0: Lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
1: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
2: Ôi, thật hả anh?
1: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
2: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
1: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
2: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
1: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
2: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
1: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin giao thông khác. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Đỗ Mười qua rạch Láng Le hướng đi về Vườn Lài, phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cũng có chia sẻ những cái tuyến đường lưu thông ổn định cho chương trình như là đường Lê Đức Anh, đường Võ Văn Kiệt, đường Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, hương lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Băng Bích, Âu Cơ, lưu thông ổn định hết nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng tìm kiếm quy tập, 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã được tìm thấy, đưa những người con đã ngã xuống trở về trong vòng tay đồng đội và nhân dân. Và sáng nay, tại chính nơi mà các anh đã nằm lại gần 60 năm qua, lễ truy điệu được tổ chức trong niềm tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc. Từ hiện trường của buổi lễ thì phóng viên Hồng Lĩnh đang có mặt tại công viên Lê Thị Riêng sẽ thông tin đến quý vị không khí trang nghiêm và những khoảnh khắc xúc động trong cái giờ phút tiễn đưa các anh. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Hồng Lĩnh. Anh Thơ mời phóng viên Hồng Lĩnh.
7: Vâng, xin được chào MC Anh Thơ và xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Ngay lúc này đây thì Hồng Lĩnh đang có mặt tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, nơi sẽ diễn ra lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Vâng, thưa quý vị, một không khí vô cùng trang nghiêm, thiêng liêng và rất xúc động. Trên cung đường di chuyển đến đây từ lúc 4 giờ 30 sáng nay thì tôi đã nhìn thấy thấp thoáng những nhành hoa trắng cùng đông đảo người dân chờ đợi để lặng lẽ tiến đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Và thưa quý vị, không chỉ có thân dân thành phố Hồ Chí Minh mà trong nhiều tháng qua rất nhiều người dân từ khắp các cái tỉnh thành của cả nước cũng đã tìm về công viên văn hóa Lê Thị Riêng để thắp nén tâm nhang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lễ dâng hoa và dâng hương sẽ chính thức diễn ra trong ít phút nữa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên. Và sau đó thì lễ viếng và truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức trọng thể trong ít phút nữa thôi ạ. Sau lễ truy điệu thì đoàn xe sẽ đưa hài cốt các anh về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. đường song hành xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình và được chia làm 4 đợt di chuyển xuyên suốt trong ngày. Và để phục vụ cho việc đi lại trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 10, thì Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công bố phương án tăng cường vận tải để có mọi người cũng có thể đến và tranh thủ thời gian đến viếng và tiễn đưa các anh. Cụ thể trên tuyến Metro số 1 đến thành Suối Tiên hoạt động 246 lượt tàu, tăng 18 lượt so với kế hoạch thông thường. Và tuyến xe buýt số 10 lộ trình bến xe miền Tây Đại học Quốc gia tăng thêm 10 chuyến, nâng tổng số chuyến lên 112 chuyến trong ngày. Và tối ngày hôm qua, tối 13 tháng 10, thì thành phố đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt khúc tri ân nhằm tưởng nhớ tri ân các liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập tại đây. Thưa quý vị, ngược dòng thời gian trở lại vào ngày 23 tháng 6, công tác khảo sát được thực hiện và đánh dấu thời điểm bắt đầu đợt quy tập có quy mô rất lớn. Và đến ngày 6 tháng 7 thì chiến dịch khai quật chính thức bước vào giai đoạn cao điểm kéo dài hơn 3 tháng. Và phải nói đây là một phần quan trọng nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ cùng quân khu 7 và các đơn vị triển khai. Thời gian triển khai chiến dịch tại công viên Lê Thị Riêng rơi đúng vào mùa mưa của Nam Bộ. Dù thời tiết có những ngày vừa rất là nắng gắt, vừa mưa rào và dông lớn, và hiện trường tìm kiếm chưa bao giờ ngưng nghỉ, khối lượng công việc vô cùng đồ sộ. Và chia sẻ với phóng viên Ban VV Giao thông Quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng mỗi lực lượng là một đầu mối, mỗi người dân là một mảnh ghép, và đây là một thành quả rất lớn trong chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể khẳng định nếu không có nhân dân, công tác tìm kiếm liệt sĩ sẽ vô cùng khó khăn. Và lễ truy điệu và an táng ngày hôm nay là dịp để người dân thành phố Hồ Chí Minh cùng bày tỏ tri ân, tiễn đưa những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc về nơi an nghỉ cuối cùng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị thính giả về diễn biến tiếp theo của lễ truy điệu. Còn bây giờ xin được trở lại phòng thu với MC Anh Thơ.
6: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn phóng viên Hồng Lĩnh với những cái thông tin rất là chi tiết về không khí trang nghiêm, xúc động tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tổ chức lễ truy điệu và tưởng nhớ công ơn to lớn của 731 liệt sĩ đã ngã xuống tại đây cho nền độc lập dân tộc, với những cái không khí trang nghiêm, những nhành hoa trắng. Không chỉ có người dân thành phố Hồ Chí Minh như phóng viên Hồng Lĩnh của chúng ta, cũng như là những thông tin mà chúng tôi cập nhật thường xuyên về cái quá trình 500 ngày đêm để quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên, thì chúng ta thấy có sự đồng hành của rất nhiều những cái bộ phận nhân dân ở những nơi khác, những cái thông tin tư liệu và cả những người đã từng chiến đấu tại đây cũng đã có một phần sức lực của mình cùng với các cơ quan chức năng để có thể đưa hài cốt của các anh trở về nơi an nghỉ cuối cùng. Dạ, và buổi sáng ngày hôm nay thì trong ít phút nữa, theo dự định là khoảng 8 giờ sáng nay, thì chúng ta sẽ tổ chức lễ truy điệu long trọng. Dạ, và sau đó thì chúng ta sẽ khởi hành đưa hài cốt của các anh về nghĩa trang thành phố. Và lúc đó thì chúng tôi cũng sẽ có cuộc kết nối với phóng viên để cập nhật những cái thông tin chi tiết về cái không khí cũng như là cái tình hình giao thông cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với thông tin từ BC08. Các anh chia sẻ là khu vực đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về đường Trần Hưng Đạo. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn Bến Thành phối hợp xử lý và điều tiết giao thông. Anh Thơ cảm ơn BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Ở trong fanpage thì thưa quý vị, xin được gửi lời chào anh Ngọc Trần Quốc Khánh, anh Thập Quốc Thanh, anh chia sẻ là ngã tư miếu Ông Cù đi cầu Cánh Vân lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Chào anh Trâm Miên Ngô, chào anh Phạm Sơn Trung, chào anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn tất cả các anh với lời chúc, những lời nhắn gửi dành cho chương trình. Và thưa quý vị, anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị và các bạn một lần nữa để có thể thăm viếng hoặc là tham gia cái đi dự cái lễ truy điệu ở công viên Lê Thị Riêng. Ngày hôm nay thì metro sẽ tăng 18 chuyến và một số những cái tuyến xe buýt cũng sẽ tăng chuyến đi từ những khu vực khác về công viên Lê Thị Riêng hoặc là đi ra khu vực nghĩa trang liệt sĩ thành phố trên tuyến quốc lộ 1, cho nên là chúng ta chủ động để có thể tham gia quý vị nhé. Ngày hôm qua thì anh Thơ cũng có cập nhật một cái thông tin là những cái người dân thưa quý vị ở xung quanh khu vực công viên Lê Thị Riêng, người ta cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những cái nhành hoa trắng để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Thì chúng ta biết là lễ truy điệu sẽ diễn ra ngày hôm nay, cho nên là do công viên đang chuẩn bị cho buổi lễ, người dân đã không có vào được nên là cũng đã gửi hoa tại cái lối vào và nhờ lực lượng bảo vệ chuyển đến khu vực tưởng niệm. Một số người dân còn chuẩn bị hàng trăm nhành hoa trắng để tặng người dân ở dọc tuyến đường đoàn đưa hài cốt liệt sĩ đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Quãng đường dự kiến là khoảng 26 km ạ. Ngày hôm qua thì Hội Phụ nữ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị hậu cần, đồng hành cùng với đội xe phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng. Thành phố kêu gọi người dân của chúng ta trên tuyến đường đoàn xe đi qua thì chúng ta cũng dành một phút để có thể là tưởng niệm và ghi nhớ công ơn của mọi người và cảm

hoa trắng trang nghiêm tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng trong ngày hôm nay. Và anh Thơ biết chắc rằng là không cần sự kêu gọi của cơ quan nhà nước đâu, mà chính người dân của chúng ta, những người dân miền Nam cũng sẽ chủ động dành lại một những cái phút lắng động khi mà đoàn xe đi qua, những nhành hoa trắng và những cái niềm tiếc thương cũng như là lòng biết ơn cũng sẽ được gửi đến các anh trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng cập nhật thêm cái thông tin mới hơn tại tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây cho quý vị. Thì hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 13+600 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Người tham gia giao thông thì chúng ta cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ xin được gửi tặng cho quý vị và các bạn một ca khúc, cũng như là thể hiện lòng tri ân đến tất cả các anh hùng, những liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc. Chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Trọng Tấn qua ca khúc Màu Hoa Đỏ.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nam ca sĩ Trọng Tấn qua ca khúc Màu Hoa Đỏ. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ thông tin với chương trình đường Tùng Thiện Phương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng đi về cầu Chà Và, phường Phú Định. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 3 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài lưu ý. Một bạn thính giả khác cho biết đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Phạm Hùng hướng đi về cầu Tân Thuận, đèn tín hiệu giao thông trong làn hỗn hợp không hoạt động nên là người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ nhắc lại và cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Đó là đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Phạm Hùng hướng đi về cầu Tân Thuận, đèn tín hiệu giao thông trong làn hỗn hợp không hoạt động, người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác. Ở khu vực đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Những khu vực này hiện tại anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Còn về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, chúng ta cùng tiếp tục ghi nhận thông tin. Như chúng ta biết là hôm nay sẽ có 246 lượt tàu và số tàu hoạt động tối đa là 12 tàu. Hiện tại là chúng ta giãn cách 6 phút một chuyến. Sau 12 giờ thì hệ thống sẽ giãn cách sang là 10 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đổ xe thì có ga Bến Thành, Thủ Đức, Đại học Quốc gia, ga Văn Thánh, Thảo Điền, An Phú, Phước Long, Bình Thái thì chỗ để xe đó còn ít chỗ trống. Còn ga Tân Cảng, Rạch Chiếc, bãi đỗ xe vẫn còn nhiều chỗ trống. Lưu lượng hành khách thì chúng ta có đông theo từng đợt ở ga Đại học Quốc gia Thủ Đức. Nhưng mà lên tàu xuống tàu thì cũng thuận tiện, không có tình trạng ùn ứ. Tình trạng sảnh chờ và máy bán vé kê ga tàu đều thông thoáng. Còn tình hình xung quanh các nhà ga thì anh Thơ ghi nhận là khu vực trung tâm, khu vực ga Bến Thành, Nhà hát Thành phố Ba Son, thì khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn những ga khác thì anh Thơ cũng ghi nhận là tình hình giao thông trên trục đường bộ, trên trục đường xung quanh ga Tân Cảng, cầu Sài Gòn và Thảo Điền thì lượng phương tiện cũng đông, di chuyển chậm. Còn các ga khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Dạ, ở trong fanpage anh Thơ cảm ơn bạn Nắng Bên Thềm với lời chúc ngày mới dành cho chương trình trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển góc nhìn sang khu vực đường Lê Đức Anh. Đường Lê Đức Anh qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Qua Phan Văn Hớn tức là ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Còn qua Tân Kỳ Tân Quý thì chúng ta vẫn di chuyển được. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay sẽ là một thông tin khác. Cục thuế tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm vào cuối năm. Thưa quý vị, xác định quý tư năm 2026 là giai đoạn nước rút để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của toàn ngành thuế, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ cho mục tiêu hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm tiến độ chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm và những nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính. Trong đó, tập trung cao nhất hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán ngân sách năm 2026, hoàn thiện dự toán năm 2027, đẩy nhanh chiến dịch làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và tháo gỡ các điểm nghẽn, cải cách công tác hoàn thuế và chống gian lận hoàn thuế. Song song với đó, tiếp tục tăng cường phòng chống mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi nợ thuế, chuyển mạnh quản lý hộ kinh doanh thương mại điện tử và doanh nghiệp lớn sang quản lý trên nền tảng dữ liệu. Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh, trong quý tư vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải thiện chất lượng phục vụ người nộp thuế. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với thông tin Cục Thuế tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm. Anh Thơ cũng nhận thêm thông tin về

0: tình hình giao thông. Từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, các anh cho biết đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi về cầu Rạch Chiếc, phường Thạnh Mỹ Tây, ở đây có xe tải gặp sự cố đang gây cản trở giao thông. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đây là một sự cố giao thông xảy ra trên đường Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn hướng đi cầu Rạch Chiếc, phường Thạnh Mỹ Tây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, ở đây có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Chuyển sang khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, xe đã đông hơn và chúng ta di chuyển được. Ngã 6 vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen cũng vậy, xe đông di chuyển được. Có ngã 6 Cộng Hòa, anh Thơ ghi nhận là có một góc nhà lượng phương tiện đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, ở cái cam này thì góc này nó bị hẹp quá nên là anh Thơ không biết chính xác là ở góc nào, nhưng mà lượng phương tiện đông di chuyển chậm, các bác tài di chuyển tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì chúng ta lưu ý. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới về tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ rất mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây, thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa
3: bún mềm. Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích dành. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
4: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
5: Đã có ngay Otosan từ Italy.
6: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không corticoid.
4: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
6: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
7: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
6: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
7: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT.
8: Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 gigabit trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của gia đình.
7: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
8: Đã có Internet Wi-Fi VNPT.
7: Trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà. Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà. Internet Wi-Fi VNPT trang bị camera AI, dễ dàng quan sát

0: người đến ngày 15 tháng 11 đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.

0: bạn di chuyển tại khu vực quốc lộ 1 qua trạm thu phí IDCO, chúng ta lưu thông bình thường. Dạ, còn trên khu vực đường Đỗ Mười qua An Phú Đông nè, qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nhé. Đó là đường Đỗ Mười. Anh Thơ cũng tiếp tục ở trong fanpage xem là có thông tin mới hay không. Dạ, có bạn Phạm Hoàng Luân, bạn chia sẻ là cầu vực Linh Xuân hiện tại là xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn. Đây là hướng mà anh đang nghĩ là ở trong quốc lộ 1K đi ra đúng không ạ? Đi ra cầu vực Linh Xuân xe đông di chuyển chậm. Các phương tiện di chuyển từng chút một nè, xe gắn máy rồi xe ô tô xếp hàng thành mấy làng để di chuyển. Dạ, đoạn gần với cầu vực Linh Xuân, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân với thông tin vừa rồi. Dạ, còn một số những cái lộ trình khác thì anh Thơ cũng xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển vào để anh Thơ tiếp tục hỗ trợ cho các bác tài. Tuy nhiên, ít phút trước, tầm khoảng 5 phút trước, chúng ta có nhận là đường Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn hướng đi về cầu Rạch Chiếc, phường Thành Mỹ Tây. Ở đây có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển rất là chậm qua đây. Dạ, còn cũ hơn tầm khoảng cách đây 15 phút thì anh Thơ có một số những cái thông tin này. Nếu như quý vị có di chuyển qua và thấy là khác đi rồi thì vui lòng hỗ trợ thông tin mới cho anh Thơ. Những cái thông tin như sau: đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng hướng đi cầu Tân Thuận, đèn tín hiệu giao thông trong làn hỗn hợp không hoạt động, người tham gia giao thông cần lưu ý. Đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 3 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Và, phường Phú Định, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 13+600 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, người tham gia giao thông cần lưu ý. Và đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về đường Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển chậm. Đây là những cái thông tin mà anh Thơ nhận cách đây khoảng 15 phút rồi và cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn tại khu vực này. Nhiều khi sau khoảng 5-10 phút thì tình hình giao thông khác đi, cho nên là nó không đúng với cái thời điểm hiện tại, nên là Thơ cập nhật thường xuyên và nhờ cậy các bác tài hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình. Chuyển góc nhìn sang khu vực cầu Sài Gòn sáng nay trong làn xe ô tô, các bạn di chuyển theo hướng đi về trung tâm, lượng phương tiện đông di chuyển hơi chậm tí xíu. Anh Thơ nhắc lại là đường làn xe gắn máy chứ. Dạ, đường làn xe gắn máy trên cầu Sài Gòn theo hướng đi về trung tâm, lượng phương tiện đông di chuyển hơi chậm. Làn xe ô tô thì xe có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nhé. Dạ, đó là khu vực cầu Sài Gòn. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, hiện tại thì lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm. Và anh Thơ thấy là nếu ngày hôm nay mà chúng ta di chuyển trên Cách Mạng Tháng 8 thì chắc là chúng ta cũng cần phải lưu ý đúng không ạ? Đoạn trước công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chắc là cũng sẽ có người dân đứng để tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ, cho nên là cũng sẽ có người dân tụ tập ở đây. Quý vị thính giả có di chuyển ở đây thì chúng ta cũng chú ý về vấn đề giao thông. Dạ, công viên Lê Thị Riêng nè, và ngày hôm nay thì cái đoàn chúng ta đi sẽ qua một số khu vực trên những cái tuyến đường. Lát nữa nếu như mà có những cái thông tin á, thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Chắc chắn là người dân chúng ta sẽ đứng hai bên đường để tiễn đưa các anh. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý về vấn đề di chuyển. Anh Thơ cũng cập nhật thường xuyên để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt cũng như là lộ trình của mình. Dạ, tại giao lộ Phạm Văn Hai, thưa quý vị, tại giao lộ Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, ở đây thì xe có đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Văn Đình Giót, ở đây thì xe cũng đông di chuyển được quý vị nhé. Đây là cái hướng anh Thơ thấy là hướng đi về với hầm chui Phan Thúc Duyện đó, đi về với Thăng Long hay là nhà ga T3, xe có đông di chuyển được. Còn hướng đi lên, chúng ta di chuyển đi về cầu Công Lý từ đường Hoàng Văn Thụ thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện cũng có đông rồi, nên là chúng ta cũng chủ động cái việc di chuyển của mình. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay và hy vọng những cái thông tin mà anh Thơ chia sẻ sẽ giúp cho lộ trình của các bác tài được thuận lợi và an toàn. Và anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chúng tôi bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng 02839 919191 ạ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.

0: tháng của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời tôi.

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Nghe nói cậu sắp chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp hả? Có tốn chi phí với thủ tục nhiều không?
2: Ôi, còn tiết kiệm cả mớ chi phí ấy chứ. Có BIDV đồng hành mà. Khởi nghiệp chi phí không đồng luôn.
1: Thế nào hay vậy?
2: Đây nhé, mở tài khoản thì BIDV tặng luôn tài khoản số đẹp giá trị lên đến 12 triệu đồng, tặng chữ ký số, hỗ trợ khai báo thuế và phát hành hóa đơn điện tử. Mà BIDV cũng miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng 6 tháng, tặng loa báo tiền sau bóc thông minh. Lên doanh nghiệp cái, mình bán hàng chuyên nghiệp luôn.
1: Ôi, xịn thế cơ à. Nhưng nếu cần vốn đầu tư thì sao?
2: Thì vay online, vài ngày là giải ngân luôn. BIDV có sản phẩm cho vay thấu chi tín chấp qua các nền tảng kế toán, hóa đơn điện tử với cơ chế ưu đãi độc đáo. Vay càng sớm, lãi càng rẻ, chỉ 9% một năm thôi nhé. BIDV còn có gói tín dụng ngắn hạn, ưu đãi tới 25.000 tỷ đồng, giảm tới 0,5% mỗi năm so với lãi thông thường đấy.
1: Ôi, thế đúng là có BIDV, yên tâm từ A đến Z nhờ.
3: Khởi nghiệp ngay có BIDV hỗ trợ tận tay. Liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất hoặc hotline 1900 9248 để nhận ưu đãi nhé.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với thông tin giao thông trong buổi sáng này. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, các anh vừa chia sẻ thông tin đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài cũng cẩn thận để di chuyển ở đây ha. Dạ. Và thưa quý vị, anh Thơ cũng nhắc lại là khu vực Cách mạng tháng 8 sáng nay hiện tại là bắt đầu đông di chuyển chậm rồi. Anh Thơ nghĩ là sẽ có sự phân luồng điều tiết từ xa tại tuyến đường Cách mạng tháng 8, những cái đoạn mà gần với công viên văn hóa Lê Thị Riêng để phục vụ cho lễ truy điệu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều lực lượng chức năng hướng dẫn điều tiết phân luồng cho các bạn để tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại đây, cũng như là nhằm phục vụ tốt nhất cho cái buổi lễ truy điệu sáng nay tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mà anh Thơ cập nhật thì chúng ta chủ động cho lộ trình của mình. Dạ, thưa quý vị và các bạn, còn một số những cái lộ trình khác anh Thơ cũng chia sẻ lại là đường Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn hướng đi về cầu Rạch Chiếc, phường Thạnh Mỹ Tây. Ở đây có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đây là cái sự cố mà chúng ta nhận ít phút trước á, cho nên là anh Thơ nhắc đi nhắc lại nhiều lần để quý vị chủ động hơn trong cái việc di chuyển của mình. Anh Thơ cảm ơn anh Luân Trịnh với lời chúc dành cho chương trình. Hồi nãy thì anh Phạm Hoàng Luân cũng có chia sẻ là khu vực quốc lộ 1K bạn di chuyển ra ngã tư Linh Xuân ở dưới cầu vực Linh Xuân á, thì lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Quý vị thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này quý vị nhé. Rồi khu vực đường Trường Chinh hay là đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, sáng nay thì từ sớm anh Thơ di chuyển là đã thấy lượng phương tiện khá là đông rồi. Mong là các bạn thính giả cũng chủ động hơn trong cái việc di chuyển của mình. Khu vực quốc lộ 1 cũ bây giờ là đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ngọc Vân, ở đây thì xe đông di chuyển được thôi. Qua giao lộ Tô Ký thì chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị. Cộng Hòa ấp Bắc hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Đó là những cái thông tin mới hơn mà

chúng ta nhận được từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thì thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng đã kiểm tra dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày vừa qua thì những cái cơn mưa lớn cộng với triều cường, chúng ta thấy là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngập rất là nhiều. Chiều ngày hôm qua ngày 13 tháng 10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã kiểm tra hai dự án trọng điểm về chống ngập, cải tạo môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án giải quyết ngập do triều tổng vốn đầu tư là 10.000 tỷ đồng, hiện đạt hơn 95% tiến độ, huy động khoảng 1.500 dân sự để có thể là nhân sự để phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 năm nay. Và khi đưa vào sử dụng thì công trình được kỳ vọng sẽ kiểm soát triều cường, hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực khoảng 570 km2 với 6,5 triệu dân. Trong khi đó thì dự án cải tạo kênh Tham Lương bến cát Rạch Đức Lên tổng vốn khoảng là 9.030 tỷ đồng, đạt khoảng là 80% khối lượng. 62 km kè và 48 km đường dọc hai bên kênh đã hoàn thành. Thông xe, chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục được phê duyệt vào cuối năm 2026. Ai cũng mong mỏi những cái công trình thoát nước để có thể chống ngập ở thành phố Hồ Chí Minh cả. Mỗi năm mùa mưa tới thì người dân thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta rất là khổ sở. Và đặc biệt năm 2026 này thì chúng ta thấy là liên tục trong cái cuối tháng 9 và đầu tháng 10 chúng ta có rất nhiều những cái cơn mưa lớn. Những ngày chúng ta vất vả, thậm chí là có những ngày là anh Thơ nhớ cách đây 2 tuần đúng không ạ? Là người dân của chúng ta tan tầm lúc 5-6 giờ chứ mà nửa đêm mới về tới nhà, bởi vì ngập quá nhiều không thể di chuyển được. Hy vọng là những cái công trình như thế này thì cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành, đưa vào khai thác để giúp cho thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chống ngập, sử dụng hiệu quả những cái công trình này. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa trong buổi sáng ngày hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện của Hòa Minzy. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Hòa Minh Di qua một sáng tác của Nguyễn Văn Chuông, ca khúc Đổi Đau Giữa Hòa Bình, ca khúc rất hay, đúng không thưa quý vị? Vẫn còn rất nhiều các anh vẫn nằm lại trên chiến trường và chưa được về với gia đình. Hy vọng là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì tất cả các anh sẽ được về với vòng tay thân yêu của gia đình, của dân tộc trong cái thời gian sắp tới. Buổi sáng ngày hôm nay như chúng ta có cập nhật liên tục thì chúng ta có cái lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, và theo như kế hoạch là khoảng 8 giờ sáng nay ngày 14 tháng 10 thì cái lễ truy điệu sẽ tổ chức long trọng ở khu vực này. Và bây giờ đã là 7 giờ 46 phút theo đồng hồ của chúng tôi, và ít phút trước thì chúng ta cũng đã kết nối với phóng viên Hồng Lĩnh để biết được cái không khí trang trọng, trang nghiêm, cái khoảnh khắc xúc động của người dân cũng như là những người đã đến công viên Lê Thị Riêng chờ để dự cái lễ truy điệu, thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại đây. Dạ, như vậy thì còn khoảng là hơn 10 phút nữa chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ có những cái thông tin ở khu vực này để cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Và anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị là chắc chắn tình hình giao thông ở khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 qua công viên Lê Thị Riêng hoặc là những cái khu vực lân cận với khu vực này thì chúng ta cũng sẽ gặp chút ít khó khăn để phục vụ cho cái lễ truy điệu tưởng niệm các anh đã ngã xuống ở đây. Cho nên là chúng ta nếu như mà có những cái công việc gấp hoặc là chúng ta nếu như mà không nhất thiết phải di chuyển qua khu vực này thì anh Thơ nghĩ là chúng ta nên chọn cái lộ trình khác. Ở đây thì đã cắt cử rất là nhiều các cơ quan cũng như là các đồng chí cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng từ xa. Các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng để chúng ta di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Bên cạnh đó thì cái đoàn lễ cũng sẽ đi qua một số tuyến đường. Lúc đó thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn chúng ta được biết. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Trung tâm VetE các anh chia sẻ là hiện tại hai tuyến cao tốc này chúng ta đang di chuyển ổn định thưa quý vị. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho thông tin đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Nhỏ hướng đi giao lộ Trần Não phường An Khánh. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm quý vị nhé. Anh Thơ nhắc lại đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá

0: trên nhỏ, hướng đi giao lộ Trần Não, phường An Khánh. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đường Điện Biên Phủ qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi về Đinh Tiên Hoàng, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin mà anh Thơ vừa nhận được của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn bạn rất nhiều. Đường Điện Biên Phủ qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi về Đinh Tiên Hoàng, xe đang đông di chuyển chậm quý vị nhé. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Lê Kim, chào anh Nguyễn Thành Long. Dạ, cảm ơn các anh đã có những cái lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Khu vực nút giao Hàng Xanh hiện tại xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ông Văn Kim, Nguyễn Gia Trí thì ở đây xe đông di chuyển hơi chậm, nhưng mà có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Chúng ta di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh. Ở góc nhìn khác thì chúng ta có Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Khánh Hội. Ở đây chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Còn khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, chúng ta di chuyển bình thường. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì ở đây xe có đông, chúng ta di chuyển được quý vị nhé. Dạ, tiếp tục chương trình thì anh Thơ cũng vẫn mong các bác tài, các bạn thính giả hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VUV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
9: Này kiến trúc sư,
10: dạ.
9: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
10: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
9: Ống thép Hòa Phát à?
10: Vâng.
9: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
10: Dạ.
9: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
10: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin giao thông buổi sáng ngày hôm nay cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Khu vực đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Nhỏ hướng đi giao lộ Trần Não, phường An Khánh. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi về Đinh Tiên Hoàng. Xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường

Tân Sơn Hòa. Các phương tiện ở đây đông, di chuyển chậm. Bây giờ là 7 giờ 53 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ ghi nhận là những cái khu vực trung tâm á, lượng phương tiện đã bắt đầu đông hơn, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Thính giả tên là Chanh Nguyễn, anh chia sẻ với chương trình, đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lý Thường Kiệt và Lê Đại Hành. Ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Xin được nhắc lại và cảm ơn anh Chanh Nguyễn rất là nhiều. Đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lý Thường Kiệt và qua giao lộ Lê Đại Hành, ở đây xe đông di chuyển chậm. Anh Nguyễn Thành Long thì chia sẻ là nút giao Bình Thuận, Tân Túc hiện tại lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long đã hỗ trợ thông tin. Thính giả tên là Phạm Lời chia sẻ đường Võ Thị Sáu qua giao lộ Hai Bà Trưng, ở đây xe đông di chuyển chậm. Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu xe cũng đông di chuyển chậm luôn quý vị nhé. Liên tỉnh lộ 5, cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu. Chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Nút giao Mỹ Thủy, sáng nay thì xe đang đông ạ, chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Dạ, nút giao Mỹ Thủy, đường Đồng Văn Cống, dạ, khu vực vòng xoay Phú Hữu và cầu Phú Hữu sáng nay cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác. Sau nhiều năm nghiên cứu, khảo sát và xác minh các dấu tích lịch sử cùng hơn 3 tháng bền bỉ, quyết tâm tìm kiếm quy tập, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã hoàn tất. Sáng nay, lễ truy điệu và tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức long trọng trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động. Sau gần 60 năm nằm lại dưới lòng đất, các anh đã có ngày trở về với đồng đội, với gia đình và sự tri ân sâu sắc của các thế hệ. Ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh từ công viên Lê Thị Riêng sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Từ sáng sớm, tại công viên Lê Thị Riêng, dòng người đã lặng lẽ nối nhau, xếp hàng ngay ngắn, chờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong buổi sáng đặc biệt này, dường như ai cũng đi chậm lại, nói khẽ hơn, dành cho những người đã nằm lại dưới lòng đất gần 60 năm, một lời tiễn biệt thành kính. Sau chương trình nghệ thuật đầy xúc động đêm qua, sáng nay, các nghệ sĩ tình nguyện tiếp tục có mặt từ rất sớm, mong được góp một phần nhỏ bé trong giờ phút tiễn đưa các anh trở về với đồng đội. MC ca sĩ Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, đội trưởng đội nghệ sĩ tình nguyện chia sẻ.
1: Tụi mình nói với nhau rằng là sẽ cùng hát bài hát này để gửi tặng cho các cô chú trước khi các cô chú được đưa đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Và chúng mình tin rằng ở nơi nào đó các cô chú vẫn cảm nhận được tiếng hát của đội nghệ sĩ và như là một nén tâm nhang của tất cả anh em nghệ sĩ để thể hiện sự biết ơn và tri ân tất cả những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
0: Có mặt trong dòng người tiễn đưa các liệt sĩ sáng nay, bà Nguyễn Thị Kim Điểu, 77 tuổi, cựu thanh niên xung phong giải phóng miền Nam, không giấu được xúc động. Năm 1966, bà tham gia lực lượng bảo vệ sức khỏe cán bộ tại khu vực Tân Biên, từng tải thương tải đạn giữa những ngày chiến sự ác liệt. Nhiều đồng đội của bà đã hy sinh trên các hướng tiến công vào cầu chữ Y và sân bay Tân Sơn Nhất. Suốt những năm qua, bà vẫn thường trở lại khu vực này, thắp nén nhang, dâng hoa, trái cây cho đồng đội. Với bà, đó không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là cách chăm chút cho những người đã nằm lại. Như thể tình đồng đội năm xưa chưa bao giờ cách xa.
2: Không thể nói lên lời được, mình nghĩ là có các đồng đội mình nằm ở đây. 58 năm mới được lên trên, mỗi tuần ra đây đốt nhang hai lần, mua trái cây và bông hoa quà cho anh em, rất là thân thương và triều mến. Đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng như thế này thì rất là cảm xúc.
0: Những nhành hoa trắng trên tay, những ánh mắt đỏ hoe, những bước chân lặng lẽ, tất cả cùng hướng về 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.
3: Trong 3 tháng vừa qua, trong cái chiến dịch 500 ngày đêm của đất nước và gần nhất là tại công viên Lê Thị Riêng,

0: thì cô là một người con được sống trong cái mảnh đất của thành phố Hồ Chí Minh và rất là gần ở công viên Đề Riêng. Mấy ngày hôm qua thì được chứng kiến cảnh tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ thì cô rất là xúc động.
1: Tri ân các liệt sĩ muôn đời mà cái công ơn như thế này được, cuộc đời phải sống cho tốt, phải có trách nhiệm. Dù rằng trách nhiệm của mình nhỏ bé thôi, nhưng mà vẫn có sống với bà con nhân dân tốt thế được thôi.
2: Để có ngày trở về hôm nay là cả một hành trình dài, lần theo những dấu tích của lịch sử, nối những mảnh ký ức tưởng chừng đã chìm sâu theo năm tháng. Trước khi những nhát xẻng đầu tiên chạm xuống lòng đất công viên Lê Thị Riêng, các cơ quan chức năng, nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm rà soát hồ sơ, đối chiếu bản đồ, ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và các tài liệu lịch sử trong ngoài nước. Ngày 8 tháng 6 năm 2026, Hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được tổ chức. Ngày 23 tháng 6, công tác tìm kiếm quy tập chính thức triển khai trên thực địa. Hơn 3 tháng dãi nắng dầm mưa, những người lính đội K-74 cùng các lực lượng chức năng bám trụ tại hiện trường, tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất, cẩn trọng thu gom từng mảnh xương, từng di vật. Có những chiếc dép cao su, chiếc nhẫn, chiếc đồng hồ, mảnh giấy công tác. Những vật dụng nhỏ bé ấy đã nằm lại gần 6 thập kỷ, nay trở thành manh mối quý giá, giúp tìm lại thông tin về những người đã hy sinh. Trung tá Lê Ngọc Hà, đội trưởng đội K-74 chia sẻ.
3: Cán bộ chiến sĩ đội luôn luôn được sự quan tâm lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo các cấp, thủ trưởng các cấp, đặc biệt là nhân dân trên địa bàn hàng ngày đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cho cán bộ chiến sĩ để hoàn thành nhiệm vụ. Cái ấn tượng nhất của cán bộ chiến sĩ là nhân dân đến thắp hương, vô lần thăm hỏi, động viên, rồi nhắn nhủ cán bộ chiến sĩ, các người dân vào đã hầu như các cô, các chú đều đã khóc, cảm động, cảm kích. Và với tinh thần đó, với hình ảnh đó, thì cán bộ chiến sĩ đội K-74 phải quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, khẩn trương hơn nữa, an toàn nhất để đưa các bác các chú về với đồng đội, với gia đình một cách trọn vẹn, an toàn nhất.
2: Tính đến hết ngày 5 tháng 10 năm 2026, lực lượng chức năng đã quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 307 bộ hài cốt được phát hiện cùng di vật đi kèm. Và sáng nay, hành trình ấy bước sang một dấu mốc đặc biệt. Từ công viên Lê Thị Riêng, các anh được tiễn đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh trên chặng đường khoảng 26 km qua nhiều tuyến phố trong tình cảm thành kính của người dân thành phố. Những nhành hoa trắng được chuẩn bị, những người đứng lặng bên đường, những bước chân chậm lại như cùng cất một lời tri ân tưởng nhớ.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Ngọc Lĩnh từ công viên Lê Thị Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thính giả thì cho biết đường Phan Văn Khải đoạn qua ngã ba Việt Kiều hướng đi về cầu vực Củ Chi có một người đàn ông nằm ngủ trên giải phân cách rất là nguy hiểm. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ cảm ơn thính giả này rất nhiều và nhắc lại là đường Phan Văn Khải đoạn qua ngã ba Việt Kiều hướng đi về cầu vực Củ Chi có một người đàn ông nằm ngủ trên giải phân cách rất là nguy hiểm. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, còn ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Nguyễn Thành Long. Anh chia sẻ là Nguyễn Văn Linh đi qua quốc lộ 50, lưu thông ổn định. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Nguyễn Thành Long, cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Quý với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Thưa quý vị và các bạn, tại giao lộ Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, ở trên hệ thống camera, anh Thơ ghi nhận chúng ta lưu thông bình thường. Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo. Dạ, anh Thơ nhắc lại là Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ thì chúng ta lưu thông bình thường. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định. Nguyễn Công Trứ, Cam Mét, chúng ta cũng đang lưu thông bình thường thưa quý vị. Thời điểm này thì các bạn học sinh đã vào lớp hết rồi đúng không ạ? Thường là các bạn sẽ bắt đầu học lúc 7 giờ 15. Nên là thời điểm này thì chủ yếu là các bạn đi làm thôi. Còn các bạn học sinh thì đã đi học rồi. Dạ, tình hình giao thông ở một số những cái khu vực khác, ví dụ như là đường Đỗ Văn Mười qua giao lộ Vườn Lài và qua giao lộ Võ Thị Liễu. Sáng nay thì chúng ta lưu thông ổn định. Thời tiết ở thời điểm này thì tương đối làm đẹp thưa quý vị. Có nắng nhưng mà không quá nóng. Dạ, rất là tốt cho cái hoạt động ngoài trời, và cũng hy vọng thời tiết ngày hôm nay thật là tốt và đẹp để chúng ta đảm bảo cũng như là hoàn thành cái lễ truy điệu ở công viên văn hóa Lê Thị Riêng, cái lễ truy điệu diễn ra được thuận tiện và thành công nhất. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và một số địa điểm công cộng có thể chuyển dần từ bố trí khu vực hút thuốc riêng sang cấm hút thuốc hoàn toàn. Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập trong hồ sơ của luật sửa đổi phòng chống tác hại của thuốc lá, đang được Ủy ban Văn hóa và Xã hội thẩm tra, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp cuối năm. 34 trên 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giảm được 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương đương 50,6%, vượt mức mục tiêu tối thiểu là 30%. Đây là nội dung trong thông báo số 523 trên TB. Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Chuyển sang thông tin tiếp theo, tỉnh Tuyên Quang vừa lắp đặt hàng rào sắt cao 2 mét và biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực mỏm đá tử thần trên đèo Mã Pí Lèng nhằm ngăn du khách tiếp cận. Ủy ban nhân dân của xã Đồng Văn cho biết, dù khu vực này đã tạm dừng đón khách từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 do tuyến đường tiếp cận và các biện pháp đảm bảo an toàn chưa hoàn thiện, song một số du khách vẫn tìm cách vượt rào để chụp ảnh. Phần tin quốc tế, trí tuệ nhân tạo AI có tác động tới khoảng 40% việc làm trên toàn cầu, trong đó tỷ lệ này lên đến 60% tại các nền kinh tế phát triển. Đây là cảnh báo mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Đáng chú ý là sức ép đối với người trẻ mới gia nhập thị trường lao động và những công việc thường xuyên lặp lại. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, qua kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông và Khảo sát Thực tế, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí tổ chức lại giao thông mới trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Cao Buồm như sau. Bố trí làn sắt giải phân cách giữa làn 1 là làn tốc độ cao theo phương án đã được Cục Cảnh sát Giao thông khảo sát và kiến nghị trước đó. Cụ thể, làn 1 có tốc độ tối đa là 100 km/h, tốc độ tối thiểu là 80 km/h. Tại làn này, cấm các phương tiện xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn. Các loại xe này chỉ được sử dụng làn 1 để vượt xe, sau đó phải trở về làn 2, sát bên phải làn 1. Các phương tiện không đảm bảo tốc độ tối thiểu di chuyển tại làn 2, nhường làn 1 cho các xe tốc độ cao hơn. Tại làn 2 thì tổ chức tốc độ tối đa cho 100 km/h. Tốc độ tối thiểu là 60 km/h dành cho các loại xe ô tô. Dự kiến từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10, cơ quan chức năng tổ chức thông tin truyền thông rộng rãi về tổ chức giao thông mới trên tuyến, nhắc nhở các lái xe vi phạm. Từ ngày 20 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ áp dụng xử lý đối với các trường hợp vi phạm khi lưu thông tại làn đường chạy xe tốc độ cao. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc sẽ hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn một, hạn chế năng lực lưu thông xe, khả năng khai thác của đường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: website psa.vn.
1: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
2: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trong buổi sáng nay. Quay trở lại với phần thông tin giao thông. Ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giao thông tin, đường Điện Biên Phủ đoạn qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh, xe cũng đông di chuyển chậm. Có một bạn thính giả tiếp tục phản ánh thông tin là đường Điện Biên Phủ qua vòng xoay Dân Chủ hướng đi về Cao Thắng, ở đây xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Đó là những cái thông tin mà anh Thơ vừa nhận được từ các bạn thính giả cũng như là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới, nên là cũng mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91. Tiếp tục chương trình sáng nay thì anh Thơ chuyển đến cho quý vị và các bạn cái thông tin khác: chuyển đổi số tạo động lực giảm nghèo ở xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên được hợp nhất từ ba xã Cao Thượng, Nam Mẫu và Khang Ninh. Khi mới hợp nhất thì xã Ba Bể từng đối mặt với nhiều khó khăn khi tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên tới 39,28%. Tuy nhiên, nhờ lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia với chuyển đổi số, địa phương đang tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ trong cải cách hành chính, phát triển kinh tế, mở thêm cơ hội thoát nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, không chỉ thúc đẩy tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số mà còn góp phần nâng cao tầm du lịch Hồ Ba Bể. Xã đang hướng dẫn các hộ kinh doanh homestay ứng dụng công nghệ để quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội, đồng thời xây dựng bản đồ số tích hợp thông tin về một di tích quốc gia và 5 di tích cấp tỉnh nhằm phục vụ du khách. Giai đoạn 2026-2030, xã Ba Bể đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2029 và cơ bản xóa nghèo vào năm 2030, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1% đến 1,5% mỗi năm. Vừa rồi chúng ta đã đến với thông tin về chuyển đổi số tạo động lực giảm nghèo ở xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ tiếp tục với thông tin trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định ở khu vực này. Khu vực trung tâm thì lượng phương tiện đang đông và chúng ta cũng cần phải lưu ý. Hồi nãy thì anh Thơ có chia sẻ với quý vị là đường Điện Biên Phủ nè, đường Nguyễn Tất Thành nè. Ngoài ra thì chúng ta có đường Trường Chinh nè, rồi đường Phan Văn Khải thì có một cái lưu ý, đường Võ Thị Sáu, đường 3 tháng 2, đường Mai Chí Thọ, rất nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, đó là những cái tuyến đường mà anh Thơ nghĩ quý vị thính giả cần phải lưu ý trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
5: Chuyện hôm nay.
6: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần đến ngày 31 tháng 10, phụ huynh lại tranh cãi chuyện có nên cấm Halloween trong trường học. Nhưng điều đáng lo nằm ở con ma ngoại lai hay ở chỗ khác. Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Ma ta, ma tây.
1: Mấy ngày đầu tháng 10, một bài đăng đề nghị cấm tổ chức Halloween trong trường học thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Người viết gọi đó là trào lưu ngoại lai, thiếu tính giáo dục, đầy hình ảnh ma quỷ. Cứ gần đến ngày 31 tháng 10, chuyện này lại đến hẹn lại lên. Phải nói cho công bằng, phụ huynh lo là có lý do. Không ít trường mầm non trang trí bằng đồng lâu, máu me, thần chết. Có những đứa trẻ khóc thét khi nhìn gương mặt hóa trang của bạn. Có đứa về nhà mất ngủ. Lại còn chuyện tiền, mỗi bộ đồ hóa trang đắt đỏ, mặc đúng một buổi rồi xếp xó. Hai nỗi lo ấy, tôi đồng tình, nhưng cái lý do ngoại lai thì tôi không chắc. Ma đâu có quốc tịch, người Việt mình có hẳn một tháng dành cho ma. Tháng 7 âm lịch, với ngày rằm xá tội vong nhân, người Việt cũng có một áng văn về ma vào hàng đẹp nhất. Văn tế thập loại chúng sinh, tương truyền của Nguyễn Du. Tiết tháng 7 mưa rầm sùi sụt, thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc, lênh đênh quê người. Trong áng ngon ấy, cô hồn có đủ cả ông quan, ông tướng, người lính, người buôn bán, kẻ hành khất, cả những đứa trẻ chết non vì lỗi dở sinh lìa mẹ lìa cha. Ma của ta không để dọa ai, ma của ta để người sống thương. Ở Nam Bộ còn có tục giật cô hồn, cúng xong đồ cúng đem phát cho trẻ con. Chúng tha hồ giành giật và được người lớn gọi đùa là cô hồn sống. Một đứa trẻ ở chợ lớn giành bánh kẹo ngày rằm tháng 7 với một đứa trẻ bên kia bán cầu đi gõ cửa xin kẹo đêm 31 tháng 10. Nghĩ cho cùng, đang chơi cùng một trò. Gốc gác của cả hai lễ đều là những ngày người sống nhớ đến người đã khuất. Vậy thì cái đáng lo không phải con ma Tây. Cái đáng lo là người lớn đã mang thần chết đầu lâu máu me vào lớp học của những đứa trẻ 4-5 tuổi. Thay con ma Tây bằng một con ma da kéo chân người dưới nước, trẻ con vẫn sợ y như thế. Cái đáng lo nữa là lễ hội nào cũng có thể trở thành dịp mua sắm. Mấy năm trước, tôi từng viết mùa bánh trung thu, bây giờ là mùa bánh thi đua. Halloween trong trường học, nếu thành một cuộc đua xem bộ đồ nhà ai đắt hơn, thì cũng chỉ là một mùa thi đua khác. Cho nên, thay vì cấm một lễ hội, hãy đặt ranh giới theo tuổi của đứa trẻ, chứ không theo quốc tịch của con ma. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương có thể ra một hướng dẫn ngắn, áp dụng cho mọi lễ hội trong trường mầm non và tiểu học, Tây cũng như ta. Không hình ảnh máu me chết chóc, không hóa trang gây sợ hãi, không bắt phụ huynh mua trang phục, trẻ hóa trang bằng đồ có sẵn trong nhà hoặc tự làm ở lớp. Và kịch bản ngày hội phải gửi cho phụ huynh trước ít nhất một tuần. Vì sao? Làm việc này trước. Vì cấm Halloween không làm trẻ hết sợ, nỗi sợ đến từ hình ảnh, không đến từ cái tên. Cấm lực lễ hội này sẽ có lễ hội khác với một bộ đầu lâu khác. Người kiểm tra tốt nhất cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là phụ huynh khi họ được đọc kịch bản trước. Đã có trường làm vậy, một trường mầm non ở Bắc Ninh từng đề nghị phụ huynh không cho con mặc đồ hóa trang kinh dị đến lớp. Việc ấy không cần chờ ai ban lệnh cấm. Ở nhà, cha mẹ có thể làm một việc đơn giản hơn. Hỏi con muốn hóa trang thành ai? Câu trả lời thường là một nàng công chúa, một chú khủng long, một bác lính cứu hỏa. Trẻ con hiếm khi tự chọn làm thần chết. Thần chết thường là lựa chọn của người lớn trang trí sân trường. Ông bà bị 9 quai 12 con mắt, chưa từng bị ai cấm. Ông chỉ lặng lẽ về hưu khi người lớn thôi mượn ông để dọa trẻ con.
0: Quý vị vừa nghe chuyện hôm nay với bình luận của nhà báo Phạm Trung Tuyến nhan đề Ma Ta, Ma Tây.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục chuyện hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng cảm ơn thính giả đã cho thông tin trên đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Ở trong fanpage thì thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng nhận được cái thông tin của anh Nguyễn Thành Long. Anh chia sẻ là cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Còn thưa quý vị, quay trở lại với khu vực công viên văn hóa Lê Thị Riêng, lễ truy điệu cũng như là an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại đây, thì cái không khí tổ chức lễ tưởng niệm thì đang diễn ra khá là trang trọng thưa quý vị. Theo

0: thông tin của chúng tôi nhận được từ phóng viên chia sẻ về. Các anh nói là ở trong khu vực này thì các đoàn thể, các ban ngành cũng với toàn thể nhân dân cũng đang thắp những cái nén hương để tưởng nhớ cái công ơn to lớn của các anh. Từng đoàn đang chậm chậm thể hiện cái lòng biết ơn thành kính dâng hương lên đến các hài cốt liệt sĩ ở khu vực công viên Lê Thị Riêng. Hy vọng là các anh cũng sẽ được an nghỉ, cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn khi được trở về với gia đình, người thân của mình. Dạ thưa quý vị và các bạn, còn những cái thông tin tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Trong khi chờ cập nhật những cái thông tin này thì anh Thơ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin giao thông cho các bác tài. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Sài Gòn, thưa quý vị, anh Thơ nhắc lại là qua cầu Khánh Hội, đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội chứ. Còn ở đây thì tình hình giao thông khả quan, lượng phương tiện không quá đông. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, xe đang đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực cầu Tân Thuận trên đường Nguyễn Tất Thành, chúng ta đều di chuyển ổn định hết. Quý vị và các bạn chúng ta lưu ý là di chuyển theo đúng sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Và thưa quý vị và các bạn, từ công viên Lê Thị Riêng thì các anh đang trên hành trình trở về nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, ở nơi an nghỉ của những người đồng đội. Và trên hành trình ấy thì không chỉ có đoàn xe đưa tiễn mà còn có những người dân đứng ở bên đường, những ánh mắt đang dõi theo những nhành hoa và cái cúi đầu thành kính. Có người chưa từng biết tên của các anh nhưng vẫn muốn có mặt để nói lời tri ân với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phóng viên Nhất Hoàng của chúng tôi đang kết nối trực tiếp trên tuyến đường đoàn xe đi qua. Xin mời phóng viên gọi chúng ta chia sẻ những cái không khí và tình cảm của người dân trong cái giờ phút đặc biệt này. Anh Thơ mời phóng viên Nhất Hoàng.
1: Dạ vâng, xin chào chị Âm Sơ cũng như quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần với nhà ga Thủ Đức. Đây là một trong những tuyến đường mà ít phút nữa thôi đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về tới nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi qua. Sáng hôm nay thì thời tiết tại khu vực tuyến đường cửa ngõ phía đông trên đường Võ Nguyên Giáp thì cũng ghi nhận thời tiết cũng rất là đẹp. Ghi nhận tình hình giao thông trên tuyến đường này thì sáng hôm nay cũng rất là thuận lợi. Từ khu vực cầu Sài Gòn chúng ta di chuyển tới cầu Rạch Chiếc, đi qua các ngã tư như ngã tư AMK, ngã tư Bình Thái, ngã tư Thủ Đức, cũng giao thông cũng rất là thuận lợi, các phương tiện di chuyển hết sức là ổn định. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong cũng như là chính quyền địa phương cũng đang túc trực bố trí rất nhiều trên tuyến đường này để đảm bảo an toàn giao thông cũng như là an ninh trật tự. Và ngay từ sáng nay, khoảng 6:30 sáng nay thì tại khu vực trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp gần với khu vực nhà ga Metro Thủ Đức thì người dân cũng đang có mặt rất đông để mà chờ đón để tiễn đoàn xe đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố ở phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong không khí hết sức là trang nghiêm, sự hiện diện của người dân dọc hai tuyến đường này, trên tay cọ cầm những bông hoa cúc trắng thể hiện tình cảm cũng là lòng biết ơn và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Mỗi người dân hiện nay thì có rất là nhiều thành phần người dân đang có mặt tại khu vực này, các em học sinh, từ các cựu chiến binh, từ những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi cũng có mặt để tiễn đưa các anh. Mỗi người đều có một cái sự thể hiện tình cảm khác nhau, nhưng tất cả những người dân cũng hướng về những sự hy sinh của các anh với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc. Đây không chỉ là sự chờ đợi của một đoàn xe đi qua, mà đó là một cách mà để người dân thể hiện về đạo lý uống nước nhớ nguồn, dành cho sự tưởng nhớ đối với những người đã ngã xuống để đất nước chúng ta có được nền hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Và đó cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay, đặc biệt là những người trẻ, về giá trị của hòa bình, về trách nhiệm giữ gìn lịch sử và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Sáng hôm nay thì có thể nói là người dân cũng đang tập trung rất đông tại tuyến đường Nguyên Giá để tiễn đưa các anh. Và có thể hiện nay thì lễ truy điệu cũng đang diễn ra, và ít phút nữa thôi thì khi mà đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ đi qua thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trên lộ trình của tuyến đường này để quý vị khán giả cũng có thể theo dõi. Trở lại phòng thu với chị MC ạ.
0: Dạ vâng ạ, lát nữa thì khi mà đoàn xe tới thì chúng tôi cũng sẽ kết nối với các anh, với anh một lần nữa để chúng ta biết cái không khí khi mà đoàn xe đi tới. Người dân ở hai bên đường

0: Nguyên Giáp, cũng như là cái không khí và lúc đó thì cũng mong những cái thông tin mới từ anh nhé. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ chào phóng viên Nhất Hoàng để quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị, khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, ở đây thì xe đông di chuyển chậm rồi. Quý vị thính giả của chúng ta lưu ý, đường Điện Biên Phủ, đường Nguyễn Tất Thành chúng ta cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Còn khu vực cầu Phú Mỹ sáng nay thì chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị. Đường Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát hay là cầu Tân Thuận thì sáng nay thì chúng ta lại di chuyển bình thường, không có quá nhiều khó khăn. Đó là những cái thông tin mới hơn chúng ta vừa nhận được trong buổi sáng ngày hôm nay thông qua hệ thống camera cũng như là những cái thông tin từ các đội trạm chuyển về cho chương trình. Hy vọng là các bác tài trong buổi sáng này cũng sẽ thuận tiện trong việc di chuyển của mình. Anh Trung Thông Nguyễn tiếp tục chia sẻ với chương trình là các đường trong khu công nghiệp Đức Quốc lưu thông ổn định thông thoáng. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Bạn Quốc Nghị chia sẻ là xa lộ Hà Nội và khu công nghệ cao hiện tại thì xe đông di chuyển chậm xếp hàng dài. Dạ, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý xa lộ Hà Nội và khu công nghệ cao, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, còn với khu vực Nơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng thì anh đâu quan sát nãy giờ thì thấy là tình hình giao thông cũng khả quan thôi, lượng phương tiện không quá đông. Dạ, có Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng vậy, xe đông di chuyển được. Ngã tư Bà Điểm vẫn tiếp tục có lượng phương tiện đông nhưng mà di chuyển được, chờ đèn tín hiệu giao thông. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
5: Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
2: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
7: Quá được. Còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon.
7: Nhờ
6: kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
7: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
8: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
9: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
10: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
9: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
10: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
9: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
10: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
10: Ôi, thế à bà?
9: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
10: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
9: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
10: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
11: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
12: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931 717477. Website inoxgiaanh.com.vn.

0: Giao thông mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước có thông tin với chương trình như sau.

hùng hướng đi về cầu Tân Thuận. Đầu khung giờ cao điểm, chúng ta có nhận phản ánh của một bạn thính giả về việc là đèn tín hiệu giao thông không hoạt động ở phía làn hỗn hợp. Tuy nhiên không phải là đèn bị gặp sự cố đâu, mà là do cảnh sát giao thông của trạm đang chủ động tắt đèn để điều tiết cân đối các tuyến có phương tiện đông á. Chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh ở khu vực này để đảm bảo lộ trình của mình quý vị nhé. Ở trong fanpage thì thưa quý vị, thời điểm hiện tại anh Thơ có nhận thêm cái lời chúc của anh Đào Tài. Cảm ơn anh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Một bạn thính giả khác cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua chợ Đồng Mới Thủ Đức hướng đi về An Sơn xảy ra va chạm liên hoàn giữa xe khách và hai xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Và anh Thơ nhắc lại một lần nữa thông tin này. Đường Đỗ Mười đoạn qua chợ Đồng Mối Thủ Đức hướng đi về An Sơn xảy ra va chạm liên hoàn giữa xe khách và hai xe tải. Hiện trường thì chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, còn ở khu vực đường Đỗ Mười mà các bạn di chuyển qua Đại học Nông Lâm, hiện tại chúng ta di chuyển bình thường ở quốc lộ 14, đường Đỗ Mười qua giao lộ đường số 14, chúng ta lưu thông ổn định. Qua khu chế xuất Linh Trung, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Thời điểm hiện tại thì nút giao Linh Xuân, anh Thơ thấy là đã di chuyển ổn định rồi, không còn tình trạng xếp hàng dài. Hồi nãy cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ thì anh Phạm Hoàng Lương có chia sẻ là ở khu vực này xe đông di chuyển chậm hướng từ quốc lộ 1K đi ra ngã tư Linh Xuân. Nhưng mà bây giờ thì ở trên hệ thống camera anh Thơ thấy là chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Nút giao Mỹ Thủy sáng nay thì lượng phương tiện có đông, chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông vẫn di chuyển được, không quá khó khăn như mọi ngày. Vòng xoay Phú Hữu hay là cầu Phú Hữu hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển bình thường thưa quý vị. Ở khu vực nút giao An Sơn, hầm chui An Sơn thì hầm chui thì chúng ta di chuyển bình thường, còn nút giao An Sơn xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi thưa quý vị, cũng chưa có nhiều khó khăn ở những khu vực này. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị một thông tin khác. Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống 5 tầng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đề án phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mô hình 5 tầng dịch vụ tự chăm sóc, hỗ trợ tại cộng đồng, chăm sóc tại nhà, cơ sở lưu trú đến bệnh viện. Mô hình 5 tầng nhằm hình thành chuỗi chăm sóc liên tục phù hợp với từng nhu cầu của từng người bệnh, từ dự phòng, theo dõi sức khỏe và phục hồi chức năng đến khi điều trị chuyên sâu. Thành phố hướng tới tăng cường chăm sóc tại cộng đồng, tại nhà và phát triển các cơ sở giáo dưỡng, điều dưỡng có liên kết với hệ thống y tế. Và với cái đề án hệ thống 5 tầng chăm sóc người cao tuổi này thì người cao tuổi của chúng ta được quan tâm nhiều hơn, chăm sóc tốt hơn, đặc biệt là những người có bệnh nền, có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế hoặc là đi lại bất tiện. Mô hình giúp cho người cao tuổi tiếp cận được các dịch vụ y tế tốt hơn mà không phải lo lắng chi phí điều trị quá cao. Các hoạt động trung tâm, thưa quý vị, các hoạt động tập trung vào theo dõi sức khỏe, tư vấn và phục hồi chức năng cơ bản và hỗ trợ cho người cao tuổi duy trì cuộc sống độc lập và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Các thưa quý vị, thì đó là cái thông tin tiếp theo mà anh Thơ muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Bởi vì cái tỷ lệ người cao tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh đang được tính là đang tăng lên rất là nhiều, cho nên là cái việc chúng ta đầu tư để đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi là điều rất là cần thiết. Hoặc là sau khi mà chúng ta về già nghỉ hưu, chúng ta cũng có những cái cơ sở ví dụ như là dưỡng lão này, điều dưỡng này, để có thể chăm sóc tốt chất sức khỏe cho người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Thưa quý vị, tổ điều hành giao thông BC08 vừa chia sẻ thông tin đường Đỗ Mười qua cầu vượt Cờ Chư hướng đi An Sương, xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và An Sương phối hợp hỗ trợ điều tiết. Và anh Thơ cảm ơn BC08 rất là nhiều. Ít phút trước thì chúng ta có nhận là đường Đỗ Mười đoạn qua chợ Đồng Mối Thủ Đức ở hướng đi về An Sương xảy ra va chạm liên hoàn giữa xe khách và hai xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý với thông tin va chạm này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Nguyễn Hùng qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Nguyễn Hùng với ca khúc Còn gì đẹp hơn. Và anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là trên khu vực đường Trổ Mười qua cầu vực Gò Dưa hướng đi về An Sương. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, An Sương đang hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Đây là thông tin của BC08 chia sẻ ít phút trước với chương trình. Hiện tại anh Thơ cũng quan sát trên hệ thống camera, tình hình giao thông ở đây khá là khó khăn theo hướng đi về An Sương. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để đảm bảo cái việc di chuyển của mình trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Và khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua chợ đầu mối Thủ Đức hướng đi An Sương thì ở đây xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa xe khách và hai xe tải. Hiện trường thì chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Các bác tài cũng cần phải lưu ý. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước là đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Phạm Hùng hướng đi về cầu Tân Thuận, khoảng đầu

0: Giờ cao điểm sáng nay chúng ta có nhận thông tin phản ánh của một bạn thính giả là về việc đèn tín hiệu giao thông không hoạt động ở phía làn hỗn hợp. Tuy nhiên không phải đèn không hoạt động gặp sự cố mà là do cảnh sát giao thông trạm đang chủ động tắt đèn để điều tiết và cân đối các tuyến có lượng phương tiện đông. Nên là các bạn có di chuyển ở đây thì chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh nhé. Ở trong fanpage, anh thừa nhận thông tin của anh Nguyễn Thành Long, khu vực đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Cửu Phú, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Anh thơ nhắc lại là đường Võ Chí Công qua nút giao Phú Hữu, cao tốc Long Thành Dầu Dây, hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định. Là thông tin mới hơn mà anh thơ nhận từ anh Nguyễn Thành Long. Còn các bác tài khác, nếu như mà chúng ta có thông tin, vui lòng hỗ trợ tiếp tục giúp cho chương trình ạ. Chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191. Thưa quý vị, với khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua Nguyễn Xí, giờ hiện tại thì xe có đông, chúng ta di chuyển được. Đó là thông tin mới hơn á. Hồi nãy thì chậm nhưng mà bây giờ anh thấy di chuyển được rồi, không còn quá chậm như những phút trước nữa. Vòng xoay Nguyễn Thế Sơn ở góc Nguyễn Kiệm, ở đây thì chúng ta cũng di chuyển được thôi. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, chúng ta lưu thông bình thường. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, chúng ta di chuyển ổn định. Các bạn tháng 8 Bắc Hải, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Còn bây giờ tiếp tục chương trình sáng nay, anh thân mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những diễn biến từ mặt bằng tỷ giá sẽ là thông tin mở đầu cho Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, những ngày qua, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ nâng tỷ giá đồng bạc xanh lên 25.900 đến 26.200 đồng, vượt các ngân hàng sau 4 tháng liền giao dịch thấp hơn. Nguyên nhân được lý giải là do các tháng cuối năm cũng là giai đoạn nhu cầu giao dịch ngoại tệ tăng mạnh, dẫn tới biên độ điều chỉnh giá lớn và thường xuyên hơn. Ngoài ra, xung đột Trung Đông và diễn biến giá dầu thô khiến giá đô la Mỹ duy trì ở mức cao so với các tiền tệ lớn khác. Giới chuyên gia dự báo, tỷ giá kênh tự do có thể dao động mạnh trong quý cuối năm do tính mùa vụ, còn kênh ngân hàng ít biến động hơn. Cũng trong những tháng cuối năm, dự báo về thị trường bất động sản, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định thị trường sẽ tiếp tục vận hành theo hướng chọn lọc. Xu hướng đầu tư ngắn hạn và lướt sóng sẽ dần được thay thế bằng chiến lược đầu tư chung và dài hạn. Người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý đầy đủ, chất lượng sống tốt, khả năng khai thác kinh doanh tạo dòng tiền ổn định và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn. Và mới đây, trước tình trạng đất đã bán từ lâu nhưng vẫn bị đòi nợ thuế đất, theo Cục Thuế có thể xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, người nộp thuế đã kê khai nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng hồ sơ chưa được Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển cho cơ quan thuế. Thứ hai, người nộp thuế mới chưa kê khai nghĩa vụ theo thông tin của mình. Hiện Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương phối hợp với chính quyền ra soát chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bao gồm nghĩa vụ thuế, địa chỉ thửa đất và người sử dụng đất. Chuyển sang một thống kê khá đáng chú ý từ thị trường tiêu dùng. Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp, tốc độ mở mới siêu thị mini trung bình mỗi ngày trong thời gian qua là 5 mini mart, khoảng 1.500 đến 2.000 siêu thị mini mỗi năm. Nhưng hiện tại, tốc độ mở mới đã đạt 10 siêu thị một ngày. Dự báo quy mô thị trường có thể vượt mốc 30.000 cửa hàng, tăng gấp 3 lần so với con số 10.000 cửa hàng ở thời điểm hiện tại. Tốc độ tăng trưởng được kỳ vọng duy trì ở mức ấn tượng trên 20% một năm. Thưa quý vị, kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu Brent giảm nhẹ 0,9% xuống còn 105 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng 0,4% lên 94 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn vào rạng sáng nay, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.157 đô la Mỹ một ounce, trong bối cảnh thị trường đang ở trạng thái chờ đợi trước khi chỉ số giá tiêu dùng CPI và chỉ số sản xuất của Mỹ sắp được công bố. Chuyển sang thông tin từ thị trường chứng khoán, với nhận định của SSI Research trước phiên giao dịch sáng nay, trong ngắn hạn vùng 1.715 điểm đến 1.720 điểm tiếp tục là hỗ trợ quan trọng cần theo dõi, trong khi kháng cự gần 1.740 sẽ là mốc kiểm định đối với các nhịp hồi phục kỹ thuật của chỉ số VN Index. Đến đây, thời lượng dành cho Gõ Cửa Sàn sáng nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị với những tin tức kinh tế tài chính có trong nhịp đập thị trường vào buổi trưa.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ Cửa Sang. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ quay trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin cho các bác tài. Chúng ta ghi nhận lại thông tin trên khu vực đường Đỗ Mười qua cầu vực Cò Dư, hướng đi về An Sương. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông An Sương và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc ở phối hợp để hỗ trợ xử lý điều tiết. Xe vẫn còn đông và di chuyển rất chậm tại đây. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Còn trên đường Đỗ Mười đoạn qua chợ Đồng Mối Thủ Đức hướng đi An Sương thì lại xảy ra va chạm liên hoàn giữa xe khách và hai xe tải. Thời điểm anh Thơ cập nhật cách đây khoảng 15 phút thì hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. 15 phút trôi qua thì không biết là tình hình giao thông ở đây như thế nào, các phương tiện va chạm đã được di dời hay chưa, tình hình giao thông đã được cải thiện hay chưa, thì cũng mong các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin khác tại khu vực này cho chương trình. Nút giao An Lạc hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Đường Lê Đức Anh qua công ty Bao Duen, dạ, hay là qua Hương Lộ 2, sáng nay thì chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Dạ, như vậy thì tới thời điểm hiện tại anh Thân nghĩ là tuyến đường Đỗ Mười là chúng ta cần phải lưu ý nhiều với qua cầu vực Cò Dưa và qua chợ Đầu Mối Thủ Đức. Dạ. Còn tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Ở trong fanpage, anh Nguyễn Thành Long chia sẻ là đường Võ Chí Công qua nút giao Lã Xuân Oai ở trong khu vực khu công nghệ cao, xe đông di chuyển chậm do chờ đèn thôi. Đây là thông tin của anh Nguyễn Thành Long. Anh Thân nhắc lại nha, các bạn di chuyển trên khu vực đường Võ Chí Công đoạn qua nút giao xã Lã Xuân Oai trong khu vực khu công nghệ cao, ở đây xe đông di chuyển chậm do chờ đèn. Sáng ngày hôm nay anh Thơ cũng nhận được rất nhiều những cái thông tin hỗ trợ cập nhật từ các bác tài. Các bạn thính giả, ở thời điểm bây giờ là 8:45 thì hy vọng là các bác tài cũng đã đến được nơi làm việc, và cái việc di chuyển sáng ngày hôm nay thì cũng không phải là quá khó khăn. Có nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm nhưng mà dừng là ở đông di chuyển chậm thôi. Sáng nay khu vực cửa ngõ hoặc là ở trung tâm thành phố cũng có nhiều những cái tuyến chúng ta cần lưu ý. Không biết là thời điểm này thì còn có khu vực nào khó khăn hay không. Tuy nhiên thì anh Thơ cũng không thấy các đội trạm hoặc là các bạn thính giả cập nhật những cái thông tin khó khăn. Là chúng ta nếu như mà có thông tin giao thông á, thì các bạn cứ vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ để không bỏ sót những cái thông tin đáng lưu ý dành cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng này. Chúng ta có thể đồng hành với nhau ở tần số FM 91MHz. Còn nếu như mà có thông tin thì các bạn cứ truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191 ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Morganic Premium có công thức đột phá từ Morganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Morganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Morganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Morganic Premium, bền gan bứt phá.
6: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Morganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800-6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm, đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
8: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
7: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực đường Đỗ Mười qua cầu vượt Cò Dưa hướng đi về An Sương tiếp tục ghi nhận tình trạng khó khăn. Đây là hình ảnh anh Thơ quan sát trên hệ thống camera. Các bác tài di chuyển theo hướng An Sương ở khu vực này thì chúng ta hết sức lưu ý. Mặc dù có cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ điều tiết và phân luồng, nhưng mà do lượng phương tiện đông quá mà toàn các phương tiện lớn thôi, xe container, xe tải, xe du lịch đổ về đây đông quá, cho nên là dẫn đến tình trạng khó khăn trong buổi sáng này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hết sức cẩn thận khi di chuyển qua đây. Còn ở khu vực trung tâm thành phố thì anh Thơ vẫn ghi nhận một số những cái tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rồi đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Điện Biên Phủ, đường Hai Bà Trưng, đường Võ Thị Sáu thì lượng phương tiện vẫn còn đông thưa quý vị. Nhưng mà di chuyển được thôi. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, xe đông di chuyển được. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, qua Tôn Đản, qua Hoàng Diệu, xe có đông di chuyển được, hơi chậm tí xíu. Những cái khu vực khác thì thấy là di chuyển bình thường rồi. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Phan Văn Trị, ở đây chúng ta di chuyển được, thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, là Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, tất cả những cái khu vực mà anh Thơ vừa cập nhật là chúng ta đã lưu thông bình thường. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới của các bác tài. Anh Thơ cũng cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả buổi sáng ngày hôm nay cũng đã hỗ trợ thông tin cho chương trình, cập nhật những cái thông tin mới về tình hình giao thông, hay là những cái lời chúc, những cái lời nhắn gửi các bác tài, các bạn thính giả dành cho chúng tôi ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ cũng chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác, đó là Microsoft sa thải nhân sự tại Việt Nam. Thưa quý vị, Microsoft đã xác nhận có những thay đổi về nhân sự tại Việt Nam, trong đó có các quyết định ảnh hưởng đến vị trí việc làm. Thông tin được người phát ngôn của tập đoàn chia sẻ tối hôm qua ngày 13 tháng 10. Microsoft không công bố số lượng hay là vị trí nhân sự bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ người lao động trong quá trình chuyển đổi và tiếp tục giữ cam kết đối với đối tác khách hàng tại Việt Nam. Trước đó thì mạng xã hội cũng đã xuất hiện cái thông tin Microsoft sa thải toàn bộ kỹ sư tại Việt Nam, nhưng mà tập đoàn chưa xác nhận thông tin này. Thưa quý vị, là đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Microsoft hiện đặt tại là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với thông tin này thì chúng ta cũng biết và chủ động trong cái việc làm nếu như mà chúng ta là nhân viên của Microsoft. Nhưng mà về cái số lượng nhân viên hay là vị trí thì người ta chưa có thông báo, nhưng mà cũng vẫn sẽ cam kết là sẽ hỗ trợ cho người lao động trong cái quá trình chuyển đổi và sẽ tiếp tục giữ cam kết với các đối tác và khách hàng tại Việt Nam. Đây là cái thông tin mà anh Thơ nghĩ là quý vị, những ai mà làm trong Microsoft và chúng ta cũng quan tâm rất là nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây và có gió nhẹ. Thời tiết lúc này khá là mát mẻ với nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng là 26 độ. Theo Trung tâm Dự báo Thủy văn Quốc gia, khu vực này thì hôm nay có mưa, song mưa chủ yếu vào chiều và tối nay. Ban ngày nếu có mưa cũng chỉ diễn ra trên diện hẹp và không kéo dài. Xác suất mưa trong ngày tại các xã phường phổ biến từ 61 đến 65%. Để chủ động trong việc đi lại và sinh hoạt, quý vị nên mang theo áo mưa hoặc là ô để đề phòng trời mưa bất chợt. Đáng lưu ý là dù mực nước trên sông Sài Gòn đang xuống dần, song vẫn duy trì ở mức cao, dao động ở mức báo động 1, báo động 2. Khi mà trời mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp và ven sông. Do đó, nếu quý vị sinh sống hoặc là có lộ trình qua những khu vực chịu ảnh hưởng, cần theo dõi diễn biến triều cường và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Trong ngày thì nền nhiệt cao nhất là 32 đến 34 độ. Về đêm thì nhiệt độ giảm xuống còn 24 đến 26 độ. Nếu mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Vậy thì hôm nay thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có mưa nhưng mà mưa ít thôi, tập trung vào chiều tối và đêm. Và nhiệt độ tối ngày hôm nay thì sẽ khoảng là 24 đến 26 độ, khá là mát mẻ. Về khuya thì khá là lạnh, cho nên là chúng ta cũng chủ động giữ ấm cho cơ thể. Nếu như mà có di chuyển ở ngoài đường vào khuya tối ngày hôm nay hoặc là ở trong nhà thì chúng ta cũng hạn chế máy lạnh đúng không ạ? Mở quạt là vừa rồi. Hoặc là nếu như mà gia đình nào mà có cửa thoáng mát thì chúng ta cũng không cần phải bật những cái thiết bị làm mát. Riêng với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, cho tới thời điểm này thì khu vực đường Đỗ Mười qua cầu vượt Gò Dưa hướng đi về An Sương vẫn là điểm nút giao thông mà các bạn thính giả cần phải lưu ý nhiều nhất. Hiện tại anh Thơ vẫn đang quan sát trực tiếp tại đây. Lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông và chúng ta xếp hàng dài, di chuyển chậm theo hướng đi về An Sương. Toàn là các phương tiện lớn thôi nên là các bác tài phải chú ý quan sát thật là kỹ, di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng để đảm bảo lộ trình của mình. Còn những khu vực khác thì anh Thơ cũng không thấy các bác tài, các bạn thính giả hay là các đội trạm phản ánh nữa. Hy vọng là chúng ta đã có những cái tuyến đường hoặc là có được cái lộ trình nó thuận tiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn thưa quý vị và các bạn, còn về cái thông tin về cái lễ truy điệu cũng như là an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, cũng như là khi mà đoàn xe di chuyển đi về nghĩa trang liệt sĩ thành phố thì chúng tôi cũng sẽ có cái cuộc kết nối cùng với phóng viên để có thể tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị và các bạn những cái thông tin về cái lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ghi nhớ công ơn của các anh đã hy sinh vì độc lập của dân tộc. Nếu như mà khung chương trình giờ cao điểm khép lại thì những cái khung chương trình khác như đời sống thị thành thì chúng tôi cũng sẽ có những cái chia sẻ mới hơn về cái lễ truy điệu này cho các bác tài, các bạn thính giả. Bản thơ cũng hy vọng là quý vị và các bạn sẽ quan tâm và chú ý đón nghe. Buổi sáng ngày hôm nay anh Thơ cũng cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất nhiều. Đến đây thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm điều chuông Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2026, Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Một tiếng 30 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin thông qua các chuyên mục, để hy vọng là có thể một phần giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, mong là một phần có thể giúp cho các bác tài chúng ta có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị, bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về fanpage là VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, trong xuyên suốt chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, bên cạnh những thông tin mà Phan Yến vừa đề cập đến thì cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc nữa. Và ngày hôm nay thì những bài hát Phan Yến chọn cũng có phần đặc biệt hơn, và mong là mọi người cũng sẽ đồng hành cùng với kênh VOV Giao Thông trong buổi sáng này để chúng ta có được những cái thông tin thật là trọn vẹn. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bằng những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 tại sân vận động Thiên Trường Ninh Bình, với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz. Đây là giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức nhằm tạo điều kiện để ban huấn luyện tuyển Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng hướng tới vòng chung kết ASEAN Cup 2027. Báo cáo mới nhất của ngân hàng United Overseas Bank có trụ sở tại Singapore

0: đã nâng dự báo tăng trưởng 2026 của Việt Nam từ 8,5% lên 9,2%. Nguyên nhân là nhờ sản xuất và đầu tư. 9 tháng đầu năm của năm 2026, các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng trong nước đã tăng 11,21%, đóng góp 49,62% vào mức tăng tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế, cao hơn dịch vụ. Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi mà số ca mắc được xác nhận đã vượt 9.000 trong bối cảnh lực lượng y tế gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát tốc độ lây lan tại các điểm nóng dịch bệnh. Dịch bệnh cũng đã lan sang các quốc gia láng giềng. Uganda từng ghi nhận 20 ca mắc và 2 trường hợp tử vong trước khi được tuyên bố hết dịch vào tháng 8. Đến với thông tin trong nước và cụ thể là ở thành phố Hồ Chí Minh, cuối buổi chiều 3 tháng 10 trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trực tiếp kiểm tra thực địa tiến độ thi công dự án kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên và dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đối với dự án kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên, Thủ tướng nhấn mạnh đây là trục tiêu thoát nước và giao thông huyết mạch dài 64 km, yêu cầu các nhà thầu phải huy động tối đa máy móc nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành công trình, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư giám sát nghiêm không để xảy ra thất thoát lãng phí tiêu cực. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có nhận thấy là ở khu vực là Đỗ Mười đi qua dạ cầu Vượt Gò Dưa, thưa quý vị, và hướng đi về An Sương á, thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Nếu mà các bác tài, quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về thì mình lưu tâm đôi chút. Và bây giờ thì mình sẽ đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Hà Nội Những Hành Trình Cảm Xúc với những câu chuyện thú vị, ý nghĩa về mảnh đất thủ đô. Mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng điểm qua loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật nổi bật trong Hà Nội những ngày vui. Tiếp đó mời quý vị cùng rời phố thị để về với Ba Vì xanh mát, hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ và suối rừng trong lành tại Thiên Sơn Suối Ngà. Và ở phần cuối thì hãy cùng food blogger Ninh Tito khám phá nét ẩm thực đặc trưng và những trải nghiệm khó quên của miền Sơn Cước. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nhé.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, từ ngày 21 đến 24 tháng 11, tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhằm thiết thực, giới thiệu, quảng bá và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đất nước đến với đông đảo nhân dân thủ đô cũng như du khách trong và ngoài nước.
1: Bắt đầu từ ngày 13 tháng 10, vé xem các tác phẩm thuộc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 đã được phát hoàn toàn miễn phí tại Rạp Đại Nam, số 89 phố Huế. Đây là cơ hội để công chúng thưởng thức 15 vở diễn đặc sắc đến từ các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước. Và quý vị đừng quên mang theo căn cước công dân khi đến nhận vé trực tiếp tại rạp.
0: Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long, triển lãm Lan tỏa tinh hoa đạo học đang diễn ra tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Sơn Tây. Với hàng trăm tư liệu hiện vật quý cùng các không gian tương tác sinh động, sự kiện góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, đồng thời quảng bá giá trị di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả nơi thành thị, đôi khi tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một khoảng trời xanh mát để chậm lại và hít thở. Chỉ mất hơn một giờ di chuyển từ trung tâm Hà Nội, vùng đất dưới chân núi Tản Ba Vì đang đón chào du khách bằng tiếng suối chảy róc rách, hương rừng trong lành và những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Hãy cùng chúng tôi thực hiện một hành trình ngắn tìm về với thiên nhiên hoang sơ tại Thiên Sơn Suối Ngà trong phóng sự ngay sau đây.
1: Chị ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu hành trình của mình với khu vực nào đầu tiên ạ? Và khu vực đó có gì đặc biệt ạ chị?
2: Ở Thiên Sơn thì với tổng diện tích là hơn 250 ha thì được phân thành 3 khu chính: Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạn Sơn. Bây giờ chị sẽ đưa Tú Anh đi tham quan khu Hạ Sơn đầu tiên nhé.
1: Vâng, được ạ.
3: Rời khỏi những con đường đông đúc của Hà Nội, chỉ mất khoảng một giờ di chuyển, chúng tôi tìm đến với Thiên Sơn Suối Ngà, khu du lịch nằm dưới chân dãy núi Ba Vì. Với diện tích hơn 250 ha, Thiên Sơn Suối Ngà được chia thành 3 khu vực: Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạn Sơn. Mỗi điểm đến lại mang đến một sắc thái riêng, để du khách có thể thong thả khám phá và cảm nhận vẻ đẹp của núi rừng theo cách của mình.
2: Thác Hạ Sơn. Dòng thác này thì được chảy từ trong lòng núi Tản, từ khu Trung Sơn xuống đến Hạ Sơn, kéo dài 2 km. Và ở dưới chân thác này thì mọi người có thể trải nghiệm bắt cá suối.
3: Không chỉ có những cung đường để khám phá, Hạ Sơn còn níu chân du khách bởi những khoảnh khắc rất đỗi giản dị bên gia đình và bạn bè. Dưới những tán cây xanh, tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng trò chuyện, tiếng trẻ nhỏ vui đùa. Một bữa tiệc nướng bên dòng nước cũng đủ để mọi người tạm quên đi nhịp sống vội vã thường ngày. Với anh Phạm Văn Công, du khách đến từ Định Công, Hà Nội, điều khiến anh ấn tượng nhất lại chính là cảm giác được tạm rời khỏi không gian quen thuộc của thành phố.
4: Đầu tiên thì em thấy là ở đây thì có cái không khí khá là trong lành, cây cối nhiều, rất là mát, khác xa với nội thành Hà Nội. Thêm nữa thì ở đây cũng có khá là nhiều hoạt động, ví dụ như là bể bơi hay là suối, cắm trại hoặc nướng BBQ. Từ sáng giờ thì bọn em cũng có đi tham quan một vài chỗ, thì em cũng có ấn tượng với giếng cổng trời, với bể bơi và đặc biệt là cái chỗ mà nướng BBQ này.
3: Nếu Hạ Sơn mang đến cảm giác gần gũi, thư thái bên dòng suối, thì Trung Sơn lại là nơi để du khách nghỉ ngơi, dùng bữa và tiếp tục hành trình khám phá thiên nhiên. Và từ đây, những người yêu thích trekking có thể đi tiếp lên Ngoạn Sơn, ngược theo dòng nước khoảng 700 mét, vượt qua những con thác để lên cao hơn giữa màu xanh của núi rừng Ba Vì. Với ông Đỗ Trần Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh, điều quan trọng trong quá trình phát triển Thiên Sơn Suối Ngà là làm sao vừa tạo thêm những trải nghiệm cho du khách, vừa giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nơi này.
5: Cái loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng phát triển sau này là nó sẽ là có cái du lịch văn hóa tâm linh và những cái trị vật lý trị liệu chữa bệnh, chủ yếu là cái trải nghiệm cho các trẻ nhỏ, và sau này và có điều kiện thì sẽ đầu tư cái hệ thống điều trị chữa bệnh cho người già. Và cái khác biệt đối với các khu du lịch trong khu vực núi Ba Vì chính là cái mình khai thác và giữ được cái bản địa tính hoang sơ của thiên nhiên ban tặng cho khu du lịch này.
3: Một ngày ở Thiên Sơn Suối Ngà khép lại, hành trang mỗi người mang theo khi trở về có lẽ sẽ là thanh âm của thiên nhiên, màu xanh của núi rừng và chút bình yên giữa nhịp sống vội vã. Bởi đôi khi, một hành trình chẳng cần quá xa, chỉ cần đủ để ta chậm lại, tận hưởng thiên nhiên và có thêm những khoảnh khắc bên những người mà mình yêu quý.
6: Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, đến với Thiên Sơn Suối Ngà, cảnh sắc thiên nhiên trong lành chắc chắn sẽ làm dịu đi những mệt mỏi. Nhưng để chuyến đi Ba Vì thực sự trọn vẹn, chúng ta nhất định không thể bỏ qua ẩm thực. Những món ăn mang đậm vị núi rừng nơi đây chứa đựng biết bao điều thú vị đang chờ đợi được khám phá. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ food blogger Ninh Tito để xem ẩm thực Ba Vì có gì cuốn hút nhé.
3: Xin chào Ninh.

0: Tito ạ, từ trải nghiệm của Ninh ở nhiều điểm đến thì điều gì khiến một bữa ăn giữa thiên nhiên trở thành một phần của hành trình chứ không chỉ là một dịch vụ phục vụ du khách? Và ẩm thực Thiên Sơn Suối Ngà có điều gì để có thể tạo nên dấu ấn riêng ạ?
1: Thật ra thì Ninh có rất là nhiều những cái kỷ niệm với Thiên Sơn Suối Ngà, vì đa phần hồi bé đi học thì được mấy lần đi gọi là đi tham quan ở Thiên Sơn Suối Ngà rồi. Ngày xưa ấy thì mình luôn luôn nghĩ rằng ẩm thực ở đây nó cũng để no thôi, và mình cũng không quan tâm lắm đến ẩm thực nó khác biệt như thế nào đâu. Sau này thì mình chợt thấy rằng là rõ ràng là mình đang ăn giữa một cái khu du lịch, và khu du lịch này thì nó có rừng, nó có núi, nó có sông suối đấy chứ. Nên là một bữa ăn ấy, nên là sau khi có một cái sự bao quát như vậy thì mình nhận ra là một bữa ăn trở thành một phần của hành trình khi mà cảnh quan cũng hiện diện ở trong cái món ăn đấy. Giữa núi rừng, giữa sông suối, sau khi khám phá xong, du khách sẽ cần phải được thưởng thức những cái nguyên liệu và cách chế biến khiến họ nhận ra rằng là họ đang ở Ba Vì nhá, chứ không phải là ở một khu du lịch bất kỳ khác cũng có sông, có suối, cũng có những cái dịch vụ du lịch như thế này.
0: Theo Ninh thì nếu muốn biến ẩm thực thành một lý do để quay lại của du lịch Ba Vì, thì người làm du lịch cần kể câu chuyện về món ăn như thế nào để du khách nhớ được cả món ăn lẫn vùng đất phía sau đó.
1: Ninh nghĩ rằng là dấu ấn của Thiên Sơn Suối Ngà nằm ở một cái thực đơn nó có theo mùa, có nguồn gốc và có mối liên hệ thật chặt với vùng đất. Ví dụ như là những cái nguyên liệu từ thịt này hay là từ các loại rau củ này. Muốn ẩm thực trở thành lý do để quay lại thì không nên chỉ phụ thuộc vào mỗi hương vị. Mỗi món ăn theo Ninh nên trả lời được 3 câu hỏi nhé. Thứ nhất là nguyên liệu là đến từ đâu. Thứ hai, ai là người làm. Và thứ ba, nó liên quan thế nào đến cái mảnh đất mà chúng ta thưởng thức cái món ăn đó. Ví dụ ở đây là Ba Vì, Thiên Sơn Suối Ngà đi. Nếu chúng ta chỉ ngồi trong một cái phòng có view núi, xong chúng ta ăn một cái bữa ăn mà đặc sản, nhưng chúng ta chẳng biết gì về cái món đó, chúng ta chỉ biết cái hương vị, nó cũng được đấy chứ, cũng no đấy chứ, mà chúng ta không biết câu chuyện, chúng ta không biết về cái vùng đất đấy, cũng không được trải nghiệm cái vùng đất đấy, món ăn nó sẽ trôi đi mất, nó không còn nằm ở bất cứ một cái ký ức nào cả. Nên Ninh nghĩ nhá, nếu như chúng ta được thưởng thức giữa không gian nó đã là một điều tốt, nhưng nếu chúng ta được gặp gỡ với người làm, được quan sát hay được tham gia vào một cái phần chế biến nào đấy ở trong cái món ăn, cái ký ức về món ăn đấy chắc chắn sẽ rất là sâu. Người ta hiếm khi quay lại một vùng đất nếu như nó chỉ ngon. Người ta quay lại vì cảm giác ấy, là khi ở đấy người ta mới được trải nghiệm cái món ăn đấy với cái hương vị đấy và những con người đấy. Không biết mọi người thế nào, cho nên thì thực sự là nhớ kỷ niệm hơn là nhớ món ăn, nên là mình mới quay trở lại.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của Ninh Tito. Và thưa quý vị và các bạn, có những nơi người ta đến để ngắm cảnh nhưng rồi lại nhớ bằng một hương vị. Thiên Sơn Suối Ngà có thể bắt đầu hành trình bằng màu xanh của núi rừng, nhưng biết đâu điều níu chân du khách lại chính là những món ăn mang theo vị riêng của đất Ba Vì.
2: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây.
5: Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
5: Nước xúc miệng Valentine.
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hùng cùng với ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, ngày mà Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, Quy tập và Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính tri ân của Đảng, Nhà nước, quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Và những thông tin cụ thể hơn của chương trình này cũng sẽ được phóng viên của VOV Giao thông chia sẻ trong các chương trình. Mong là quý vị cũng sẽ luôn đồng hành với VOV Giao thông trong ngày hôm nay để có cho mình thêm được những thông tin nha. Và bây giờ thì nhắc về giao thông nhé. Ở khu vực là Đỗ Mười đi qua cầu vượt Gò Dưa, thưa quý vị, và hướng đi về An Sương, thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện cũng đông, di chuyển với vận tốc từ trung bình đến dưới trung bình tùy theo từng thời điểm. Mọi người có di chuyển về đây thì mình cũng lưu ý một chút thôi ha. Còn nếu như mà quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Thông tin Phan Yến vừa nhận được từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc này là đang lưu thông rất là ổn định. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào khác thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý vị, bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 028 3991 9191, hoặc là quý vị tương tác về trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 11, trường học không được ép học sinh học tăng cường, thu tiền trái quy định hoặc là chuyển nội dung bắt buộc sang thu phí, theo thông tư số 85 quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu của người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hà Nội vừa giao hơn 5.000 m2 đất tại xã Vĩnh Thanh và hai lô đất khác tại xã Thư Lâm cho doanh nghiệp để xây dựng nhà ở xã hội. Theo quyết định, chủ đầu tư được sử dụng đất 50 năm, chủ sở hữu căn hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định tại Nghị định số 102 năm 2024 của Chính phủ với thời hạn ổn định lâu dài. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hạn chế xe dưới chuẩn khí thải vào trung tâm từ năm 2028, mở rộng phạm vi từ năm 2030. Nội dung được nêu tại dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lộ trình chuyển đổi chính sách phát triển giao thông xanh và vùng phát thải thấp đang được thành phố lấy ý kiến. So với phương án gần nhất, một số mốc thực hiện được lùi để đồng bộ hạ tầng xanh giúp người dân doanh nghiệp chuẩn bị. Đến với thông tin quốc tế, kinh tế toàn cầu sắp chạm giới hạn chịu đựng. Đây là cảnh báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tại hội nghị đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Dù IMF vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 ở mức là 3,1%, đồng thời nâng nhẹ dự báo tăng trưởng năm 2027 lên 3,4%, song những bất ổn địa chính trị, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và gánh nặng nợ công vẫn phủ bóng lên triển vọng kinh tế thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản góp ý hoàn thiện dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu trước khi tổng hợp báo cáo Chính phủ. Một trong những thay đổi đáng chú ý tại dự thảo là việc Bộ Công Thương cho phép các thương nhân phân phối xăng dầu mua bán hàng hóa lẫn nhau, đồng thời bổ sung những ràng buộc nhằm kiểm soát nguồn hàng và trách nhiệm bảo đảm cung ứng. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng quyền kinh doanh, Bộ Công Thương bổ sung trách nhiệm đối với thương nhân phân phối khi mà mua bán xăng dầu lẫn nhau, đặc biệt là nghĩa vụ thông báo báo cáo khi mà phát sinh nguy cơ không bảo đảm nguồn cung. Theo đó, xăng dầu do thương nhân phân phối xăng dầu mua từ thương nhân phân phối xăng dầu khác chỉ được bán tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của mình, bán cung ứng cho cơ quan tổ chức doanh nghiệp sử dụng xăng dầu. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91.

0: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Bây giờ thì điểm qua một vài những thông tin giao thông nhé. Đa phần là không có đông đâu, chia sẻ để cho mọi người có thể tự tin hơn với hành trình của mình thôi. Chẳng hạn như là đường Lê Đức Anh đi qua khu vực ngã tư Bà Điểm ở cả hai hướng, thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đông khi mà dừng

0: 10 chung tình trạng như vậy thưa quý vị. Ở khu vực là Nguyễn Kiệm với là Nguyễn Thái Sơn thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện cũng không đông đâu. Dưới vòng xoay cũng ổn định mà trên cầu vượt cũng ổn định luôn. Ở khu vực Nguyễn Thái Sơn với là Nguyễn Văn Nghi cũng rất là thông thoáng cho việc di chuyển. Tình hình thời tiết thì sáng nay cũng rất là khả quan, nắng nhẹ. Mọi người di chuyển ngoài đường thì cũng gọi là dễ chịu và thoải mái ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin giao thông nào khác nữa thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý vị. Bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191 và quý vị tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ở ngoài khung giờ cao điểm thì quý vị có thể tương tác bằng cách là sẽ nhắn tin về fanpage của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Đó chính là những cái thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An thưa quý vị. Và chương trình hôm nay sẽ đề cập đến các nội dung. Đầu tiên là bản tin sức khỏe rất là quen thuộc với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay thì sẽ đề cập đến chủ đề là bỏ túi những lợi ích của nước đậu đen rang với lại sức khỏe. Tư vấn cabin thì sẽ là bác tài bị hở van tim khi nào cần phẫu thuật. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Tuấn Phú, Lê Yến, chào mừng quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, thời tiết giao mùa với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, sáng sớm và chiều tối se lạnh, trưa nắng hanh có thể làm tăng nguy cơ khởi phát cơn hen cấp, đặc biệt là ở người mắc hen nặng. Theo Hội Hô hấp Việt Nam, khoảng 3,23% dân số Việt Nam mắc bệnh hen, trong đó 7-11% thuộc nhóm hen nặng. Dù chiếm tỷ lệ nhỏ, nhóm bệnh nhân này có nguy cơ tái phát cơn hen, nhập viện và suy giảm chức năng hô hấp cao. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, không khí lạnh khô đột ngột có thể kích thích đường thở, gây co thắt phế quản. Nguy cơ càng tăng khi kết hợp với nhiễm trùng đường hô hấp, bụi hoặc các dị nguyên. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự ý ngừng thuốc khi triệu chứng thuyên giảm. Thuốc cắt cơn chỉ giúp cải thiện khó thở tạm thời, trong khi thuốc kiểm soát, đặc biệt là corticosteroid, dạng hít có vai trò kiểm soát viêm đường thở và giảm nguy cơ đợt cấp. Để phòng ngừa, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn, tái khám định kỳ, mang theo thuốc cắt cơn và hạn chế tiếp xúc với khói bụi, dị nguyên, không khí lạnh, đồng thời cần giữ ấm cơ thể và chủ động phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.
0: Những thói quen hàng ngày tưởng chừng vô hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh, gây suy giảm thị lực, đặc biệt khi tuổi tác tăng lên. Theo Fox News, 7 sai lầm cần tránh bao gồm không bảo vệ mắt trước ánh nắng mặt trời, đọc sách trong điều kiện thiếu sáng, ăn uống không lành mạnh, uống không đủ nước, ngủ thiếu giấc, thường xuyên dụi mắt và bỏ qua việc là khám mắt định kỳ. Tiếp xúc lâu dài với tia cực tím có thể góp phần gây đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và ung thư mí mắt. Trong khi đó, chế độ ăn thiếu lành mạnh, mất nước và ngủ kém có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt mình. Thói quen dụi mắt còn có nguy cơ đến việc làm mắt hoặc là làm trầm trọng thêm tình trạng giác mạc, hình chớp. Đáng lưu ý, bệnh tăng nhãn áp thường tiến triển âm thầm, có thể gây tổn thương dây thần kinh thị giác và dẫn đến mù lòa nếu như mà không được phát hiện kịp thời. Nên đeo kính râm chống tia cực tím, duy trì về chế độ ăn uống cân bằng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tránh dụi mắt và khám mắt định kỳ để phát hiện sớm các bất thường, bảo vệ thị lực lâu dài.
3: Dứa có vị ngọt chứa carbohydrate nên có thể làm tăng đường huyết sau khi ăn. Tuy nhiên, người mắc bệnh tiểu đường không nhất thiết phải kiêng loại quả này nếu biết kiểm soát khẩu phần và kết hợp thực phẩm hợp lý. Một cốc dứa tươi cắt miếng chứa khoảng 20g carbohydrate, 1-2g chất xơ và 16g đường tự nhiên. Mức độ tăng đường huyết còn phụ thuộc vào lượng dứa tiêu thụ, thực phẩm ăn kèm, mức độ vận động, thuốc đang sử dụng và phản ứng của từng người. Chuyên gia khuyến nghị nên ăn dứa với khẩu phần vừa phải, có thể từ nửa cốc đến

0: một cốc mỗi lần, đồng thời kết hợp với thực phẩm giàu protein và chất béo có lợi như sữa chua, phô mai tươi hoặc là các loại hạt. Cách ăn này có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp hạn chế đường huyết tăng nhanh. Ngoài ra, khi sử dụng dưa đóng hộp, người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn sản phẩm, ưu tiên loại không bổ sung đường hoặc siro. Người mắc bệnh tiểu đường cần theo dõi đường huyết và điều chỉnh khẩu phần phù hợp với tình trạng sức khỏe thay vì kiêng hoàn toàn trái cây chỉ vì có vị ngọt.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến với mẹo khỏe bên vô lăng. Quý thính giả thân mến, nước đậu đen rang là thức uống khá là quen thuộc, nhất là trong những cái ngày mà thời tiết có phần oi bức hay là hanh khô. Chỉ cần rang đậu cho thơm rồi nấu lấy nước, chúng ta đã có thêm một cái lựa chọn giải khát với hương vị nhẹ và dễ uống. Nhưng mà nếu như mà lâu nay các bác tài chỉ biết đến là nước đậu đen rang với công dụng giải nhiệt, thì thức uống này vẫn còn một số lợi ích khác đáng để tìm hiểu.
0: Đúng rồi, và trong đậu đen thì có chất xơ, protein thực vật cùng một số vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa. Khi sử dụng với lượng hợp lý, nước đậu đen rang có thể trở thành một phần trong chế độ ăn uống đa dạng hàng ngày. Vậy cụ thể một cốc nước đậu đen rang có thể mang lại lợi ích sức khỏe gì? Cùng tìm hiểu mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay nhé!
4: Trước tiên là những lợi ích với hệ tiêu hóa. Nước đậu đen rang cung cấp một lượng chất xơ hòa tan có tác dụng hỗ trợ hoạt động của đường ruột. Chất xơ còn là nguồn dinh dưỡng cho những vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất. Với những trường hợp các bác tài bị táo bón nhẹ, cần bổ sung chất xơ hợp lý là một trong những yếu tố có lợi cho hoạt động tiêu hóa của mình.
0: Tuy nhiên, nghe đến chất xơ tốt cho tiêu hóa thì các bác tài cũng đừng nghĩ rằng uống càng nhiều nước sẽ càng tốt. Với những người có hệ tiêu hóa kém, sử dụng quá nhiều đậu đen có thể gây đầy bụng và khó tiêu. Vì vậy, các bác tài nên bắt đầu với lượng vừa phải và theo dõi phản ứng của cơ thể, nhất là nếu trước đây không thường xuyên sử dụng loại đồ uống này.
4: Một lợi ích khác của nước đậu đen đó chính là bổ sung thêm nước cho cơ thể. Một cốc nước đậu đen rang có thể giúp tăng thêm lượng chất lỏng nạp vào hàng ngày. Theo quan niệm y học cổ truyền, đậu đen cũng thường được nhắc đến với tác dụng là thanh nhiệt. Đây có thể là một trong những lựa chọn để các bác tài có thể thay đổi khẩu vị bên cạnh nước lọc, nhất là với những ai cảm thấy uống nước lọc cả ngày khá là đơn điệu. Nhưng mà có một cái điều chúng ta cũng thấy rất là quan trọng, đây là cái chữ bên cạnh quý vị nha. Bởi vì nước đậu đen không nên được sử dụng thay thế hoàn toàn nước lọc, bởi vì cơ thể vẫn cần được cung cấp lượng nước phù hợp trong suốt ngày dài.
0: Còn với những bác tài đang quan tâm đến cân nặng, nước đậu đen rang không thêm đường cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Thức uống này có năng lượng không cao, trong khi thành phần chất xơ có thể giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn. Qua đó, việc kiểm soát lượng năng lượng nạp vào trong ngày cũng có thể thuận lợi hơn. Nhưng nước đậu đen rang không phải là thức uống đốt mỡ, hay chỉ cần uống đều đặn là cân nặng sẽ giảm. Muốn kiểm soát cân nặng, bác tài vẫn cần phải kết hợp chế độ ăn cân đối với vận động phù hợp.
4: Một lợi ích khác cũng cần được nhiều người quan tâm, đó chính là về sức khỏe tim mạch. Vì đậu đen có chứa kali, magie, vitamin nhóm B và lượng natri tự nhiên thấp. Đây là những cái thành phần dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với cái hệ hoạt động của tim mạch với quá trình điều hòa về huyết áp. Bên cạnh đó thì chất xơ hòa tan trong đậu đen cũng được nhắc tới với khả năng là hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Tuy nhiên thì các bác tài chúng ta cũng cần hiểu đây là lợi ích trong bối cảnh của một chế độ ăn uống lành mạnh, chứ một cốc nước đậu đen không thể thay thế thuốc hay là những cái biện pháp điều trị đối với người đang có bệnh về tim mạch, huyết áp hoặc là rối loạn mỡ máu.
0: Và còn một lợi ích nữa có lẽ sẽ được các bác tài nữ chú ý nhiều hơn, đó là các chất chống oxy hóa trong đậu đen, trong đó có anthocyanin, hợp chất tạo nên màu sẫm đặc trưng của hạt đậu, có khả năng chống oxy hóa và giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Vì vậy, đậu đen cũng thường được nhắc đến trong chế độ dinh dưỡng hỗ trợ chăm sóc cho làn da. Dĩ nhiên, cũng giống những lợi ích mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây, chúng ta không nên kỳ vọng một loại đồ uống có thể tự mình giải quyết các vấn đề của da, chất lượng bữa ăn, giấc ngủ và nhiều thói quen sinh hoạt khác vẫn có vai trò quan trọng.
4: Như vậy thì từ tiêu hóa, bổ sung nước, kiểm soát cân nặng cho đến là sức khỏe của tim mạch, nước đậu đen có khá nhiều những cái điểm đáng để chúng ta có thể cân nhắc và bổ sung. Nhưng mà Lý ơi, nếu như mà muốn chuẩn bị sẵn một cái bình mang theo trong ngày thì mình uống bao nhiêu là vừa nhỉ?
0: Vâng, với các bác tài có sức khỏe bình thường, có thể dùng 1-2 cốc tương đương 200-400ml mỗi ngày. Thêm một lưu ý khác khá là quan trọng là không phải ai cũng phù hợp để uống nước đậu đen thường xuyên. Những bác tài có huyết áp thấp, hệ tiêu hóa kém hoặc đang mắc bệnh thận, cần thận trọng hơn với lượng sử dụng. Đặc biệt với bác tài đang điều trị bệnh hoặc phải kiểm soát chế độ ăn, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.
4: Dạ, và thưa quý vị, nếu như mà yêu thích hương vị thơm nhẹ của đậu đen rang, các bác tài có thể hoàn toàn thêm vào một cốc trong cái thực đơn của mình để có thể tận hưởng những lợi ích mà thức uống này mang lại. Một lựa chọn tốt cho sức khỏe sẽ càng có ý nghĩa khi mà được đặt trong một cái chế độ ăn cân đối và hợp lý, phù hợp với tình trạng của mỗi người. Đến đây thì Mẹo Khỏe bên Vô Lăng cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tư vấn cabin với chủ đề Bác tài bị hở van tim, khi nào cần phẫu thuật.

0: Thưa quý vị, hở van tim là một trong những cái chẩn đoán mà khiến cho nhiều người lo lắng, nhất là khi công việc hàng ngày đòi hỏi sức khỏe ổn định như là các bác tài. Không ít các bác tài khi mà biết mình mắc bệnh thì sẽ nghĩ ngay đến là khả năng là phải phẫu thuật, đồng thời là băn khoăn liệu cái tình trạng này có thể ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt lâu dài hay không.
1: Nhưng để trả lời câu hỏi hở van tim có cần phẫu thuật hay không, thì trước hết cần hiểu thực chất tình trạng này là gì và nó ảnh hưởng đến hoạt động của tim chúng ta ra sao. Đây sẽ là nội dung đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu qua phần chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Bửu Đang, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tim của người bình thường nó sẽ có cái cấu trúc quan trọng là cơ tim. Cơ tim giúp bơm máu đẩy ra nuôi toàn cơ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo cái dòng máu nó vận hành đúng chiều thì cần có cái van tim. Van tim nó sẽ giúp cho hướng cái máu đi theo một chiều nhất định. Và nếu mà cái van tim nó bị hở thì nó sẽ ra cái tình trạng là cái máu nó bị dội ngược lại. Lâu ngày nó sẽ đưa đến cái tình trạng là suy tim. Do cái lượng máu bơm ra không đủ, nó gây ứ động lại trong tim. Và từ tim nó sẽ gây ra ứ động lên phổi, đưa đến tình trạng sung huyết phổi. Và nặng hơn nữa, bệnh nhân bị cái tình trạng gan to, tĩnh mạch cổ nổi. Tất cả những cái dấu hiệu đó được gọi là suy tim. Do tất cả đều bắt nguồn từ cái tình trạng cái van tim nó bị đóng không kín, mà chúng ta gọi bằng cái từ chuyên môn là hở van tim.
1: Những ảnh hưởng mà bác sĩ vừa phân tích cho thấy tình trạng hở van tim cần được đánh giá trong cả quá trình hoạt động của tim, chứ không chỉ dừng ở việc phát hiện van tim đóng không kín. Khi lựa chọn hướng điều trị, bác sĩ sẽ xem xét bác tài có xuất hiện triệu chứng hay không, khả năng bơm máu của tim có bị suy giảm, cấu trúc tim đã có sự thay đổi hay chưa, cùng với độ tuổi và tình trạng sức khỏe tổng thể.
0: Như vậy, khi mà hai người cùng được chẩn đoán là hở van tim, chưa chắc đã có cùng một cái hướng xử trí. Có trường hợp là cần phải tiếp tục theo dõi, điều trị và đánh giá định kỳ. Nhưng mà cũng có trường hợp thì cái việc can thiệp cần được đặt ra để tránh những cái ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến chức năng của tim.
1: Và trong quyết định đó, vị trí van bị tổn thương cũng như mức độ hở van là những căn cứ rất quan trọng. Cụ thể những trường hợp hở van tim nào thường phải can thiệp, chúng ta hãy cùng tiếp tục nghe bác sĩ phân tích.
2: Đối với tim của người bình thường thì có 4 cái van, là cái van 2 lá, van động mạch chủ, van 3 lá và van động mạch phổi. Thì cái hai cái van tim mà hay bị tổn thương nhất và cũng hay cần phải phẫu thuật nhất là van 2 lá và van động mạch chủ. Cái van 3 lá và van động mạch phổi nó cũng có những cái trường hợp hiếm cần phải sửa chữa, tuy nhiên rất ít gặp. Và khi bị cái tình trạng hở van nặng trở lên thì chúng ta cần phải phẫu thuật để sửa chữa cái van tim đó.
0: Như vậy thì khi hở van tim đã đến mức là triển khai đến cái mức độ nặng đấy, thì cái việc phẫu thuật có thể là được đặt ra trong quá trình điều trị. Và các bác tài thì một chỉ định can thiệp như vậy chắc hẳn rằng cũng sẽ kéo theo nhiều những băn khoăn về sức khỏe của mình, về thời gian điều trị cũng như là khả năng trở lại với công việc. Tuy nhiên, quyết định phẫu thuật ở từng trường hợp vẫn phải dựa trên những cái đánh giá cụ thể về những cái diễn biến của bệnh ạ.
1: Và thực tế cũng có một tình huống đáng chú ý, đó là người ban đầu được đánh giá hở van ở mức độ nặng và đã tính đến khả năng phẫu thuật. Nhưng sau một thời gian điều trị nội khoa, chức năng tim và tình trạng hở van lại có những chuyển biến tích cực. Vậy trong thực hành điều trị, các bác sĩ có thường gặp những trường hợp đáp ứng thuốc tốt và có thể tiếp tục theo dõi mà chưa cần phẫu thuật hay không ạ? Xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Bửu Đang có thể chia sẻ thêm cho quý vị thính giả.
2: Trong thực tế, chúng tôi cũng đã gặp những ca như vậy. Tức là bị nặng và nghĩ là cần phải mổ. Tuy nhiên khi cho uống thuốc thì bệnh nhân đáp ứng tốt. Thì có thể có nhiều lý do để giải thích cho chuyện đó. Có thể cái hở van đó nó có nhất là cấp tính, do tình trạng bệnh nhân bị thiếu máu cục bộ cơ tim chẳng hạn. Tuy nhiên khi chúng ta điều trị tốt cái tình trạng cục bộ tim, cho uống thuốc và bệnh nhân tránh những cái hoạt động gắng sức quá mức, thì cái van tim bệnh nhân bớt hở hơn và ổn định trong một thời gian dài. Ngoài ra còn có nhiều lý do khác, chẳng hạn như bệnh nhân trước đó uống rượu nhiều. Chúng ta biết uống rượu nhiều là một yếu tố nó đưa đến cái tình trạng suy tim. Và khi suy tim thì cái van nó cũng hở nhiều hơn. Sau khi uống thuốc chúng ta và kiên cử không uống rượu nữa thì từ từ cái tim nó phục hồi, nó nhỏ lại và hở van nó cũng giảm đi.
1: Cũng theo bác sĩ, với các bác tài bị hở van tim trong quá trình điều trị, cần tái khám đúng hẹn, sử dụng thuốc theo chỉ định và trao đổi với bác sĩ khi xuất hiện triệu chứng mới hoặc là sức khỏe có những thay đổi bất thường. Việc theo dõi đều đặn sẽ giúp bác sĩ đánh giá chính xác diễn biến của bệnh và có những điều chỉnh phù hợp.

0: mật khi cần thiết ạ.
1: Thưa quý vị, hở van tim là bệnh lý cần được quản lý lâu dài, còn phẫu thuật chỉ được đặt ra khi mà tình trạng thực sự cần phải can thiệp đến. Vì vậy thì thay vì quá lo lắng về một cuộc phẫu thuật thì chúng ta cần biết hơn cả, đó chính là theo sát về cái tình hình sức khỏe của mình và để cho bác sĩ có những cái sự lựa chọn về thời điểm điều trị phù hợp. Và tư vấn cabin ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài đã đồng hành cùng với chương trình. Tân Phú và Lê Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Màu Hoa Đỏ, nhạc Thuận Yến, lời Nguyễn Đức Mậu và qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Thời điểm hiện tại 9 giờ 51 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị di chuyển về Long Thành Dầu Dây từ km số 50 100 đến km số 50 200 đang thực hiện thi công cống thoát nước và nâng bó vỉa. Mọi người có di chuyển về khu vực này thì mình chú ý quan sát ha. Di chuyển trong cái trạng thái lúc nào cũng tập trung trước tay lái của mình mọi người nha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đổ 10 đi qua giao lộ Nguyễn Thị Liễu và hướng đi về An Sương. Lượng phương tiện có dấu hiệu gia tăng và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình đến dưới trung bình. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới nữa, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý vị. Bằng cách là mọi người sẽ gọi về số hotline 02839919191 và quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký quyết định số 1965 ngày 12 tháng 10 năm 2026 phê duyệt đề án hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông. Đây là hạ tầng học liệu số dùng chung phục vụ giáo dục phổ thông được nhà nước quản lý thống nhất. Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, liên thông, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên kế thừa, kết nối, khai thác các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ và thành phần dùng chung của quốc gia. Thưa quý vị, 34 trên 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giảm được 18.978 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương đương với 50,6%, vượt mức mục tiêu tối thiểu là 30%. Đây là nội dung trong thông báo số 523 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục sẽ đề cập đến các nội dung chính sau. Từ cửa biển đến cảng cá, quản trị siết chặt mặt trận chống IUU. Quyết liệt thực hiện mục tiêu 5-0 gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. An Giang tăng cường xử lý dứt điểm vi phạm IUU. Còn ở phần ngư dân cần nhớ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung cảnh giác với môi giới đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Bây giờ mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết nha.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại Quảng Trị, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai từ cửa biển đến cảng cá với sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, lực lượng thủy sản, kiểm ngư và các đơn vị quản lý cảng. Việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, duy trì thiết bị giám sát hành trình và giám sát sản lượng khai thác là những khâu quan trọng nhằm ngăn ngừa vi phạm, minh bạch nguồn gốc thủy sản. Làm thế nào để siết chặt các khâu quản lý, đồng thời giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển? Đây cũng là nội dung chính trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Trước hết là những thông tin đáng chú ý.
4: Quyết liệt thực hiện mục tiêu 5-0 gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. An Giang tăng cường xử lý dứt điểm vi phạm IUU. Ngư dân cần nhớ, cảnh giác với môi giới đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ngày 13 tháng 10, tại phiên họp thứ 36 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện mục tiêu 5-0, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC trong năm 2026. Trọng tâm là ngăn chặn xử lý tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, kiểm soát chặt tàu không đủ điều kiện hoạt động, khắc phục triệt để vi phạm về thiết bị giám sát hành trình VMS, siết truy xuất nguồn gốc thủy sản, bảo đảm dữ liệu khai thác chính xác.
3: Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý tàu cá và xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Theo kết luận thanh tra ngày 8 tháng 10, Chi cục Thủy sản Kiểm ngư và Biển đảo chậm tham mưu hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng báo cáo vị trí khi thiết bị giám sát hành trình mất kết nối, chưa tham mưu quy định quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Thanh tra tỉnh yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về chống khai thác IUU.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, đẩy nhanh tiến độ các vụ án hình sự liên quan. Từ đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 178 tàu cá vi phạm, xử phạt hơn 6,3 tỷ đồng. Tỉnh cũng yêu cầu kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện ra khơi, góp phần khắc phục cảnh báo thẻ vàng của EC.
3: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là câu chuyện của những chuyến tàu trên biển. Từ lúc tàu rời bến, duy trì thiết bị giám sát hành trình đến khi cập cảng, khai báo sản lượng và hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc, mỗi khâu đều cần được kiểm soát chặt chẽ. Tại khu vực sông Danh, tỉnh Quảng Trị, ngư dân cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực siết chặt những mắt xích này, hướng tới nghề cá có trách nhiệm và minh bạch.
4: Với ngư dân Phạm Văn Dậu ở xã Nam Danh, tỉnh Quảng Trị, mỗi chuyến biển là hành trình mưu sinh, đi kèm với đó là những quy định phải chấp hành. Trong đó, việc duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình và tuân thủ quy định khai thác được lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở.
5: Và lực lượng bộ đội với là biên phòng cũng như kiểm ngư cũng nhắc nhở ra biển trong khai thác IUU cũng tuân thủ theo ở ngoài biển và máy giám sát cũng phải hoạt động 24/24 chứ không cắt. Rồi sau khi gặp cảng thì cũng rất thuận tiện khi mà tàu vô bờ.
4: Để những quy định không dừng lại ở việc nhắc nhở, công tác kiểm soát được triển khai xuyên suốt từ cửa biển đến cảng cá. Bởi một chuyến biển muốn chứng minh tính hợp pháp không thể chỉ dựa vào lời cam kết của chủ tàu mà cần có dữ liệu hành trình, thông tin khai báo và sản lượng thực tế được kiểm tra, đối chiếu. Tại khu vực cảng cá sông Danh, việc giám sát tàu cập bến được thực hiện với sự phối hợp giữa đơn vị quản lý cảng và bộ đội biên phòng. Đây cũng là khâu quan trọng để kiểm soát sản lượng khai thác, phát hiện những dấu hiệu bất thường và kịp thời báo cáo vi phạm. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng cảng cá sông Danh, tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Về chức năng chính của cảng đó là thực hiện giám sát tàu cá khi tàu cập bến và giám sát sản lượng tàu cá. Riêng đối với giám sát tàu cá khi tàu cập bến thì đã có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa văn phòng và biên phòng. Để khi tàu cập bến thì đã yêu cầu tàu thực hiện các thủ tục ECT trên hệ thống điện tử cục thủy sản cấp. Và thứ hai là giám sát hành trình, giám sát xem là tàu cá đã có thực hiện được đầy đủ các chức năng, các giám sát số liệu mất trên 6 giờ hay là lượng nhật ký kịp thời để báo cáo cho bên văn phòng và bộ đội biên phòng kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp xảy ra vi phạm. Còn riêng đối với sản lượng khi tàu cá lên cảng, cảng cá sẽ cử cán bộ nhân viên xuống thực hiện phối hợp kiểm tra giám sát từng sản lượng tùy theo từng tàu thì có thể là thực hiện thông qua hệ thống tạm cân để thực hiện xác định sản lượng một cách chính xác.
4: Từ khai báo tàu ra vào cảng đến giám sát sản lượng bốc dỡ, từng thông tin cần được ghi nhận đầy đủ, bảo đảm có cơ sở đối chiếu khi cần xác minh nguồn gốc thủy sản. Đây cũng là yêu cầu được tỉnh Quảng Trị tiếp tục nhấn mạnh trong công tác chống IUU. Theo thông tin được công bố tháng 9 năm 2026 của tỉnh, việc kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng qua cảng và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử

0: được tăng cường. Tuy nhiên, kiểm soát trên thực tế vẫn còn những khó khăn. Theo Trung tá Nguyễn Đình Cường, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, áp lực chi phí nhiên liệu là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp hành quy định của một bộ phận ngư dân.
1: Một số tối thiểu bà con là trong quá trình đánh bắt trên biển thì do cái nhu cầu, thứ nhất là giá cả xăng dầu là đắt, thứ hai là cái việc chấp hành các quy định của bà con chưa được đảm bảo. Do vậy cái liên quan cái công tác vi phạm của bà con vẫn xảy ra trong năm 2026. Do vậy đây là một cái nội dung mà đơn vị tiếp tục được tuyên truyền, để tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như thường vụ ban chỉ huy được có cái biện pháp cùng các ban ngành địa phương được tổ chức tuyên truyền làm tốt công tác phòng chống iuu.
0: Thực tế này cho thấy tuyên truyền cần đi cùng với kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bởi chỉ một mắt xích bị buông lỏng cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý đội tàu và khả năng xác minh hoạt động khai thác. Đặc biệt, những vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, hoạt động khai thác và thủ tục xuất nhập bến cần được phát hiện, xử lý kịp thời, tránh để kéo dài hoặc bỏ lọt. Từ yêu cầu đó, ông Lê Văn Thảo, trạm trưởng trạm thủy sản và kiểm ngư Bắc Quảng Trị cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra trên biển, đồng thời siết chặt việc giám sát tàu cá ra vào cảng.
2: Cục thủy sản đã chỉ đạo cho trạm thủy sản và kiểm ngư Bắc Quảng Trị tăng cường công tác tuần tra trên biển, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp vi phạm về iuu, và cũng chỉ đạo cho văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá tại cả cảng cá tăng cường công tác kiểm tra giám sát 100% tàu xuất bến nhập cảng, cũng là tuyên truyền cho bà con là phải đạt 100% từ tàu từ 6 mét trở lên là phải đưa lên cái phần mềm truy xuất những cái điện tử ICT. Bên cạnh đó thì cũng trạm là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, công tác tuyên truyền cho bà con ngư dân về công tác chống khai thác iuu, nhằm góp một phần của tỉnh nhà trong thời gian tới cũng cả được để quyết tâm vừa cảnh báo thẻ vàng của ủy ban châu Âu.
0: Một chuyến biển hợp pháp cần được bảo đảm từ khi tàu rời bến đến lúc cập cảng, từ dữ liệu hành trình đến sản lượng khai thác được khai báo, giám sát. Muốn vậy, không thể trông chờ vào một lực lượng hay một khâu kiểm soát, mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngư dân, cảng cá, bộ đội biên phòng và lực lượng thủy sản. Khi mỗi chủ tàu tự giác chấp hành, mỗi khâu quản lý thực hiện đúng trách nhiệm, việc chống khai thác IUU mới đạt hiệu quả thực chất, góp phần bảo vệ nguồn lợi biển và tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, vi phạm vùng biển nước ngoài không chỉ khiến cho ngư dân đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ, xử lý, mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của thủy sản Việt Nam. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đang tăng cường xác minh, điều tra những hành vi tổ chức, môi giới đưa tàu cá và ngư dân ra vùng biển nước ngoài, khai thác trái phép. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con về vấn đề này.
0: Trước mỗi chuyến biển, chủ tàu, thuyền trưởng cần nắm rõ ranh giới vùng khai thác được phép, tuân thủ quy định về hoạt động khai thác thủy sản và không đưa tàu vượt sang vùng biển của quốc gia khác khi chưa được phép.
3: Bà con cũng cần cảnh giác với những lời rủ rê, lôi kéo đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Không vì lợi ích trước mắt mà giao tàu, đưa người hoặc tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.
0: Khi phát hiện dấu hiệu tổ chức môi giới đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, ngư dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý.
3: Bà con hãy nhớ, khai thác đúng vùng biển, đúng quy định là bảo vệ chính mình và sinh kế lâu dài. Đừng để một chuyến biển bất hợp pháp gây thiệt hại cho gia đình, ảnh hưởng đến cộng đồng ngư dân và nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của cả nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
4: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Bây giờ là 10:03 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời sống thị thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, và phủ sóng ở VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, sau lễ truy điệu sáng nay, hành trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng thành phố Hồ Chí Minh đang đi đến điểm cuối tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Sau gần 60 năm nằm lại giữa lòng thành phố, 731 bộ hài cốt liệt sĩ được đón về nơi an nghỉ bên cạnh những người đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc. tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Trọng Nghĩa đang có mặt để ghi nhận công tác tổ chức lễ an táng và những khoảnh khắc thiêng liêng tại buổi lễ. Xin mời phóng viên Trọng Nghĩa với những thông tin của mình ạ.
5: Dạ vâng ạ, phóng viên Trọng Nghĩa xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả. Quý vị, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay thì đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đợt đầu đã về đến Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án tổ chức thì toàn bộ 731 bộ hài cốt liệt sĩ sẽ được vận chuyển về đây theo 4 đợt để tiến hành nghi thức an táng. Hiện nay thì lễ an táng đang được thực hiện, từng bộ hài cốt liệt sĩ sẽ được tiến hành nghi thức an táng theo trình tự, không khí trang nghiêm và thành kính. Từ rất sớm thì đông đảo người dân cũng đã có mặt tại nghĩa trang, mỗi người thì mang theo một nhành hoa trắng lặng lẽ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Những nhành hoa trắng này tuy giản dị, cùng với sự hiện diện của người dân thì đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý vị, trong đợt tìm kiếm quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm thấy 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể, gồm 33 liệt sĩ. Đáng chú ý thì 307 bộ hài cốt có di vật. Đây là kết quả của quá trình tìm kiếm quy tập được triển khai từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 6 tháng 10 năm nay. Việc tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ hôm nay không chỉ là nghi thức đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đồng thời sự kiện tiếp tục nhắc nhở trách nhiệm trong công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Về tình hình giao thông thì do hoạt động đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang được tổ chức thành 4 đợt nên người dân lưu thông qua khu vực cần chú ý theo dõi hướng dẫn của lực lượng chức năng, chấp hành điều tiết giao thông và không dừng đổ phương tiện tùy tiện gây cản trở giao thông. Người đến dự lễ thì cũng cần sắp xếp phương tiện đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Thưa quý vị, giữa không khí trang nghiêm của lễ an táng thì từng nghi thức được thực hiện với sự thành kính và trân trọng, những nhành hoa trắng hôm nay là lời tri ân lặng lẽ gửi đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì bình yên của đất nước. Phóng viên Trọng Nghĩa từ nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh.
4: Dạ, rất là cảm ơn những cái thông tin trực tiếp đến từ phóng viên Trọng Nghĩa. Thông tin liên quan đến việc là đưa hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng đi về nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những thông tin trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé. Nhắc đến giao thông đi, để cho quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển trên đường mình được thuận tiện hơn. Đường Đỗ Mười đi qua Láng Le, Trạch Láng Le thưa quý vị, và hướng đi về trạm 2, lượng phương tiện đông nha, và mình phải di chuyển với tốc độ thấp. Đỗ Mười đi qua Võ Thị Liễu và hướng đi về trạm 2 cũng vậy. Hướng đi về An Sương thưa quý vị, Đỗ Mười đi qua Võ Thị Liễu và hướng đi về An Sương thì xe đông di chuyển chậm. Và Phan Yến thấy là đi về trạm 2 cũng vậy, lượng phương tiện cũng đông nữa, nên là mọi người có lộ trình đi về Đỗ Mười qua Võ Thị Liễu ở cả hai hướng thì mình chú ý. Và nếu như Phan Yến vẫn đang bỏ sót những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị bằng cách là mình gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc mọi người nha. Mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Và quý vị vừa thưởng thức bài hát viết tiếp câu chuyện hòa bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Chuyển Động Hạ Tầng với những tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Đặc biệt trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ cập nhật đến tiến độ dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Theo kế hoạch thì dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Khi mà hoàn thành thì tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn quãng đường kết nối Khánh Hòa với lại Đắk Lắk từ gần 200 km xuống chỉ còn khoảng 117 km thôi, góp phần tăng cường kết nối liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Chi tiết thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung sau đây.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
4: Thưa quý vị, dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn qua tỉnh Quảng Trị hiện đạt 60% khối lượng thi công gói xây lắp 1. Dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục chính cuối năm nay.
3: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai đang được đẩy nhanh tiến độ với các mũi thi công tập trung vào nền đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Dự án phấn đấu hoàn thành trong quý 1 năm 2027.
4: Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu 5 địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài ngay trong tháng 10 này. Đến nay

0: hơn 2.000 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng, đạt trên 98%. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu.
1: Mục đích của chúng ta là cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào sử dụng là sang năm 2027. Khối lượng công việc còn lại thì nó cũng còn nhiều.
2: Công trường mưa là làm việc mưa và lắng làm việc lắng, tăng ca tăng kíp, triển khai cả ngày cả đêm cho những hạng mục là có mặt bằng và có thể thi công được.
3: Toàn cảnh dự án.
0: Quý vị và các bạn thân mến, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài hơn 117 km, đi qua hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, được đầu tư với quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần 1, 2, 3. Cuối tháng 5 năm ngoái, 20 km cao tốc đầu tiên đã được thông xe, đưa vào khai thác. Các đoạn tuyến còn lại phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm nay, tiến tới đưa toàn bộ dự án vào khai thác đồng bộ trong năm 2027. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn quãng đường kết nối Khánh Hòa và Đắk Lắk từ gần 200 km xuống còn khoảng 117 km, góp phần tăng cường liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Trong đó, dự án thành phần 2 có chiều dài gần 37 km, từ km 32 thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến km 69 500 thuộc huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk. Khởi công ngày 18 tháng 6 năm 2023, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án cơ bản hoàn thành. Trên công trường, các nhà thầu đang tập trung thi công nhiều hạng mục, nỗ lực đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
4: Nhịp đập công trình.
5: Nhịp đập công trình.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đến nay phần tuyến, công tác đào đắp và cấp phối đá răm loại 2 đã cơ bản hoàn thành. Cấp phối đá răm loại 1 đạt hơn 92%, lớp gia cố xi măng hơn 86%, bê tông nhựa bán rỗng đạt gần 69%. Các cống thoát nước và hầm chui dân sinh cũng đã hoàn thành. Tính chung, giá trị sản lượng toàn dự án đạt gần 6.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 79%. Trong đó, gói thầu XL01 đạt gần 69%, gói thầu XL02 hơn 81% và XL03 gần 87%. Trên công trường, cả 38 cầu đều đang được thi công. Đến nay, 45 trong tổng số 51 nhịp cầu đã hoàn thành lao dầm và đang chuyển sang hoàn thiện phần kết cấu phía trên. Trong đó, gói thầu XL01 hoàn thành 8 trên 11 nhịp, XL02 hoàn thành 18 trên 20 nhịp và XL03 hoàn thành 19 trên 20 nhịp. Ông Nguyễn Tiến Trung, Phó Giám đốc điều hành dự án thành phần 2 chia sẻ.
7: Theo cái chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ cho đến lãnh đạo và Bộ Xây dựng bây giờ, thì Ban 6 trước đây đã chỉ đạo lặp lại cái kế hoạch tiến độ là hoàn thành vào 31 tháng 12 năm 2026. Thì hiện tại thì các nhà thầu cơ bản là đã thực hiện và đáp ứng được cái tiến độ hoàn thành vào cái mốc 31 tháng 12 ngày 6.
6: Với mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án thành phần 2 vào cuối năm nay, áp lực tiến độ hiện tập trung vào những hạng mục còn khối lượng lớn, trong đó có thi công mặt đường, hoàn thiện cầu và các hạng mục liên quan. Tại hầm Phượng Hoàng, công tác đào hầm đã hoàn thành, hầm trái đang được đổ bê tông vỏ, đồng thời triển khai thi công mặt đường bê tông xi măng và lắp đặt phần cơ điện. Đối với hầm phải, khối lượng còn lại phải hoàn thành trong năm 2026 rất lớn, đặc biệt là hạng mục ống hầm phải mới thi công được 244 trên 1.700 mét, đạt 14,35%. Hầm EA Trang 1, EA Trang 2 và Chư Te cũng đã hoàn thành đào và đổ bê tông vỏ hầm, đang tiến hành lắp đặt cơ điện. Anh Lương Ngọc Hiếu, tư vấn trưởng dự án cho biết.
1: Mỗi ống hầm là 1,7 km. Trong quá trình triển khai thi công thì cũng có nhiều khó khăn. Thứ nhất là vì thi công trên núi, cả thứ hai đây là cuối nguồn của điện rất yếu. Thế trong quá trình làm là cái điện cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công các thiết bị đặc thù của hầm như là máy khoan, máy phun. Thế nên nhà thầu ở đây là họ cũng phải sử dụng cái máy phát điện dự phòng đi kèm.
6: Tại hầm Phượng Hoàng, nhà thầu Đeo Cả đang huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là một trong những vị trí đang được tập trung nguồn lực trên công trường. Ông Trương Công Đạt, Giám đốc Ban điều hành gói thầu XL01, đại diện tập đoàn Đeo Cả, chia sẻ về khó khăn dự án đang gặp phải.
8: Đối với hầm Phượng Hoàng, khó khăn lớn nhất liên quan đến công tác nước ngầm. Lưu lượng nước ngầm nó quá lớn so với khảo sát ban đầu. Tập đoàn cũng huy động các chuyên gia bổ sung các cái biện pháp thoát nước cũng như thay đổi các cái biện pháp thi công để đẩy nhanh được cái tiến độ, đảm bảo được tiến độ như thời điểm hiện tại.
6: Bên cạnh đó, nguồn vật liệu đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa cũng đang là vấn đề được tập trung tháo gỡ. Để đảm bảo nguồn cốt liệu đá cho bê tông nhựa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp thuận điều phối nguồn đá từ mỏ đá Cư Giang để cấp vật liệu cho dự án thành phần 2. Với gói XL01, nhà thầu Đèo Cả được yêu cầu đẩy nhanh sản xuất đá tận dụng từ hầm Phượng Hoàng. Gói thầu XL02 và XL03 được yêu cầu tăng tốc khai thác, sản xuất tại mỏ đá Cư Giang và mỏ đá đặc thù thôn 6B, đồng thời tìm kiếm thêm nguồn vật liệu từ các mỏ thương mại trong khu vực. Ông Vũ Đức Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Phương Thành, đơn vị thi công gói thầu XL02, bày tỏ quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.
9: Mũi thi công thảm là chính thì công trường sẽ thi công liên tục cả ngày cả đêm. Còn lại là mũi công CDB nó còn rất là ít thì công trường cũng thi công tăng ca đăng tiếp rồi. Sẽ hoàn thành mọi công việc, chỉ còn lại cái phần thảm là phần lặng lề nhất cho công trường thôi. Thời tiết mưa thế này là công trường không thể dừng, không thể làm thảm được. Công trường chỉ sẵn sàng chờ đợi, chỉ tạnh mưa là làm.
6: Trong khi đó, tại cầu km 62+525, đến nay cầu bên trái đã hoàn thành, cầu bên phải đang được triển khai và dự kiến hoàn thành lao lắp trong tháng 10 năm 2026. Tại cầu Cư San 9, công tác lao lắp các nhịp dầm Super T và liên dầm bản đã hoàn thành. Ông Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 465 cho biết.
10: Mỗi một lần mưa gió là một lần là mình phải có cái máy để mà nào đường đi, để là những cái thiết bị được 60 đi được, để nào cái đất cũ đi ra cái đất mới, thì khi đó mới thi công được.
6: Trên toàn dự án thành phần 2, thời tiết tiếp tục ảnh hưởng đến quá trình thi công, nhất là các lớp móng, mặt đường. Ngoài ra, việc thiếu hụt nhân lực cũng là một vấn đề được đặt ra khi nhiều dự án trọng điểm đang đồng loạt triển khai trên cả nước, thu hút lực lượng cán bộ kỹ thuật, lái xe máy và công nhân thi công.
4: Tăng tốc công trình.
5: Tăng tốc công trình.
11: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên công trường dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Tuyến đường này có chiều dài 37 km nối giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng sau điều chỉnh. Dự án thì đang bước vào giai đoạn nước rút để hướng tới mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2026. Và đứng ngay cạnh tôi bây giờ là ông Nguyễn Kim Cương, Giám đốc Quản lý dự án thành phần 2 tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Xin chào ông Nguyễn Kim Cương, xin ông cho biết hiện nay dự án của chúng ta đang ở giai đoạn như thế nào? Đâu là đường răng lớn nhất của dự án đến thời điểm hiện nay ạ?
12: Đến thời điểm hiện nay thì dự án đang trong quá trình nước rút để cố gắng hoàn thành vào ngày 31 tháng 12, đáp ứng cái yêu cầu của chính phủ và Bộ Xây dựng. Đối với dự án này thì đây là một cái điểm nghẽn ở cái hầm Phượng Hoàng. Chúng tôi đang tập trung toàn bộ thiết bị và nhân lực, tranh thủ thời tiết cho phép được trong mùa mưa bắt đầu của vùng Tây Nguyên này để triển khai thi công. Đến nay phía nhánh hầm trái đã thông hoàn toàn và chúng tôi đang triển khai các cái hạng mục tiếp theo. Nhánh hầm phải chúng tôi đã đưa các thiết bị và máy móc vào, cố gắng phấn đấu để giữa tháng 12 có thể thông hầm, đáp ứng cái tiến độ trước Tết dương lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại trên tuyến bình thường.
11: Trong thời gian hơn 2 năm vừa qua khi thi công dự án này thì đâu là những khó khăn cũng như là những cái thách thức trong quá trình thi công dự án này ạ?
12: Dự án ở thời điểm này là đang vào mùa mưa của vùng Tây Nguyên nên chúng tôi tranh thủ từng giờ để có thể triển khai các hạng mục. Đây là một cái dự án tôi đánh giá là khó khăn, dốc cao, đèo sâu và có nhiều hạng mục công trình phải đi qua các khu vực có địa chất phức tạp, trong khi là cái đường tiếp cận dự án rất là khó khăn. Nên đến nay các nhà thầu đã đều triển khai các cái mũi thi công, công trình thì đã cơ bản đáp ứng được tiến độ, còn các hạng mục hoàn thiện sẽ phụ thuộc vào thời tiết. Có thể cho phép thì chúng tôi sẽ hoàn thiện theo cái chế độ yêu cầu của chính phủ và Bộ Xây dựng.
11: Đến thời điểm hiện nay là từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều. Vậy thì để đảm bảo tiến độ cũng vừa đảm bảo chất lượng của công trình, ban điều hành cùng với các nhà thầu chúng ta đưa ra những cái giải pháp như thế nào?
12: Chúng tôi luôn ý thức rằng đây là một cái dự án trọng điểm và một dự án khó. Toàn bộ cán bộ, ban và anh em trên công trường đều quyết tâm để đáp ứng cái tiến độ thông xe vào cuối năm nay. Chúng tôi sẽ cùng với nhà thầu tháo gỡ các cái vướng mắc xử lý kỹ thuật, các vướng mắc về giải ngân cho nhà thầu để có thể đáp ứng cái dòng tiền liên tục về dự án. Ngoài ra điều phối trên công trường, điều phối giữa các đơn vị sẽ được xử lý linh hoạt, làm sao các cái hạng mục luôn được triển khai đồng bộ.
11: Thưa ông kỳ vọng như thế nào mà khi cái tuyến đường này đưa vào khai thác vào cuối năm nay?
12: Tôi nghĩ rằng khi kết nối được 3 dự án thành phần 1, 2, 3 với nhau và thông được với cao tốc Bắc Nam, đây là một cái cú cú hích lớn cho cái vùng Tây Nguyên, nhất là đối với hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, tạo

0: tiền đề để cho các cái bài toán về nông sản, các cái bài toán về thương mại cũng như là các cái câu chuyện về đầu tư có thể sẽ triển khai khi dự án hoàn thành, sẽ nâng cao cái đời sống của nhân dân trong khu vực cũng như là có thể tiến tới có thể sản xuất cũng như là bán ra các cái sản phẩm mang tính truyền thống, mang tính đặc trưng của từng vùng miền, thúc đẩy về kinh tế cho vùng miền của Đắk Lắk và Khánh Hòa.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Kim Cương.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyển động hạ tầng ngày hôm nay có thể thấy
3: giá trị sản lượng dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đạt gần 6.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 79%.
2: Riêng khu vực hầm Phượng Hoàng, các đơn vị đang tập trung xử lý những vị trí nước ngầm phát sinh trong quá trình thi công.
3: Với gói thầu XL02, nhà thầu phấn đấu cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa trong tháng 11, hoàn thiện các hạng mục để hướng tới mục tiêu về đích ngày 31 tháng 12.
2: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Ông Sang ơi.
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục chuyển động hạ tầng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại 10 giờ 27 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến xin phép được chia sẻ thông tin được cập nhật đến từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 50+100 đến km số 50+200 thì thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước. Lưu lượng phương tiện thì vẫn di chuyển ổn định, hướng ngược lại thì cũng có những cái lưu ý nhất định cho quý vị. Hướng ngược lại có nghĩa là Dầu Dây Long Thành quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 52+400 đến km số 51+880 thì đang thực hiện sơn vạch kẻ đường, lưu lượng phương tiện thì vẫn di chuyển ổn định. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và thưa quý vị, đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
14: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
15: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
14: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất

0: liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: giờ cao điểm.
1: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2026, như thường lệ thì chúng ta vẫn sẽ có khoảng 1.5 tiếng đồng hồ đồng hành cùng với nhau, và chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm hơn trong những cái lộ trình di chuyển. Và trong chặng hành trình di chuyển với khung giờ cao điểm buổi trưa nay, có những thông tin cập nhật và chia sẻ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ở trước khung giờ cao điểm thì Tấn Phú có nhận được thông tin hỗ trợ đến từ Vết E, diễn biến giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây từ km số 50+100 đến km số 50+200, có nghĩa là khoảng 100m, thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước qua đây. Quý vị chúng ta cũng cần lưu ý, và với hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, km số 52+400 về km số 51+880, thực hiện sơn vạch kẻ đường, lưu lượng phương tiện theo cả hai hướng qua các cái khu vực mà Tấn Phú chia sẻ thì có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tuy là có ghi nhận là thực hiện thi công qua các cái khu vực, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua các cái lộ trình trên. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ Vết E. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở trục Võ Nguyên Giáp xa lộ Hà Nội, với các cái tuyến đường mà Tấn Phú ghi nhận qua các nút giao như là song hành xa lộ Hà Nội qua Suối Tiên, khu vực xa lộ Hà Nội D1, Võ Nguyên Giáp đường 120, khu vực Võ Nguyên Giáp Tây Hòa, mật độ phương tiện qua các khu vực trên thì vẫn chưa quá nhiều những cái khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm trong các cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật cho quý vị thính giả một cái thông tin mà chúng tôi cũng quan sát thông qua hệ thống camera và chia sẻ cùng với quý vị. Với trục quốc lộ 1 qua nút giao Tô Ngọc Vân, khu vực trục quốc lộ 1 qua Tô Ký, khu vực quốc lộ 1 qua Vườn Lài, mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì không quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là những cái cập nhật về những cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý và chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay quý vị nha. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tương tác trực tiếp cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời cập nhật những cái thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông qua các cái khu vực, qua các cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua. Và một lần nữa Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline để mà quý vị chúng ta có thể chủ động, vẫn là 02839919191.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng nhận được rất là nhiều những cái lượt tương tác, những cái lời chào, lời chúc đến từ quý vị thính giả thông qua trang fanpage của chương trình. Chắc là cũng xin được điểm tin giao thông trước ạ. Anh Khang Phan cập nhật thông tin tại khu vực cầu Phú Mỹ về vòng xoay Nguyễn Văn Linh, di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Chỉ có đông chậm chút xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Và có thể thấy là buổi trưa ngày hôm nay thì trời khá là nắng đây ạ. Cho nên là quý vị thính giả di chuyển trên các cái tuyến đường thì chúng ta cũng chú ý một chút xíu. Trời nắng và mình dùng cái từ theo đúng đó là chói chang đó. Đặc biệt là khi mà di chuyển qua những cái khu vực thì chúng ta cũng có thể chuẩn bị kính râm quý vị nha, để có thể gọi là chủ động trong cái việc là quan sát một cách nó an tâm an toàn hơn, mà tránh đặc biệt là những cái gọi là gương với các phương tiện đi ngược chiều nữa thì cũng gọi là ảnh hưởng đến mắt và tầm nhìn của mình. Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long. Anh yêu cầu

tàu qua khu vực này anh cập nhật thông qua cái khu vực đó chính là xa lộ Hà Nội, qua nút giao khu công nghệ cao, nút giao ngã tư Thủ Đức, Đỗ Xuân Hợp. Xe có phần đông nhưng mà di chuyển được. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều. Anh Lê Kim thì đang có mặt tại khu vực Bình Tiên, khu vực Tân Đức, Tân Đô, Hải Sơn, Đức Hòa, ra tỉnh lộ 825, ghi nhận là khá thoáng và nắng thì khá là gắt. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều ạ. Anh Khang Phan thì đang có mặt tại cầu Phú Mỹ, về vòng xoay Nguyễn Văn Linh, cũng cập nhật là di chuyển ổn định theo cả hai hướng, chỉ có phần đông chút xíu khi mà chúng ta gọi là dừng chờ để tín hiệu thôi. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật cái thông tin thông qua những cái kênh tương tác khác của chương trình, và đặc biệt là thông qua những cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ quý vị thính giả các bác tài. Chúng ta di chuyển trên mọi cái lộ trình qua các cái khu vực thì cũng luôn luôn có cái sự cập nhật và chia sẻ cùng với Tấn Phú luôn mà. Và Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là cầu Thủ Biên đi về Đá Quốc lưu thông ổn định theo cả hai hướng, trời qua khu vực này thì nắng gắt quá. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh ạ. Xin được gửi lời chào đến anh Hà Cường, chào anh Út Bằng, chào bạn Thanh Nguyễn, chào bạn thính giả có nick Facebook là Nguyễn Nhi. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Ngọc Quý, chào anh Nguyễn Thành Long. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều với những cái lời chào, lời chúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên nhé, có thể cập nhật liên tục những cái thông tin về tình hình giao thông. Và với fanpage nữa thì chúng ta cũng có thể ghi nhận những cái hình ảnh, những cái đoạn video clip trong cái lộ trình mình đi qua và gửi cùng với Tấn Phú và quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục ạ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một trong những cái thông tin mà chắc hẳn cho quý vị chúng ta cũng rất là quan tâm trong những ngày này, về cái hình thái mưa nắng thất thường tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong diễn biến thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, trời nắng, có mây. Tiết trời khá là nóng, dù có gió nhẹ, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 31 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới thì cường độ nắng gia tăng, nền nhiệt có thể đạt mức cao nhất vào khoảng 32 đến 34 độ. Tiết trời nắng và nóng dễ khiến cho cơ thể mệt mỏi và mất nước. Do đó thì chúng ta cũng lưu ý trong việc bổ sung đủ nước và thu xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Từ chiều đến tối nay thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Và đáng chú ý, mực nước trên sông Sài Gòn đang xuống nhanh nhưng mà vẫn duy trì ở mức cao, khả năng đến hết ngày 15 đến 16 tháng 10. Với mức đỉnh chiều dao động ở mức báo động 1, báo động 2. Cập nhật khi mà trời mưa lớn có thể xuất hiện điểm ngập tại các vị trí trũng thấp, khu vực ven sông, quý vị chúng ta cũng cần theo dõi sát về diễn biến của triều cường, chủ động chọn cho mình những lộ trình vòng tránh các cái khu vực dễ ngập khi triều lên cao. Trong đêm nay thì thời tiết khá là dễ chịu với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 24 đến 26 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, ngay thời điểm này thì chúng tôi có nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật diễn biến giao thông tại khu vực đường Võ Văn Kiệt đoạn qua khu vực cầu Trạch Cây hướng đi về An Dương Vương ở trên địa bàn phường Bình Phú, cập nhật là xảy ra va chạm giữa hai ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Hai ô tô quý vị nhé, xe đang đông di chuyển chậm qua đây tại khu vực Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Trạch Cây hướng đi về An Dương Vương ạ. Thông tin Tân Phú ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Chúng tôi cũng cập nhật thông tin thông qua hệ thống camera ở một vài những cái lộ trình như là chúng tôi cũng cập nhật như là khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 qua Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 qua khu vực Lê Hồng Phong. Hay là quý vị chúng ta di chuyển qua trục Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu thì Tân Phú cũng chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông qua khu vực này. Mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định quý vị nha. Các tuyến đường kết nối lân cận như là Cách mạng tháng 8 Bắc Hải, Cách mạng tháng 8 Phạm Văn Hai thì cũng không ghi nhận những cái áp lực giao thông về khu vực này. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm được quý vị. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua trang fanpage của chương trình cũng như là thông qua hệ thống camera nữa. Và cũng hy vọng rằng quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển qua các lộ trình trên thì cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động cả nhà nha. Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin từ anh Minh Trung, anh cho biết là DT825 từ Đức Hòa đi về Hậu Nghĩa, Lộc Giang, Trảng Bàng, lưu thông ổn định, thông thoáng các hướng. Anh Tây Lấy Lụa, anh thính giả thân thuộc của chương trình thì cập nhật là trục quốc lộ 51 qua khu vực ngã ba vào khu công nghiệp Nhơn Trạch, xe đang đông, di chuyển chậm. Quốc lộ 51 mà chúng ta di chuyển qua khu vực nút giao vào khu công nghiệp Nhơn Trạch thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm nhé. Anh Thạch Quốc Thanh trước đó thì cập nhật là cầu Thủ Biên đi về Đá Cuốc, lưu thông ổn định theo cả hai hướng, và trời thì cũng ghi nhận là nắng gắt, quá là gắt. Dạ, mới có gọi là bắt đầu vào cái giờ trưa thôi. Chúng ta thấy là nhiều những khu vực thì cũng ghi nhận là cái thời tiết là mặt trời chói chang rồi. Và dự báo là đến cái khung giờ là 12 giờ 1 giờ thì là cái giờ mà gọi là đỉnh cao của nắng luôn mà. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển qua các cái khu vực, các cái lộ trình thì chúng ta cũng cần chủ động trong cái việc đó chính là che chắn kỹ nè, uống đủ nước, và đặc biệt là di chuyển trên các cái tuyến đường thì chúng ta nhớ là đeo thêm kính râm để có thể đảm bảo an toàn, an tâm quý vị nha. Và thưa quý vị, sau hành trình hơn 3 tháng tìm kiếm đầy gian nan với trách nhiệm và nghĩa tình sâu sắc thì sáng nay ngày 14 tháng 10, 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng đã được long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Và sự trở về của các anh không chỉ là niềm xúc động lớn lao của thân nhân, đồng đội mà còn là sự tri ân sâu sắc của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, để hiểu thêm về những nỗ lực trong hành trình đưa các anh trở về lòng đất mẹ.
4: Thưa Thiếu tướng, khi thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trong chiến dịch 500 ngày đêm, những thách thức nào từ dấu vết thời gian, từ sự đổi thay của đô thị cũng như đặc thù lịch sử đã để lại nhiều trăn trở lớn nhất cho lực lượng tìm kiếm?
5: Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì luôn luôn là thực hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn và thực hiện cái việc tìm kiếm

0: quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ chính trị trung tâm. Tuy nhiên với đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thì cũng có những thuận lợi và bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn. Và những cái khó khăn lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta so với địa bàn của các tỉnh thành của bạn thì tốc độ đô thị hóa là rất là cao. Thì hiện nay thì trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì còn có tổng cộng là 12 vị trí nghi ngờ có chôn các liệt sĩ, đặc biệt là trong cái giai đoạn năm 1967 cho đến năm 1974. Và hiện nay thì chúng ta đã tìm được là ở xã Thường Tân là 115 liệt sĩ, và ở trên địa bàn công viên Lê Thị Riêng thì hiện nay chúng ta đang tiếp tục tìm. Ngoài ra thì hiện nay cũng đang tìm ở bệnh viện K76A ở xã Hòa Hội, và trận xã hội ở phường Bình Cơ, và cũng như là trận suối Bông Trang Nhà Đỏ là ở phường Chánh Phú Hòa. Thì bên cạnh đó còn một khó khăn nữa, đó là cái thời gian. Thì chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ rồi. Và như vậy thì đối với các nhân chứng hiện nay thì rất là lớn tuổi, ngày càng ít đi và trí nhớ cũng có giảm sút. Chính vì vậy cũng rất là khó khăn trong việc xác định về địa điểm, nơi chôn cất của các liệt sĩ, và cũng ảnh hưởng rất là lớn trong tiến trình thời gian để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập các hài cốt liệt sĩ. Và một khó khăn nữa thì đối với thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, đó là thành phố Hồ Chí Minh là có lực lượng là biệt động Sài Gòn, là hoạt động đặc biệt là trong giai đoạn năm 1968, là một trong những cái lực lượng đặc thù, là khi hoạt động thì chủ yếu là hoạt động đơn tuyến, và các bán chú là hoạt động là bí số. Chính vì vậy trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, chúng ta rất là khó khăn trong việc xác định danh tính, trong việc xác định đơn vị của các bác các chú để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là khối lực lượng biệt động Sài Gòn.
1: Sau chặng đường nhìn lại gần kết thúc giai đoạn 1, những thành quả bước đầu mà thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong chiến dịch 500 ngày đêm đó là gì ạ?
0: Gần kết thúc giai đoạn 1, thì đối với thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì cũng đã đạt được những kết quả rất là đáng khích lệ. Trước tiên thì chúng ta cũng đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt của 7.104 liệt sĩ ở 18 nghĩa trang. Và chúng ta cũng đã đưa về Viện Hàn Lâm để giám định ADN. Và như vậy thì đối với cái nhiệm vụ này thì chúng ta đã vượt tiến độ trước 6 tháng so với Ban Chỉ đạo Quốc gia đã đề ra. Thì song song bên cạnh đó, đối với việc tìm kiếm quy tập và hài cốt liệt sĩ, thì đối với công viên Lê Thị Riêng thì tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 thì chúng ta đã tìm được 682 liệt sĩ, và trong đó có 304 cái liệt sĩ có di vật. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã tìm được là 5 liệt sĩ ở mộ tập thể ở xã Thường Tân. Song song bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết để đi khảo sát các vị trí có nghi ngờ mộ tập thể ở trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt, rất là khẩn trương của thường vụ Đảng ủy quân khu 7, của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc của thành phố Hồ Chí Minh, của ban chỉ đạo của quân khu, là ban chỉ đạo của thành phố của chúng ta. Ngoài ra thì có sự vào cuộc rất là quyết liệt của các sở ngành. Ngoài ra cần có cái sự vào cuộc của các người dân ở trên địa bàn. Và một điều rất đặc biệt ở trên địa bàn của chúng ta, đó là cái sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã tạo được một cái hiệu ứng rất là lớn. Hiện nay ở trên địa bàn thành phố là có những phường là khi nghe có thông tin liệt sĩ thì là cấp ủy chính quyền địa phương ở các phường đó đều chỉ đạo để rà soát tìm kiếm thông tin để tìm kiếm liệt sĩ ở trên địa bàn mình.
1: Vâng, có những hình ảnh rất là xúc động, đó là người dân hàng ngày vẫn đến công viên Lê Thị Riêng, cho thấy công tác tìm kiếm quy tập liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của quân đội mà còn là tâm nguyện của toàn dân. Bộ Tư lệnh thành phố đã phát huy và chuyển hóa sức mạnh từ lòng dân, từ những thông tin do nhân dân cung cấp thành những kết quả cụ thể như thế nào trong hành trình đã qua?
0: Trong quá trình tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chúng tôi rút ra một bài học vô cùng quan trọng. Đó là việc gì khó là có nhân dân. Trong việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vừa rồi, có những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn. Ngày mùng 6 tháng 5 năm 2026 thì chúng tôi cũng đã tiếp cận được những nhân chứng đã từng chứng kiến việc chôn cất các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Và đây chính là những cái

0: nguồn thông tin rất là quý. Bên cạnh đó thì hàng ngày đều có những cái người dân là đến là cung cấp thông tin, và đặc biệt là chúng tôi rất là ấn tượng một bác là bị khiếm thính, là không nghe được, không nói được, nhưng bác là người chứng kiến cái việc chôn các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng bằng cái ngôn ngữ của hình thể, bằng những cái cử chỉ của tay, vì bác cũng đã mô tả cho chúng tôi hình dung ra được nơi nào đã có những rãnh mộ, và đây là những thông tin chúng tôi rất là xúc động. Song song bên cạnh đó thì trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở các tỉnh thành của cả nước đều có gửi những lời chia sẻ động viên các cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh nói chung và của các sở ngành nói riêng, để lực lượng yên tâm và xác định tốt cái tinh thần nhiệm vụ. Nếu không có nhân dân thì cái việc tìm kiếm liệt sĩ sẽ là vô cùng khó khăn.
1: Xin được cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đã dành thời gian cho chương trình.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phỏng vấn của phóng viên VOV Giao thông cùng Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, xoay quanh câu chuyện những cái nỗ lực trong cái hành trình đưa các anh trở về lòng đất mẹ. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú cũng có ghi nhận một vài những cái lộ trình thông qua hệ thống camera mà chúng tôi cập nhật, như là tại khu vực nút giao Hàng Xanh, mật độ phương tiện thời điểm này thì không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Với khu vực nút giao Hàng Xanh thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nha. Mật độ phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Các tuyến đường kết nối như là Điện Biên Phủ qua Nguyễn Văn Thương, khu vực Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, lượng phương tiện đổ về cũng chưa đông, các phương tiện lưu thông bình ổn. Và thưa quý vị, trong các khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng thường xuyên cập nhật những cái thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại trục Võ Văn Kiệt, đoạn qua khu vực cầu Trạch Cây, hướng đi về giao lộ An Dương Vương, phường Bình Phú, xảy ra một cái vụ va chạm, thưa quý vị, giữa hai ô tô. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nhé. Và ghi nhận thời điểm này thì xe cũng còn đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin thông qua các cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận thông qua trang fanpage của chương trình. Trước đó thì anh Minh Trung có cho biết là DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, Trảng Bàng lưu thông ổn định các hướng. Quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Nhân Trạch, xe đông di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và anh Duy Nguyễn tài xế thì cũng cập nhật là Trần Văn Dầu ngay ngã tư Bà Lát thì xe đang đông, di chuyển chậm rồi. Nếu như mà quý vị di chuyển qua Trần Văn Dầu qua khu vực ngã tư Bà Lát quý vị nha, thì chúng ta cũng cần lưu ý với lộ trình này, mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái lộ trình tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận. Tại khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu qua nút giao cầu Ông Lãnh, Tân Phú cập nhật là lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có lộ trình di chuyển qua các khu vực trên thì chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển cả nhà nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng chuyển góc nhìn sang những cái khu vực tiếp theo. Chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera với khu vực quốc lộ 50 tại Quang Bửu, khu vực Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Đó là những cái cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Và trong cái lộ trình di chuyển buổi trưa ngày hôm nay, không biết là bên cạnh những cái cập nhật mà nãy giờ Tấn Phú chia sẻ thì không biết là có bỏ sót bất kỳ cái thông tin nào hay là không. Nếu như mà có sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta cũng sẽ chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú nha. Và Tấn Phú cũng có ghi nhận tại trục đường Võ Văn Kiệt đoạn qua An Dương Vương, đi về khu vực nút giao Tân Kiên thì có vụ va chạm giữa hai ô tô. Chắc là cái thông tin này thì cũng đồng thời trước đó Tân Phú cũng có ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, xe đông di chuyển chậm, và qua đây thì cũng ghi nhận từ Tổ điều hành Giao thông BC08 thì đã có đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm hỗ trợ điều tiết phân luồng qua khu vực này. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng có di chuyển qua thì cũng có thể lưu tâm một chút xíu. Còn bây giờ 11 giờ đúng rồi, Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh Nga miễn thị thực với thời gian lưu trú tối đa là 30 ngày. Theo sắc lệnh số 730 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chính sách có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 đến ngày 15 tháng 10 năm 2027, áp dụng cho các mục đích như là du lịch, thăm thân, công tác và một số hoạt động khác theo quy định. Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động, tập trung vào công trình xây dựng, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các ngành nghề có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động. Theo công văn về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố, vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành. Từ ngày 15 tháng 10, hành khách đi metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tại thành phố Hồ Chí Minh có thể mua vé trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, hành khách vẫn có thể mua vé tại nhà ga qua ứng dụng HCMC Metro, ví Momo, ZaloPay hoặc là thanh toán không chạm bằng thẻ ngân hàng và các dịch vụ thanh toán được hỗ trợ. Chuyển sang một thông tin quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tìm cách giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới đang bao trùm một số khu vực trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 sắp tới. Theo thông báo từ Philippines, nước chủ nhà, nước chủ tịch ASEAN 2026, trong những tuần gần đây thì các vụ cháy rừng và cháy đất cũng đã kéo dài, khiến cho việc Indonesia cũng đã phải gây ra cái tình trạng là khói mù dày đặc ở Singapore cũng như là Malaysia. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Kim Loan, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 6,4 triệu tấn, thu về 3,11 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,8% về khối lượng và giảm 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường lớn nhất vẫn là Philippines, chiếm hơn 40% thị phần. Các doanh nghiệp cũng đã nỗ lực trong việc đa dạng hóa thị trường như châu Phi, châu Mỹ và châu Âu và cả Mỹ. Riêng với thị trường châu Phi thì có những biến động về chính trị, cho nên là chi phí của logistics cũng như là vận tải cũng tăng cao, ảnh hưởng đến cơ cấu giá thành của gạo Việt Nam. Một số thị trường như là bờ biển Nga thì xuất khẩu gạo có sự sụt giảm do yếu tố về giá cả. Đầu ra của hạt gạo chậm, giá giảm không chỉ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà còn tạo sức ép đối với người dân khi chi phí vật tư, phân bón tăng cao, trong khi giá lúa vẫn ở mức thấp. Nhận định về hoạt động xuất khẩu gạo những tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Nhiễm, Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết.
1: Thì chúng tôi nhận định là đến cuối năm thì hy vọng sẽ việc này sẽ có thể được cải thiện tốt hơn khi mà nhu cầu của bạn quay trở lại nhiều, đặc biệt là với tình hình dự báo về El Nino đỉnh điểm tháng 11 như là những tháng đầu năm 2007 như vậy, thì tin chắc là chính phủ các quốc gia nhập khẩu gạo sẽ có những cái chính sách đổi mới về trong cái khâu nhập khẩu gạo và tăng cường dự trữ gạo để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia của mình.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Trên mọi nẻo đường.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Và trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Khu vực Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu, xe đang đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Khu vực này thì có đội cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt hỗ trợ xử lý qua đây. Tấn Phú cũng xin được nhắc lại với khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua Hoàng Diệu quý vị nha. Xe đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Khu vực này thì có đội cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông qua khu vực. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật tại lộ trình Võ Văn Kiệt, đoạn qua An Dương Vương. Hướng mà quý vị di chuyển về nút giao Tân Kiên có va chạm giữa hai ô tô. Cập nhật thì mật độ phương tiện cũng có phần đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Và qua đây thì cũng có đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có mặt điều tiết phân luồng. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, km số 50 cộng 100 về km số 50 cộng 200. Ghi nhận là thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước qua khu vực này. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Với hướng ngược lại từ Dầu Dây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú ghi nhận qua đây thì cập nhật là lượng phương tiện cũng không đông. Tuy nhiên là chúng ta lưu ý với km số 52 cộng 400 về km số 51 cộng 880 thì ghi nhận là thực hiện sơn vạch kẻ đường qua đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Trước đó thì anh Duy Nguyễn tài xế cũng có cập nhật tại khu vực Trần Văn Dầu qua ngã tư Bà Lát. Xe có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua khu vực ngã tư Bà Lát thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Khang Phan. Anh cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm dừng chân Châu Thành hướng về miền Tây, xe có phần đông, các phương tiện chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Với hướng ngược lại thì di chuyển ổn định, có nghĩa là di chuyển qua khu vực trạm dừng chân Châu Thành, đúng không ạ? Và quý vị, chúng ta di chuyển về khu vực miền Tây thì lưu ý là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Với hướng ngược lại thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nha, có nghĩa là về thành phố Hồ Chí Minh thì có thể an tâm ạ. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung trong chuyên mục Dấu Ấn Nghị Quyết.
2: Dấu Ấn Nghị Quyết.
3: Dấu Ấn Nghị Quyết.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu Ấn Nghị Quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Nghị quyết thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có các nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đổi mới công tác cán bộ, quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cũng như việc đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh. Trung ương cũng đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.
1: Chiều ngày 12 tháng 10, tại hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng báo cáo kết quả triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành 10 nghị quyết liên quan. Hà Nội cũng cho phép thử nghiệm có kiểm soát 2 dự án về phương tiện tự hành và chế biến đất hiếm.
0: Thưa quý vị, ngày 9 tháng 7 năm 2025, Ban Bí thư ban hành quy định số 338 về thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Đây là một bước triển khai trong tiến trình chuyển đổi số toàn hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Từ quản lý đảng viên, cập nhật văn bản đến thực hiện các thủ tục trên nền tảng số, những công việc vốn gắn với giấy tờ và sổ sách đang từng bước được thay đổi. Nhưng chuyển từ hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để các hệ thống vận hành thông suốt, dữ liệu chính xác và việc ứng dụng công nghệ thực sự giúp cán bộ cơ sở giảm bớt công việc. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên của chương trình thực hiện.
2: Ta là đối với Ban Công tác Mặt trận và Pháp chi một đoàn thể.
1: Cách đất liền hơn 8 km, xã đảo Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh mang những đặc thù riêng trong việc đi lại và kết nối thông tin. Nơi đây, chuyển đổi số cũng bắt đầu từ những công việc rất gần gũi như việc quản lý danh sách đảng viên, cập nhật văn bản, trao đổi công việc hay nộp đảng phí. Đặc biệt, sau khi 3 thôn sát nhập thành 1, chi bộ thôn Cái Chiên hiện có 39 đảng viên, khối lượng công việc cũng nhiều hơn trước. Với đồng chí Lương Tiến Đạt, bí thư chi bộ thôn Cái Chiên, những thao tác vốn cần nhiều thời gian nay có thể thực hiện thuận tiện hơn nhờ các nền tảng số.
3: Việc ứng dụng cái công nghệ số mà vào công tác quản lý đảng viên tại chi bộ thôn Cái Chiên ấy là một cái bước đột phá trong cái phương thức lãnh đạo như quản lý điều hành mới. Cái này nó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ rất là nhiều và quản lý đảng viên hiệu quả hơn. Các tài liệu như văn bản điện tử, như hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn đảng viên sử dụng sổ tay điện tử. Và cái nữa là nộp đảng phí đảng viên điện tử trên nền tảng số. Thì những cái công việc này nó đã thuận lợi hơn so với trước đây. Sau khi mà sáp nhập 3 thôn, đối với tổ chức đảng của sở chi bộ thôn Cái Chiên thì quản lý đảng viên rất là đông. Và tổ chức hoạt động của chi bộ thì đặt ra cái yêu cầu nó là cao.

0: cao hơn. Nên là việc ứng dụng công nghệ số vào trong chi ủy để trao đổi công việc nó nhanh chóng và thông tin nó truyền tải được kịp thời hơn, theo dõi các nhiệm vụ cũng như là chuẩn bị các nội dung sinh hoạt nó được nhanh chóng hơn.
1: Nhưng với một xã đảo xa bờ, việc sử dụng công nghệ đôi khi vẫn phụ thuộc vào những điều kiện rất cụ thể. Chỉ một lần mất điện, gián đoạn đường truyền, việc truy cập hệ thống cũng có thể bị ảnh hưởng. Chưa kể, không phải đảng viên nào cũng quen với chiếc điện thoại thông minh hay thành thạo các thao tác trên ứng dụng.
0: Khi mà triển khai quy định 338 này, Cái Chiên nó là một cái xã đảo mà ở cuối. Thì để mà đường điện kéo từ thành phố Móng Cái ra đến đảo Vĩnh Thực rồi sang đến đảo Cái Chiên cơ. Cái Chiên thì hơi ảnh hưởng một chút liên quan đến thời tiết hay là thiên tai thôi, là Cái Chiên đã bị mất điện rồi. Nên là đã mất điện thì sẽ sinh ra là bị mất kết nối mạng hay các đường truyền nó bị ảnh hưởng đến việc truy cập. Kỹ năng sử dụng công nghệ số của đảng viên thì chưa thực sự đồng đều. Một số đồng chí đảng viên lớn tuổi trong chi bộ thì ít sử dụng điện thoại thông minh. Khi mà sử dụng những cái công nghệ số về đăng nhập trên sổ tay điện tử hay là cập nhật các thông tin tài liệu đấy thì đôi khi còn rất là lúng túng. Và việc xác thực hay đăng nhập tài khoản thì gặp rất là nhiều khó khăn. Cái thao tác ở trên ứng dụng ấy gặp rất là nhiều khó khăn.
1: Những khó khăn khi chuyển từ cách làm truyền thống sang môi trường số không chỉ có ở một xã đảo như Cái Chiên, nơi nhiều đảng viên lớn tuổi còn lúng túng khi tiếp cận công nghệ. Ngay tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, quá trình chuyển đổi này cũng đặt ra những vấn đề riêng. Nhiều năm làm bí thư tổ dân phố số 3, phường Đại Mỗ, bà Nguyễn Thị Loan từng quen với việc quản lý mọi thứ bằng giấy tờ, sổ sách. Từ danh sách đảng viên, hồ sơ dân cư, các chế độ an sinh cho đến những thủ tục hành chính nhỏ nhất, tất cả đều gắn với sổ sách, đối chiếu thủ công và rất nhiều bước xử lý. Không thể phủ nhận việc số hóa công tác quản lý đã mang lại nhiều thuận lợi, nhưng nó cũng bộc lộ những bất cập về tính đồng bộ và liên thông dữ liệu.
2: Tiện lợi hơn rồi nhưng mà nó phải thông suốt được cơ. Nên là riêng cái danh sách đảng viên đấy, thế mà các cô cũng vất vả lắm, cứ làm đi làm lại. Nói chung là với ứng dụng này nó còn trục trặc lắm, nộp đảng phí cũng thế. Có người có tên đảng viên có từ trước đến nay rồi thì nó mất đi đâu, kêu là nó đang ở đâu chưa về, sổ tay điện tử thế. Lúc thì có tên, lúc thì lại có hai tên, bây giờ lại không có tên.
1: Từ xã đảo Cái Chiên đến phường Đại Mỗ, những phản ánh ở cơ sở cho thấy một yêu cầu chung. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu được cập nhật chính xác và người sử dụng có thể thực hiện công việc một cách thuận tiện. Nếu vẫn phải nhập lại thông tin, xử lý lỗi hoặc đối chiếu nhiều lần, mục tiêu giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian sẽ khó đạt được như kỳ vọng. Quy định 338, quy định Trung ương đặt ra khuôn khổ cho việc cung cấp, thực hiện, quản lý và giám sát thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Trong tiến trình thực hiện nghị quyết 57, nghị quyết của Trung ương, yêu cầu đặt ra không chỉ là đưa các thủ tục lên nền tảng số, mà còn phải đảm bảo dữ liệu được quản lý thống nhất, kết nối và khai thác hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin. Theo bà Vũ Thị Thu Hoài, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Chính phủ số, dữ liệu vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn của quá trình chuyển đổi số hiện nay.
3: Trong cái quá trình mà thực hiện chuyển đổi số của Việt Nam, phải nói đến đấy là điểm nghẽn về dữ liệu chưa thực sự được coi là một cái nguồn lực chiến lược của quốc gia. Hiện tại vẫn xuất hiện những tình trạng như cắt cứ dữ liệu theo bộ, ngành, địa phương, rồi thiếu các cái chuẩn dữ liệu dùng chung, thiếu việc để ban hành các danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung, dữ liệu tham chiếu giữa các bộ ngành để thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác dùng chung với nhau. Ngoài ra là cái dữ liệu mặc dù đâu đó ở các ngành đều có, nhưng dữ liệu đều gần như không đảm bảo đúng đủ, sạch sống, thống nhất dùng chung để tạo ra các giá trị đột biến cho xã hội.
1: Với công tác đảng trên môi trường điện tử, yêu cầu về dữ liệu càng cần được đặt ra chặt chẽ. Thông tin phải chính xác, đầy đủ, được cập nhật kịp thời và thống nhất giữa các khâu nghiệp vụ. Việc kết nối, chia sẻ cũng phải đi đôi với đảm bảo an toàn, bảo mật và đúng thẩm quyền. Bởi nếu dữ liệu chưa chuẩn hóa, các hệ thống dù được đầu tư vẫn có thể phát sinh sai lệch. Còn nếu quy trình chưa được thiết kế hợp lý, công nghệ có thể tạo thêm thao tác, thay vì giảm bớt gánh nặng công việc. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, chuyên viên khoa quản lý phát triển xã hội, Học viện Hành chính và Quản trị công, việc triển khai cần được thực hiện đồng bộ từ tổ chức thực hiện, hạ tầng kỹ thuật đến năng lực của cán bộ và cách đánh giá kết quả.
4: Quy định 338, quyết định Trung ương được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả thực chất tại cơ sở. Tôi muốn nhấn mạnh các điều kiện sau: cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ

0: cơ quan tham mưu cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và cơ chế phối hợp, tránh tình trạng mỗi đơn vị triển khai theo một cách khác nhau. Hệ thống cần vận hành ổn định, dễ sử dụng, khả năng kết nối theo quy định và đảm bảo an toàn thông tin. Cán bộ cơ sở không chỉ cần biết sử dụng phần mềm mà còn phải biết được quy trình nhiệm vụ, trách nhiệm bảo mật và cách hỗ trợ người dùng, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Thì theo tôi không nên đánh giá bằng số lượng hồ sơ được đưa lên hệ thống hoặc số tài khoản được tạo lập mà phải xem thời gian giải quyết có giảm hay không, số lần phải bổ sung hồ sơ có giảm hay không, dữ liệu có chính xác hơn không và mức độ hài lòng của các đảng viên, tổ chức đảng viên ra sao.
1: Từ những thao tác cập nhật thông tin tại một chi bộ xã đảo đến việc xử lý danh sách đảng viên ở một tổ dân phố giữa thủ đô, chuyển đổi số đang hiện diện trong những công việc cụ thể của tổ chức đảng. Quy định 338 mở ra khuôn khổ để các thủ tục hành chính của đảng được thực hiện trên môi trường điện tử. Nhưng để những thay đổi ấy thực sự phát huy hiệu quả, vẫn cần sự đồng bộ về dữ liệu, hạ tầng, quy trình và con người. Khi hệ thống vận hành thông suốt, dữ liệu chính xác, an toàn và người sử dụng được hỗ trợ đầy đủ, môi trường số mới có thể giúp giảm bớt những thao tác không cần thiết, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ tốt hơn công việc ở cơ sở. Đó cũng là thước đo để chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc thay đổi công cụ, mà thực sự đổi mới phương thức làm việc trong toàn hệ thống chính trị.
2: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại trục Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Qua khu vực này thì cũng đã có mặt của đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông qua khu vực. Bên cạnh đó thì Võ Văn Kiệt qua An Dương Vương đi về khu vực nút giao Tân Kiên. Trước đó chúng tôi có ghi nhận một cái vụ va chạm giữa hai ô tô và đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì cũng đã có mặt trực tiếp tại khu vực này để có thể hỗ trợ điều tiết giao thông qua khu vực. Cầu Tân Thuận, chúng tôi quan sát thông qua hệ thống camera thì giao thông cũng không quá khó khăn đâu. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển về khu vực cầu Tân Thuận thì chúng ta cũng có thể an tâm. Anh Nguyễn Thành Long cho biết là khu vực Võ Văn Kiệt đoạn qua nút giao Trần Đình Xu hướng về khu vực hầm sông Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại lưu thông ổn định. Và trước đó thì Tuấn Phú cũng cập nhật là tại khu vực Võ Văn Kiệt qua An Dương Vương thì giao thông cũng khó khăn theo cái hướng về nút giao Tân Kiên, hướng ngược lại mà về khu vực hầm sông Sài Gòn thì anh Nguyễn Thành Long cập nhật là qua khu vực Trần Đình Xu quý vị nhé. Võ Văn Kiệt đoạn qua Trần Đình Xu hướng đi về khu vực hầm sông Sài Gòn lưu thông, chúng ta cũng lưu ý là xe đang đông di chuyển chậm. Với hướng ngược lại có nghĩa là về khu vực Chợ Lớn thì vẫn có thể di chuyển ổn định. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều ạ. Và cũng trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tấn Phú cũng xin được điểm qua một vài những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận. Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, mật độ phương tiện cũng không quá đông. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển qua thì cũng có thể an tâm thời điểm này. Nguyễn Tất Thành qua các nút giao như là đoạn Nhi Hài, Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đi qua khu vực Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành đi qua khu vực cầu Tân Thuận. Qua các cái lộ trình trên chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng như là cái chương trình mang đến cho quý vị. Và chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nha. Có bất kỳ thông tin nào chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể chia sẻ và tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua một vài những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Thủ tướng cũng yêu cầu trong việc là tháo gỡ những khó khăn, dứt điểm liên quan đến dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày hôm qua, thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trực tiếp kiểm tra về tiến độ thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương, bến cát rạch nước lên và dự án chống ngập do triều tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, với quyết tâm đưa công trình về đích trong tháng 11.

0: sắp tới nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập úng. Trong khi đó, thì dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát Rạch Nước Lên dài khoảng 63 km cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính vào cuối năm nay để cải thiện môi trường và hạ tầng đô thị thành phố. Liên quan đến yêu cầu thì Thủ tướng cũng yêu cầu là phải tháo gỡ dứt điểm những khó khăn liên quan đến dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về công tác chuẩn bị cho APEC 2027. Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng mới đây đã tiếp đón Chủ tịch Phòng Thương mại, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ trao đổi về quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ và công tác chuẩn bị cho APEC 2027. Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò quan trọng của Hoa Kỳ, một trong những thành viên sáng lập của diễn đàn. Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tham gia tích cực tuần lễ cấp cao APEC, hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và các hội nghị bộ trưởng chuyên ngành. Phía Hoa Kỳ khẳng định sẵn sàng phối hợp để đóng góp vào thành công của APEC 2027. Mới đây, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với công ty Vamec Engineers Inc. GmbH của Áo về giải pháp tàu bệnh viện Modum phục vụ công tác đảm bảo an ninh y tế cho APEC 2027 tại Phú Quốc. Tàu có 111 giường bệnh và các phòng hồi sức tích cực, khám ngoại trú, phòng mổ và phòng sinh cùng với 214 nhân viên y tế. Tàu có khả năng hoạt động hơn 60 ngày không cần tiếp nhiên liệu, tự sản xuất nước ngọt và xử lý nước thải. Sở Y tế An Giang cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung thông tin để tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, xem xét và triển khai. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc vừa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ những khó khăn về cảng biển, giao thông và nguồn nước, thủ tục hành chính để chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027. Tại hội nghị, thì đại diện doanh nghiệp kiến nghị sớm tháo gỡ những vướng mắc để đưa cảng An Thới vào hoạt động, hoàn thiện kết nối giao thông Bắc Nam, đảo và trong việc nghiên cứu tuyến tàu điện. Lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cũng ghi nhận các kiến nghị và cam kết thúc đẩy giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật về công tác chuẩn bị cho APEC 2027. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón chờ những thông tin cho các bản tin tiếp theo quý vị nhé.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc nâng chuẩn năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo không chỉ là bài toán nội bộ của doanh nghiệp, mà chính là đòn bẩy chiến lược quyết định sức cạnh tranh của đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo tôi thì cái việc mà mình bám sát nghị quyết số 68 thì phát triển nguồn lực lãnh đạo cho các doanh nghiệp, nó sẽ đặt cái vấn đề then chốt để mình đạt được mục tiêu trong cái giai đoạn tới.
4: Tôi nghĩ rằng đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là SME, thì cũng cần có cho mình những chiến lược, những kế hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ và từ đó thì có thể tự tin hơn trong hội nhập.
5: Với sự hỗ trợ của nhà nước, khuyến khích những cái doanh nghiệp và có những cái chương trình để hỗ trợ họ học AI và ứng dụng nó vào trong cái công việc, thì lúc đó họ sẽ tự tin.
2: Lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần những phẩm chất, kỹ năng chiến lược nào để dẫn dắt chuyển đổi? Thành phố Hồ Chí Minh cần những cơ chế, giải pháp đột phá gì để nâng tầm nguồn nhân lực quản trị cấp cao, tạo xung lực đưa thành phố hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi diễn đàn với chủ đề Nâng tầm đội ngũ CEO, đột phá nhân lực quản trị cho đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng trực tiếp từ 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 15 tháng 10 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 90 MHz và FM 91 MHz. Mời quý vị khán giả cùng tương tác và đặt câu hỏi qua hotline 028 39 919 191 hoặc fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là

0: đường cùng miền đất Lãng Du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông An Sương. Và thưa quý vị, do khu vực công trình thi công cầu vượt ngã Tư Đình, mặt đường gặp sự cố khiến cho xe lưu thông chậm qua đây. Và đội cảnh sát giao thông An Sương thì cũng có những cái khuyến cáo trong việc là chúng ta có thể chuyển đổi lộ trình. Các phương tiện hướng đi từ Thủ Đức về trung tâm thành phố có thể di chuyển theo lộ trình sau đây. Từ trục Đỗ Mười, quốc lộ 1 cũ, chúng ta có thể di chuyển về trục Lê Đức Thọ và vào khu vực trung tâm. Thứ hai, các phương tiện hướng từ Thủ Đức về miền Tây có thể di chuyển theo lộ trình sau. Từ Đỗ Mười, quốc lộ 1 cũ, chúng ta có thể di chuyển qua Lê Văn Khương, Nguyễn Ánh Thủ, về Tô Ký, đến Đỗ Mười, qua Lê Đức Anh, quốc lộ 1 cũ và về miền Tây. Các phương tiện di chuyển từ Thủ Đức về Tây Ninh có thể di chuyển theo lộ trình sau. Từ Đỗ Mười, về quốc lộ 1 cũ, qua Lê Văn Khương, đến Đặng Thúc Vịnh, qua Liên Xã Thị Trấn, về khu vực Lê Thị Hà, Lê Quang Đạo và về Tây Ninh. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông An Sương trong việc khuyến cáo quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực né cái khu vực cầu vượt ngã Tư Đình, đúng không ạ? Cũng ghi nhận là mặt đường gặp sự cố, cho nên là khiến cho các cái phương tiện lưu thông chậm. Chúng ta cũng có thể tham khảo ba cái khu vực, ba cái lộ trình mà di chuyển về ba khu vực. Thứ nhất là về trung tâm thành phố, thứ hai là về miền Tây, thứ ba là về Tây Ninh, theo cái lộ trình khuyến cáo đến từ đội cảnh sát giao thông An Sương quý vị nha, để có thể mình đi đường vòng cho nó thuận tiện hơn ạ, tránh cái khu vực đang có diễn biến giao thông phức tạp là tại khu vực cầu vượt ngã Tư Đình. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin từ Vết E trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 50+100 về km số 50+200 đang thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định về đây. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 52+400 về km số 51+880 ghi nhận là đang thực hiện sơn vạch kẻ đường. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Tuy là có ghi nhận là thực hiện qua cái khu vực về việc thi công sơn vạch kẻ đường hay nâng bó vỉa và cống thoát nước, tuy nhiên là về diễn biến giao thông qua hai khu vực trên thì chúng tôi không ghi nhận khó khăn quý vị nhé, vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua hai khu vực vừa rồi. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan trong việc là khẩn trương rà soát khắc phục ngay những bất cập đối với đèn tín hiệu giao thông cùng với biển báo giao thông trên địa bàn toàn quốc nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thông qua công tác kiểm tra thì có gần 7.000 cụm đèn tín hiệu và hàng vạn vị trí biển báo. Cơ quan chức năng ghi nhận hàng ngàn điểm còn tồn tại như là thiếu đèn đếm ngược hay là kích thước hiển thị nhỏ, biển báo mờ, sai quy chuẩn hoặc là lắp đặt chưa hợp lý. Đến nay thì phần lớn các vị trí đơn giản đã được sửa chữa thay thế kịp thời, trong khi các địa điểm phức tạp đang tiếp tục được lên phương án khắc phục nhằm tối ưu hóa việc quan sát cho người điều khiển phương tiện. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị trong cái yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam liên quan đến việc đó chính là khẩn trương xử lý dứt điểm những cái bất cập về đèn tín hiệu và đặc biệt là về biển báo giao thông. Đó là thông tin mà chúng tôi

0: sao. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hẹn Lần Sau qua phần thể hiện của Nguyễn Hùng Medes. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Trước đó thì Tuấn Phú có ghi nhận là tại trục đường Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu thì xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thông tin Tấn Phú nhận được cách đây khoảng 20 phút. Quý vị có di chuyển Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu chúng ta cũng cần chú ý. Không biết là cái vụ va chạm giữa hai ô tô tại Võ Văn Kiệt qua An Dương Vương đi về khu vực nút giao Tân Kiên ghi nhận cách đây khoảng 30 phút rồi thì đã được xử lý xong hay chưa? Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực Võ Văn Kiệt, An Dương Vương thì có thể hỗ trợ thêm Tấn Phú thông tin tại khu vực này quý vị nhé. Cụ thể là cách đây khoảng 30 phút được Tấn Phú có nhận được cái thông tin về cái vụ va chạm giữa hai ô tô, và lúc mà chia sẻ thì cũng đã cập nhật là có mặt của lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông Phú Lâm hỗ trợ điều tiết rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Và nãy giờ thì Tấn Phú cũng chưa có ghi nhận những cái thông tin giao thông mới, đặc biệt là những cái thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ.

0: Và nếu như mà có những cái thông tin giao thông mới ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Tân Phú cũng hy vọng rằng sẽ được cập nhật liên tục để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái việc chia sẻ thông tin đến quý vị thính giả các bác tài. Và xin được cảm ơn rất là nhiều. Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin mới nhất, Tân Phú vừa nhờ cậy đúng không ạ? Thì anh Nguyễn Thành Long thì cũng cập nhật ngay. Võ Văn Kiệt qua An Dương Vương nữa, hướng về Tân Kiên, xe còn đông, các phương tiện chúng ta cũng cần lưu ý, đặc biệt là cái hướng đi về khu vực Tân Kiên. Vụ va chạm thì hai phương tiện đã di dời rồi, tuy nhiên là xe vẫn còn hơi đông quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý, thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được tiếp tục cập nhật đến quý vị thính giả những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera với các tuyến đường trục 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 Nguyễn Kim, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn qua các cái lộ trình này. Tiếp nối với giờ cao điểm trưa nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Câu lạc bộ Công an Hà Nội thua sát nút tại vòng phân hạng AFC Champions Elite 2026-2027. Champions Châu Âu, Arsenal giành chiến thắng, Manchester United nhận thất bại. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã để thua Kashima Antlers 0-1 trên sân hàng đẫy vào tối ngày hôm qua ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng AFC Champions Elite 2026-2027. Dù tạo ra nhiều cơ hội qua các pha dứt điểm, tuy nhiên Công an Hà Nội không thể có được bàn thắng. Ngược lại, ở phút 61, trung vệ Adu Minh còn phản lưới nhà sau đường căng ngang của cầu thủ đối phương và mang về chiến thắng cho đại diện đến từ Nhật Bản. Kashima Antlers toàn thắng sau hai lượt trận, còn Công an Hà Nội sẽ làm khách trước Shanghai Post vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế 2026 được diễn ra từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 tại sân vận động Thiên Trường Ninh Bình với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời, đó là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đây là giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức nhằm tạo điều kiện để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam rà soát đánh giá lực lượng hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027. Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11 tháng 11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu với Kyrgyzstan vào ngày 13 tháng 11, trước khi đội tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan lượt trận cuối vào ngày 15 tháng 11. Theo như kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9 tháng 11, sau khi V-League 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng với các cộng sự trong ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Barcelona đã ngược dòng đánh bại Galatasaray với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách, qua đó giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận ở vòng phân hạng Champions League. Bị dẫn trước ở phút thứ 28, đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick gỡ hòa nhờ pha lập công của João Cancelo vào phút 43. Bước sang hiệp 2, Fermi Lopez, Gooden và Karim Adeyemi lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho đại diện Tây Ban Nha. Trước đó, Barcelona đã thắng Feyenoord 5-1 ở lượt trận mở màn. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 21 tháng 10, đội bóng xứ Catalonia sẽ làm khách trên sân của đương kim vô địch Paris Saint-Germain. Bayern Munich đã bị Viking cầm hòa 3 đều trong trận đấu đầy kịch tính, dù đã ngược dòng dẫn trước sau khi bị đối thủ dẫn tới 2 bàn. Viking gây bất ngờ với các bàn thắng của Jani Stenes ở phút thứ 2 và Peter Christiansen ở phút thứ 38. Sang hiệp 2, Harry Kane lập một cú đúp chỉ trong vòng 6 phút trước khi Luis Diaz đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước 3-2 ở phút 71. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Olise ở phút 74 khiến cho đội khách gặp nhiều khó khăn. Và đến phút thứ 90, Hermann Thaugen đánh đầu gỡ hòa 3 đều cho Viking, khép lại màn rượt đuổi tỷ số đầy nghẹt thở. Trong một trận đấu khác, Arsenal đã đánh bại Lille với tỷ số thuyết phục 3-0, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận vòng phân hạng Champions League. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã xoay tua đội hình, khiến cho Arsenal gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của đại diện nước Pháp. Sau khi Timber mở tỷ số ở phút thứ 64, Saka, Kai Havertz và đội trưởng Odegaard được tung vào sân, góp công giúp cho đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn. Trước đó, Arsenal đã thắng Napoli 1-0 và với 6 điểm sau 2 trận, pháo thủ tạm xếp thứ 3 và sẽ làm khách trước Bayern Munich ở lượt trận tiếp theo. Cũng trong đêm qua phải thi đấu trên sân khách, Manchester United nhanh chóng bị đối thủ chơi lấn lướt và nhận bàn thua ở giây thứ 50. Baena bên phía Atletico Madrid đã băng lên bên cánh trái rồi căng ngang cho Barrios dứt điểm nhẹ nhàng ở tư thế chống trải tung lưới quỷ đỏ. Khoảng thời gian còn lại là rất nhiều, nhưng đại diện nước Anh lại thi đấu thiếu ý tưởng, không có sự gắn kết trong các pha lên bóng. Vì thế, sức tấn công mà Manchester United tạo được về phía khung thành của Atletico là không đáng kể. Và rồi đến phút 76, Quỷ Đỏ chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau tấm thẻ đỏ của Euro. Tận dụng lợi thế hơn người, Atletico Madrid đã có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở những phút cuối trận do công của Lookman. Nicolò Chiestori đã trở thành người hùng của Club Brugge với một cú hat-trick trong trận đấu đầy kịch tính diễn ra trên sân vận động San Siro. Tiền đạo sinh ra tại Italia mở tỷ số trên chấm phạt đền trước khi Lautaro Martinez gỡ hòa một đều cho Inter Milan bằng pha xoay người và dứt điểm đẹp mắt. Chiestori sau đó tận dụng tình huống bóng nảy ra thuận lợi xong pha phản công nhanh để ghi bàn thứ hai và rồi đệm bóng cận thành hoàn tất cú hat-trick nâng tỷ số lên 3-1 cho Club Brugge. Martinez sau đó ghi bàn thứ hai trong trận đấu trước khi Romeo Vekman nâng tỷ số lên 4-2 cho Club Brugge. Đội khách vẫn bảo toàn được chiến thắng, dù sau đó Juan Boni bên phía Inter ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 3-4. Tổng cộng đã có 7 bàn thắng được ghi với sự rượt đuổi đầy kịch tính tới những giây phút cuối cùng và Inter thua chung cuộc 3-4 trước Club Brugge. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về giải Thượng Hải Master. Tay vợt người Tây Ban Nha Alexander Davidovic Fokina đã tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại tay vợt người Ba Lan Hubert Hurkacz với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi tứ kết của giải quần vợt Thượng Hải mở rộng 2026. Hurkacz khởi đầu áp đảo thắng set đấu đầu tiên với tỷ số 6-1, tuy nhiên Fokina nhanh chóng trở lại, thắng set 2-6-3 trước khi vượt qua đối thủ 7-6 trong loạt tiebreak ở set 3, qua đó khép lại trận đấu sau hơn 2 giờ thi đấu. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Alexander Zverev vượt qua Alexander Bublik với tỷ số 7-6, 4-6 và 7-6 trong một trận đấu căng thẳng kéo dài tới 3 set. Trong khi đó, tay vợt trẻ người Pháp là Arthur Gilles tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 15 Jakub Mensik với tỷ số 7-6 và 6-4. Trong khi đó, Alex de Minaur thắng Karen Khachanov 6-3 và 6-4 để có mặt ở vòng tứ kết. Zverev sẽ chạm trán de Minaur tại tứ kết, còn Davidovic Fokina sẽ đối đầu với tài năng trẻ người Pháp Arthur Gilles. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ Vết E trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Khi mà chúng ta di chuyển theo cả hai hướng thì chúng ta cũng cần lưu ý với một vài những cái khu vực sau đây. Thứ nhất, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 50+100 về km số 50+200. Chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về không đông. Tuy nhiên là qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý trong việc là đang thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước ạ. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta lưu ý từ km số 52+400 về km số 51+880 thực hiện sơn vạch kẻ đường về lộ trình này. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định. Anh Phước Đức, bạn thính giả kênh Facebook là Phước Đức cũng như là anh Nguyễn Thành Long cho biết là Võ Văn Kiệt đi qua khu vực An Dương Vương về trục quốc lộ 1 xe vẫn còn đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm xếp hàng dài. Cảm ơn bạn thính giả kênh Phước Đức có nick Facebook là Phước Đức đã hỗ trợ thông tin tại cái khu vực này, tại khu vực trục quốc lộ Võ Văn Kiệt An Dương Vương hướng về quốc lộ 1 quý vị nhé. Do ảnh hưởng của cái vụ va chạm giữa hai ô tô trước đó, anh Phước Đức cũng như là anh Nguyễn Thành Long cập nhật thì xe vẫn còn đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm ạ. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, phường Bạch Mai, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến tổ chức cá nhân liên quan đến đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên Võ Thị Sáu, trước đây là công viên tuổi trẻ thủ đô. Sau khi đồ án điều chỉnh tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gần 300 hộ dân tại khu vực này có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi chức năng sử dụng đất, xây dựng và cải tạo nhà ở theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư giao chủ đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội

0: hội có quy mô lớn nhất đến nay tại xã Bà Điểm thuộc huyện Hóc Môn cũ với diện tích là gần 129 hecta và gần 67.645 dân. Sở Xây dựng thành phố cho biết đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án vào tháng 12 năm 2026, đồng thời đến năm 2028 sẽ phấn đấu hoàn thành phần nhà ở xã hội của dự án. Chuyển sang thông tin quốc tế, công ty công nghệ tài chính A7 của Nga đã ra mắt dịch vụ thanh toán toàn cầu đầu tiên của thế giới, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch xuyên biên giới bằng tiền điện tử. Theo đó, thì khách hàng có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến sau khi xác minh danh tính và cung cấp hóa đơn. Dịch vụ được triển khai tại những quốc gia cho phép giao dịch tiền điện tử theo quy định của pháp luật sở tại. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa bổ sung danh mục 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với các địa phương trong và ngoài thành phố, bao gồm 5 tuyến nội tỉnh và 11 tuyến liên tỉnh, mạng lưới nhằm mở rộng khả năng tiếp cận sân bay bằng giao thông công cộng khi mà công trình đi vào khai thác. Trong đó thì 5 tuyến nội tỉnh kết nối sân bay với các khu vực như là Bình Phước, Tân Phú, Núi Chứa Chan, bến xe Biên Hòa và phà Cát Lái Nhân Trạch có cự ly từ 30,8 đến 115 km. Đáng chú ý, tuyến xe buýt bến xe Biên Hòa sân bay Long Thành dài 43 km, tuyến phà Cát Lái sân bay Long Thành dài 30,8 km, tạo thêm hướng tiếp cận từ trung tâm đô thị và khu vực giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh. 11 tuyến liên kết tỉnh kết nối sân bay với các đầu mối giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, bao gồm bến xe Miền Đông Mới, bến xe Miền Tây, bến xe Vũng Tàu, bến xe Bình Dương, bến xe Bầu Bàng và bến xe buýt Sài Gòn, cùng với các tuyến nối sân bay Tân Sơn Nhất và các khu vực du lịch ven biển. Việc bổ sung các tuyến xe buýt vào quy hoạch tạo cơ sở hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, tăng sự lựa chọn đi lại cho hành khách, người lao động và người dân, đồng thời nâng cao khả năng kết nối sân bay Long Thành với các trung tâm đô thị và điểm du lịch. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp về diễn biến giao thông trên các cái lộ trình tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng có thể thấy là có khá là nhiều những cái tuyến đường mà chúng tôi cập nhật là thông thoáng luôn ạ. Về cái hình thái giao thông trưa nay thì cũng không có quá nhiều phức tạp. Tuy nhiên là tại khu vực Võ Văn Kiệt qua các nút giao hay là khu vực ngã Tư Đình, cầu vượt ngã Tư Đình thì mặt đường cũng gặp sự cố. Cho nên là quý vị chúng ta cũng cần có cho mình những cái sự chủ động. Và cũng xin được điểm qua diễn biến giao thông tại khu vực cầu Phú Mỹ và các tuyến đường kết nối cầu Phú Mỹ, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Các tuyến đường như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, giao thông không quá khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua các cái khu vực trên, các lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý đấy quý vị, từ một bạn thính giả cũng vừa cập nhật cùng với chương trình, đó chính là tại Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này ghi nhận không hoạt động. Người tham gia giao thông chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Thưa quý vị, đó cũng là những thông tin giao thông cuối khép lại khung giờ cao điểm trưa nay trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về kiếp chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tứ Nhân, thư ký chương trình Phạm Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437

0: fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin Nhịp đập tài chính. Dòng chảy kinh tế ngày hôm nay tiếp tục ghi nhận nhiều đề xuất chính sách quan trọng cùng những biến động đáng chú ý trên thị trường. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu đang lấy ý kiến để hoàn thiện, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ. Thay vào đó, doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối tự quyết giá bán, kê khai, kết nối dữ liệu để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát. Thời điểm áp dụng giá mới phải được doanh nghiệp đầu mối công khai trước tối thiểu 30 phút, ghi rõ giờ, phút, hiệu lực nhằm tránh việc tăng giá sớm hoặc trì hoãn giảm. Bên cạnh những thay đổi về cơ chế quản lý xăng dầu, gia tăng tính chủ động cho thị trường, lĩnh vực bất động sản cũng đang đón nhận sự chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội. Sau 9 tháng năm 2026, cả nước hoàn thành gần 47.000 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 48% chỉ tiêu cả năm. Trong khi đó, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của nhiều người dân, còn nhiều dự án bất động sản vướng mắc kéo dài. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng ra soát đầy đủ lượng bất động sản tồn kho, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng, nhất là tín dụng chính sách phục vụ phát triển nhà ở. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa chấp thuận chủ trương đầu tư giao chủ đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất đến nay tại xã Ba Điểm, thuộc huyện Hóc Môn cũ với diện tích gần 192 ha và 67.645 dân. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án vào tháng 12 năm 2026. Đồng thời đến năm 2028, phấn đấu hoàn thành phần nhà ở xã hội của dự án. Nối tiếp bản tin, mời quý vị cùng cập nhật diễn biến mới nhất trên thị trường vàng trong nước. Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 và 143,3 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không thay đổi so với ngày trước đó. Chênh lệch mua bán 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn cũng đi ngang theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn SJC PNG đều có giá 139,8 và 142 triệu đồng một lượng. Chuyển sang phần tin kinh tế quốc tế. Kinh tế toàn cầu sắp chạm giới hạn chịu đựng. Đây là cảnh báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tại hội nghị đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Dù IMF vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 ở mức 3,1%, đồng thời nâng nhẹ dự báo tăng trưởng 2027 lên 3,4%, song những bất ổn địa chính trị, nguy cơ gián đoạn, nguồn cung năng lượng và gánh nặng nợ công vẫn phủ bóng lên triển vọng kinh tế thế giới. Cũng theo cảnh báo mới nhất từ IMF, trí tuệ nhân tạo AI có thể tác động tới khoảng 40% việc làm trên toàn cầu, trong đó tỷ lệ này lên đến 60% tại các nền kinh tế phát triển. Đáng chú ý là sức ép đối với người trẻ mới gia nhập thị trường lao động và những công việc thường xuyên lặp lại. Còn theo dự báo của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026 sẽ tăng khoảng 200.000 thùng một ngày so với năm trước, thấp hơn mức dự báo đưa ra trong báo cáo tháng 9. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, nhóm ngân hàng hút vốn mạnh nhất, giá trị khớp khoảng 188 tỷ đồng. Nhóm bất động sản đạt thanh khoản khoảng 42 tỷ đồng, sắc đỏ áp đảo. Nhóm chứng khoán hút khoảng 38 tỷ đồng, giá hồi phục đồng thuận. Đối với VN Index, nhóm kéo điểm mạnh nhất gồm TCB, VCB, BID, LPB. Phía ghim chỉ số có VIC, MCH, VHM, VPB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.710,88 điểm, giảm 8,54 điểm so với phiên trước. Diễn biến về chứng khoán vừa rồi đã khép lại bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
4: Mời chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VOV và giao thông quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại. Âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một

cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với cảm hứng đó, Chúa Thánh lựa chọn chủ đề dân gian trong đương đại cho chương trình hôm nay, nơi những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Mở đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Và các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm Hà Nội.

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Chú Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn. Một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân tộc dân gian được gìn giữ, tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại. Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường, một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ, tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

sau đó là ca khúc Kiều Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyền Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất tự sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa cũ được kể lại bằng một hơi thở mới, gần gũi hơn với người nghe hôm nay.

dày gió dạn sương, thân sao bươm chán ong trường bầy thân. Mặc người mưa sợ mây tần, nhưng mình nào

từ những chất liệu dân gian quen thuộc, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cò Lả qua phần trình bày của Yến Lê và Giang Bi. Một bản phối mang đậm tinh thần dân gian trong đương đại, vẫn là hình ảnh cánh cò và lời ru gắn với tuổi thơ. Nhưng trong phiên bản mới, ca khúc được khoác lên màu sắc trẻ trung hơn khi kết hợp cùng những làn điệu dân ca quen thuộc, tạo nên không gian âm nhạc vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc người nghe. Không chỉ làm mới về giai điệu, Cò Lả còn cho thấy cách âm nhạc dân gian có thể hiện diện trong đời sống hôm nay một cách tự nhiên, gần gũi hơn với khán giả trẻ, để những giá trị xưa cũ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo một cách rất riêng.

Tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Kiều Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi, soundtrack trong bộ phim Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ qua phần trình bày của Thùy Chi. Vẫn là làn điệu dân ca quen thuộc, nhưng qua cách thể hiện tinh tế và giàu cảm xúc, ca khúc như được khoác lên một diện mạo mới, vừa giữ trọn nét mềm mại, sâu lắng của chất liệu truyền thống, vừa chạm đến trái tim người nghe bằng sự hiện đại trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng của Thùy Chi

không chỉ dẫn dắt cảm xúc mà còn làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, da diết của giai điệu, để mỗi lần lắng nghe, ta lại cảm nhận rõ hơn chiều sâu của những giá trị xưa trong một hơi thở rất mới hôm nay.

0: tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại. Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Năm Canh qua phần trình bày của Công Quốc và Như Bi. Ca khúc mang đậm tinh thần phương Nam với giai điệu mộc mạc, gần gũi, gợi lên không gian đời sống bình dị và chân chất. Trên nền chất liệu dân gian quen thuộc, phần âm nhạc được làm mới một cách nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác vừa thân thương, vừa tươi mới, để người nghe dễ dàng cảm nhận được nét đẹp văn hóa truyền thống trong một hơi thở hiện đại, dung dị mà đầy cảm xúc.
1: Sao anh này vẫn để câu chuyện mình dở dàng.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đại lộ giải trí.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong số phát sóng ngày hôm nay thì Phương Hiền rất vui được đồng hành cùng với Duy Thanh trên Đại lộ giải trí.
5: Xin được cảm ơn Phương Hiền ạ, và xin được chào đón quý vị khán giả đang di chuyển vào Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông Quốc gia. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin Cục Điện ảnh yêu cầu chấn chỉnh việc gửi phim tham dự các liên hoan và giải thưởng quốc tế.
4: Theo công văn ngày 12 tháng 10, Cục Điện ảnh yêu cầu phim tham gia các sự kiện quốc tế phải có giấy phép phân loại hoặc quyết định phát sóng. Đồng thời, bản phim gửi đi phải trùng khớp với bản đã được cấp phép. Những trường hợp vi phạm có thể bị kiểm tra và xử lý theo quy định.
5: Trước đó, một số phim Việt như Rồng và Vị từng bị xử phạt vì tham dự liên hoan phim quốc tế khi chưa được cấp phép. Cục Điện ảnh cũng khuyến cáo các nhà làm phim chủ động hoàn thiện hồ sơ, tìm hiểu kỹ uy tín và quy trình tuyển chọn của các giải thưởng trước khi gửi tác phẩm.
4: Và đó là thông tin mở đầu cho Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Còn rất rất nhiều những câu chuyện đáng chú ý khác đang chờ quý vị và các bạn khám phá.
5: Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Duy Thanh và Phương Hiền tăng tốc trên cao tốc thông tin, cập nhật những diễn biến mới nhất của thế giới văn hóa, nghệ thuật và giải trí.

0: Live concert Bay về phía mặt trời của ca sĩ Tùng Dương sẽ diễn ra vào 19:30 ngày 19 tháng 12 năm 2026 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương. Đây được xem là một dự án biểu diễn có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Chương trình dự kiến khoảng 30 tiết mục, với sự tham gia của gần 100 vũ công đương đại, âm nhạc sẽ kết hợp cùng múa, ánh sáng và hình ảnh, tạo nên không gian trình diễn quy mô lớn. Các tiết mục được xây dựng theo hành trình xuyên suốt, kết nối văn hóa di sản Việt Nam với tinh thần sáng tạo đương đại và khát vọng hướng tới tương lai. Hòa Minzy là nghệ sĩ khách mời thứ 3 được công bố sau Phùng Khánh Linh và Grady. Nữ ca sĩ sẽ góp mặt trong chương Cội nguồn di sản, dự kiến mang đến màn kết hợp đáng chú ý với Tùng Dương qua ca khúc Bắc Linh.
1: Sự gặp gỡ của hai nghệ sĩ đồng hương Bắc Ninh hứa hẹn tạo nên điểm nhấn khi cả hai đều dành sự quan tâm cho việc đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Nếu Hòa Minzy ghi dấu ấn với cách thể hiện trẻ trung gần gũi qua Bắc Linh, Tùng Dương được biết đến với phong cách biểu diễn cá tính và khả năng khai thác chiều sâu cảm xúc trong âm nhạc. Với chủ đề Bay về phía mặt trời, Tùng Dương mong muốn nhìn lại chặng đường 25 năm, đồng thời tiếp tục làm mới bản thân, lấy cội nguồn văn hóa làm điểm tựa cho sáng tạo. Chương trình hướng đến sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến đông đảo khán giả, đặc biệt là người trẻ. Live concert diễn ra vào lúc 19:30 ngày 19 tháng 12 năm 2026 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh được vinh danh là chiến tướng của năm trong đêm chung kết của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, phát sóng vào tối ngày 10 tháng 10. Hai ca sĩ đạt điểm cá nhân cao nhất trong các thủ lĩnh qua các vòng thi, cùng 15 nghệ sĩ khác tạo thành gia tộc Anh Tài Toàn Năng, gồm 17 thành viên. Đinh Mạnh Ninh cho biết giải thưởng vượt ngoài kỳ vọng, trong khi Hà An Huy xem đây là dấu mốc trưởng thành và khẳng định khả năng tự lập trên con đường nghệ thuật. Đêm chung kết còn được trao nhiều giải thưởng cá nhân và quy tụ các nghệ sĩ trình diễn những ca khúc như Ngầu Đét, Thăng Hoa và Hỏa Ca. Live concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh.

đêm nhạc Phú Quang Còn Mãi Một Tình Yêu kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhạc sĩ diễn ra tối ngày 12 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, với sự góp mặt của nhiều giọng ca gắn bó với âm nhạc của ông. Thanh Lam gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc Trong Miền Ký Ức, Rock Buồn, Đâu Phải Bởi Mùa Thu và Im Lặng Đêm Hà Nội. Nhắc lại kỷ niệm đi hát cùng Phú Quang từ năm 16 tuổi, nữ ca sĩ Chí Dẫm xin phép nhạc sĩ được sốt 39 độ trên sân khấu, như cách nói về sự mãnh liệt, hết mình trong giọng hát. Trong khi đó, Bảo Yến mang đến những khoảng lặng sâu sắc trong Dọc Thu Buồn và Tâm Sự Người Ca Sĩ. Hồng Nhung, Trọng Tấn, Tấn Minh cùng tiếng saxophone của Trần Mạnh Tuấn cũng góp phần tái hiện thế giới âm nhạc giàu hoài niệm. Đêm diễn là dịp khán giả nhớ về Phú Quang qua những ca khúc thấm đẫm tình yêu Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ, những giá trị vẫn còn nguyên sức lay động sau khi nhạc sĩ qua đời.

0: Hoàng Thùy Linh thu hút sự chú ý khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên của MV Thầy Dùi, dự án đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ. Tạo hình và không khí hình ảnh mang màu sắc tín ngưỡng thờ mẫu khiến khán giả liên tưởng tới MV Tứ Phủ, sản phẩm có sự đồng hành của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng cả hai sẽ tái hợp, tiếp tục kết hợp âm nhạc đương đại và chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, những điểm tương đồng hiện mới dừng ở hình ảnh và chủ đề, chưa đủ để xác nhận sự góp mặt của Hồ Hoài Anh trong dự án mới. Khán giả đang chờ thông tin chính thức về ekip thực hiện. Đồng thời, kỳ vọng Thầy Dùi sẽ tạo dấu ấn riêng thay vì chỉ gợi nhớ thành công của Tứ Phủ.
1: Ca sĩ Uyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt MV Dưới Cờ Tổ Quốc Anh Về, đồng hành cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc do Nguyễn Văn Chung sáng tác lấy cảm hứng từ những câu chuyện xúc động về hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và đất mẹ. Uyên Quỳnh chia sẻ, cô xúc động khi đọc ca từ và xem việc thể hiện ca khúc là niềm vinh dự, trách nhiệm của người trẻ. MV cũng là món quà tri ân dành cho các mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp

0: Phòng vé Việt tuần qua chứng kiến sự áp đảo của Trại Buôn Người với doanh thu 407 tỷ đồng sau gần 3 tuần công chiếu, duy trì khoảng 5.000 suất chiếu mỗi ngày. Tác phẩm được kỳ vọng vượt Thỏ Ơi để trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026. Trong khi đó, Án Mạng Xém Hoàn Hảo đứng thứ hai với 7 tỷ đồng doanh thu mở màn, khoảng 1.000 suất chiếu mỗi ngày. Phim có sự tham gia của anh Tú Astut, DJ Mie, khai thác câu chuyện phá án đan xen hài hước nhưng còn hạn chế về kịch bản và tính logic. Xếp thứ ba là Người Mẹ Khác thu 6,3 tỷ đồng trong tuần đầu ra mắt. Sức hút của bộ phim Trại Buôn Người cũng khiến nhiều phim đang chiếu giảm suất và doanh thu, cho thấy áp lực cạnh tranh lớn tại phòng vé Việt.
1: Sau khi phim Trại Buôn Người vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng, ekip ra mắt MV nhạc phim Ánh Sao Đêm, Donta, Remix, quy tụ dàn diễn viên như Quách Ngọc Hoan, Võ Đình Hiếu, Trần Minh Hoàng, Danis Nguyễn và rapper You Know Beast Boy. Ca khúc do nhạc sĩ Sơn Ngọc Hoàng sáng tác, được phối khí theo phong cách Remix EDM kết hợp âm nhạc Khmer Nam Bộ với giai điệu hiện đại. Điểm nhấn là Quách Ngọc Hoan và Võ Đình Hiếu gây bất ngờ khi hát tiếng Khmer. MV còn giới thiệu những hình ảnh đặc trưng của miền Tây như hội đua bò bảy núi, rặng thúc nốt và chùa Khmer. Theo ekip, sản phẩm nhằm tôn vinh văn hóa đồng bào Khmer, lan tỏa tinh thần lạc quan, tình người và khách

0: Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long công bố live show kỷ niệm 35 năm ca hát mang tên Dòng chảy thanh âm, tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long diễn ra vào tối ngày 10 tháng 1 năm 2027 tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tái hiện hành trình nghệ thuật của nam nghệ sĩ, kết hợp cải lương truyền thống với âm nhạc, điện ảnh, sân khấu thực cảnh và công nghệ trình diễn hiện đại. Live show có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, danh ca Hương Lan, nghệ sĩ nhân dân Quế Chân, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, ca sĩ Mạnh Quỳnh và Lệ Quyên. Điểm nhấn là cách kể chuyện xuyên suốt với dẫn dắt của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Tuấn Dũng và một MC nhí. Qua đó, Kim Tiểu Long mong muốn tôn vinh nghệ thuật truyền thống và tri ân khán giả đã đồng hành suốt 35 năm.
1: Sáng ngày 12 tháng 10, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động chương trình Thanh âm Việt Nam Giai điệu cuộc sống năm 2026, kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố với thông điệp Mỗi người một giai điệu, triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam. Chương trình khuyến khích cộng đồng ghi lại, chia sẻ và sáng tạo từ những âm thanh gắn với đời sống, văn hóa và bản sắc dân tộc. Chương trình gồm 3 nội dung: Đố vui, cảm nhận và sáng tạo thanh âm Việt Nam dành cho công nhân Việt Nam trong và ngoài nước cùng người nước ngoài yêu văn hóa Việt. Qua đó, ban tổ chức hướng tới xây dựng ngân hàng giai điệu Việt Nam và bản đồ âm nhạc Việt Nam. Chương trình diễn ra đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026. Thông tin tại thanhâm.vn.

Jung In-ho, tài tử Hàn Quốc nổi tiếng với phim Gia đình là số 1, tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Sau thành công của bộ phim Mang mẹ đi bỏ với doanh thu 171 tỷ đồng và sự xuất hiện trong Running Man Việt Nam 2026, nam diễn viên đã nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ sự thân thiện và gần gũi. Anh sẽ tái hợp đạo diễn Mo Hong Jin và diễn viên Tuấn Trần trong phim điện ảnh Đường về nhà, On My Way Home, vừa khởi quay, dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2027. Năm 2026 đánh dấu 20 năm sự nghiệp của Jung In-ho. Nam diễn viên cùng ekip đang chuẩn bị tổ chức fan meeting tại Việt Nam để giao lưu với người hâm mộ.

0: nữ ca sĩ Colombia Karol G lên tiếng phản bác cáo buộc chiếm đoạt văn hóa khi đưa âm hưởng các quốc gia khác vào âm nhạc. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times công bố vào ngày 9 tháng 10, cô cho rằng việc kết hợp những chất liệu văn hóa không đồng nghĩa với chiếm đoạt. Nếu nghệ sĩ thực sự tìm hiểu và tôn trọng nguồn gốc của chúng,
1: Karol G cho biết tình yêu dành cho nhạc Mexico đã hình thành từ nhỏ. Khi thực hiện ca khúc Margarita's Hotlet S. Malo, cô đến Mexico gặp gỡ các nhạc sĩ giàu kinh nghiệm. Nữ ca sĩ cũng nhắc đến Juan Gabriel và Rocío Dúrcal như những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn đến mình. Bên cạnh đó, Karol G từng lên tiếng về sự thiếu đại diện của nghệ sĩ Latin tại Coachella. Cô cho rằng những tên tuổi như Shakira hay Gloria Estefan xứng đáng được vinh danh sớm hơn.

0: Na Yeon, thành viên của nhóm nhạc Twice, đang gây tranh cãi sau màn song ca với Charlie Puth tại concert của nam ca sĩ ở Hàn Quốc. Cả hai trình diễn ca khúc We Don't Talk Anymore, bản hit của Charlie Puth từng phát hành cùng với Selena Gomez.
1: Theo Korea Pool, một bộ phận người hâm mộ chỉ trích màn kết hợp do những tranh cãi liên quan đến cách ứng xử và hoạt động trên mạng xã hội của Charlie Puth. Những ý kiến cho rằng Na Yeon nên lựa chọn đối tác âm nhạc khác và hy vọng đây là lần hợp tác duy nhất giữa nam ca sĩ với các thành viên Twice. Bên cạnh đó, phần trình diễn của Na Yeon cũng trở thành chủ đề tranh luận về giọng hát, đặc biệt khi cô bị so sánh với Selena Gomez. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những nhận xét cá nhân trên mạng xã hội, hiện chưa có cơ sở để khẳng định sự việc ảnh hưởng lâu dài.

0: Big Bang thu hút khoảng 100.000 khán giả trong 3 đêm concert tại Taipei Dome, Đài Loan, Trung Quốc từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10. Theo YG Entertainment, toàn bộ vé được bán hết, kể cả số ghế mở bán bổ sung. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 10 năm nhóm tổ chức concert riêng tại thị trường này, kể từ năm 2016.
1: Trong khuôn khổ World Tour kỷ niệm 20 năm ra mắt mang tên SS Cosmos, Big Bang trình diễn loạt hit như Fantastic Baby, Loser, Haru Haru, Lies và Bang Bang Bang kết hợp ban nhạc sống cùng hiệu ứng sân khấu hoành tráng. Các thành viên cũng cảm ơn người hâm mộ VIP đã đồng hành suốt 2 thập kỷ. Sau Đài Loan, nhóm dự kiến biểu diễn tại Singapore ngày 17 và 18 tháng 10 trước khi tiếp tục đến Bangkok, Hồng Kông, Kuala Lumpur và Jakarta. Tour diễn được lên kế hoạch gồm 39 đêm tại 19 thành phố, đánh dấu hành trình kỷ niệm đáng chú ý của nhóm nhạc K-pop thế hệ thứ hai.

0: Lana Del Rey tiết lộ hai album mới đang tiến gần đến ngày phát hành trong buổi biểu diễn tại Singapore ngày 11 tháng 10 thuộc khuôn khổ giải đua công thức 1 ở Singapore Grand Prix. Nữ ca sĩ cho biết cô hào hứng với những sản phẩm đang hoàn thiện nhưng chưa công bố lịch phát hành chính thức. Album đầu tiên mang tên Storm, trong khi dự án thứ hai được người hâm mộ đồn đoán là Spider, hiện chưa được xác nhận tên gọi.
1: Hai album được cho là khai thác những sắc thái cảm xúc khác nhau, từ sự trưởng thành, viên mãn đến những trải nghiệm bất định trong hành trình sáng tạo. Tại Singapore, Lana Del Rey trình diễn loạt hit như Video Games, Young and Beautiful, Men to Die và Summertime Sadness. Đáng chú ý, cô lần đầu biểu diễn trực tiếp qua Feeder House Horn Deer Hunter. Ca khúc nằm trong chiến dịch quảng bá Stove bên cạnh Henry, Come On và Bluebird. Thông tin về hai album mới đang khiến người hâm mộ chờ đợi màn trở lại tiếp theo của nữ ca sĩ.

The Rolling Stone được cho là đã trở lại phòng thu, làm dấy lên khả năng ban nhạc tiếp tục phát hành album mới sau Ferran Torres ra mắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2026.

0: thông tin được nghệ sĩ saxophone Courtney Pye tiết lộ sau khi tham gia một buổi thu âm với Mick Jagger vài tuần trước. Tuy nhiên, chưa có phần xác nhận của phần nhạc này sẽ xuất hiện trong album tiếp theo của nhóm.
1: Trong cuộc phỏng vấn với NME hồi tháng 6, Mick Jagger cho biết ông đã bắt đầu sáng tác nhạc mới trước khi Foreign Tones phát hành. Album phòng thu thứ 25 của ban nhạc đạt vị trí số 1 tại Anh, trở thành album thứ 15 của nhóm đạt thành tích này, ngang bằng kỷ lục của The Beatles. Trong khi hoạt động sáng tác có tín hiệu tích cực, kế hoạch lưu diễn vẫn chưa rõ ràng. Ban nhạc đã hủy chuyến lưu diễn tại Anh và châu Âu năm 2026 do Kay Richards chưa thể cam kết tham gia. Mick Jagger hy vọng nhóm có thể biểu diễn trở lại vào năm 2027, trong đó có khả năng xuất hiện tại lễ hội Glastonbury

0: Britney Spears phát hành ca khúc She'll Never Be Me vào ngày 9 tháng 10, sáng tác cùng người yêu cũ Justin Timberlake vào cách đây 25 năm. Bài hát từng được thu âm cho album Britney năm 2001 nhưng chưa hoàn thiện để phát hành. Ca khúc mang âm hưởng pop đầu những năm 2000 với ca từ đề cao sự tự tin và sức mạnh của người phụ nữ. Đây là một trong 5 ca khúc mới thuộc album Britney The 25 Anniversary Edition. Dự kiến ra mắt vào ngày 6 tháng 11, bên cạnh 18 bản nhạc gồm các ca khúc hit cũ và bản phối lại. Dự án đánh dấu sự trở lại của Britney sau đĩa đơn My Your Business năm 2023.
1: Britney Spears và Justin Timberlake từng hẹn hò từ năm 1999 đến tháng 3 năm 2002. Cả hai cùng sáng tác và góp giọng trong ca khúc What Is Like To Be Me năm 2001. Britney nổi tiếng với các hit Baby One More Time, Toxic, trong khi Timberlake thành công với Grammy.

0: vị và các bạn đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trend ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại cùng cập nhật top 100 Việt Nam trên Apple Music. Bảng xếp hạng phản ánh những ca khúc đang nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên nền tảng âm nhạc trực tuyến này.
1: Từ những bản hit quen thuộc vẫn giữ được sức hút đến những ca khúc mới đang vươn lên mạnh mẽ, bảng xếp hạng luôn có những chuyển động đáng chú ý, phần nào cho thấy thị hiếu nghe nhạc của khán giả tại điểm hiện tại. Những ca khúc nào đang góp mặt trong top 5 cuối top 100 Việt Nam trên Apple Music? Những vị trí dẫn đầu thuộc về những gương mặt quen thuộc hay có sự bất ngờ nào mới? Mời quý vị và các bạn cùng với Music Trend điểm qua ngay sau đây.
2: Vẫn luôn là anh, bây giờ muốn nói với em, sau này dẫu có dối gian.
0: Đứng ở vị trí thứ 5 là ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn của MCK kết hợp cùng với A Sharp Ướt Mi. Ca khúc nằm trong album

Album Hát VL gây chú ý nhờ màu sắc ballad giàu cảm xúc. Bài hát gợi lên những tiếc nuối sau một cuộc tình qua hình ảnh phố cũ, chiều mưa và những chiếc lá thay màu. Đặc biệt phần violon tạo điểm nhấn góp phần đẩy cảm xúc lên cao trào như một lời tự sự của một người đang học cách buông tay đối diện với ký ức.

Tiến lên vị trí thứ tư là Secret, ca khúc của Cody Nam Võ, Quang Hùng Master D, Không Bi và Grand Event thuộc chương trình Tinh Hà Say Hi, kết hợp hip hop, R&B và những yếu tố điện tử. Secret mang màu sắc hiện đại, trẻ trung. Mỗi nghệ sĩ có cách thể hiện riêng, tạo nên sự đa dạng trong giọng hát nhưng vẫn giữ được tổng thể hài hòa. Ca khúc cũng gợi mở những cảm xúc tình yêu chưa thể nói thành lời,

Ở vị trí thứ 3 là Tìm Em của Bảo Anh và Hưng Ly thể hiện. Ca khúc tiếp tục ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng với sự kết hợp của hai nghệ sĩ. Một ca khúc gợi nhớ đến những cảm xúc trong tình yêu khi con người muốn tìm lại một người quan trọng hoặc níu giữ những điều còn dang dở. Sự kết hợp của Bảo Anh và Hưng Ly mang đến một màu sắc riêng cho ca khúc, góp phần tạo nên sức hút của khán giả nghe nhạc trên các nền.

Tiến lên vị trí thứ hai, áo quần là chèo chúc của Công Bi, một trong những ca khúc cũng bước ra từ chương trình Tinh Hà Xe 2. Với tiết tấu sôi động, giai điệu bắt tai và cách thể hiện trẻ trung, chèo chúc mang đến nguồn năng lượng tích cực. Ca khúc tạo cảm giác thoải mái, như một lời nhắc người nghe tạm gác lại những bộn bề để tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Việc cấp mặt ở vị trí thứ hai cho thấy sức hút của Combi trên bảng xếp hạng tuần này.

0: Và vị trí số 1 thuộc về La Vienne với sự góp mặt của Quang Hùng, Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Kun Kid và Danny Trung. Các khúc được trình diễn trong Live Step 4 của chương trình Tinh Hà Say 2.
1: La Vienne gây chú ý với chất liệu jazz và groove. Phần điệp khúc bắt tay cùng sân khấu được xây dựng như một phiên tòa tình yêu đầy tính giải trí. Đặc biệt, ca khúc có sự tham gia của Danny Trung, nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn, từng góp sức trong nhiều sản phẩm của Blackpink. Sau khi giành ngôi vương tại Live Step 4, La Vienne tiếp tục cho thấy sức hút trên các nền tảng âm nhạc khi ở vị trí quán quân tuần này.

Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ Quốc Thiên. Sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Quốc Thiên vừa chính thức công bố concert tiếp theo trong hành trình âm nhạc Sky Note.

diễn ra vào ngày 29 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội. Sau đêm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc Thiên tiếp tục mang Sky Note đến với khán giả thủ đô, được kỳ vọng là sẽ có dịp để anh nhìn lại hành trình trưởng thành, những dấu mốc và trải nghiệm đã làm nên giọng ca Quốc Thiên hôm nay. Vậy điều gì đang chờ đợi khán giả tại đêm nhạc đặc biệt này? Cùng nhìn lại hành trình gần 20 năm của Quốc Thiên với những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của anh.

0: sự thay đổi bất ngờ về bản thân mà Quốc Thiên chính là cái sự dám nghĩ, dám làm theo cái ước vọng của mình, làm theo cái sự đam mê của mình. Mặc dù là nhiều người cũng nói là mình hơi quá tay, mình hơi bị ảo tưởng một chút, nhưng mà Thi nghĩ đây không phải là sự ảo tưởng, mà Thi nghĩ đấy là cái điều tốt nhất mà Thi muốn làm cho khán giả của mình để tri ân mọi người.
1: Có những nghệ sĩ được khán giả nhớ đến ngay sau một cuộc thi, nhưng để cái tên ấy thật sự đứng vững trong lòng công chúng, đôi khi cần nhiều hơn một danh hiệu. Đó là thời gian, sự kiên trì và cả những năm tháng âm thầm đi tìm chỗ đứng của mình. Với Quốc Thiên, hành trình gần 20 năm ca hát là một câu chuyện như thế. Năm 2008, Quốc Thiên đăng quang Việt Nam Idol, mở ra cánh cửa bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Khi ấy, anh được khán giả yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào, trong sáng và sở trường ballad giàu cảm xúc. Nhưng chiến thắng tại một cuộc thi không đồng nghĩa với việc con đường phía trước sẽ luôn bằng phẳng. Sau ánh hào quang ban đầu, nam ca sĩ từng có những năm tháng loay hoay tìm dấu ấn, khi tên tuổi chưa tạo được sức bật như kỳ vọng. Anh thậm chí từng nghĩ đến chuyện sang Mỹ định cư.
2: Nhưng rồi Quốc Thiên vẫn ở lại với âm nhạc. Anh tiếp tục đi hát, trau dồi giọng ca và tìm kiếm những cách thể hiện phù hợp với bản thân. Từ những ca khúc tự phát thành đến những bản cover được khán giả đón nhận như Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, Cánh Hồng Phai hay Ai Chung Tình Được Mãi. Quốc Thiên từng bước kết nối với nhiều nhóm khán giả. Năm 2020, ca khúc Vạn Sự Tùy Duyên cũng trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của anh. Có lẽ điều đáng quý trong những năm tháng ấy không nằm ở việc Quốc Thiên đã đi chậm hơn ai, mà là anh vẫn tiếp tục đi, ngay cả khi chưa nhìn thấy rõ con đường phía trước. Bước ngoặt mới đến năm 2024, khi Quốc Thiên tham dự chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, khán giả được nhìn thấy một hình ảnh khác của anh, cởi mở, hài hước, linh hoạt hơn trong trình diễn và sẵn sàng thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc. Người nghệ sĩ vốn quen với những bản tình ca sâu lắng, giờ đây có thêm cơ hội thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, kết nối với đồng đội và chinh phục những khán giả trẻ. Từ dấu ấn ấy, Quốc Thiên bắt đầu mở rộng hành trình của mình bằng một mục tiêu lớn hơn, xây dựng thương hiệu concert cá nhân.
1: Năm 2024, Scarnote Thiên Thanh được tổ chức tại Hà Nội và Đà Lạt, thu hút tổng cộng hơn 8.000 khán giả. Chương trình sau đó được đề cử giải thưởng Cống Hiến 2025 ở hạng mục chương trình của năm. Đến năm 2025, Scarnote The Web Legend tiếp tục nâng quy mô với đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ khoảng 10.000 khán giả, trở thành một trong những cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp solo của nam ca sĩ. Đêm nhạc ấy không đơn thuần là câu chuyện về quy mô sân khấu hay số lượng khán giả. Trên sân khấu, Quốc Thiên đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những bản tình ca gắn bó với tên tuổi mình đến những màn kết hợp sôi động cùng các nghệ sĩ khách mời. Có những khoảnh khắc anh thăng hoa trong âm nhạc, cũng có những lúc không giấu được xúc động khi nhìn thấy khán giả cùng hát với mình. Tại kênh sở tháng 11 năm 2025, Quốc Thiên còn dành 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Một hành động nối dài ý nghĩa của đêm nhạc khi sự đồng cảm được đưa ra ngoài phạm vi sân khấu.
2: Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy sự trưởng thành của Quốc Thiên không chỉ nằm ở kỹ thuật thanh nhạc. Theo thời gian, những trải nghiệm, những lần chờ đợi và cả những tổn thương đã mang đến cho giọng hát của anh thêm độ sâu. Khi hát về tình yêu, sự chia xa hay những điều chưa thể nói thành lời, người nghe có thể cảm nhận được nhiều hơn một câu chuyện trong ca khúc. Đó còn là những trải nghiệm của một người đã đi qua đủ thăng trầm để hiểu rằng cảm xúc đôi khi cần thời gian mới có thể gọi thành tên. Ngày 29 tháng 11 năm 2026, Quốc Thiên dự kiến đưa Scarnote The Reflection Day

0: 2022 đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Hà Nội. Lấy tinh thần phản chiếu làm chủ đạo, đêm nhạc hướng đến những trải nghiệm, va vấp và lựa chọn đã góp phần tạo nên con người anh ở hiện tại. Đây cũng là dịp để nam ca sĩ tiếp tục kết nối với những khán giả đã đồng hành cùng mình qua nhiều giai đoạn.
1: Gần 2 thập kỷ trước, Quốc Thiên bước lên sân khấu với danh hiệu quán quân và nhiều kỳ vọng. Gần 2 thập kỷ sau, anh có những concert mang dấu ấn riêng, có lượng khán giả ngày càng rộng mở và một hành trình nghệ thuật được bồi đắp qua cả thành công lẫn thử thách. Có lẽ điều rực rỡ nhất trong hành trình của Quốc Thiên không phải là anh đã đi đến đâu, mà là sau những năm tháng có lúc tưởng như chững lại, anh vẫn giữ được tình yêu với âm nhạc và tiếp tục bước về phía trước. Bởi đôi khi thành công không đến vào thời điểm chúng ta mong đợi, nhưng nếu đủ bền bỉ để không từ bỏ, mỗi chặng đường đã qua đều có thể trở thành một phần quan trọng làm nên phiên bản tốt hơn của chính mình. Và với Quốc Thiên, câu chuyện ấy vẫn chưa khép lại. Những nốt nhạc tiếp theo đang chờ được cất lên trên sân khấu, và trong hành trình của một người nghệ sĩ vẫn còn nhiều điều muốn kể bằng âm nhạc.

0: Từ dấu ấn Việt Nam Idol năm 2008 đến những sân khấu lớn và các concert mang tên mình, Quốc Thiên đã dành gần 2 thập kỷ để bền bỉ theo đuổi con đường âm nhạc. Mỗi một chặng đường đều mang đến những trải nghiệm, những thử thách và cả những cơ hội để anh trưởng thành hơn trong giọng hát lẫn phong cách biểu diễn. Skynote cũng là cách Quốc Thiên kể câu chuyện của mình bằng những ca khúc đã gắn bó với khán giả và những cảm xúc được tích lũy qua năm tháng làm nghề.
1: Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục với Quốc Thiên.

Mỗi sân khấu mới không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà còn là dịp để gặp lại những khán giả đã đồng hành cùng mình, đồng thời mở ra những chương mới trên con đường nghệ thuật. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Quý Thanh và Phương Hiền mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện văn hóa giải trí tiếp theo vào tuần sau. See you!

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. 121 nhà khoa học mang địa chỉ nghiên cứu tại Việt Nam thuộc 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo đã lọt vào danh sách top 2% nhà khoa học thế giới, vừa được nhóm nghiên cứu của Đại học Stanford Hoa Kỳ phối hợp nhà xuất bản Elsevier công bố. Trường Đại học VinUni dẫn đầu về số lượng với 16 nhà khoa học, tiếp đến là Trường Đại học Tôn Đức Thắng với 14 người. Báo cáo về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết dự án nút giao đường Vành Đai 3,5 với đại lộ Thăng Long mới đạt sản lượng thi công 523,7 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch điều chỉnh. Tiến độ này còn thấp so với yêu cầu, trong khi công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá 3 phương tiện thủy liên quan bà Trương Mỹ Lan, gồm du thuyền The Riviera Sài Gòn cùng hai tàu Thalia và Electra với tổng khởi điểm gần 34 tỷ đồng. Sau 7 lần giảm giá, du thuyền The Riviera Sài Gòn còn 29,2 tỷ đồng. Hai tàu Thalia và Electra hơn 2,3 tỷ đồng mỗi tàu. Phiên đấu giá diễn ra ngày 28 tháng 10 nhằm thu hồi tiền thi hành án cho các bị hại vụ Vạn Thịnh Phát. Xin chuyển sang tin quốc tế. Các nhà khoa học quốc tế đã phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo AI giúp cải thiện độ chính xác của dự báo lũ lụt dài hạn, mở ra khả năng cảnh báo sớm nhiều tuần để các cộng đồng chủ động ứng phó. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Hydrologic Engineering cho thấy việc kết hợp dự báo từ nhiều mô hình học sâu giúp giảm khoảng 38% sai số dự báo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. 9 tháng năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa của thành phố Đà Nẵng tăng 14%, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 21,7% và doanh thu dịch vụ khác tăng 23,4%. Như vậy, doanh thu của thành phố Đà Nẵng ở cả 3 nhóm đều cao hơn mức tăng chung của từng nhóm trên cả nước. Đà Nẵng có mức tăng cao nhất ở bán lẻ hàng hóa và dịch vụ lưu trú ăn uống. Trong bức tranh tăng trưởng chung của thành phố Đà Nẵng, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,31% so với cùng kỳ, cải thiện liên tục qua từng quý, từ 9,31% trong quý 1 lên 11,83% trong quý 3. Khu vực dịch vụ cũng đóng góp lớn nhất, chiếm hơn một nửa mức tăng GRDP, riêng quý 3 tăng 12,39%.

0: 9%. Thành phố Đà Nẵng đứng thứ 3 trong số các thành phố về tốc độ tăng GRDP cả quý 3 và 9 tháng. Riêng quý 3 dẫn đầu khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ngành phải quyết tâm bứt phá để đạt mục tiêu đang tăng trưởng đề ra.
1: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các cái mặt trận, tất cả các cái lĩnh vực để chúng ta phải đạt kết quả cao nhất. Du lịch dịch vụ thì vừa rồi lan tỏa rất tốt. Lĩnh vực này tập trung để mà làm tốt hơn nữa. Chúng ta phải đạt cái tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ là phải hai con số, mà là hai cao chứ không phải là hai thấp.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chính là quyết tâm của Đà Nẵng và có lẽ là các tỉnh thành khác trên khắp cả nước cũng sẽ quyết tâm để đạt những mục tiêu tăng trưởng đề ra trong quý 4 của năm 2026 này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Như Nguyễn mến chào quý vị thính giả, xin chào các bác tài và xin chào tất cả các anh chị em quen thuộc của VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta đang cùng nhau lắng nghe tần số FM 91MHz quen thuộc, là người bạn đồng hành cùng với tất cả các anh chị em trên mọi cung đường. Và đây là khoảng thời gian dành cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, nơi mà chúng ta có thể kết nối, chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể mang quà về nhà và chúng ta còn có thêm được nữa, đó chính là tình anh em bạn hữu đường xa. Khi mà đã cầm vô lăng, đã vào cabin, đã làm công việc lái xe thì đã là những người anh em trên khắp mọi miền đất nước rồi. Và hôm nay thì có lẽ đường xá nó sẽ có những cái đoạn tuyến hơi đông đúc một chút vào khung giờ buổi sáng tại thành phố Hồ Chí Minh, do tại thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn ra một hoạt động rất là đặc biệt thưa quý vị, khi mà tất cả chúng ta cùng tưởng nhớ và cùng tiễn các anh hùng liệt sĩ khi đã được tìm thấy hài cốt và được đoàn xe đưa từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng về đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Và trong cái không khí đó thì với rất nhiều cái sự yêu thương, tưởng nhớ và biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ, cho nên đường có đông hơn một chút thì các bác tài và người dân của chúng ta vẫn sẵn sàng đứng đợi và có nhiều người mang theo hoa cúc trắng nữa. Đó là khung cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trên khắp những cái thông tin trên các mặt báo và phương tiện truyền thông ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều những người dân, đồng bào trên cả nước đều hướng về các anh hùng liệt sĩ và tưởng nhớ công ơn của các anh. Và với chuyến xe ngày hôm nay cũng mang theo rất là nhiều những cảm xúc nữa, để mà chúng ta có thể nghe được câu chuyện của các vùng miền, các tỉnh thành, nghe được những cái sự chăm chỉ lao động của các bác tài trên mọi cung đường. Vì vậy tổng đài quen thuộc 02839 919191 luôn sẵn sàng để đón nhận những cuộc kết nối của các anh em nhé. Và hy vọng là chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian tầm cỡ một tiếng hơn, 60 phút để chúng ta cùng với các anh em của mình, nhất là các bác tài, được chia sẻ cái nỗi lòng sau bao ngày đi đường dài, bao ngày cầm lái. Dạ rồi, bây giờ các bác tài của mình có thể hướng về tổng đài 02839919191 để mình gọi điện thoại và đăng ký kết nối nha. Như Nguyễn sẽ đến ngay trạm dừng đầu tiên để đón chào các anh em mình đây. Trạm dừng Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm.

Quý vị thính giả thân mến, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào không gian của nước non ngàn dặm, nơi mà chúng ta sẽ gặp các bác tài của mình ở khắp mọi miền, từ Lạng Sơn và đổ về tới Cà Mau. Chúng ta đều có thể gặp gỡ nhau khi các bác tài của mình gọi về tổng đài 02839919191. Ngoài ra thì các anh em của mình cũng có thể là cập nhật những thông tin về giao thông, về thời tiết mà các anh chị em mình có trên cung đường mình đi, hoặc nơi mà mình đang nghỉ ngơi dừng chân các anh em ha. Và như Nguyễn rất là mong chờ những cái cuộc gọi kết nối và chia sẻ thật là nhiều về cái sự phát triển, về những cái niềm vui trên dọc đường các anh em đi qua và cảm nhận được. Rồi, vậy thì bây giờ đây, thưa các bác tài và quý vị thính giả, thời gian để chúng ta bắt đầu gọi về đăng ký kết nối thì đã diễn ra rồi. Các anh chị và các cô gái của chúng tôi cũng đang sẵn sàng để đón nhận những cuộc gọi. Và cũng có một câu hỏi, một câu đố để mà các anh em của mình giải đáp. Tuy nhiên thì câu đố này nó rất là dễ thương, dễ chịu và dễ trả lời luôn. Cho nên một lát nữa ai may mắn tham gia kết nối thì chúng ta sẽ lắng nghe thử thách từ câu hỏi này nha. Còn bây giờ chúng tôi sẽ có một bài hát để dành tặng cho tất cả quý vị thính giả, và trong đó thì có các anh, các chú là những người đã tham gia để mà có thể bảo vệ cái hòa bình ngày hôm nay, và cũng có rất nhiều các cô, các dì là người thân của các anh hùng liệt sĩ, của các chiến sĩ. Dạ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và một ca khúc mang rất nhiều cảm xúc, và đêm qua trong đêm nhạc khúc tri ân thì cũng đã vang lên để tưởng nhớ đến những người anh, những người chú thế hệ cha anh đi trước. Mời quý vị lắng nghe bài ca Không Quên với tiếng hát của Cẩm Vân.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Tiểu đêm Già Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
3: 9.000, được không chị?
2: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà...
3: 9.000.

0: 8.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
1: Thiệt á?
0: Thiệt, ở Điện Máy Xanh tất cả máy nước nóng đều được mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
1: Ôi nhẹ vậy luôn hả?
0: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
1: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
0: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
1: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài ca Không Quên, và cũng được thể hiện qua một giọng ca rất là huyền thoại, Cẩm Vân. Còn bây giờ quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường thì Như Nguyễn có một thông tin thú vị đến từ ngân hàng BIDV dành cho các bác tài của mình đây. BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp cho các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay bên cạnh những phần quà của chương trình, ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể, BIDV tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu quý vị thính giả chưa có sử dụng VETC, BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 9 tháng 11 2026. Ngoài ra, BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC, giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài hãy truy cập vào ứng dụng VETC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ BIDV. Và đó là thông tin mà các bác tài nào cứ có lái xe ô tô, xe tải thì chúng ta đều có thể cập nhật và giống như là một cái sự hỗ trợ thêm nữa cho các anh em của mình trên lộ trình di chuyển đi qua những cái khu vực mà trạm này, thì không cần phải chờ đợi lâu, không cần phải mất nhiều thời gian nữa các anh em ha, vì đã có sự đồng hành và hỗ trợ rồi. Còn bây giờ Như Nguyễn sẽ mời sự đồng hành của các anh em lên sóng luôn nhà, để xem ngẫu nhiên. Ôi hôm nay lại là một ngày nắng và thời tiết lại thay đổi, chiều chiều có mưa. Đó, cái thông tin mà Như Nguyễn vừa cập nhật là vừa được Như Nguyễn cảm nhận bằng cái máy dự báo thời tiết chạy bằng cơm với các bác tài của nghe. Cái tiếng hò nó thật sự luôn á. Rất rất dễ bị ảnh hưởng hô hấp trong cái thời điểm này nha các bác tài. Nắng quá rồi bụi quá nữa, chiều thì lại thay đổi thời tiết có mưa thì rất là dễ khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng. Mong các anh em của mình lưu ý để bảo vệ sức khỏe. Còn bây giờ hãy cùng chào đón người anh em may mắn lên xe với chúng ta ngay thời điểm này nha. Alo, xin chào.
3: Xin chào Như Nguyễn, xin chào Trên Mọi Nẻo Đường.
2: Dạ, xin chào anh. Dạ, Trên Mọi Nẻo Đường, không biết là người anh em của chúng tôi đang ở khúc nào, đoạn nào của nẻo đường và tên gì nè?
3: Mình tên Thông, hiện đang tại lái xe tại Hà Nội.
2: Anh Thông ở Hà Nội. Dạ, anh Thông lái xe là anh chạy loại xe nào?
3: Mình đang chạy cho bên Grab.
2: À, anh lái xe công nghệ phải không? Dạ, thế xe mình 4 chỗ hay 7 chỗ?
3: Xe mình 7 chỗ.
2: À, dạ, 7 chỗ, thế là coi như phải đặt VIP VIP là mới gặp anh đúng không? Dạ, thường thì em sẽ thấy là nếu mà bấm liền, bấm ngay thì sẽ là các loại 4 chỗ. Đấy, phải chọn đúng cái kiểu VIP lên một chút hoặc là kiểu phải chọn riêng 7 chỗ thì mới thường là sẽ tìm được các anh. Rồi, thế bây giờ anh đang ở khu vực nào của Hà Nội?
3: Mình đang ở khu vực trung tâm, ở chỗ vườn Hàng Bài.
2: Hàng Bài hả? Là khúc phố cổ rồi hả anh?
3: Vâng, gần bờ hồ đấy.
2: Dạ, thế Hà Nội đợt tầm này là vào thu chưa?
3: Rồi ôi, nồng nặc mùi hoa sữa và hương cốm mới thôi.
2: Nồng nặc tức là thích hay không thích vậy?
3: À, thì tất nhiên thì những người ở Hà Nội thì cái đặc sản của mùi hoa sữa thì ngồi ngửi qua thì nó thong thoáng nhẹ nhẹ thì rất là thơm, nhưng mà dùng nhiều thì nó rất là đau đầu.
2: Dạ, thì đó cũng là cảm nhận của rất rất là nhiều anh chị khi mà em nhắc tới hoa sữa. Em thì mê mùi hoa sữa lắm anh Thông ạ. Dạ, nhưng mà nhiều anh chị cứ bảo là nồng thế. Dạ, tại vì kiểu thoang thoảng thì dễ chịu anh ha, nhưng mà thí dụ như mà dừng lại ở đó lâu hay là phải ngửi nhiều thì đôi khi đối với các anh chị chúng ta sẽ cảm thấy là hơi nhức đầu. Dạ, rồi, bây giờ Như Nguyễn muốn hỏi thêm một câu nữa là anh lái xe công nghệ vậy thì anh có dùng VETC không?
3: Mình cũng có dùng VETC đấy.
2: Anh có dùng hả? Tức là anh đã tải cái app của VETC rồi đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Dạ, dạ.
3: Nói chung là cô vừa dùng ETC vừa dùng FPass.
2: À, tại vì cái VETC thì em thấy rất là tiện khi mà anh có cái tài khoản thu phí không dừng đó. Mỗi lần mà mình phải đi những cái quốc xa đấy, đi trên những cái đoạn mà có trạm thu phí chẳng hạn như vậy. Dạ, vậy là anh có dùng VETC thì BDV sẽ tặng vào tài khoản VETC của anh luôn nhé. Cho anh một phần quà 200.000 đồng. Dạ, rồi vậy chắc là sau chương trình thì xin phép anh cho thư ký của VOV Giao thông Quốc gia được xin cái thông tin tài khoản VTC của anh để chuyển cái phần quà từ BDV. BDV sẽ gửi quà cho anh. Rồi, còn bây giờ, dạ chưa kết nối gì mà có quà rồi đó. Còn bây giờ nè, mới là thử thách của chương trình nè. Nếu mà đúng thì mới nhận quà của chương trình đây. Dạ. Ôi nhưng mà câu hỏi này thì em tin là ai miễn là các anh chị em trên đất nước Việt Nam của mình là đều có thể trả lời được. Dạ, rồi cho em hỏi này. Dạ, cho em hỏi nha. Có một cái câu hỏi nó cũng rất là gắn liền với hoạt động của ngày hôm nay. Dạ, một câu hỏi là mùa xuân năm ấy rộn vang, đêm giao thừa nổ súng bàng hoàng năm châu, tấn công vào tận sào huyệt sâu. Đó là mùa xuân của năm nào, ở đâu? Thì đây là một câu hỏi mà Như Nguyễn xin mời anh sẽ trả lời xem là trong những cái trang vàng lịch sử của chúng ta thì có một cái mùa xuân năm nào mà thường hay được nhắc đến và diễn ra tại đâu? Hôm nay cũng là một cái ngày mà mọi người tưởng nhớ đến với các anh hùng liệt sĩ đã tham gia vào cái mùa xuân năm đó để mà đấu tranh bảo vệ hòa bình độc lập của dân tộc. Thì theo anh mùa xuân nào mà rộn vang, đêm giao thừa nổ súng bàng hoàng năm châu? Xuân nào? Xuân nào mà ghi tên trong sử sách?
3: Gợi ý nào không ạ?
2: Có gợi ý nào không hả? Bây giờ mình sẽ có các đáp án như sau. Ba đáp án nha. A. Xuân Mậu Thân 1968 trên khắp miền Nam. B. Xuân Mậu Thân 1968 trên khắp miền Bắc. C. Mùa xuân 1975 trên khắp miền Nam. A, B hay C? Đấy, gửi cho anh luôn ấy.
3: Thì Tết Mậu Thân năm 1968 thì có nhớ là Bác Hồ cho ăn Tết trước để đánh, nhưng mà cũng không biết là bên miền Nam hay miền Bắc.
2: Đấy. Lúc đấy là đi vào đâu để mà có thể là làm cho địch bàng hoàng. Dạ. Yeah. Với cuộc tổng tiến công của mùa xuân năm ấy. Đâu nhỉ?
3: Mùa xuân năm 1968 thì người biết là Bác Hồ cho toàn quân ăn Tết trước rồi. Nhưng mà để...
2: Ở đâu mà, ở khu vực nào mà hôm nay mọi người bắt đầu tìm thấy được và đưa các anh về? Đâu nhỉ?
3: Thì hôm nay thì là miền Nam thì hôm nay là... đón các anh là hôm nay là miền Nam đấy.
2: Thế anh chọn đáp án nào nè?
3: Thì đón 1968 miền Nam ạ.
2: Anh chọn là Xuân Mậu Thân ở khắp miền Nam đúng không?
3: Vâng, đúng không?
2: Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ em phải công bố đáp án thôi, tại vì đáp án C có lẽ rất là dễ để loại ra. À, nhưng mà thông qua câu hỏi này cũng để cho mọi người biết rõ hơn một chút xíu về một cái chi tiết của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là đáp án chính xác rồi. Và diễn ra trên khắp miền Nam, ở trọng tâm là những cái đô thị, thành phố này, các cơ quan đầu não của Mỹ ngụy. Đó, thì lúc đó là các chiến sĩ của chúng ta đã tấn công và bắt đầu có được thêm được nhiều nữa những cái chiến công lẫy lừng. Nhưng mà song song đó thì chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều các anh hùng cũng đã ngã xuống để cho cái hòa bình của chúng ta ngày hôm nay. Và đáp án A của anh là một đáp án chính xác. Xin được chúc mừng cho anh Thông nhé.
3: Dạ. Cảm ơn Như Nguyễn đã giúp.
2: Dạ, hôm nay thì Như Nguyễn muốn thêm một cái chi tiết nhỏ như vậy để cho mọi người sẽ dễ nhớ hơn. Khi mà chúng ta hay nhắc tới là mùa xuân 1968, cái Tết Mậu Thân đấy, đó thì cũng cho mọi người nhớ về một cái nơi mà đã có rất nhiều các anh hùng, các chiến sĩ của chúng ta chiến đấu rất là can trường trên khắp miền Nam Việt Nam luôn. Cho nên là hôm nay thì từ thành phố Hồ Chí Minh là đưa các anh về trước, rồi sắp tới là ở các tỉnh miền Nam thì cũng sẽ có những cái đoàn xe để đưa các anh về, đưa về với gia đình đã rõ danh tính, để cho đồng đội, đồng chí và tất cả những người dân có thể nhớ

0: tới các anh nhiều hơn. Dạ, và đó là câu hỏi dành cho anh Thông ngày hôm nay. Một câu hỏi nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà hy vọng cũng đã chia sẻ được điều hay. Dạ, rồi, vậy bây giờ mình sẽ có một bài hát để cùng nghe, nối tiếp cái mạch cảm xúc của ngày hôm nay đi anh Thông.
1: Thì cũng như lúc nãy giờ nói với cô thư ký là hôm nay cũng trong miền Nam cũng diễn ra cái chương trình đưa đón hài cốt liệt sĩ. Thì mình cũng muốn gửi lời tri ân của những người trẻ còn tiếp bước các sự hy sinh của các ông, các bác, các chú đã hy sinh để phần lại xương máu cho Tổ quốc. Thì cũng được thay lời hát thay lời tri ân của các người trẻ còn trên đất nước Việt Nam vẫn luôn luôn là hướng về những liệt sĩ, hướng về những người có công ấy. Thì xin gửi tới bài hát là Vết chân tròn trên cát để thay lời tri ân của
0: xin cảm ơn anh. Ôi, một ca khúc mà cũng đã thấy được cái nỗi đau, cái sự mất mát và cả cái sự lạc quan của người chiến sĩ anh ha. Dạ, rồi một bài hát rất hay cho cái không khí mà Như Nguyễn đã mở ra trong chuyến xe ngày hôm nay. Cảm ơn anh Thông rất nhiều. Dạ, rồi vậy thì bây giờ xin được mời anh trong lúc mà chúng ta chuẩn bị có thêm thật nhiều cuốc xe của ngày hôm nay nha. Chúc anh thuận lợi nè, đắt khách nè và thật nhiều niềm vui trên những chuyến xe của anh nữa. Dạ, thì chúng ta sẽ có thời gian để cùng nghe nhạc, cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến mang tên Vết chân tròn trên cát qua tiếng hát của Đan Trường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Như Nguyễn xin được chào đón các bác tài quý vị thính giả cùng quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường. Dạ, và chúng ta cùng nhau có thêm được những niềm vui khi mà có những người anh em, những người bạn cùng đồng hành và tham gia với chương trình ngày hôm nay. Dạ, và bây giờ đây thì Như Nguyễn sẽ có thêm một

0: kết nối nữa để xem anh chị em bác tài nào may mắn tham gia chương trình nhé. Dạ, và ngay lúc này thì không để các anh em mình đợi lâu hơn nữa, hãy cùng chào người bạn mới đi nào. Xin chào đến với Trên Mọi Nẻo Đường. Hello.
1: Anh nghe.
0: Dạ.
1: Dạ. Anh cảm chào Minh Vy nha.
0: Ôi rồi. Ôi rồi. Anh ơi.
1: Em có nghe được không?
0: Dạ không nghe được. Em là Như Nguyễn anh ơi. Dạ.
1: Minh Vy à.
0: Đúng rồi, hôm nay Minh Vy không lên sóng nên Minh Vy không nghe được.
1: Thế anh... vậy là anh chào mình Như Nguyễn nha.
0: Rồi, Như Nguyễn xin chào anh. Dạ.
1: Rồi. Đấy. Anh cảm ơn.
0: Dạ, chờ tín hiệu anh mãi thì lần lên anh chào Minh Vy, đúng là lạc sóng một
1: hôm
0: chút.
1: Hôm nay mới được lần đầu tiên được nên gặp Như Nguyễn, mà lần đầu tiên mới được đến sóng VTV.
0: VOV giao thông.
1: VOV đấy.
0: Dạ, thế tưởng đã gặp Minh Vy rồi nên mới lên chào Minh Vy.
1: Không, anh lần này đầu tiên em.
0: Ồ, vậy hả? Rồi, xin chào người bạn mới, đúng nghĩa người bạn mới luôn, mời anh giới thiệu tên nào. Đang kết nối từ đâu luôn nè?
1: Anh tên là Đặng Ngọc Tuyển em.
0: Anh Tuyển, dạ. Rồi, anh đang kết nối với chương trình từ đâu?
1: Anh đang kết nối với em từ Hà Nội em.
0: Hà Nội hả? Dạ, nhưng mà Hà Nội có gần phố cổ hay Hàng Bài, Hàng Bầu? Nãy có một người anh đang ở đó, dạ.
1: À, anh đang ở cách Hàng Bài, Hàng Bà mấy cây, anh đang ở về quận Hai Bà Trưng, chắc đấy, phường chỗ này là anh đang ở khu Bạch Đằng em.
0: À, đang ở khu Bạch Đằng rồi. Và bây giờ đây thì chúng ta cùng nhau có thêm một người anh em ở Hà Nội nữa. Hôm nay anh em Hà Nội lên sóng nhiều quá, thích quá. Mà tên anh này cũng đặc biệt luôn quý vị, anh Tuyển, phải Tuyển mới được gặp anh đó. Dạ, gặp anh là thấy Tuyển rồi. Dạ,
1: rất cảm ơn.
0: Rồi đấy. Dạ.
1: Nha.
0: Dạ, nhưng mà anh nhớ nha, hôm nay là Như Nguyễn nha. Anh muốn
1: rồi,
0: gặp Minh Vy.
1: Đúng rồi, bây giờ anh mới nhớ Như Nguyễn rồi.
0: Ôi dồi, bây giờ mới nhớ luôn á.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Buồn quá, đố có gì nữa, buồn quá rồi.
1: Hôm nay là đúng là mai số ngày ngày hôm nay kỷ niệm gần như là ngày sinh của anh đấy, và cái ngày của trong Sài Gòn là ngày kỷ niệm đưa các anh hùng liệt sĩ vào các ngày, đúng không?
0: Dạ, đón các anh về đấy. Dạ, và hôm nay là gần với ngày sinh nhật của anh hả?
1: Anh thì qua mất tuổi em mà anh mùng anh của anh là 18 tháng 7 cơ.
0: À, nãy anh nói em tưởng là đâu đó trong tháng 10 này.
1: Anh thì nói chung là qua cái ngày sinh nhật của anh, nhưng mà năm của anh thì là năm 68 rồi.
0: Dạ, anh sinh năm 1968 hả?
1: Đúng rồi.
0: Ồ, dạ. Vậy
1: cho nên hôm nay anh đi nên rất đúng là may, đúng ngày.
0: Em lại nói về cái chủ đề đó.
1: Chỉ hy sinh và làm một bộ thân đấy.
0: Dạ, dạ. Năm đấy là một năm lịch sử mà, đúng không anh?
1: Đúng
0: dạ.
1: Rồi, chính xác.
0: Anh là một người sinh ra ngay thời điểm đó luôn, dạ. Cho nên là cũng cảm thấy có rất nhiều cảm xúc. Hôm nay cũng nhiều anh chị em là ra đón đợi đoàn xe từ sớm rồi mang theo hoa nữa. Dạ, nên là em cũng xin được chia sẻ cái câu chuyện này lên sóng để cho mọi người cùng cảm nhận một cái niềm cảm xúc, một cái sự thương nhớ chung với thành phố Hồ Chí Minh hướng về các anh hùng liệt sĩ. Dạ, rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chuyến xe của anh em mình. Hôm nay anh đang trên lộ trình đi đâu đó anh Tuyển?
1: Anh bây giờ... anh đang lộ trình, anh còn đang nằm anh chờ chuyến xe của mình đây.
0: À, là anh cũng chạy xe công nghệ hả, hay là anh đi xe tải?
1: Đúng rồi, anh cũng chạy công nghệ em.
0: À, dạ. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ trong lúc mà anh đang chờ có những cuốc xe mới nhé. Dạ, sẽ có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ dễ thương dành cho anh. Dạ, anh có hay thường thích thưởng thức những cái loại ẩm thực ở các tỉnh thành mình đi qua không?
1: Ẩm thực đi qua.
0: Anh có đam mê ẩm thực không?
1: À, cái đó thì anh cũng không đam mê lắm em.
0: À, thế à? Dạ. Vậy là thôi cứ thử thách đi, biết đâu như một cái lời giới thiệu để nào có dịp thì anh sẽ được thưởng thức. Nhưng mà anh có vào trong cái khu vực miền Tây Nam Bộ lần nào chưa?
1: À, vào đấy thì anh cách đây là đi gần 30 năm thì anh có vào rồi.
0: Gần 30 năm. Lần đó là
1: năm 98 em ạ.
0: đi đi học hả hay là công tác hay như thế nào anh?
1: Anh có bác gì anh ở trong trong ấy rồi anh vào anh chơi rồi.

0: vào để chơi thôi.
1: Ồ, dạ là à. cỡ 30 năm trước. Ôi, sau này không
0: đúng
1: vào
0: rồi, đúng rồi.
1: Sau này thì không vào thăm gì nữa à?
0: Rồi bây giờ thì mất rồi em ơi.
1: À dạ.
0: Ồ, thì mất rồi thì mình còn các em nó thôi thì nói chung là chỉ cái thời gian ấy là gì ốm mình vào thôi.
1: Ừ, dạ vào thăm gì. Ôi sau này thì coi như có một cái lý do để các em ra Hà Nội thăm anh đúng không? Đấy, anh
0: Đúng
1: em
0: rồi,
1: cục
0: đúng rồi,
1: chèo
0: đúng
1: mà. Dạ, rồi vậy không biết là lần đó anh vào thì được thưởng thức món gì của gì hay là của nhà gì hay là có được các anh em giới thiệu không? Nhưng mà hôm nay thông qua cuộc kết nối như Nguyễn sẽ giới thiệu cho anh nha một cái
0: rồi. Rồi,
1: loại rau ở miền Tây của mình ngon lắm. Dạ.
0: ok. Rồi, và em cứ cho anh xem cho chưa được ăn thì anh được biết.
1: Dạ, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi dành cho anh. Và bây giờ sẽ là một cái loại rau của miền Tây. Anh em nào biết thì gợi ý cho anh Tuyển nha. Thông qua fanpage của VOV Giao thông Hồ Chí Minh cũng được. Hoặc là thông qua những cái kết nối của các anh em cũng được. Và ngay lúc này thì chúng tôi có câu hỏi dành cho anh. Cũng liên quan tới thời điểm này ở miền Tây luôn. Đó chính là mùa nước nổi. Một đặc sản dân dã thôi. À, đây là một cái loại rau dại mọc quanh năm ở miền Tây và phát triển mạnh vào mùa nước nổi và được coi là một nguyên liệu chế biến món ăn đặc sắc. Hỏi anh đó là loại rau nào? Thì có hai gợi ý dành cho anh, A hoặc B. Anh chỉ cần chọn A hoặc B thôi, 50-50 thôi là được nhá. Dạ.
0: Ok.
1: Rồi, vậy bây giờ câu hỏi dành cho anh đây. A là tề thái, B là đọt choại. Thì theo anh là loại rau nào là rau dại mọc quanh năm và phát triển mạnh vào mùa nước nổi? A là tề thái, B là đọt choại. Anh có nghe cái tên nào trong hai cái tên này bao giờ chưa?
0: Cái này thì đúng là anh chưa nghe cho bao giờ em ạ.
1: Dạ.
0: Thì thật sự với em là bây giờ trong hai cái câu hỏi này thì nếu mà tôi gọi là để lên chương trình nó là một cái ngày cũng là cái niềm vui cho anh rồi.
1: Dạ.
0: Thế thì bây giờ này cho anh cứ nhận, anh cứ chọn câu B em nhé.
1: Anh chọn câu B là đặt trọi hả? Đúng không?
0: Chứ còn vì anh đi may mắn thôi, chứ vì anh cũng làm ngày may rồi thì chắc anh nghĩ rằng hôm nay cũng vẫn là may của anh.
1: Dạ, dạ thế thì anh chọn là đọt choại. Mà có nghe tới bao giờ, có bao giờ nghe nhắc chưa?
0: Chưa, thì nó khổ quá, anh đã ở ngoài Bắc này thì làm gì đã nghe được cái
1: ý là đôi khi á, anh sẽ nghe thấy là ui, anh em vào miền Nam có mấy hôm mà đi về nhắc cái tên gì mà nghe nó lạ thế. Đó, ví dụ như vậy.
0: Anh thì nói với Như Nguyễn là anh chỉ được vào trên trong miền Tây đấy thì được ăn cái gì anh cho là nó như năng ngoài này, nó như cái củ sen, nó gọi là nó mọc ở dưới kênh rạch, nó gọi là cái ngao ngon ngoài này nó như gọi là cái anh gọi là cái súng ấy, còn đấy nó còn đấy gọi là cái gì nhỉ, anh quên mất rồi,
1: cây súng
0: để ăn lẩu với nẹ gì có thể ăn cái lấy cái đó nên ăn á, cái gọi là cái gì nhỉ,
1: trong này thì bọn em cũng có ăn súng, ăn bông súng ấy.
0: Ở đây nó như bông súng nhưng nó gọi cái gì, cái như ngoài này nó gọi là, nhưng ngoài này nó gọi là cái đấy là, nhưng ngoài này ngoài Bắc là không ăn cái đó,
1: kèo nèo ấy anh hả?
0: Anh nhớ là lần đấy anh vào thì được ăn lẩu, là nó cho cái ăn cái
1: màu tím hay màu cái, xanh,
0: nó màu gần như màu tím thì phải,
1: là bông
0: anh
1: súng đấy
0: thôi.
1: Cái thân của cái cây hoa súng ấy, cây bông súng ấy.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Đúng rồi đó. Đó, anh nhớ như vậy là vì
1: dạ, đúng rồi, thường là để nhúng lẩu đấy thì sẽ thường ăn với kèo nèo hoặc là đôi khi ăn với có cái cây môn, trong này bọn em có cây môn hay xào tỏi cũng ngon lắm. Dạ.
0: Đó,
1: nhưng mà nó không phải
0: cái
1: mà em đoán. Cái đó thì nó là cái thân của cái cây và nó có cái độ giòn giòn xốp xốp, chúng
0: đúng
1: ta
0: rồi,
1: có thể
0: đúng
1: xào
0: rồi.
1: Chúng ta có thể ăn với lẩu, ăn với mắm, nhưng mà bây giờ thì đây là một cái loại rau mà chúng tôi muốn đố cho quý vị. Thì trong này có hai gợi ý là A là tề thái, B là đọt choại, thì cả hai đều là rau dân dã và cả hai đều mọc quanh năm nha. Nhưng mà cái loại phát triển mạnh trong mùa nước nổi và là nguyên liệu của những cái món ăn đặc sắc như là gỏi này, xào tỏi này, thì đó chính là đáp án B, đọt choại. Yeah. Anh chọn đúng rồi, xin được chúc mừng cho anh Tuyển.
0: Anh rất cảm ơn Như Nguyễn nha, vì anh hôm nay là ngày cái ngày đã là mình đã là số gọi là đúng là
1: may mắn
0: là số may mắn rồi thì
1: dạ.
0: Anh Kim Trang cũng là cái số may mắn của anh.
1: Dạ.
0: Rất cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và Như Nguyễn cũng sẽ giới thiệu thêm cho anh thêm một chút nữa, thì cái đọt choại này thì nó sẽ thuộc cái loại là dây leo. Đấy, anh thoạt nhìn nó giống như là những cái cọng dây mà mình cuốn lại

0: giống như những cái cọng chỉ mà nó cứ quấn quấn quấn lại á,
1: À
0: thì nó
1: vâng
0: sẽ là
1: rồi,
0: cái
1: em
0: loại
1: hiểu.
0: dây leo đấy, và nó sẽ có cái vị vị nó có cái vị hơi đắng nhẹ, nó sẽ có cái độ nhớt nhẹ giống như mồng tơi, cái lá mồng tơi ấy, thì người ta
1: À rồi.
0: mang đi làm gỏi rất là ngon, và đặc biệt là xào tỏi cũng ngon nữa. Dạ
1: À
0: dạ
1: rồi rồi, anh rất cảm
0: mà
1: ơn.
0: rau đọt choại rất là tốt nha các chị, tại vì nếu mà có dịp thưởng thức ấy thì mình sẽ mang tặng cho các anh em bạn bè luôn, tại vì rau dân dã dễ tìm ở miền Tây và nó bổ máu này, nó tốt cho xương khớp này, nó có cái chất chống oxy hóa nữa đấy, người ta nói vậy đó.
1: À,
0: Dạ
1: rất tốt
0: thì
1: ha.
0: dạ đúng, dạ đúng, thì
1: À,
0: nó
1: rất
0: là một
1: tốt.
0: cái loại rau dân dã thôi nhưng mà mang nhiều cái lợi ích thiết thực cho sức khỏe, mà ăn cũng ngon nữa. Dạ quan trọng là
1: À.
0: ăn ngon. Còn cái loại còn lại mà như Nguyễn nhắc ấy thì đó là cây tề thái. Tề thái thì nó không có phải là dạng dây leo như là đọt trọi đâu, dạ nó là cái kiểu từng lá từng lá, thì người ta đợi nó ra hoa vậy đó, rồi bắt đầu là người ta sẽ thu hái để mà mang thành những cái loại thuốc. Dạ thì tề thái cũng là một cây mà có tác dụng tốt cho sức khỏe nữa quý vị, nếu mà theo những cái quyển sách về vị thuốc Việt Nam á, thì cái tề thái này được nhắc tới là cỏ tâm giác, thì cái loại cỏ tâm giác này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta, và lúc đó thì ai mà cần theo kiểu là bổ huyết bổ máu nhuận sắc á, đó thì thường là sẽ được có cái tề thái này. Và trước giờ thì như mình thấy là ông bà thì thường kiểu nấu canh ấy, canh tề thái với thịt. Đó, nó nấu với thịt heo, thịt gà các kiểu gì đó để cho nó mát, người ta nói vậy đó. Đó thì mọi người có thể tham khảo thêm. Nhưng mà cái loại rau mà xào tỏi rất ngon và đặc sản của miền Tây phát triển mạnh vào mùa nước nổi thì lại là đọt choại.
1: Đọt
0: Đọt
1: choại,
0: choại.
1: ừ, rồi nghe là trên biết là trên thêm một cái món
0: Dạ, nó
1: đặc
0: giống
1: sản
0: giống
1: của
0: như
1: miền
0: cái đọt
1: Tây.
0: su vậy anh. Nó như cái đọt
1: À
0: su vậy á, đọt su
1: à
0: rồi.
1: ok.
0: Dạ, nó cũng là một cái loại rau mà mình hay luộc, mình hay ăn như là rau lang mình á. Đấy.
1: À
0: Thì có.
1: thế thế thì cái đợt anh vào trong ấy thì không không được ăn cái đó, chỉ biết
0: Dạ.
1: là cái đấy như cái ngó súng gì đó.
0: Dạ, cái vòng súng
1: À,
0: thôi. Dạ, tại vì
1: à
0: súng
1: đúng rồi.
0: thì đặc trưng hơn. Đấy, thường là vào đây
1: À
0: là sẽ đãi lẩu lạ lạ gì đó thì ăn với bông súng. Còn nhiều người,
1: đúng rồi đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: ở trong Nam thì đôi khi lại thấy đọt choại xào tỏi thì nó quá bình thường nên là không có đem đi đãi khách, mà sẽ đãi ngon bằng
1: À
0: lẩu và bông súng. Dạ.
1: rồi rồi, cảm ơn những nguyên này mới biết trên là cái đó.
0: Dạ hôm nay em nhờ giới thiệu thêm một chút xíu với anh Tuyển nha. Rồi cảm ơn
1: Dạ.
0: anh rất nhiều. Dạ và hôm nay thì anh em mình đang có mặt cùng với nhau trong cái chuyến xe mà anh em mình nhắc nhiều về một cái cột mốc lịch sử mùa Xuân Mậu Thân 1968. Mình chọn một cái
1: Đúng
0: bài
1: rồi.
0: hát cũng mang cái âm hưởng âm vang cái khúc Khải Hoàn ca của đất nước mình đi anh. Chọn một bài để cùng tặng các thính giả nha.
1: Đúng rồi.
0: Anh thích bài gì nè?
1: Em xem cho anh hôm nay anh đăng ký là
0: Rồi.
1: muốn được cái bài giải phóng Sài Gòn đi em ơi.
0: Rồi, và giải phóng miền
1: Chiến
0: Nam
1: dịch
0: đúng không?
1: thì đúng rồi,
0: Dạ.
1: giải phóng miền Nam chiến dịch thì không, Bác Hồ thì muốn mà không được thì đưa đi đến ngày giải phóng thì cho anh một cái bài giải phóng sang miền Nam đi.
0: Dạ. Tại vì như Nguyễn thì sẽ để các anh chọn bài cho mang cái cảm xúc là thích được nghe một bài mình đã chọn. Dạ và anh chọn ngay cái bài quá là hay, Giải phóng miền Nam. Và
1: Đúng
0: đây
1: rồi.
0: sẽ là một ca khúc được thể hiện bởi tốp ca Quân khu 7. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Cảm ơn anh Tuyển đã đến với chương trình và chúc mừng anh đã có cái đáp án chính xác, và anh sẽ nhận được một phần quà từ nhãn hàng Sao Thái Dương để gửi đến anh. Và phần quà của anh sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Thưa quý vị, hiện nay thì cái khí hậu mà khô ráo mát mẻ rất là thích hợp cho những cái mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ để thể hiện cá tính của bản thân, và để có thể là tự tin tạo kiểu thì không thể thiếu bước chăm sóc cấp ẩm cho tóc hàng ngày. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu, một giải pháp chăm sóc tóc từ bên trong. Ngoài ra còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn với các thính giả của chúng ta, các bác tài, còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi, và hẹn gặp lại các anh em bác tài trong mini game trả lời ngay quà liền tay và những chuyến xe tiếp theo nha. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì Như Nguyễn cũng rất vui khi được gặp gỡ các anh em của chúng ta, và rất nhiều những giai điệu đi cùng năm tháng, những giai điệu kể về những trang sử vàng son đã được vang lên trong chuyến xe ngày hôm nay, một chuyến xe mang theo niềm tự hào và tình yêu thêm nữa vào cái tình yêu tổ quốc, và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho quê hương mình. Và thời điểm này các bác tài của mình ơi, hãy tập trung lái xe thật là an toàn.

để tiếp tục đóng góp cống hiến nha. Hiện nay trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ở km 50+100 cho đến km 50+200 thì đang thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước, các phương tiện di chuyển ổn định, anh em mình chỉ cần chú ý quan sát thôi. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 52+400 đến km 51+880 đang thực hiện sơn vạch kẻ đường, các bác tài của mình chú ý quan sát từ xa để chúng ta có những chuyến xe an toàn, phương tiện đang di chuyển ổn định. Chúc cho các anh em của mình có những lộ trình thuận lợi nè, và cũng như mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhau trong nhiều chuyến xe tiếp nữa các anh em nha. Còn bây giờ Như Nguyễn xin chào tạm biệt, mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc. Hẹn gặp lại trong những chuyến xe lần sau.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
3: Ôi, thật hả anh?
2: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
3: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
2: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
3: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
2: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
3: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
2: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bạn Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị, chúc các bác tài có cho mình những lộ trình thật là bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta cùng cập nhật một thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết là ở chân cầu Nhật Tân.

phía Đông Anh. Ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe ben và một xe ô tô con. Giao thông đang ùn dài tại đây, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu

0: những quy định đang được bàn thảo và nhìn rõ hơn những tác động có thể đến với cuộc sống của chúng ta.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

Quý vị và các bạn thân mến, có những quy định hôm nay mới chỉ là một dự thảo, nhưng nếu được ban hành lại có thể trở thành những điều rất là gần gũi với cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Vậy những chính sách đang được đề xuất có gì đáng chú ý, điều gì có thể thay đổi và những ý kiến của người dân sẽ được tiếp thu như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia đến với dự thảo trên tay để tìm hiểu.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Đáng chú ý là đề xuất người dưới 18 tuổi được hiến tế bào hoặc mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho thành viên gia đình, được hiến mô bộ phận cơ thể của mình sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã đăng ký hiến. Quy định này đặt ra những yêu cầu gì để vừa tôn trọng quyền tự quyết, vừa bảo vệ người chưa thành niên? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi do Bộ Y tế soạn thảo gồm 7 chương 39 điều. Một trong những đề xuất nhận được nhiều sự quan tâm là người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình khi không có người hiến trưởng thành phù hợp. Sau khi được tư vấn và được người đại diện theo pháp luật của người đó và người hiến đồng ý, trừ hiến máu và các thành phần máu. Người dưới 18 tuổi được hiến mô bộ phận cơ thể của mình sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã đăng ký hiến. Trường hợp chưa đăng ký hiến thì phải có nguyện vọng trước khi chết, thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản và được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
1: Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất mở rộng nhiều trường hợp hiến mô bộ phận cơ thể người gồm lấy mô bộ phận cơ thể người sau khi chết đối với người đã được xác định là chết tuần hoàn. Người từ đủ 18 tuổi trở lên được hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống cho người là thành viên gia đình. Trường hợp cho người không phải là thành viên gia đình thì người hiến phải là người từ đủ 25 tuổi trở lên. Hiến bộ phận cơ thể người trong trường hợp bộ phận cơ thể đó bị tổn thương hoặc bệnh lý mà không thể tiếp tục sử dụng được cho chính người hiến. Người hiến máu, thành phần máu phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và tại thời điểm hiến không quá 65 tuổi. Người hiến, người nhận tinh trùng, noãn, phôi. Lấy tinh trùng, noãn, phôi, mô tinh hoàn, mô buồng trứng của người dưới 18 tuổi để bảo tồn khả năng sinh sản khi có chỉ định y khoa.
2: Dự thảo cũng lược bỏ một số quy định và cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính. Trong đó có bỏ yêu cầu bắt buộc phải có chuyên gia giám định pháp y trong thành phần hội đồng xác định chết não.
1: Dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi đang được Bộ Y tế hoàn thiện trước khi chỉnh Quốc hội xem xét và thông qua, dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, vì sao Bộ Y tế đề xuất mở rộng nhiều trường hợp hiến mô bộ phận cơ thể người? Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế.
3: Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành luật này ạ.
4: Qua 20 năm thi hành luật, thì luật đã tạo hành lang pháp lý rất là quan trọng cho sự phát triển cái ghép mô bộ phận cơ thể người. Việt Nam cũng đã gần như đã ghép được toàn bộ những cái cơ quan theo những cái tiến bộ của thế giới. Tuy nhiên, chúng ta chưa mở rộng thêm được cái nhóm đối tượng hiến cái bộ phận cơ thể sau khi chết tuần hoàn. Và trong khi đó thì đây cũng là cái nguồn hiến chiếm tỷ trọng lớn tại các quốc gia. Cái thứ hai là quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Ví dụ như là người dưới 18 tuổi không được hiến mô bộ phận cơ thể người của mình sau khi chết. Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên được hiến bộ phận cơ thể khi còn sống thì chưa đủ chặt chẽ, dễ phát sinh cái vấn đề mà mua bán. Ví dụ người dưới 18 tuổi thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến ở độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội. Ngoài ra thì còn một số cái trường hợp như là ghép tủy từ anh chị em mà trong những người lớn mà không thể tương hợp được, thì nếu không có cái nguồn từ cái anh chị em ở dưới 18 tuổi thì sẽ không thể tiến hành được.

0: Cái thứ ba là một số cái điều kiện đối với cơ sở ghép thì không còn phù hợp. Ví dụ như là vấn đề điều kiện cơ sở ghép là phải có đơn vị ghép thực nghiệm. Với hơn 30 cơ sở đã được cấp phép, cái việc chuyển giao kỹ thuật hiện nay nó đã rất là thuận lợi và có thể hoàn toàn không cần về cái cơ sở ghép thực nghiệm. Rồi vấn đề cần về cái giám định viên về pháp y để tham gia vào quá trình đánh giá chết não, chết tuần hoàn thì thực sự là hiện nay thì cái điều kiện này nó không cần thiết, bởi vì các chuyên gia thuộc lĩnh vực thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, về hồi sức, tim mạch, các cái chuyên gia về lâm sàng hoàn toàn có cái đủ khả năng để có thể đánh giá được. Vấn đề thứ tư là còn những cái khoảng trống về pháp lý liên quan đến máu, tế bào, các sản phẩm từ mô và tế bào. Hiện nay thì mới chỉ có một vài cái quy định liên quan đến chuyên môn của Bộ Y tế, nhưng mà cái những vấn đề lớn cần phải quy định trong luật thì chưa có hành lang pháp lý. Thứ năm đó là vấn đề về quy định liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hệ thống thông tin quản lý, cũng cần có những cái quy định mang tính chất khung để hướng dẫn được các cái văn bản chi tiết. Vấn đề nữa là cái cơ chế về tài chính cho các cái hoạt động về truyền thông, tư vấn, vận động, đánh giá, xác định người có khả năng hiến, bảo quản, vận chuyển, điều phối, trong đó có cả về vấn đề quỹ hiến tạng thì cái điều kiện nó vẫn chưa bảo đảm. Chính vì thế mà trong luật thì cần phải khắc phục và bổ sung thêm những cái điều khoản này để làm sao chúng ta có thể tăng được cái nguồn hiến, đặc biệt là nguồn hiến từ người chết não, chết tuần hoàn, và chúng ta hạn chế được những cái vấn đề mà có nguy cơ phát sinh ra vấn đề mua bán tạng.
1: Vâng, ban soạn thảo kỳ vọng gì vào dự án luật này nếu được ban hành ạ?
0: Thứ nhất là chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não, chết tuần hoàn. Cái thứ hai là cái cơ hội khi mà có thêm được bảo đảm cái nguồn về tài chính, hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm, từ ngân sách, rồi từ các cái quỹ khác nhau thì cái cơ hội của người được ghép nó sẽ tăng lên. Cái thứ ba, thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng cái đối tượng độ tuổi. Tất nhiên thì trong luật sẽ có những cái nội dung mà chúng ta cũng phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng, đó là cái nguyên tắc về nhân đạo, về tính tự nguyện, bảo đảm cái sự công bằng, khách quan, minh bạch trong quá trình điều phối và hiến ghép, để làm sao mà cái hoạt động này nó đảm bảo cái tính nhân đạo, nhân văn, đồng thời cũng là một cái điều kiện để phát triển các chuyên môn kỹ thuật.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của người hiến, đặc biệt là người chưa thành niên, đồng thời đảm bảo công bằng trong phân bổ mô, bộ phận cơ thể người? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc phỏng vấn với đại biểu Quốc hội Lý Anh Thư, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang về nội dung này.
3: Sự thảo luật đề xuất người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến tế bào hoặc mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình. Theo bà, quy định này cần được đánh giá kỹ lưỡng như thế nào ạ?
4: Người chưa thành niên mà thì còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất rồi cả về cái tâm lý. Chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà của cái người chưa thành niên và cái sự phát triển của người hiến. Phải xem xét cái nguy cơ cái người chưa thành niên này họ có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không, hay là họ có bị lợi dụng cái vấn đề đó hay không. Các em cần phải được tư vấn thật là kỹ lưỡng, phù hợp với cái độ tuổi của các em. Trong cái tư vấn này, mình phải nói rõ cái lợi ích khi hiến tạng, nói cho các em hiểu rõ. Đồng thời cũng phải nói về cái rủi ro. Chúng ta cần phải có cái sự đồng ý của cái người đại diện theo pháp luật. Nhưng cái người đại diện theo cái pháp luật này thì không có được thay thế được cái ý chí của cái người hiến. Các em cũng phải được bày tỏ cái ý kiến, cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình và phải lắng nghe. Các em cũng có phải có quyền từ chối và rút lại trước khi lấy đi cái mô này. Bản thân tôi đề nghị chỉ cho phép trong những cái trường hợp đặc biệt và cái phạm vi người nhận phải được xác định cụ thể và chặt chẽ. Tôi thì đề xuất là chỉ được cha mẹ đẻ hoặc là anh chị em ruột, chứ không có cho thêm ngoài đối tượng này. Đặc biệt là cái người đại diện cho các em mà người đó có lợi ích trực tiếp từ cái việc hiến, mình phải xem xét hết sức kỹ lưỡng và cũng đặt ra cái tình huống là khi cái người đại diện và người hiến không có thống nhất về quan điểm thì lúc đó mình sẽ giải quyết.

0: như thế nào, vừa phải xác định rõ được cái trách nhiệm chăm sóc theo dõi sức khỏe sau khi các em được hiến. Tôi đề nghị những vấn đề này phải quy định rõ trong luật để bảo vệ được các em ở độ tuổi vị thành niên.
1: Vâng ạ, còn đối với công tác điều phối phân bổ một mô, bộ phận cơ thể người, theo bà cần dựa vào những tiêu chí nào ạ?
0: Tiêu chí đầu tiên đó là tiêu chí chuyên môn, mà trước hết phải dựa vào cái mức độ khẩn cấp này, cái sự tương thích giữa người hiến và người nhận, cái khả năng ghép an toàn và cái hiệu quả điều trị dự kiến, cái khả năng dự đoán và cái thời gian chờ ghép cũng cần phải được xem xét từng loại mô, bộ phận cơ thể và tình trạng của bệnh có phù hợp hay không. Còn đối với những trường hợp mà tương đồng về chuyên môn thì phải có cái nguyên tắc xác định rõ ràng, cái thứ tự áp dụng tiêu chí và cái chính sách ưu tiên đối với từng nhóm đối tượng. Cái thứ hai là tránh cái việc làm giảm cái cơ hội của những người bệnh mà đang trong tình trạng khẩn cấp. Làm sao tạo được cái sự công bằng giữa những người bệnh với nhau mà không có được phân biệt điều kiện kinh tế hay là nơi cư trú hay là quan hệ cá nhân. Phải công khai, phải minh bạch ở danh sách chờ ghép trên quốc gia hệ thống phải thống nhất với nhau. Và dữ liệu cập nhật phải chính xác, rồi tiêu chí phải được công khai rõ ràng, quy định điều phối, cái cơ thể kiểm tra giải trình, rồi bảo vệ cái thông tin cá nhân của người hiến, rồi người được nhận được bảo vệ chặt chẽ.
1: Nếu luật này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
0: Thì trước tiên là luật tạo được cái khung hành lang pháp lý đầy đủ hơn. Đối với tôi thì cái giá trị lớn nhất đó là nối dài được sự sống cho người dân. Khi mà đảm bảo được cái quyền lợi của con người thì củng cố được niềm tin của nhân dân đối với cái hoạt động hiến và ghép mô tạng. Và khi luật ban hành thì luật sẽ thúc đẩy được về chuyên môn y tế, lan tỏa được giá trị tinh thần chia sẻ trong cộng đồng. Trong ngành y tế chúng ta cũng phải chuẩn bị đồng bộ nguồn lực của nhân lực, hệ thống thông tin và các văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể rõ ràng, công khai minh bạch. Chúng ta phải kiểm soát thật là chặt chẽ về cái nguy cơ ép buộc và mua bán trục lợi, và chúng ta phải tạo được cái phân bổ công bằng trong cái hiến tạng. Và chính sách hỗ trợ cho người hiến và gia đình người hiến giữ đúng cái bản chất nhân đạo như mà luật đã ban hành.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù tỷ lệ tạng hiến từ người chết não đã tăng từ dưới 5% trước năm 2023 lên 18,9% năm 2025, nhưng nguồn hiến vẫn còn thiếu hụt nghiêm trọng so với nhu cầu ghép ngày càng lớn. Bên cạnh đó, những bất cập về điều kiện hiến tặng, quy trình xác định chết não, cơ chế điều phối và phân bổ mô tạng cho thấy cần sớm sửa đổi luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác để đáp ứng thực tiễn y học, hoàn thiện hành lang pháp lý, mở rộng nguồn hiến, đồng thời bảo vệ quyền và sự tự nguyện của người hiến, phòng ngừa trục lợi, đảm bảo công bằng, minh bạch trong phân bổ, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi? Nếu luật được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình Dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus vừa

0: tiệt miệng lại vừa phòng bệnh răng tốt luôn.
1: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng, thay thế nghị định số 137/2021. Dự thảo quy định mức phạt tiền tối đa với tổ chức là 200 triệu đồng và cá nhân là 100 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật vi phạm. Đội 192 thuộc Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế vừa quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại bản Mương Ca Lùng Cầu, huyện Ca Lầm, tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hai hài cốt được chôn chung trong vỏ bom bi cạnh sông Sê Công, theo tin báo của người dân. Hiện đội 192 đã đưa hai hài cốt liệt sĩ về nhà quan liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, Lào để bảo quản và tiếp tục tìm kiếm. Nhằm thích ứng với tốc độ già hóa dân số, Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa phê duyệt đề án phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, thành phố xây dựng mô hình dịch vụ 5 tầng, gồm tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe, chăm sóc tại cộng đồng, chăm sóc tại nhà, chăm sóc tại cơ sở lưu trú, dưỡng lão và điều trị chuyên sâu tại bệnh viện. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA hé lộ kế hoạch trị giá 10 tỷ euro trong 10 năm nhằm tự đưa người lên vũ trụ, hướng tới độc lập chiến lược với NASA và Mỹ. Trước cột mốc trạm vũ trụ quốc tế ISS sắp ngừng hoạt động vào năm 2032, Tổng Giám đốc ESA nhấn mạnh việc tự chủ sẽ giữ nguồn vốn phát triển công nghiệp vũ trụ nội khối thay vì chi tiền thuê đối tác nước ngoài, đồng thời mở rộng hợp tác với Nhật Bản và Australia.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy cung cầu và tăng cường đặt hàng nghiên cứu theo nhu cầu doanh nghiệp. Năm 2026, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam xếp hạng 43 trên 139 quốc gia và đứng thứ 3 ASEAN. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nêu chi tiết cho nghiên cứu phát triển chỉ đạt 0,55% GDP và thể chế thực thi còn hạn chế. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng cùng Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hiệu chỉ rõ điểm nghẽn lớn là thiếu liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu khó thương mại hóa ra thị trường. Bên cạnh đó, đầu tư mạo hiểm còn khiêm tốn, nhiều doanh nghiệp nội dung số phải đặt trụ sở tại Singapore hoặc BVI do chính sách thuế chưa thuận lợi. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng chỉ đạo phát triển hệ sinh thái đồng bộ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh thương mại hóa công nghệ để tạo động lực tăng trưởng thực chất.
1: Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục, Bộ Công thương, các bộ ngành có liên quan khẩn trương rà soát lại, xử lý các cái khó khăn vướng mắc về thể chế theo cái hướng là thể chế chúng ta là phải đột phá nhất, mạnh mẽ nhất và tạo điều kiện tốt nhất cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, kể cả về thuế, về vấn đề đầu tư, về tài chính, về chi tiêu, về vấn đề sở hữu trí tuệ, về chuyển giao, thương mại hóa, đầu tư mạo hiểm. Nếu cần thì chúng ta có một cái nghị định chính phủ về vấn đề là thương mại hóa các cái sản phẩm, vấn đề sàn giao dịch, triển khai đồng bộ các cái chính sách thúc đẩy cung cầu về công nghệ, tăng cường cái đặt hàng, nghiên cứu theo nhu cầu của doanh nghiệp.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.

0: 191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM91.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận khá nhiều những thông tin giao thông mới. Tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 50+100 đến km 50+200 thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì tại km 21 có phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 23 đến 21 thì các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn từ km 52+400 đến 51+880 thì đang thực hiện sơn vạch kẻ đường. Công trình giao thông thì đây là một thông tin, vẫn tiếp tục một thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Phạm Ngũ Lão đoạn qua giao lộ Đề Thám hướng đi giao lộ Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành có xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm tại đây. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là xe tải gặp sự cố trên cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng, đoạn km 558+500 hướng Bắc Nam hiện nay đã được xử lý, giao thông qua khu vực di chuyển bình thường. Khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là quốc lộ 18 đoạn lối ra quốc lộ 3 thường xuyên có xe dừng đỗ vào các hàng ăn, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Đây là khu vực tỉnh Bắc Ninh. Còn công trình giao thông thì cho biết là cầu Nhật Tân tại trụ P14 làn số 1 hướng Nội Bài có 2 xe xảy ra va chạm. Đơn vị quản lý đang điều hành và đảm bảo giao thông, đồng thời báo cơ quan chức năng tới để giải quyết tại đây rồi. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 163+100 trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1, xe đông các phương tiện di chuyển chậm tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất được cách nhanh chóng và rõ ràng. Và bản tin ngày hôm nay thì có những thông tin đáng chú ý, như là nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc Cục Đường bộ Việt Nam quy định tốc độ tối đa 120 km/h trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hay là thành phố Hồ Chí Minh tăng chuyến metro số 1, xe buýt phục vụ lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, hay là cấm luồng sông Sài Gòn nhiều giờ để hợp long cầu đi bộ. Đó là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
3: Nhà chức trách thông báo.
4: Nhà chức trách thông báo.
2: Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án tổ chức giao thông trong thời gian khai thác tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Theo phương án, tốc độ tối đa cho phép trên cả hai làn xe đều là 120 km/h. Đáng chú ý, tốc độ tối thiểu được quy định cụ thể theo từng làn. Làn số 1 sát giải phân cách giữa có tốc độ tối thiểu 80 km/h, làn số 2 cạnh làn dừng sân khẩn cấp có tốc độ tối thiểu 60 km/h. Người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, tuân thủ tốc độ và lựa chọn làn đường di chuyển phù hợp. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng về nghĩa trang liệt sĩ thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trung tâm quản lý giao thông công cộng điều chỉnh tăng chuyến metro thêm 18 lượt tàu, nâng tổng số lên 246 lượt tàu hoạt động. Tuyến xe buýt số 10 bến xe miền Tây Đại học Quốc gia tăng 10 chuyến, đạt 112 chuyến một ngày. Các đơn vị vận tải được yêu cầu chủ động bố trí phương tiện, nhân lực nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chất lượng phục vụ xuyên suốt buổi lễ. Còn tại Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa bổ sung 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với các địa phương trong và ngoài thành phố. Mạng lưới gồm 5 tuyến nội tỉnh, nối Bình Phước, Tân Phú, núi Chứa Chan, bến xe Biên Hòa và Phà Cát Lái, cùng 11 tuyến liên tỉnh kết nối sân bay Long Thành với các tuyến và các bến xe, cũng như là đầu mối giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cùng những địa phương lân cận. Việc bổ sung quy hoạch

0: nhằm tạo cơ sở sớm đưa vào khai thác các tuyến buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và người lao động khi sân bay Long Thành vận hành. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm cấm luồng đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn để phục vụ thi công và hợp long kết cấu vòm thép chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Cụ thể cấm luồng từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 19 tháng 10 để lai dắt đoàn xà lan vào vị trí, cấm luồng từ 2 giờ đến 18 giờ trong 2 ngày 21 và 22 tháng 10 để nâng hạ hợp long vòm thép. Ngoài khung giờ cấm, trạm điều tiết giao thông đường thủy tiếp tục túc trực hướng dẫn phương tiện đến hết ngày 7 tháng 12 năm 26. Các phương tiện lưu thông qua khu vực phải tuyệt đối chấp hành tín hiệu điều tiết tại hiện trường. Đường bay thẳng thứ 7 giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ được hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác kể từ ngày 3 tháng 11 tới đây. Chuyến bay mới kết nối Hà Nội với thành phố Ahmedabad được vận hành bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất là 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật. Theo lịch trình, chuyến bay rời Hà Nội lúc 17h35 phút và chuyến ngược lại sẽ cất cánh lúc 22h45 phút theo giờ địa phương. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vừa bổ sung đôi tàu SP15, SP16 trên tuyến Hà Nội-Lào Cai, nâng tổng khai thác trên tuyến này lên 3 đôi tàu mỗi ngày. Chiều đi từ Hà Nội có tàu SP15, SP3, SP7, chiều về từ Lào Cai có SP16, SP4, SP8. Giá vé giường nằm khoang 4 thấp nhất khoảng 475.000 đồng một lượt. Hành khách có thể sử dụng dịch vụ ô tô kết nối ga Lào Cai với Sapa với giá là 60.000 đồng một lượt để được đưa đón tại các điểm trong bán kính từ 2 km từ nhà thờ đá. Vâng, và chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi thêm trên fanpage và website của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 50+100 đến 50+200 thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại km 21 các phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đã xử lý xong rồi. Tại km 52+400 đến 51+880 thì thực hiện sơn vạch kẻ đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố thì cho biết là đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Bế Văn Đàn đến giao lộ Lê Trọng Tấn hướng đi cầu vượt Linh Xuân, phường Dị An, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vượt Hương Lộ 2 đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi trạm thu phí An Sương, An Lạc, phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Một thông tin khác đến từ khu vực thủ đô Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì tại km 163+100 hướng đi Pháp Vân và km 164+600 hướng đi lên thì đã được khắc phục xong, xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho VOV Giao thông. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước xử phạt 14 trường hợp vi phạm về môi trường với tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng. Cùng với tăng cường thanh tra kiểm tra, việc kiểm soát nguồn thải, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ cháy tại bãi rác tạm khu vực núi Bông, phường Vĩnh Phúc. Đám cháy bùng phát vào tối ngày 12 tháng 10 với diện tích 500 đến 600 m2 và nhiều lần tái phát do cháy âm ỉ bên trong. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phúc dập tắt hoàn toàn lửa. Công an tỉnh Phú Thọ xác minh nguyên nhân, còn Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đánh giá ô nhiễm, báo cáo trước ngày 20 tháng 10 năm 26. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin khác có trong chuyên mục đường dây nóng thính giả ngay sau đây.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống Facebook và đường dây nóng của VOV Giao thông, chúng tôi nhận được hơn 985 thông tin từ các thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những tin thính giả gửi về, nổi bật là kiến nghị của người dân tại thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao trên đường tỉnh lộ 421B. Theo phản ánh, học sinh từ các thôn Đĩnh Tú, Thái Khê, Thượng Khê hàng ngày phải đi qua khu vực này để đến trường, khiến nhiều phụ huynh lo lắng về nguy cơ mất an toàn khi các em sang đường. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khảo sát thực tế, xem xét lắp đặt hoặc triển khai các giải pháp cảnh báo, tổ chức giao thông phù hợp, giúp học sinh đi học và trở về nhà an toàn.
3: Theo phản ánh của nhiều người dân, thời gian gần đây tại tuyến đường Nam An Khánh và cổng khu đô thị mới Nam An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội, thường xuyên xảy ra tình trạng tụ tập đua xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến người dân sinh sống và lưu thông qua khu vực. Bên cạnh đó, tình trạng người điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên các tuyến đường nội khu cũng diễn ra phổ biến. Theo phản ánh, đã xảy ra các vụ tai nạn liên quan

0: đến tình trạng này, người dân kiến nghị chính quyền địa phương và công an xã An Khánh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tình trạng tụ tập, đua xe, đi ngược chiều, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu đô thị.
1: Thưa quý vị và các bạn, một công trình công cộng đã hoàn thành, nhưng nếu thiếu sự chăm sóc, duy trì thường xuyên, hiệu quả phục vụ người dân sẽ khó được đảm bảo. Tại công viên Hồ Điều Hòa thuộc ô quy hoạch A4 CXKO phường Bồ Đề thành phố Hà Nội, tình trạng cỏ dại mọc um tùm, cây xanh cần được cắt tỉa, đặc biệt là khu nhà vệ sinh ngập nước, không thể sử dụng, đang khiến người dân băn khoăn. Với tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, công viên được kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Vậy những bất cập hiện nay xuất phát từ đâu và bao giờ công trình có thể duy tu, khai thác hiệu quả? Phản ánh sau đây của phóng viên Kim Anh.
0: Được đầu tư trên diện tích hơn 5,7 ha, tổng vốn đầu tư 173 tỷ đồng, công viên Hồ Điều Hòa thuộc ô quy hoạch A4, CXKO, phường Bồ Đề, Hà Nội có những hạng mục hồ điều hòa, quảng trường, sân chơi, khu thể thao, đường dạo, vườn hoa và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Công trình khởi công năm 2023, hoàn thành vào tháng 5 năm 2025. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, một số khu vực chưa được chăm sóc thường xuyên, cỏ dại mọc cao, dọc lối đi. Đáng chú ý, khu nhà vệ sinh trong công viên đang ngập nước, khiến một diện tích thiết yếu chưa thể phục vụ người dân. Bà Nhữ Thị Thanh Nhàn, người dân phường Bồ Đề Hà Nội cho biết, công viên là không gian có ích cho cộng đồng, nhưng tình trạng nhà vệ sinh ngập nước đang gây bất tiện, rõ rệt.
2: Công viên này thì nói chung là tốt, đẹp, người dân rất là phấn khởi. Đi bộ quanh đây có chỗ nắng, có chỗ dở, nói chung rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng mà cái bất cập lớn nhất ở đây là hai cái nhà vệ sinh. Có mỗi hai cái nhà vệ sinh thì cái nóc nhà thì bằng với mặt đường. Còn cái nhà vệ sinh thì chìm xuống dưới, quanh năm nước coi như là ngập đến tận tay nắm cửa luôn. Ai mà lội vào đấy mà đi được.
0: Vì sao nhà vệ sinh thường xuyên ngập nước dù công trình đã hoàn thành? Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Bồ Đề cho biết, cao độ nền được thiết kế để khớp nối với tuyến đường rộng 30 mét đang thi công bên cạnh. Ông Lê Hoàng Sâm, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Bồ Đề Hà Nội, lý giải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng nước dành trong hai nhà vệ sinh.
3: Đối với cái nhà vệ sinh ấy, theo về hồ thiết kế, tại bây giờ cái cốt nó đang thấp hơn. Mục đích là cái vấn đề khi thiết kế cái vườn hoa này ấy, cũng khớp nối với toàn bộ cái hệ thống thoát nước. Trước mắt vẫn đang phải sử dụng cái hệ thống bơm. Bơm tóm này trước đây thì nó vẫn khai hành bình thường. Vừa rồi chắc là bị mất cấp.
0: Mong muốn của người dân không chỉ là khắc phục nhà vệ sinh mà để công viên thực sự là nơi vui chơi thư giãn với cảnh quan và vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên thay vì chỉ được chú trọng trong giai đoạn xây dựng. Cùng với vệ sinh môi trường, việc chăm sóc cây xanh, phát quang những khu vực cỏ mọc tùm cũng cần được chú ý. Đây không chỉ là yêu cầu về mỹ quan mà còn liên quan đến sự an tâm của người dân khi đi lại, vui chơi trong công viên. Ông Trần Văn Nghinh, người dân phường Bồ Đề, chia sẻ.
4: Mong muốn phường quan tâm là dọn dẹp cắt tỉa cây cối cho nó gọn gàng tốt hơn.
0: Những phản ánh trên cho thấy yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý, duy tu công trình sau khi hoàn thành. Bởi một công viên dù được đầu tư khang trang đến đâu cũng khó phát huy hết giá trị nếu thiếu sự chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên. Vấn đề đặt ra không chỉ là hoàn tất các thủ tục tiếp nhận mà còn là làm thế nào để các hạng mục sớm được duy trì ổn định. Những bất cập được khắc phục kịp thời, bảo đảm công viên thực sự trở thành không gian sinh hoạt, vui chơi an toàn và thuận tiện cho người dân. Ông Lê Hoàng Sâm, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Bồ Đề Hà Nội cho biết.
3: Tất cả các hạ tầng kỹ thuật của cái dự án này đã xong. Cách đây khoảng 3 tháng thì là các đơn vị cũng đã tổ chức đi kiểm đếm thì đã có biên bản ký xác nhận với nhau. Thì dự kiến cái này thì chắc trong tháng 10 sẽ hoàn thiện hết toàn bộ các cái thủ tục liên quan.
0: Với công trình có tổng vốn đầu tư 173 tỷ đồng, hiệu quả không chỉ được tính bằng những hạng mục đã xây dựng mà còn ở khả năng phục vụ người dân trong thực tế. Việc sớm hoàn tất thủ tục quản lý duy tu và khắc phục những bất cập hiện hữu sẽ là cơ sở để công viên Hồ Điều Hòa Bồ Đề giữ gìn cảnh quan, phát huy công năng và trở thành không gian công cộng đúng mục đích.
1: Đến đây, chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và lắng nghe của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm

0: rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn.

0: Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm thành phố hiện nay đã giải quyết xong rồi. Còn hướng Nội Bài thì vụ va chạm đang được giải quyết, giao thông đang ủn theo hướng đi Nội Bài. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì thính giả cho biết là cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi quận 8 cũ có xe ô tô chết máy gây cản trở giao thông, xe đồng di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân tham dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng về nghĩa trang liệt sĩ thành phố vào ngày 14 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã tăng chuyến xe buýt và tăng lượt vận hành metro số 1. Cụ thể, metro Bến Thành Suối Tiên sẽ vận hành 246 lượt tàu trong ngày 14 tháng 10, tăng 18 lượt so với bình thường. Tuyến buýt số 10 bến xe miền Tây Đại học Quốc gia cũng tăng 10 chuyến, nâng tổng số lên 112 chuyến trong ngày. Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu cách phân làn linh hoạt theo từng khung giờ dựa trên lượng xe thực tế. Trong đó, tuyến đường Phạm Văn Đồng, đường Nguyễn Tất Thành là một trong những tuyến đường được tính đến trong các phương án điều chỉnh, cùng với việc ứng dụng công nghệ để điều tiết giao thông. Còn theo thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, trong 10 ngày đầu của tháng 10, sau khi chính thức thông xe toàn tuyến lúc 0 giờ ngày 1 tháng 10, cao tốc Bến Lức Long Thành đã phục vụ gần 260.000 lượt phương tiện. Bình quân mỗi ngày có khoảng 26.000 lượt ô tô lưu thông qua trục đường này. Trong đó thì ngày 9, 10 ghi nhận là lưu lượng đạt mức cao nhất với gần 29.000 lượt xe. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chuyên mục Thế giới giao thông để lắng nghe những câu chuyện về giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Ngày 12 tháng 10, Trung Quốc và Liên minh châu EU đạt đồng thuận về xuất khẩu xe hybrid sau 3 tháng đàm phán. EU cam kết không phân biệt đối xử và đảm bảo hạn ngạch cho Trung Quốc. Tuy nhiên, EU sẽ giới hạn số lượng xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 305.000 chiếc mỗi năm, giảm hơn một nửa so với dự báo là 800.000 chiếc năm 2026. Thỏa thuận nhằm bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, hạ nhiệt căng thẳng thương mại và duy trì môi trường đầu tư bền vững giữa hai bên.
3: Hàng loạt hãng hàng không quốc tế vừa đồng loạt hủy và đình chỉ các chuyến bay đến Ả Rập Xê Út sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Sân bay này dự kiến đóng cửa đến ngày 17 tháng 10. Nhiều hãng bay lớn như Lufthansa, Air France, KLM, Etihad hay Cathay Pacific đã tạm dừng hoặc lùi lịch khai thác đến cuối năm, thậm chí sang năm 2027. Sự cố khiến hoạt động hàng không Trung Đông rơi vào rối loạn. Hành khách được khuyến cáo chủ động kiểm tra lịch trình với các hãng.
4: Tôi thấy quy định này ổn vì nó giúp nâng cao ý thức văn minh công cộng cho người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
3: Đúng là làm phiền người khác thì không hay thật. Nhưng liệu sắp tới chúng ta có phạt cả những người không tắm buổi sáng rồi bốc mùi đi lên xe không?
4: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 23 tháng 9, Singapore áp dụng quy định mới trên xe buýt công cộng, phạt đến 500 đô la Singapore với các hành vi mở loa ngoài điện thoại, gác chân lên ghế, xả rác hay ăn uống. Mức phạt lên tới 5.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 100 triệu đồng, cho vi phạm nghiêm trọng gây mất an toàn hoặc là làm bẩn xe, bến bãi.
3: Hầu hết hành khách đi xe buýt đều biết cảm giác khó chịu ra sao khi có ai đó mở nhạc sập sình hoặc trò chuyện oang oang qua loa ngoài. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 tại Singapore, những hành khách có hành vi như vậy có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới hàng trăm đô la Singapore. Đây là một phần trong chiến dịch siết chặt quản lý các hành vi gây rối trên xe buýt công cộng tại đảo quốc châu Á này. Những người vi phạm các quy định nghiêm trọng có thể bị phạt tới 5.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 100 triệu tiền Việt Nam.
4: Theo thông báo từ Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore, những hành khách gây phiền hà có thể bị phạt tới 500 đô la Singapore, tương đương khoảng 10 triệu đồng Việt Nam. Các vi phạm nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như là gây cản trở hoặc là làm nguy hiểm cho các hành khách khác tại các điểm trung chuyển và các bến xe buýt, hoặc làm bẩn bất kỳ phần nào của xe buýt công cộng, điểm trung chuyển hay bến xe sẽ chịu mức phạt tối đa là 5.000 đô la Singapore. Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận hành xe buýt công cộng để linh hoạt xử lý đối với những hành khách thiếu ý thức, đặc biệt là các trường hợp có vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần.
3: Quy định này được đưa ra gần một năm sau khi Quốc hội thông qua các sửa đổi luật cho phép điều chỉnh hành vi của người đi xe trên xe buýt và

0: tại các điểm trung chuyển. Các mức phạt mới này tương thích với những quy định vốn đã được áp dụng trên hệ thống tàu điện ngầm của Singapore. Ông Yeo Kewi, trợ lý giám sát bến xe buýt, công ty SBS Transit cho biết nhân viên đã được phổ biến về cách xử lý các hành vi gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc xử phạt sẽ không phải là bước đầu tiên.
1: Chúng tôi được hướng dẫn áp dụng phương pháp giáo dục nhắc nhở trước bằng cách khuyên hành khách chấm dứt hành vi vi phạm và vận động họ tự giác tuân thủ. Việc áp dụng biện pháp xử lý như là lập biên bản thông báo vi phạm hành chính nhìn chung là chỉ dành cho các tình huống hành khách cố tình không chấp hành, tái phạm nhiều lần hoặc là khi mà các hành vi đó gây rủi ro mất an toàn cho người khác. Theo các quy định, thanh tra vé và nhân viên tại các điểm trung chuyển có thể đưa ra thông báo xử phạt vi phạm và cơ quan giao thông đường bộ Singapore sau đó tiến hành điều tra các trường hợp này. Mỗi trường hợp sẽ được đánh giá dựa trên tình tiết thực tế và biện pháp xử lý sẽ tương ứng với hành vi vi phạm. Những người tái phạm có thể phải đối mặt với các mức phạt cao hơn.
0: Tuy nhiên, tài xế xe buýt sẽ không có thẩm quyền tương tự để họ có thể tập trung vào nhiệm vụ chính là lái xe an toàn. Dù vậy, họ được trao quyền để nhắc nhở hành khách, chấm dứt các hành vi gây phiền hà hoặc làm ảnh hưởng đến người khác. Tài xế xe buýt có thể yêu cầu hành khách không tuân thủ xuống xe. Nếu hành khách từ chối hợp tác, tài xế có thể yêu cầu sự trợ giúp từ trung tâm điều hành hoặc liên hệ với cảnh sát trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
1: Anh Nasser Ferdinand, 29 tuổi, một tiếp viên hàng không di chuyển hàng ngày từ Woodland đến sân bay Changi mất khoảng 1 giờ 45 phút, cho biết chuyến đi trở nên tồi tệ hơn nhiều khi anh phải chịu đựng những hành khách khác mở nhạc hoặc là video sập sình từ thiết bị của họ. Đồng quan điểm, một số hành khách chia sẻ.
0: Tôi nghĩ đây là điều tốt, nó sẽ khuyến khích mọi người ý thức hơn đến xung quanh và những người cùng đi xe với mình.
1: Tôi thấy quy định này ổn vì nó giúp nâng cao ý thức văn minh công cộng cho người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
0: Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng việc xử phạt cần đi kèm với sự thấu hiểu và linh hoạt.
1: Nếu chỉ vì họ mở nhạc thôi mà phạt tới vậy, ý tôi là chỉ làm phiền người khác chút thôi, thì phạt như thế này tôi thấy hơi nặng rồi. Có lẽ cũng cần xem xét người đó là ai. Ví dụ người lớn tuổi mở loa hơi to một chút thì có thể là do thính lực của họ kém. Trường hợp đó thì nên thông cảm cho họ.
0: Đúng là làm phiền người khác thì không hay thật. Nhưng liệu sắp tới chúng ta có phạt cả những người không tắm buổi sáng rồi bốc mùi đi lên xe không?
1: Tại Việt Nam, hiện chưa có khung xử phạt hành chính dành riêng cho các hành vi kém văn minh trên xe buýt như là mở loa ngoài, gác chưa lên ghế hay là ăn uống gây mùi. Để quản lý, các đơn vị vận tải chủ yếu áp dụng nội quy và bộ quy tắc ứng xử nội bộ, tiêu biểu như bộ quy tắc ứng xử do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco triển khai. Về mặt pháp lý, Điều 33 Nghị định số 168/2024 NĐ-CP quy định, nếu hành khách tái phạm hoặc cố tình không chấp hành nhắc nhở của nhân viên về trật tự, họ có thể bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Đối với các hành vi nguy hiểm như là mang chất cháy nổ, đu bám thành xe hay đe dọa tới sức khỏe của người khác, mức phạt dao động từ 1 cho đến 3 triệu đồng.
0: Các chuyên gia đề xuất cần cụ thể hóa hơn các quy định về văn hóa ứng xử công cộng, áp dụng cơ chế từ nhắc nhở, mời xuống xe đến xử phạt hành chính để nâng cao văn hóa đi xe buýt và metro. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. hãy gội đầu.

0: và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị và các bạn thân mến, sau 9 tháng năm 2026 thì cả nước đã hoàn thành gần 47.000 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 48% chỉ tiêu cả năm. Trong khi đó thì giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của nhiều người dân, còn nhiều dự án bất động sản vướng mắc kéo dài. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng rà soát đầy đủ lượng bất động sản tồn kho, đề xuất giải pháp xử lý phù

0: phù hợp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng, nhất là tín dụng chính sách phục vụ phát triển nhà ở. 9 tháng năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa của thành phố Đà Nẵng tăng 14%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 21,7% và dịch vụ khác tăng 23,4%, đều cao hơn mức tăng chung cả nước. GDP thành phố 9 tháng ước tăng 10,31% so với cùng kỳ. Với sự đóng góp hơn một nửa từ khu vực dịch vụ, Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng GDP và dẫn đầu khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ trong quý 3 năm 2026. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Quý thính giả đang nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông. Và như thường lệ, để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa quý vị, tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc bệnh dại tại 119 xã phường. Gần cuối năm, thành phố phát hiện thêm 15 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại nhiều địa bàn như Thanh Oai, Chương Mỹ, Dương Nội, Đại Mỗ, Hà Đông, Hoàng Mai, Láng, Ngọc Hồi. Lũy kế từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận 177 ổ dịch, trong đó 35 ổ dịch vẫn đang hoạt động. Trước tình hình dịch bệnh mùa thu đông, CDC Hà Nội vừa tiếp tục cho biết sẽ giám sát các khu vực có ca bệnh, điều tra và xử lý ổ dịch. Trong tuần tới, đơn vị dự kiến kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại 20 xã phường, đồng thời theo dõi các khu vực có ca tay chân miệng. Hoa sữa là loài cây quen thuộc trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Khi vào mùa nở hoa, mùi hương lan tỏa mạnh, đặc biệt tại những khu vực trồng nhiều hoặc không gian kém thông thoáng. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Một số người có thể xuất hiện cảm giác đau đầu, buồn nôn, chóng mặt hoặc kích ứng mũi họng khi mùi hương quá nồng. Phản ứng này không đồng nghĩa với việc hoa sữa có độc. Mức độ khó chịu phụ thuộc vào sự nhạy cảm của từng người, cường độ và thời gian tiếp xúc, cũng như có những vấn đề về sức khỏe sẵn có. Khi cảm thấy đau đầu hoặc buồn nôn do mùi hoa sữa, việc đầu tiên là rời khỏi khu vực có mùi nồng đến nơi thông thoáng và nghỉ ngơi. Người có tiền sử đau nửa đầu nên chủ động tránh những mùi hương đã được xác định là yếu tố khởi phát cơn đau.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgarden, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, với các bác tài thường xuyên ngồi sau vô lăng, chuyện giữ sức khỏe để theo kịp hành trình dài luôn được ưu tiên hơn cả. Từ một bữa ăn đủ chất, một giấc ngủ tốt cho đến việc duy trì vận động, mỗi thói quen đều có vai trò riêng. Và trong câu chuyện dinh dưỡng, có một khoáng chất chúng ta vốn chỉ chú ý đến vai trò đối với xương và răng, nhưng thực chất nó còn tham gia vào rất nhiều hoạt động khác của cơ thể, đó chính là canxi.
4: Vâng, đúng như vậy ạ. Thực tế, canxi còn tham gia vào quá trình co cơ, dẫn truyền thần kinh, đông máu, điều hòa nhịp tim và cả hoạt động của hệ miễn dịch. Vậy thiếu canxi có thể tác động đến sức đề kháng của các bác tài hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngay sau đây. Trước hết, quý vị cần biết canxi đóng vai trò như một chất truyền tín hiệu trong hoạt động của nhiều tế bào miễn dịch. Khi vi khuẩn, virus hay các tác nhân gây bệnh xâm nhập, các ion canxi tham gia điều hòa quá trình nhận diện, hoạt hóa và đáp ứng của những tế bào này.
0: Dễ hiểu hơn là khi cơ thể của các bác tài bị nhiễm trùng hoặc sốt, những tín hiệu liên quan đến canxi sẽ tham gia kích hoạt các phản ứng bảo vệ tự nhiên. Canxi cũng giúp điều hòa hoạt động của tế bào lympho T, đại thực bào và nhiều thành phần khác của hệ miễn dịch, qua đó tham gia vào quá trình cơ thể nhận diện và phản ứng trước các tác nhân gây bệnh. Điều đó có nghĩa là canxi có vai trò nhất định trong hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Nhưng có một điểm rất dễ hiểu nhầm ở đây, thiếu canxi không trực tiếp gây ra các bệnh nhiễm trùng, và canxi cũng không phải yếu tố duy nhất quyết định một người có sức đề kháng tốt hay không. Bởi mối liên quan ở đây là gián tiếp. Khi tình trạng thiếu canxi đi kèm với thiếu vitamin D, protein hoặc các vi chất

0: khác, sức đề kháng có thể suy giảm và nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cũng tăng lên. Không chỉ vậy, người thiếu canxi còn có thể cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, giảm khả năng vận động và phục hồi sau bệnh. Vì thế, với những bác tài dành nhiều thời gian làm việc sau vô lăng, nếu thấy sức khỏe có những thay đổi kéo dài thì cũng không nên vội quy về một nguyên nhân cụ thể hay tự bổ sung canxi. Thay vào đó, cần quan tâm đến tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng nói chung, đồng thời đi thăm khám khi các biểu hiện kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
1: Cách chủ động hơn vẫn là chú ý đến việc cung cấp canxi trong chế độ ăn hàng ngày. Và điều này không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi quá phức tạp, bởi nguồn thực phẩm giàu canxi khá đa dạng và nhiều loại vốn đã quen thuộc trong bữa ăn. Sữa và các chế phẩm từ sữa là một nguồn cung cấp canxi. Bên cạnh đó còn có cá, tôm, cua, đậu phụ, đậu nành, các loại rau lá xanh đậm như là cải xoăn, cải bó xôi hay mè, hạnh nhân và các loại hạt.
0: Tuy nhiên, ăn thực phẩm có canxi mới là một phần của câu chuyện. Để cơ thể hấp thu canxi tại ruột còn cần đến vitamin D. Mỗi ngày các bác tài có thể dành khoảng 15 đến 20 phút tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm phù hợp. Trường hợp cần bổ sung vitamin D thì nên thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Cùng với ăn uống là duy trì vận động thường xuyên, bởi tập luyện thể dục giúp tăng mật độ xương và nâng cao sức khỏe tổng thể. Đây cũng là một lưu ý khá sát với công việc của các bác tài khi phần lớn thời gian trong ngày phải ngồi sau vô lăng. Một số thói quen khác cũng cần hạn chế gồm hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia và các loại nước ngọt có ga, bởi đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ mất canxi. Với các bác tài, rượu bia vốn đã là điều phải đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông. Còn xét về sức khỏe, hạn chế những thói quen này cũng là một phần trong việc phòng ngừa thiếu canxi. Thưa quý vị, thiếu canxi không phải lời giải thích cho mọi lần chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cũng không trực tiếp khiến chúng ta mắc các bệnh nhiễm trùng. Nhưng khi tình trạng thiếu hụt kéo dài, hoạt động của hệ miễn dịch cũng có thể bị ảnh hưởng. Với các bác tài, một chế độ ăn đủ chất cùng những thói quen sinh hoạt hợp lý sẽ giúp duy trì thể trạng tốt và có những hành trình an toàn. Và trong chế độ dinh dưỡng ấy, canxi là một khoáng chất không nên bỏ qua, bởi vai trò của canxi không chỉ giới hạn ở xương và răng mà còn liên quan đến hoạt động của hệ miễn dịch.
1: Đến đây, thời lượng của Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin phép được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là một thông tin quảng cáo. PM Necercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thu canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 18001125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám, bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 18001125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

Thưa quý vị, với người lái xe, đôi mắt gần như phải làm việc liên tục trong suốt hành trình, quan sát phía trước, nhận biết phương tiện từ hai bên, theo dõi gương chiếu hậu hay xử lý những tình huống bất ngờ xuất hiện trên đường. Bởi vậy, bất kỳ sự thay đổi nào về khả năng quan sát cũng có thể tác động trực tiếp đến công việc của các bác tài. Đáng nói là không phải bệnh lý nào ở mắt cũng khiến chúng ta dễ dàng nhận ra ngay từ đầu. Có những bệnh tiến triển khá âm thầm, tầm nhìn bị ảnh hưởng từng bước nhưng người bệnh lại ít cảm nhận được sự thay đổi ở giai đoạn sớm.

0: Glaucoma hay còn gọi là cườm nước là một bệnh lý như vậy. Và có lẽ nhiều bác tài cũng từng nghe đến một tên gọi khác thường được nhắc cùng glaucoma, đó là tăng nhãn áp. Vậy glaucoma thực chất là bệnh như thế nào? Tình trạng tăng nhãn áp hình thành ra sao? Trước tiên mời quý vị cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
1: Glaucoma là một cái thuật ngữ y khoa dùng để chỉ một cái bệnh lý mà thường gọi đó là tăng nhãn áp. Thì cái bệnh lý này nó liên quan đến vấn đề là sản xuất dẫn lưu và thoát lưu một cái chất dịch ở trong cái nhãn cầu trong mắt của chúng ta. Thì cái sự sản xuất và lưu thông cái chất dịch này nó làm cho cái nhãn cầu của chúng ta hoặc là mắt của chúng ta có một cái độ căng ổn định. Thì người ta đo được cái vấn đề đó, người ta gọi là nhãn áp. Thì vì một cái vấn đề, một cái lý do nào đó mà cái chất dịch này nó được sản xuất ra nhưng nó thoát lưu ra bên ngoài không được thuận tiện, nó làm cho cái chất dịch này nó ứ động ở trong đôi mắt của chúng ta và nó dẫn đến cái tình trạng gọi là tăng nhãn áp.
0: Đối với căn bệnh này, nguy cơ mắc bệnh cũng cao hơn ở một số nhóm, chẳng hạn như người trên 40 tuổi, gia đình từng có người mắc glaucoma, người bị cận thị hoặc viễn thị, đái tháo đường, tăng huyết áp hay sử dụng corticosteroid kéo dài. Những người từng chấn thương hoặc phẫu thuật mắt trước đây cũng nằm trong nhóm cần lưu ý. Và glaucoma cũng không chỉ có một dạng, dựa vào đặc điểm đường thoát lưu của thủy dịch, bệnh thường được chia thành hai nhóm, glaucoma góc mở và glaucoma góc đóng. Sự khác biệt này không chỉ có ý nghĩa trong chẩn đoán mà còn khiến cách bệnh biểu hiện ở mỗi trường hợp có thể không hoàn toàn giống nhau. Vậy nếu mắc glaucoma, các bác tài có thể nhận thấy những bất thường nào ở mắt và khi bệnh ảnh hưởng đến chức năng thị giác thì khả năng quan sát sẽ thay đổi ra sao? Mời quý vị nghe tiếp tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành phân tích.
1: Bệnh cườm nước thì có thể xảy ra ở bất kỳ lớp tuổi nào, từ khi sinh ra cho đến khi về già. Ở những người lớn thì cườm nước có thể gây ra một số những triệu chứng. Nếu vấn đề liên quan với tăng nhãn áp thì những người bệnh cườm nước có thể bị đau nhức mắt. Khi mà cái bệnh nó tiến triển nặng hơn, tức là bắt đầu có tổn thương của thần kinh thị giác ở phía sau, thì do cái tổn thương cái võng mạc làm cho cái sự cảm nhận của chúng ta đối với những sự vật xung quanh, cái tầm nhìn thẳng của chúng ta đó, nó giảm đi hoặc là khiếm khuyết đi, trên đó gọi là tổn thương thị trường. Thì trong bệnh cườm nước, cái sự tổn thương thị trường này nó cũng khá là đặc trưng.
0: Điều lo ngại ở glaucoma là phần thị lực đã bị mất do bệnh sẽ khó có thể phục hồi. Tuy nhiên nếu bệnh được phát hiện và điều trị thích hợp, người mắc có thể hạn chế nguy cơ tiếp tục mất thêm thị lực. Đây cũng là lý do glaucoma cần được phát hiện càng sớm càng tốt, trước khi những tổn thương đối với chức năng thị giác trở nên nghiêm trọng hơn. Glaucoma được điều trị bằng những phương pháp nào và bác sĩ sẽ can thiệp ra sao? Chuyên gia cho biết như sau.
1: Một số những biện pháp, ví dụ chúng ta dùng thuốc chẳng hạn, dùng thuốc uống, dùng thuốc nhỏ để làm cho cái nhãn áp nó giảm đi. Hoặc đôi khi chúng ta sẽ can thiệp một số biện pháp, ví dụ chúng ta dùng tia laser, chúng ta bắn, chúng ta tạo cho cái dịch trong mắt chúng ta đó, nó lưu thông, nó thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Đôi khi trường hợp nặng hơn, chúng ta phải can thiệp bằng phẫu thuật.
0: Thưa quý vị, với đặc thù công việc phụ thuộc nhiều vào khả năng quan sát, các bác tài cũng nên dành sự quan tâm thường xuyên cho sức khỏe đôi mắt. Trong đó khám mắt toàn diện định kỳ khoảng 1 đến 2 lần mỗi năm là một trong những cách giúp phát hiện sớm glaucoma cũng như những bệnh lý khác tại mắt, đặc biệt cần thiết với những bác tài thuộc nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh đó, tiền sử bệnh trong gia đình cũng là thông tin không nên bỏ qua. Nếu có người thân mắc glaucoma, các thành viên khác nên biết về yếu tố nguy cơ này để chủ động kiểm tra mắt. Trong sinh hoạt hàng ngày, các bác tài nên duy trì cân nặng phù hợp, kiểm soát huyết áp, vận động đều đặn, hạn chế hút thuốc. Ngoài ra, một chế độ ăn uống đa dạng, đầy đủ dưỡng chất cũng góp phần chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: 10 ngàn,
5: rau xanh 10 ngàn một bó đây.
6: 9 ngàn, được không chị?
5: Không anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà.
6: 9 ngàn, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
5: Thiệt á?
6: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
5: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
6: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
5: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
6: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
5: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng. Ở Điện Máy Xanh.

Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Võ Thị Sáu đoạn từ giao lộ Trương Định đến công trường Dân Chủ, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì công trình giao thông cho biết cầu Nhật Tân hiện tại hướng đi Nội Bài đang có tai nạn giữa hai xe ô tô, lực lượng bảo vệ đang điều hành giao thông và hiện tại thì đường cũng đang ùn tắc. Còn anh Trần Duy Thái ở đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Hồ Chí Minh tại km 422+057 ở cầu Xuân Mai hiện đang có đơn vị thi công rào chắn sửa chữa cầu và đường đầu cầu, cấm toàn bộ xe ô tô hướng từ Xuân Mai, Miếu Môn, Thanh Hóa chiều ngược lại thì di chuyển bình thường. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá chuyên án 426L, khởi tố 10 bị can lập website fanpage giả mạo khách sạn 5 sao ở Phú Quốc và dùng pháp nhân công ty Cocosa chiếm đoạt tiền đặt cọc. Vụ án ghi nhận dòng tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng qua 229 tài khoản. Kết quả đấu tranh giúp bảo vệ quyền lợi du khách, giữ vững uy tín các thương hiệu du lịch và môi trường an ninh, chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Còn trong ngày hôm nay 14 tháng 10, Công an xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông B, sinh năm 1985, trú tại thôn Quang Trung, xã Bình Sơn. Do bị chủ nợ gọi điện đòi tiền khi vay qua ứng dụng trực tuyến, ông B đã chuyển tiếp các cuộc gọi này sang số trực ban Công an xã Bình Sơn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và xử lý tình huống khẩn cấp. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những chuyên mục và bài hát khác có trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, thì những con số hay là thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện, đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Trong chuyên mục đối thoại, các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, đặc biệt là những câu chuyện giao thông và những thay đổi đang diễn ra từng ngày. Và chuyên mục đối thoại ngay sau đây sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi người dân sử dụng các dịch vụ hay thực hiện giao dịch trên môi trường số, việc bảo đảm dữ liệu và duy trì hệ thống hoạt động an toàn là điều rất quan trọng. Bộ Chỉ số Bảo đảm An ninh mạng quốc gia giai đoạn 2027-2028 định hướng đến năm 2030 được kỳ vọng giúp các cơ quan, tổ chức đánh giá và khắc phục những điểm yếu trong bảo vệ hệ thống thông tin. Vậy bộ chỉ số này sẽ tác động như thế nào đến công tác bảo vệ dữ liệu, chất lượng dịch vụ trực tuyến và quyền lợi của người dân? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng, tiến sĩ Đoàn Trung Sơn về nội dung này.
4: Bộ chỉ số đảm bảo an ninh mạng giai đoạn 2027-2028 được xây dựng với nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau. Theo chuyên gia, việc chuẩn hóa các tiêu chí này giúp các cơ quan, tổ chức nhận diện và khắc phục những điểm yếu về an ninh mạng như thế nào?
5: Việc chuẩn hóa các tiêu chí giúp các cơ quan, tổ chức có một thước đo thống nhất để đánh giá thực chất năng lực bảo đảm an ninh mạng của mình. Qua đó các đơn vị thì có thể nhận diện các lỗ hổng kỹ thuật, rồi hạn chế trong quy trình quản lý và những cái điểm yếu về nhân lực. Quan trọng hơn, bộ chỉ số giúp xác định mức độ ưu tiên của từng rủi ro về các cái phương án khắc phục phù hợp. Thay vì chỉ xử lý khi sự cố xảy ra thì các cơ quan có thể chủ động phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ tấn công. Kết quả đánh giá cũng là cơ sở để phân bổ ngân sách, rồi đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực ứng phó sự cố. Tuy nhiên thì các cái tiêu chí cần được đánh giá bằng bằng chứng thực tế, không chỉ dựa trên những hồ sơ báo cáo. Và mục tiêu cuối cùng là

0: biến các kết quả đánh giá thành một cái hành động cụ thể giúp cho việc bảo vệ dữ liệu và duy trì các cái hoạt động an toàn liên tục của hệ thống thông tin.
1: Trong thực tế, việc thực hiện tốt các tiêu chí về bảo mật, sao lưu dữ liệu và xử lý sự cố mang lại lợi ích gì cho người dân?
0: Việc thực hiện tốt các cái tiêu chí về an ninh mạng giúp bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế nguy cơ bị đánh cắp hoặc là sử dụng trái phép dữ liệu của người dân. Sao lưu dữ liệu thường xuyên thì giúp giảm các cái nguy cơ mất thông tin khi xảy ra sự cố hoặc là bị tấn công mã độc. Quy trình xử lý sự cố thì hiệu quả giúp cho khôi phục nhanh các cái dịch vụ thiết yếu và giảm gián đoạn trong các cái giao dịch và giải quyết các cái thủ tục hành chính. Đồng thời người dân được nâng cao cái mức độ an toàn khi sử dụng các cái dịch vụ số. Quan trọng nhất là an ninh mạng tốt thì giúp củng cố niềm tin của người dân vào các cơ quan công quyền và môi trường số.
1: Theo chuyên gia, cần làm gì để việc đánh giá an ninh mạng được thực sự hiệu quả, thay vì chỉ dừng lại ở chấm điểm và báo cáo?
0: Theo tôi thì đánh giá an ninh mạng phải dựa trên bằng chứng thực tế, kiểm tra khả năng phòng thủ và ứng phó sự cố, thay vì chỉ xem xét hồ sơ và báo cáo. Sau đánh giá thì mỗi cơ quan cần xác định rõ điểm yếu, mức độ rủi ro và xây dựng kế hoạch khắc phục với thời hạn cụ thể. Cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả triển khai, đồng thời kiểm tra lại để xác nhận các lỗ hổng đã được xử lý. Bên cạnh đó thì phải thường xuyên diễn tập ứng phó sự cố, cập nhật công nghệ và nâng cao cái đội ngũ chuyên trách. Mục tiêu cuối cùng không phải là để đạt điểm số cao mà là giảm thiểu sự cố, bảo vệ dữ liệu và bảo đảm hệ thống vận hành một cách an toàn, liên tục. Bên cạnh đấy, nó là một cái tiêu chí để mà người dân có thể đặt niềm tin vào các cái tổ chức và các cái doanh nghiệp trong các cái giao dịch, hoặc khi mà người dân người ta đặt cái niềm tin để người ta có thể thực hiện các cái giao dịch và trao đổi, chia sẻ hoặc là sử dụng các cái dịch vụ do các tổ chức ở các doanh nghiệp cung cấp. Bên cạnh việc đặt niềm tin vào doanh nghiệp trên cơ sở các văn bản pháp luật quy định về quyền và trách nhiệm của các cái tổ chức doanh nghiệp này trong cái việc bảo vệ dữ liệu của người dân, người dân cũng cần phải có nhận thức, ý thức tự giác và chủ động trong việc mà bảo vệ các dữ liệu cá nhân của mình, và trên cơ sở đấy để tạo ra được một môi trường thực sự là an toàn cho bản thân trên cơ sở cái niềm tin được tạo dựng với các cái tổ chức, các doanh nghiệp dựa trên các cái bộ chỉ số đánh giá đã được xây dựng.
1: Xin cảm ơn chuyên gia.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với giờ cao điểm chiều nay trên VTV Giao thông tần số FM 91MHz. Và xuyên suốt trong hành trình chiều nay thì Minh Vy và ekip của chương trình sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ, lan tỏa thật nhiều thông tin giao thông. Hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra trên hành trình của mình, nếu như mà quý vị quan sát thấy những diễn biến mới thì đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VTV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay thì cho mình vì chia sẻ đến quý vị một số thông tin. Ít phút trước thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có ghi nhận trên cầu vượt Hàng Xanh đi cầu Sài Gòn có va chạm. Xe đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông hỗ trợ xử lý và điều tiết qua khu vực này. Đến thời điểm này thì khoảng 10 phút trôi qua thì không biết là tình hình ở đây đã có những biến chuyển mới như thế nào rồi. Nếu quý thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình đi qua thì có thể giúp cho Minh Vy và giờ cao điểm chiều nay cập nhật những thông tin mới bằng cách chia sẻ về hai cổng tương tác quen thuộc quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn từ cầu Công Lý đến giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi giao lộ Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm,

Đường Bạch Đằng đoạn từ giao lộ Yên Thế đến giao lộ Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa thì cũng có diễn biến xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Quang Đạo

0: đường có tình hình là lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Để quý vị có những cái lộ trình mà sắp sửa đi qua thì mình lưu ý. Còn trong khi đó thì tình hình thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay thì tương đối là rất là đẹp. Trời buổi chiều nắng nhẹ. Lúc nãy di chuyển bên ngoài thì Minh Vy thấy là cũng hơi nóng một chút xíu, nhưng mà cũng không quá gay gắt đâu ạ. Và chắc chắn rằng là trong ít phút tiếp theo, trong khung giờ cao điểm chiều nay thì chúng ta cũng sẽ có bản tin thời tiết chiều nữa, sẽ có những cái phần cập nhật dự báo chi tiết để quý vị có thể sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý hơn với diễn biến thời tiết. Còn ở thời điểm này thì cho phép Minh Vy nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
2: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Humangel ạ.
1: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
2: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
3: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Humangel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Almagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Humangel có mặt ngay.

0: Human Gel thuốc dạ dày chữa y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc nâng chuẩn năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo không chỉ là bài toán nội bộ của doanh nghiệp, mà chính là đòn bẩy chiến lược quyết định sức cạnh tranh của đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
9: Theo tôi thì cái việc mà mình bám sát nghị quyết số 68 thì phát triển nguồn lực lãnh đạo cho các doanh nghiệp nó sẽ là cái vấn đề then chốt để mình đạt được mục tiêu trong cái giai đoạn tới.
10: Tôi nghĩ rằng đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là SME thì cũng cần có cho mình những chiến lược, những kế hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ và từ đó thì có thể tự tin hơn trong hội nhập.
11: Với sự hỗ trợ của nhà nước, khuyến khích những cái doanh nhân và có những cái chương trình để hỗ trợ họ học AI và ứng dụng nó vào trong công việc thì lúc đó họ sẽ tự tin.
8: Lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần những phẩm chất, kỹ năng chiến lược nào để dẫn dắt chuyển đổi?

thành phố Hồ Chí Minh cần những cơ chế, giải pháp đột phá gì để nâng tầm nguồn nhân lực quản trị cấp cao, tạo xung lực đưa thành phố hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi diễn đàn với chủ đề Nâng tầm đội ngũ CEO, đột phá nhân lực quản trị cho đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng trực tiếp từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 15 tháng 10 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 90MHz và FM 91MHz. Mời quý vị khán giả cùng tương tác và đặt câu hỏi qua hotline 028 39 91 91 91 hoặc fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VV Giao thông, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Và đầu giờ cao điểm chiều nay thì chúng tôi cũng có nhận được một cái thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 5561 có cho biết quốc lộ 1 qua bưu điện Trảng Bơm, thành phố Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có cập nhật thông tin từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh, đó là có va chạm trên cầu vượt Hàng Xanh đi cầu Sài Gòn. Thời điểm ghi nhận thì xe đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông hỗ trợ xử lý và điều tiết. Nên quý vị có lộ trình đi qua đây thì chúng ta cần lưu ý. Còn lúc này thì Minh Vy đã có tín hiệu kết nối trực tiếp với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vy xin chào anh Thanh Hòa.
2: Dạ, xin chào MC Minh Vy, quý vị thính giả cùng toàn thể các bác tài đang đồng hành với chúng tôi trong khung giờ cao điểm chiều nay ạ.
1: Dạ vâng, trước tiên thì xin mời anh Thanh Hòa khái quát diễn biến giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay để cập nhật đến người dân thành phố ạ.
2: Dạ, thì nhìn chung thì từ đầu giờ cao điểm, tình hình giao thông tại khu vực nội thành, các vùng lân cận cũng như các tuyến trục đường cửa ngõ lưu thông ở mức độ trung bình. Và qua cập nhật hệ thống camera giám sát ngay lúc này, một số tuyến và nút giao đã bắt đầu ghi nhận tình trạng phương tiện đông. Cụ thể như sau: đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Cầu Bến Cát, phường Thới An, đông xe cả hai hướng. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ cầu Công Lý đến giao lộ Võ Thị Sáu hướng đi giao lộ Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng đi sân bay, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu hướng đi cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Và hiện nay là tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra vào các giờ cao điểm trên các tuyến trục đường chính Cách mạng tháng 8, Trường Chinh và Lý Thường Kiệt. Người dân khi lưu thông qua các khu vực này lưu ý chủ động di chuyển sớm hoặc lựa chọn các lộ trình thay thế như Hoàng Văn Thụ, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Huyền Trân Công Chúa, giảm tốc độ, chú ý quan sát biển báo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Xin các bác tài lưu ý cái lộ trình khi qua các khu vực này và cần chủ động giữ khoảng cách an toàn ghi nhận khi di chuyển.
1: Vừa rồi thì anh Thanh Hòa có tổng hợp rất là nhiều những cái tuyến đường ở tình hình đông chậm cũng như là một số cái lưu ý để người dân tham gia giao thông cần phải có sự chủ động của riêng mình. Thế thì không biết là theo dự báo của anh thì trong khoảng thời gian tới vẫn còn trong khuôn khổ của giờ cao điểm chiều thì diễn biến giao thông có biến đổi gì thêm nữa không ạ?
2: Dạ, thì vào dung giờ cao điểm sắp tới thì các tuyến trục đường các bác tài cần lưu ý là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh Cách mạng tháng 8, tuyến Võ Thị Sáu Điện Biên Phủ, tuyến Tôn Đức Thắng Nguyễn Hữu Cảnh Nguyễn Tất Thành, tuyến Đỗ Mười, tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc các bác tài có những lộ trình an toàn và thuận lợi.
1: Rất là cảm ơn anh Thanh Hòa với những thông tin vừa rồi. Chúc anh Thanh Hòa và tổ điều hành sẽ có một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với không gian của giờ cao điểm chiều nay trên VV Giao thông.

Minh Vy cũng xin được tổng hợp nhanh thêm một số những cái lộ trình mà thông qua hệ thống camera giám sát được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm để quý vị có nhiều sự lựa chọn hơn cho riêng mình khi mà di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Ngay tại khu vực nút giao ngã tư 4 xã thì Minh Vy quan sát thấy lượng phương tiện khá đông, nhưng mà hiện tại thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Chưa có tình trạng ùn ứ hay ùn tắc khó khăn nào quá lớn ngay tại khu vực nêu trên. Còn tiếp tục đến với ngay tại vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì lượng phương tiện đã bắt đầu đông, hiện tại các phương tiện cũng di chuyển hơi chậm rồi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của Ban về giao thông quốc gia. Lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đang phát triển và đã gây mưa tại một vài xã phường. Trời vẫn còn khá oi với nhiệt độ ngoài trời khoảng 31 độ. Chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn thành phố đã chuyển về ngưỡng tốt. Tuy nhiên, nếu quý vị có kế hoạch cho buổi tối, cần lưu ý mang theo áo mưa hoặc ô khi ra đường vì từ giờ đến tối khả năng mưa dông xuất hiện nhiều hơn, có nơi trời mưa to. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lượng mưa dự kiến trong thời gian từ 19 đến 22 giờ tối nay phổ biến từ 10 đến 20mm, một số nơi cao hơn từ 16 đến 33mm như là Dầu Tiếng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo. Lượng mưa lớn nhất khoảng 50mm cũng tập trung tại các địa bàn này. Từ sau 22 giờ mưa giảm, lất phất có nơi mưa từ 1 đến 3mm. Lưu ý, dù mực nước trên sông Sài Gòn đang xuống nhanh, song vẫn ở mức cao, khả năng duy trì đến hết ngày 15-16 tháng 10, với mức đỉnh triều dao động ở mức báo động 1, báo động 2. Quý vị nếu di chuyển vào giờ tan tầm, cần hạn chế đi qua các vùng trũng thấp, khu vực ven sông để phòng ngập. Trong đêm nay, thời tiết khá dễ chịu với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 24-26 độ. Ngày mai dự báo thành phố Hồ Chí Minh có mưa nhưng chủ yếu mưa từ chiều về tối. Ban ngày nếu có mưa chỉ diễn ra vài nơi và không kéo dài. Nhiệt độ trong ngày mai cao nhất khoảng từ 32 đến 34 độ, trời khá oi, đặc biệt vào trưa và đầu giờ chiều. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Vesta bông mềm, mềm mịn như mây, thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026.
2: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
3: Không.
2: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
3: Không.
2: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
3: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào đúng

0: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ.

0: giấy tờ để em sang Anh chót lọt.
1: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên VV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91MHz. Trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được cảm ơn bác Tài Tuấn Kiệt có chia sẻ quốc lộ 13 từ cầu vượt Bình Phước về cầu Bình Triệu, xe lưu thông bình thường, chiều ngược lại xe đông, di chuyển chậm. Cảm ơn bác Tài Tuấn Kiệt với phần cập nhật thông tin vừa rồi. Và xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 cũng vừa thông tin cầu Sài Gòn hướng đi ngã tư Thủ Đức có xe gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua khu vực nêu trên. Đây có phải là cái vụ việc ngay tại cầu vượt Hàng Xanh hướng đi cầu Sài Gòn mà đầu giờ cao điểm chiều nay thì chúng ta có ghi nhận từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay không, hay là cả hai vụ việc hoàn toàn tách biệt, là có hai sự cố khiến cho tình hình giao thông ở đây khó khăn? Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo đến từ quý thính giả và các bác tài nhé. Còn lúc này thì VK có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là từ km 50+100 cho đến km 50+200 thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì cũng đang có tình hình lưu thông ổn định. Và VEC E cũng có cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây như sau. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết cũng đang có tình hình lưu thông ổn định. Nếu quý vị có lộ trình đi qua đây thì mình có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình quý vị nhé. Và lúc này thì Minh Vy xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 8639 có chia sẻ thông tin vòng xoay cổng 11 hướng Vũng Tàu đi Long Thành. Xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được nhắc lại một lần nữa, áp lực giao thông cao được ghi nhận ngay tại vòng xoay cổng 11 hướng Vũng Tàu đi Long Thành. Thính giả có số cuối là 8639 cho biết là xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Và ở lộ trình này, thời điểm này cụ thể là 4:51 chiều, không biết là do lưu lượng gia tăng đột biến hay là có vụ việc gì gây cản trở. Nếu mà được thì các bác tài có thể tiếp tục chia sẻ những cái thông tin chi tiết khác về cho VOV Giao thông thông qua hai cổng tương tác. Thứ nhất là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Minh Vy cũng hy vọng rằng di chuyển trên đường, tất cả mọi người chúng ta cũng hãy luôn cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau liên kết chặt chẽ hơn nữa, chia sẻ, lan tỏa và cập nhật thật nhiều thông tin mới quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc. Bài hát đầu tiên mà giờ cao điểm chiều nay gửi tặng đến quý vị thính giả và các bác tài đang di chuyển trên đường. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Cà Phê với tiếng hát của Minh.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cốc cà phê rất là đáng yêu đúng không ạ? Cà phê với tiếng hát của nữ ca sĩ Min. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91MHz. Và nếu như quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc, thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191. Minh Vy và ekip của giờ cao điểm chiều nay sẽ tranh thủ phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị nhé. Và nếu mà di chuyển trong những cái lộ trình nào mà đang có tình hình đông đậm khó khăn, nếu có lực lượng chức năng đang tham gia điều tiết phân luồng, thì quý vị chúng ta hết sức bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để tình hình sớm được cải thiện và khắc phục. Thời điểm này thì Minh Vy nghĩ rằng là tình hình giao thông vẫn chưa quá khó khăn đâu. Tuy nhiên là đến cái khung giờ mà hơn 5 giờ 30 cho đến 6 giờ hoặc là gần 7 giờ, đó là cái khung đỉnh điểm của cao điểm chiều, tình hình giao thông sẽ khó khăn, phức tạp hơn, nhiều tuyến đường đông chậm trong danh sách nhiều hơn nữa. Cho nên là quý vị lưu thông trên những cái khung giờ đó thì chúng ta hết sức cẩn trọng, quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Tại thời điểm này thì Minh Vy xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những cái điểm nút giao thông mà quan sát từ hệ thống camera. Minh Vy cũng xin được lưu ý là nếu như mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua đường Trần Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học, thời điểm này thì lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện xếp thành nhiều hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì tình hình là lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn quý vị nhé. Còn lúc này thì xin được gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Theo Nghị định 386/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới, chuyên gia và tài năng trẻ lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo được tuyển dụng dựa trên năng lực, thành tích thực tế thay vì bằng cấp thâm niên. Họ được hưởng chế độ thỏa thuận về thu nhập, thù lao cùng các ưu

0: đãi thuế thu nhập cá nhân tốt nhất, gồm miễn thuế tiền lương, tiền công tương tự Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Hôm nay, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp các phường, xã rà soát những khu vực có mật độ hoa sữa dày, gây mùi nồng, ảnh hưởng sinh hoạt người dân. Thành phố yêu cầu đề xuất phương án dịch chuyển một phần hoa sữa đến vị trí thích hợp và trồng cây thay thế, bảo đảm cảnh quan, quy hoạch. Việc điều chỉnh dựa trên khảo sát thực tế, không chặt hạ đồng loạt nhằm gìn giữ nét đặc trưng mùa thu thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Đối với dự án cụm 8 chung cư lô số tại cư xá Thanh Đa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban Nhân dân phường Bình Quế xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời theo thẩm quyền đối với chủ sở hữu và người sử dụng. Bên cạnh đó, phường Vườn Lài được giao phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho dự án cụm chung cư Ngô Gia Tự nhằm bảo đảm an toàn đô thị. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Hôm nay, Tổ chức Nghiên cứu Giáo dục Australia công bố hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học nhằm hỗ trợ học tập, hạn chế đẩy lùi quá trình rèn luyện của học sinh. Bộ hướng dẫn khuyến khích giáo viên tự quyết định dựa trên bằng chứng, kiểm soát rủi ro, hỗ trợ kỹ năng tư duy và thiết lập kỳ vọng rõ ràng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Song Phương ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Là tuyến kết nối huyết mạch giữa tỉnh Đồng Tháp với các địa phương lân cận nhằm tạo thêm dư địa phát triển kinh tế xã hội, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được xác định là một trong ba công trình giao thông trọng điểm của tỉnh. Đến thời điểm này, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đã hoàn thành hơn 80% khối lượng thi công. Thời gian qua, dù mưa lũ liên tục gây không ít trở ngại trên công trường, nhưng nhờ nỗ lực vượt khó của đội ngũ kỹ sư và công nhân, tiến độ chung của toàn dự án vẫn được giữ vững. Ông Lưu Văn Trung, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xe lắp 368 cho biết.
1: Nhà thầu cũng đã chủ động thi công không cải thời gian. Thì những cái lúc trời mưa thì nhà thầu sẽ thi công các cái phần nền ở trên. Còn tận dụng những cái thời điểm thuận lợi để đẩy nhanh các cái hạng mục còn lại.
0: Những khó khăn về nguồn vật liệu phục vụ công trình cũng đang được tháo gỡ. Tỉnh An Giang vừa cung cấp 284.000 mét khối đá cho hai dự án thành phần. Hàng trăm cán bộ công nhân cùng máy móc thiết bị ngày đêm vẫn bám công trường thi công với phương châm vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương. Các mũi thi công liên tục duy trì thi công 3K4 kiếp với quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ đã đề ra. Trung tá Bùi Anh Tuế, Phó Chỉ huy trưởng thi công Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết.
2: Từ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, nhân viên và lái xe lái máy gần 200 người, gần 70 đầu máy thiết bị. Thì với tiến độ của dự án bằng sự quyết tâm, 30 tháng 11 sẽ hoàn thành và sẽ thông xe vào tháng 12.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
9: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
8: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
9: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
8: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
10: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hectare, chạm tới

0: bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốp 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này Minh Vy cũng xin được chia sẻ đến quý vị một số những thông tin giao thông mới vừa được ghi nhận. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Võ Chí Công, đoạn từ ngã tư Công Nghệ đến giao lộ Lã Xuân Oai hướng đi cầu Phú Hữu, phường Tăng Nhân Phú, xe đông di chuyển chậm. Và đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Thêm một lộ trình nữa cùng chung với tình trạng nêu trên, đó là cầu Sài Gòn hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây sang phường An Khánh. Nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua những cái khu vực vừa rồi thì quý vị cần lưu ý. Tuy nhiên là tình hình chỉ là xe đông di chuyển chậm chứ chưa có những cái khó khăn hay áp lực nào quá lớn quý vị ha. Với những cái lộ trình mà mật độ cao mà các phương tiện phải xếp hàng dài và nối đuôi nhau di chuyển chậm á, hoặc là có vụ việc gì gây ách tắc á, thì lúc đó chúng ta mới cần thiết phải chuyển đổi lộ trình nếu như mà sắp sửa đi qua. Và xin được cảm ơn bác tài Đình Lộc có chia sẻ trên fanpage ngã ba Bà Quẹo xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bác tài Đình Lộc rất là nhiều với thông tin vừa rồi. Thật ra trong những cái ngày trước khi mà đồng hành cùng với khung giờ cao điểm trưa thì đây cũng là một trong những cái lộ trình mà là thường hay có tình hình đông chậm khó khăn, và chắc chắn là khung giờ cao điểm chiều và cho đến tối á, thì áp lực giao thông nó cũng sẽ khó khăn hơn, cao hơn, phức tạp hơn. Vậy nên thời điểm này khi được ghi nhận là ngã ba Bà Quẹo đã đông xe di chuyển chậm rồi thì chúng ta có lộ trình đi qua thì chúng ta cũng hết sức cân nhắc quý vị nhé. Sáng đây thì cho Minh Vy cập nhật thông tin cập nhật về tình hình cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ tạm dừng lưu thông trong khung giờ từ 22 giờ cho đến 1 giờ các đêm 16-20 tháng 10. Công tác lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt tại km 109+130 và lắp đặt giá long môn tại một số vị trí trên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ dự kiến diễn ra từ 22 giờ đến 1 giờ sáng ngày hôm sau trong các đêm từ 16 cho đến 20 tháng 10 năm 2026. Trong khung thời gian này thì phương tiện có thể phải tạm dừng lưu thông để phục vụ thi công. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, khu quản lý đường bộ 6, ban quản lý dự án cầu Mỹ Thuận, liên danh tư vấn giám sát và liên danh nhà thầu thi công đã thống nhất phương án phối hợp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông phục vụ lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt tại km 109+130 thuộc gói thầu xây lắp 04 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ giai đoạn 1. Thời gian thi công dự kiến từ 22 giờ đến 1 giờ sáng ngày hôm sau trong các đêm 16, 17, 18 và 19 tháng 10 năm 2026. Tương ứng các khung giờ 22 giờ ngày 16 tháng 10 đến 1 giờ ngày 17 tháng 10, 22 giờ

ngày 17 tháng 10 đến 1 giờ ngày 18 tháng 10 và 22 giờ ngày 18 tháng 10 đến 1 giờ ngày 19 tháng 10 và 22 giờ ngày 19 tháng 10 cho đến 1 giờ ngày 20 tháng 10. Phạm vi tổ chức thi công thu hẹp hoặc đóng làn và điều tiết giao thông nằm trong đoạn từ km 101 phải tuyến đến km 130 trái tuyến. Các vị trí dự kiến phải tạm dừng phương tiện để phục vụ lau lắp dầm cầu tại km 109+130 và lắp đặt giá lông môn tại km 107+800, km 108+600, km 109+600 và km 121. Việc tạm dừng giao thông sẽ được tổ chức khi cần thiết để phục vụ thi công tại các vị trí trên. Trước và sau mỗi đợt tạm dừng, nhà thầu phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý vận hành tuyến điều tiết giải phóng phương tiện. Các vị trí đóng mở làn được bố trí biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn, cọc tiêu, thiết bị dẫn hướng và nhân sự điều tiết giao thông. Tại khu vực cầu lấp dầm cầu, tại khu vực cầu lấp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt, nhà thầu sẽ tháo giải phân cách cứng từ km 109+80 cho đến 109+130 thay bằng giải phân cách nhựa, tháo giải phân cách mềm tại km 109+100 cho đến 100 km 109+140 bên trái tuyến và km 109+80 km 109+110 bên phải tuyến thay bằng cọc tiêu và dây phản quang. Nhân sự biển báo và thiết bị bảo đảm an toàn giao thông sẽ được bố trí tại khu vực thi công. Sau khi hoàn thành lau lấp dầm T1, T3, T2, T3, nhà thầu cam kết hoàn trả các vị trí giải phân cách và tôn lượng sóng như hiện trạng ban đầu. Người tham gia giao thông qua khu vực cần chú ý hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động điều chỉnh hành trình trong các khung giờ thi công. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi có cập nhật tình hình cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ tạm dừng lưu thông trong khung giờ từ 22 giờ cho đến 1 giờ sáng các đêm từ 16 cho đến 20 tháng 10 do công tác lau lấp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt giá lông môn tại một số vị trí trên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ dự kiến diễn ra trong khung giờ nêu trên, cho nên là trong thời gian này thì phương tiện có thể phải tạm dừng lưu thông để phục vụ thi công. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với các thông tin giao thông trong giờ cao điểm chiều nay. Bây giờ đồng hồ phòng thu là 5 giờ 11 phút chiều và khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với đường Nguyễn Thái Học, lượng phương tiện vẫn đang khá đông ở cả hai hướng. Các phương tiện di chuyển chặn qua đây quý vị nhé. Còn nếu chúng ta sắp sửa đi qua khu vực giao cắt giữa đường Cống Quỳnh với Phạm Viết Chánh thì khu vực này Minh Vi thấy là lượng phương tiện cũng khá đông ở các hướng, di chuyển cũng có đôi chút khó khăn, có đôi chút vướng mắc. Và trên đường khu vực này thì ngay đường Bùi Thị Xuân thì cũng có trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân nữa. Và trong giờ tan trường thì chắc chắn là tình hình cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Vậy nên lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Phan Thúc Truyện đoạn qua giao lộ Thăng Long phường Tân Sơn Nhất ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Minh Vi xin được nhắc lại thông tin vừa rồi, đường Phan Thúc Truyện đoạn qua giao lộ Thăng Long phường Tân Sơn Nhất xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua phần kết hợp giữa Chili's Romantic và Sunny Hạ Linh, ca khúc mang tên Cứ Chiều Thôi.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Cứ Chiều Thôi với phần kết hợp giữa Chili Romantic và Sunny Hạ Linh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cứ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay để cùng nhau lan tỏa thật nhiều những thông tin giao thông mới quý vị nhé. Và trên hành trình của mình, nếu như mà quan sát thấy những diễn biến mới thì quý vị cũng đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé. Xin được cảm ơn Trung tâm điều hành giao thông đô thị có chia sẻ đường Phan Thúc Duyện đoạn qua giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin giao lộ Trường Chinh Chế Lan Viên có xe 50 chỗ gặp sự cố xe đông di chuyển chậm. Thời điểm này là 5 giờ 18 phút chiều, chúng tôi ghi nhận một cái sự cố, phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông ngay tại khu vực giao lộ Trường Chinh Chế Lan Viên. Cụ thể, tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là có xe 50 chỗ gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Và lúc này thì VE có cập nhật tình hình mới nhất trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Minh Vy cũng xin được chuyển ngay đến quý thính giả và các bác tài. Đó là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 50+100 đến km 50+200 đã dừng thực hiện nâng bốc.

có vỉa và cống thoát nước, các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại là hướng dầu dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện cũng đang di chuyển tương đối ổn định qua khu vực này. Vậy là cả hai hướng thì đều đang có tình hình lưu thông ổn định quý vị ha. Duy chỉ có hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành dầu dây thì từ km 50 cộng 100 đến km 50 cộng 200 thì Vec Air cũng có cập nhật là đã dừng thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước tại đây rồi. Và lúc này thì tiếp tục điểm nhanh qua tình hình giao thông một số khu vực ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi chiều thì tới lúc này thời tiết vẫn đang rất là đẹp, mát mẻ, tạnh ráo. Trời thời điểm này bên ngoài bây giờ thì chắc là đang dịu nắng dần rồi. Nắng đã dịu dần rồi, nhưng mà ngược lại thì rất là nhiều những cái tuyến đường trọng điểm đang có tình hình xe đông di chuyển chậm do nhu cầu đi lại gia tăng. Cụ thể như là giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Phan Đình Giót hoặc là Cộng Hòa hướng đi ấp Bắc thì Minh Phi thấy là lượng phương tiện rất là đông, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cũng như là ngã ba Bà Quẹo thì tình hình giao thông càng khó khăn phức tạp hơn nữa, bởi vì lượng phương tiện cứ mỗi lúc một đông dần lên. Vậy nên nếu quý vị di chuyển qua những cái lộ trình này thì chúng ta hết sức bình tĩnh, nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Dẫu biết rằng là bây giờ là 5 giờ 20 phút chiều rồi, sau khi mà hoàn tất công việc của một ngày rồi thì ai trong chúng ta cũng muốn nhanh chóng được về nhà, về với tổ ấm của mình, chăm sóc những người yêu thương, cũng như là để chuẩn bị một cái bữa cơm ấm áp buổi tối cùng với gia đình. Nhưng mà cái hành trình an toàn cũng là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng, cho nên là mong rằng mỗi người chúng ta nâng cao cái ý thức tự giác, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Những cái khu vực, những cái lộ trình nào mà có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị bình tĩnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cụ thể như lúc này Minh Vi thấy là khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt hướng đi Phan Đình Giót á, thì hiện tại là cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt ở đây, cũng đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng, cho nên là mong rằng quý vị hết sức bình tĩnh để mà di chuyển qua đây một cách an toàn quý vị nhé. Ngay tại Cộng Hòa hướng đi ấp Bắc cũng vậy, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng ngay tại khu vực nêu trên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một nội dung khác. Thưa quý thính giả, quy hoạch sông Hồng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Hà Nội. Bên cạnh kỳ vọng về diện mạo đô thị mới, nhiều ý kiến cũng đặt ra những vấn đề thiết thực như là bảo đảm an toàn phòng chống lũ, bố trí tái định cư ra sao, làm thế nào để giữ gìn những giá trị văn hóa và hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Đây cũng là những vấn đề cần được làm rõ trong quá trình hoàn thiện quy hoạch. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ghi nhận của phóng viên Hải Bằng.

0: vô cùng đồng thuận về cái chủ trương cho người dân lấy ý kiến, bởi chỉ có như vậy thì người dân mới có thể có cơ hội và phương tiện để nêu lên những nguyện vọng chính đáng của chính bản thân mình trong quy hoạch tổng thể của các phân khu đô thị sông Hồng. Tôi nhận thấy có một cái vấn đề, đó là trục đại lộ quá lớn, sự di rời của rất nhiều khu dân cư hiện hữu. Mong muốn cái kiến nghị của chúng tôi được đưa đến đúng người có thẩm quyền, và số lượng kiến nghị của chúng tôi cũng như chất lượng cũng như nội dung nó phải đảm bảo là trung thực và minh bạch.
1: Đó là chia sẻ của chị Phạm Huyền Trâm, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội, sau khi tham gia góp ý điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đồng thuận với chủ trương lấy ý kiến nhân dân, nhưng điều chị Trâm và nhiều người dân quan tâm là những ý kiến của mình sẽ được tiếp thu như thế nào, đặc biệt với các vấn đề liên quan trực tiếp đến nơi ở và cuộc sống lâu dài. Từ ngày 7 đến ngày 26 tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đồ án điều chỉnh quy hoạch này. Trong đó có các cơ quan, tổ chức nằm trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch, cùng Ủy ban Nhân dân 16 phường xã liên quan. Việc lấy ý kiến được kỳ vọng phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo sự đồng thuận và bảo đảm quá trình triển khai công khai, minh bạch. Bởi với một khu vực quy hoạch rộng lớn như hành lang sông Hồng, những thay đổi về hạ tầng, cảnh quan hay tổ chức không gian đô thị không chỉ định hình diện mạo mới của thủ đô, mà còn có thể tác động trực tiếp đến nơi sinh sống, sinh kế và nếp sống của cộng đồng dân cư hiện hữu. Trong số các bài toán được đặt ra, thì bài toán nơi ở và an toàn khu vực ven sông là những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Quy hoạch cần phát triển không gian đô thị, cải thiện hạ tầng, nhưng đồng thời phải làm rõ khu vực nào cần di rời,

0: khu vực nào có thể tiếp tục được bảo vệ tại chỗ, cũng như các phương án bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.
1: Đề nghị công khai mô hình, số liệu về dòng chảy, sông Hồng, sông Đuống, mực nước, ngập lụt, sạt lở và an toàn đê điều tại khu vực Bắc Cầu, làm rõ tác dụng của kè hiện có và các giải pháp chỉnh trị, cần chỉ rõ khu vực phải di rời, khu vực có thể bảo vệ tại chỗ.
2: Tôi cho rằng việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phân khu đô thị sông Hồng là rất cần thiết. Trong bản quy hoạch cần đặc biệt chú trọng là nâng cao diện tích dành cho giao thông, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh cho cuộc sống của người dân nó được tốt hơn.
0: Một vấn đề khác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là an toàn phòng chống lũ. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của đồ án quy hoạch mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân ven sông. Trước những băn khoăn về vấn đề này, các giải pháp kỹ thuật đang được đưa vào mô hình tính toán để đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn. Cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá trước khi triển khai nhằm bảo đảm ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông và không gây xói lở, ảnh hưởng đến khu vực bãi sông. Ông Phạm Quang Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết.
3: Nguyên tắc là không được giảm quá giới hạn cho phép của lưu lượng lũ thiết kế và không được tăng quá giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế. Đồ án đã được giao cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tính toán mô hình thủy lực thủy văn để kiểm tra đánh giá cái đảm bảo an toàn đê điều thoát lũ. Trên cơ sở cái tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thì Viện Quy hoạch Thủy lợi Việt Nam sẽ được là đơn vị được thẩm tra để đánh giá cái độ tin cậy cũng như là mức độ đảm bảo cái mô hình đưa ra để đáp ứng được cái quy định.
0: Quy hoạch sông Hồng hướng tới một không gian phát triển mới cho Hà Nội, nhưng cùng với những công trình và trục giao thông được hình thành, điều người dân mong đợi là một phương án minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng và hạn chế tối đa những xáo trộn không cần thiết đối với cuộc sống. Bởi sự đồng thuận không chỉ đến từ việc người dân được tham gia góp ý, mà còn từ việc họ thấy những ý kiến của mình được lắng nghe, giải trình và xem xét một cách thỏa đáng. Đây cũng là cơ sở để quy hoạch sông Hồng vừa đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài của thủ đô, vừa bảo đảm cuộc sống ổn định cho những cộng đồng đang gắn bó với hai bên bờ sông.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được tiếp tục thông tin đến quý vị một số diễn biến giao thông như sau. Minh Vy đang quan sát khu vực cầu Phú Mỹ từ hệ thống camera lắp đặt tại đây. Thì hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì đang đảm bảo tình hình thông thoáng ở cả hai hướng. Quý vị có thể yên tâm nếu như mà chúng ta có lộ trình đi qua cầu Phú Mỹ ở thời điểm này quý vị nhé. Còn lúc này thì xin được chia sẻ đến quý vị thông tin như sau. Tối ngày 13 tháng 10 năm 2026, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh EVN-HCMC vinh dự được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh HCMC Brand Award năm 2026 với chủ đề Đổi mới và bền vững. Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đạt kết quả xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm dịch vụ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, EVN-HCMC đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp điện cho thành phố an toàn, liên tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân thành phố. Theo đó, EVN-HCMC đã cung cấp 45,08 tỷ kWh, tăng 7,8% so với năm 2025. Bên cạnh đó, sản lượng điện tiết kiệm đạt 2,81 tỷ kWh, tương đương với 6,25% điện thương phẩm và tăng 4,02% so với năm 2025. EVN-HCMC luôn duy trì và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp số, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng cung ứng điện và dịch vụ khách hàng như công tác quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng, quản trị nội bộ, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin. Chính nhờ những thành tích xuất sắc ấy, EVN-HCMC tiếp tục được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh giải thưởng Thương hiệu vàng năm 2026. Bên cạnh đó, EVN-HCMC còn được top 10 thương hiệu được yêu thích năm 2026.

0: 2026. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một số những cái cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ chiều nay tại tần số FM 91MHz. Lúc này quan sát khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với đường Huỳnh Tấn Phát, đánh giá cá nhân của Minh Vi là lượng phương tiện cũng đang bắt đầu đông dần lên. Hiện tại các phương tiện di chuyển qua đây thì hơi chậm và hơi lộn xộn một chút. Còn ngay tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập thì lượng phương tiện vẫn chưa quá đông, các phương tiện di chuyển bình ổn. Tiếp tục đến với Nguyễn Thị Thập giao cắt với đường Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện khá đông ở các hướng, các phương tiện di chuyển qua đây hơi lộn xộn quý vị nhé. Và lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đang có mặt ở đây để mà điều tiết phân luồng cho các dòng phương tiện đi qua. Tiếp tục đến với khu vực Nguyễn Lương Bằng giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt thì hiện tại khu vực này mình vì thấy rằng là lượng phương tiện cũng không quá đông đâu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là dễ dàng, thông thoáng. Tuy nhiên là có dấu hiệu là hơi ngập một phần đường gần sát cái lề đường vỉa hè, cho nên là các luồng phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng nhớ lưu ý quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Tiếp tục đến với khu vực cầu Tân Thuận thì đảm bảo tình hình thông thoáng ở cả hai hướng nếu mà chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua. Và quý thính giả thân mến, lúc này thì nếu như mà quý vị có những cái thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông những tuyến đường sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để còn có thể kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị có thể tương tác đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: 50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mỗi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
2: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
5: Đã có ngay Otosan từ Italy.
6: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không cần thiết quý.
2: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
6: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
2: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
6: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: tháng của nàng, Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt, ghé Pharma City ngay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91 MHz. Và lúc này thì xin được cảm ơn tổ điều hành BC.

0: dụ là khung sáng hoặc là khung trưa thì lộ trình trường Chinh Tây Thạnh cũng là một trong những cái lộ trình mà có cái lưu lượng phương tiện đi qua khá là đông, cho nên là cái tình hình đông chậm thì cũng diễn ra khá thường xuyên. Và thời điểm này thì khu vực này đã ghi nhận đông chậm rồi, cho nên là nếu quý thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình thường xuyên qua đây thì chúng ta cũng nhớ cân nhắc lưu ý để có thể sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông cho hợp lý. Còn trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Phi xin được cảm ơn bác tài Thạch Quốc Thanh có chia sẻ cầu Thủ Biên đi đất quốc, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Bác tài Khang Phan cho biết Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định. Và lúc này thì ngay tại một số khu vực ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện khá là đông, có thể kể đến như là Cộng Hòa hướng đi ấp Bắc, khi nãy Minh Phi cũng có cập nhật đến quý vị. Khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện cũng rất là đông. Nên đi qua giữa khu vực giao cắt thì các phương tiện hơi vướng mắc một chút xíu ngay tại giữa khu vực giao lộ do cái luồng phương tiện đông mà dài á. Vậy nên ở những cái lộ trình này thì chúng ta hết sức bình tĩnh, nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Và nếu được thì mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút để cái việc mình di chuyển qua nó cũng an toàn. Còn nếu như mà mình nóng vội quá hoặc là mình lơ là thì nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc quý vị ha. Ngay tại 3 tháng 2 hướng đi Lê Hồng Phong, thời điểm này lượng phương tiện đang xếp thành nhiều hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì lưu thông cũng tương đối là bình ổn. Còn 3 tháng 2 mà giao cắt với đường Lý Thường Kiệt thì lượng phương tiện rất là đông ở các hướng, cho nên là di chuyển qua đây thì cũng có đôi chút khó khăn. Quý vị nhớ quan sát kỹ khi mà di chuyển qua quý vị ha. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có tổng hợp cho chúng ta một số những cái lộ trình đáng lưu ý ở thời điểm này. Đầu tiên là đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ Hầm Chui Nguyễn Hữu Cảnh đến giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và khu vực xe đông di chuyển chậm thì được ghi nhận ở hai lộ trình. Thứ nhất là đường Xuân Diệu, đoạn từ giao lộ Hoàng Văn Thụ đến giao lộ Xuân Hồng hướng đi giao lộ Nguyễn Thái Bình, phường Tân Sơn Nhất. Và đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Hai lộ trình này thì trung tâm điều hành cho biết là xe đông di chuyển chậm. Và sáng nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 tại các nhà ga. Lúc 17:30, 17:28 đến 18:46 giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, 17:04 đến 17:28 và 18:46 đến 19:02 giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga có bãi xe đông còn ít chỗ, Đại học Quốc gia, Thủ Đức, An Phú, Thảo Điền, Tân Cảng, Văn Thánh, Bến Thành, các ga còn lại bãi xe đều còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi và tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thì đang thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc. Với những cái cập nhật vừa rồi thì cũng có thêm gợi ý nếu quý vị lựa chọn các phương tiện di chuyển công cộng, đặc biệt là di chuyển bằng metro tuyến số 1. Và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng vừa thông tin giao lộ Trường Chinh Tây Thạnh xe đông di chuyển chậm, lý do có xe bus gặp sự cố ngay tại khu vực này. Chúng tôi xin được nhắc lại, giao lộ Trường Chinh Tây Thạnh xe đông di chuyển chậm, hiện tại là có xe buýt gặp sự cố tại đây. Và nếu như mà quý vị cần tương tác, cập nhật, chia sẻ thông tin giao thông thì đừng quên hai cổng tương tác quen thuộc của chúng ta, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát. Trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
4: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
5: 50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn.
3: Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5

0: triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện GMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mọi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
3: Ôi, thật hả anh?
6: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
3: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
6: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
3: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
6: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
3: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
6: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
7: VOV giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91MHz. Và ngay lúc này đây thì hiện tại là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật cho chúng ta thêm một danh sách khoảng chừng 3 lộ trình cũng đang có tình hình xe đông di chuyển chậm, để quý vị có thêm những cái lưu ý và chúng ta cũng có thể cân nhắc nếu như mà lộ trình của mình sắp sửa đi qua những cái khu vực nêu trên. Đầu tiên là đường Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Trương Định đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hòa, thì khu vực này là xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Có thể hình dung là áp lực giao thông ở đây khá là cao quý vị ha. Đường Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Trương Định đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hòa, nếu mà chúng ta có lộ trình qua đây thì mình phải khuyến nghị là quý vị có thể chuyển đổi lộ trình khác thay thế đi, để giúp làm giảm áp lực giao thông và thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài thêm hơn nữa. Còn với những cái lộ trình mà sẽ đông di chuyển chậm á, thì mình vẫn có thể đi qua và mình cẩn trọng hơn và quan sát kỹ hơn. Ví dụ như đường Xuân Diệu, đoạn từ giao lộ Hoàng Văn Thụ đến giao lộ Xuân Hồng, hướng đi giao lộ Nguyễn Thái Bình, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Còn một cái lộ trình khác cũng đang có áp lực giao thông khá cao, đó là xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đó là đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh đến giao lộ Điện Biên Phủ, hướng đi cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây. Quý vị thấy không, bây giờ là 5 giờ 43 phút chiều và từ cái khung giờ từ nãy tới giờ chắc là khoảng hơn 20 phút thì có thể thấy rằng là áp lực giao thông mỗi lúc một gia tăng và những cái lộ trình đông chậm được cập nhật, được chuyển về thường xuyên nhiều hơn nữa. Cho nên là từ bắt đầu cái khoảng thời gian này trở đi cho đến gần 7 giờ tối thì cái việc di chuyển nó cũng sẽ có khá nhiều những cái khó khăn phức tạp. Cho nên mong rằng tất cả mọi người, chúng ta điều khiển bất kỳ phương tiện nào cũng vậy, gia tăng cái sự cẩn trọng của mình, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển trên đường quý vị ha. Lộ trình nào đông chậm thì tất nhiên là mình phải cẩn trọng rồi. Còn những cái lộ trình thông thoáng thì sao ạ? Cũng giữ nguyên một cái tinh thần là cẩn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Tại vì nếu mà mình ý y, mình lơ là hoặc là thấy mình thấy đường thoáng quá, mình tăng tốc độ một chút xíu, nhưng mà nhiều khi có những cái tình huống đột ngột xảy ra thì chúng ta sẽ không xử lý tốt, đúng không ạ? Cho nên là thời điểm nào, hoàn cảnh nào, lộ trình nào đi chăng nữa thì cũng hãy giữ vững cái tâm thế của mình khi mà tham gia giao thông, đó là nghiêm chỉnh. Thì tin chắc rằng những cái chuyến đi của mình, những cái hành trình của mình thì nó sẽ có nhiều phần trăm hơn nữa về cái mức

0: độ an toàn cho cá nhân cũng như là cho cộng đồng. Tiếp tục đến với khu vực giao lộ Lạc Long Quân với đường Âu Cơ. Thời điểm này lượng phương tiện cũng bắt đầu đông ở các hướng rồi, nhưng mà hiện tại thì các phương tiện đã có thể di chuyển được qua đây tương đối là bình ổn, chưa có ùn tắc, ùn ứ hay là có những cái khó khăn nào quá lớn cả, mặc dù là lượng phương tiện khá là đông quý vị ha. Tiếp tục đến với khu vực vòng xoay, ngay tại vòng xoay Lạc Long Quân hướng đi Ông Ích Kim thì theo đánh giá cá nhân của Minh Vi, lượng phương tiện tương đối bình ổn, lưu thông dễ dàng qua đây. Hoặc là khu vực nút giao Cây Gõ, nếu mà ở trên cao trên cầu vượt thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Tiếp tục đến với khu vực nút giao Lê Đại Hành hướng đường Bình Thới, hiện tại các phương tiện đang lưu thông ổn định. Còn hướng đường Lê Đại Hành thì lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Đó là một số những cái tổng hợp nhanh từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
1: Chuyện Hôm Nay.
2: Chuyện Hôm Nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần đến ngày 31 tháng 10, phụ huynh lại tranh cãi chuyện có nên cấm Halloween trong trường học. Nhưng điều đáng lo nằm ở con ma ngoại lai hay ở chỗ khác. Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Ma ta, ma tây.
1: Mấy ngày đầu tháng 10, một bài đăng đề nghị cấm tổ chức Halloween trong trường học thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Người viết gọi đó là trào lưu ngoại lai, thiếu tính giáo dục, đầy hình ảnh ma quỷ. Cứ gần đến ngày 31 tháng 10, chuyện này lại đến hẹn lại lên. Phải nói cho công bằng, phụ huynh lo là có lý do. Không ít trường mầm non trang trí bằng đồng lâu, máu me, thần chết. Có những đứa trẻ khóc thét khi nhìn gương mặt hóa trang của bạn. Có đứa về nhà mất ngủ. Lại còn chuyện tiền, mỗi bộ đồ hóa trang đắt đỏ, mặc đúng một buổi rồi xếp xó. Hai nỗi lo ấy, tôi đồng tình, nhưng cái lý do ngoại lai thì tôi không chắc. Ma đâu có quốc tịch, người Việt mình có hẳn một tháng dành cho ma. Tháng 7 âm lịch, với ngày rằm xá tội vong nhân, người Việt cũng có một áng văn về ma vào hàng đẹp nhất. Văn tế thập loại chúng sinh, tương truyền của Nguyễn Du. Tiết tháng 7 mưa rầm sùi sụt, thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc, lênh đênh quê người. Trong áng văn ấy, cô hồn có đủ cả ông quan, ông tướng, người lính, người buôn bán, kẻ hành khất, cả những đứa trẻ chết non vì lỗi dở sinh lìa mẹ lìa cha. Ma của ta không để dọa ai, ma của ta để người sống thương. Ở Nam Bộ còn có tục giật cô hồn, cúng xong đồ cúng đem phát cho trẻ con. Chúng tha hồ giành giật và được người lớn gọi đùa là cô hồn sống. Một đứa trẻ ở chợ lớn giành bánh kẹo ngày rằm tháng 7 với một đứa trẻ bên kia bán cầu đi gõ cửa xin kẹo đêm 31 tháng 10. Nghĩ cho cùng, đang chơi cùng một trò. Gốc gác của cả hai lễ đều là những ngày người sống nhớ đến người đã khuất. Vậy thì cái đáng lo không phải con ma Tây. Cái đáng lo là người lớn đã mang thần chết đầu lâu máu me vào lớp học của những đứa trẻ 4-5 tuổi. Thay con ma Tây bằng một con ma da kéo chân người dưới nước, trẻ con vẫn sợ y như thế. Cái đáng lo nữa là lễ hội nào cũng có thể trở thành dịp mua sắm. Mấy năm trước, tôi từng viết mùa bánh trung thu, bây giờ là mùa bánh thi đua. Halloween trong trường học, nếu thành một cuộc đua xem bộ đồ nhà ai đắt hơn, thì cũng chỉ là một mùa thi đua khác. Cho nên, thay vì cấm một lễ hội, hãy đặt ranh giới theo tuổi của đứa trẻ, chứ không theo quốc tịch của con ma. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương có thể ra một hướng dẫn ngắn, áp dụng cho mọi lễ hội trong trường mầm non và tiểu học, Tây cũng như ta. Không hình ảnh máu me chết chóc, không hóa trang gây sợ hãi, không bắt phụ huynh mua trang phục, trẻ hóa trang bằng đồ có sẵn trong nhà hoặc tự làm ở lớp. Và kịch bản ngày hội phải gửi cho phụ huynh trước ít nhất một tuần. Vì sao? Làm việc này trước. Vì cấm Halloween không làm trẻ hết sợ, nỗi sợ đến từ hình ảnh, không đến từ cái tên. Cấm lực lễ hội này sẽ có lễ hội khác với một bộ đầu lâu khác. Người kiểm tra tốt nhất cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là phụ huynh khi họ được đọc kịch bản trước. Đã có trường làm vậy, một trường mầm non ở Bắc Ninh từng đề nghị phụ huynh không cho con mặc đồ hóa trang kinh dị đến lớp. Việc ấy không cần chờ ai ban lệnh cấm. Ở nhà, cha mẹ có thể làm một việc đơn giản hơn. Hỏi con muốn hóa trang thành ai? Câu trả lời thường là một nàng công chúa, một chú khủng long, một bác lính cứu hỏa. Trẻ con hiếm khi tự chọn làm thần chết. Thần chết thường là lựa chọn của người lớn trang trí sân trường. Ông bà bị 9 quai 12 con mắt, chưa từng bị ai cấm. Ông chỉ lặng lẽ về hưu khi người lớn thôi mượn ông để dọa trẻ con.
0: Quý vị vừa nghe chuyện hôm nay với bình luận của nhà báo Phạm Trung Tuyến nhan đề Ma Ta, Ma Tây.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một nội dung rất là thú vị về Ma Ta, Ma Tây trong chuyện hôm nay được phát trong khung giờ cao điểm chiều nay. Hôm nay đã là 14 tháng 10 và đến ngày cuối cùng của tháng 10 thì có lễ Halloween. Đó cũng chính là một trong những cái ngày lễ được du nhập từ nước ngoài. Thật ra thì trong cái quá trình mà tiếp xúc, tiếp biến văn hóa và giao lưu á, thì luôn luôn sẽ có những cái sự điều chỉnh để phù hợp. Ví dụ như là có một số những cái ngày lễ mà Việt Nam cũng có tổ chức, nhưng mà thật ra nó không phải là một cái ngày lễ, nó là những cái ngày lễ được du nhập từ nước ngoài. Ví dụ như lễ tình nhân chẳng hạn, dành cho các cặp đôi yêu nhau, thì mình thấy rằng là đây là một trong những cái ngày lễ khá là đặc biệt, cho nên là cái đối tượng mà tham gia vào những cái hoạt động này thì cũng khá là đặc biệt. Tuy nhiên đến với lễ Halloween thì hoàn toàn đồng tình với cái câu chuyện rằng là nếu như mà chúng ta giới hạn lại cái độ tuổi cũng như là cái cách tổ chức đối với cái ngày lễ hoạt động đó, thay vì là ví dụ như là ở những cái lứa tuổi quá nhỏ, các lớp mẫu giáo, các trường mầm non mà phụ huynh phải đóng tiền để mà cho nhà trường tổ chức rồi chuẩn bị trang phục cho các em, hoặc là trang trí những cái hình ảnh chết chóc đó, thì không phù hợp với lứa tuổi nhỏ. Nhưng mà nếu mà vẫn có thể tổ chức vui chơi, nhưng mà mình có thể biến đổi một chút xíu để cho cái lễ đó nó... ngày đó cũng là một cái ngày vui của các em để hòa nhập vào với những cái ngày hội của thế giới, nhưng mà nó sẽ mang một cái màu sắc nó nhẹ nhàng hơn, có tính sáng tạo hơn. Bởi vì thực chất rằng là mình cũng sẽ thấy rằng là những cái ngày lễ Halloween không nhất thiết cứ phải hóa trang thành những cái nhân vật kinh dị, mà sẽ có rất là nhiều nơi, có nhiều nơi tổ chức họ hóa trang thành những cái nhân vật rất là vui trong những cái hoạt động, ví dụ như là trong truyện cổ tích nè. Hoặc là mình vì thấy rằng là có nhiều anh chị đi tham gia cái ngày lễ Halloween đó mà hóa trang thành những cái nhân vật, ví dụ như là trong cái game nấm Mario và nàng công chúa chẳng hạn đó. Tức là không nhất thiết cứ phải là những cái hình ảnh ghê rợn hoặc là những cái thông điệp chết chóc trong ngày lễ Halloween. Dạ rồi, còn bây giờ thì xin được chia sẻ một chút xíu thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và nếu như mà quý vị trên hành trình của mình trong buổi chiều ngày hôm nay mình có thắc mắc bất kỳ những cái lộ trình nào, thì quý vị cũng có thể tương tác đặt câu hỏi với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc, fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Mùa chim di cư đã đến, hàng nghìn cá thể chim bị dính bẫy và bị tận diệt khi bay qua lãnh thổ Việt Nam để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại các khu chợ và nhà hàng. Mỗi người đều có thể giúp chấm dứt vấn nạn tận diệt chim hoang dã. Không mua bán và tiêu thụ bất kỳ loài chim hoang dã nào. Thông báo vi phạm về chim tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
6: Tháng 10 rồi, mua xe thôi! Ở đây Deal Hot gọi mời.

0: lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Mới nhận xe mà đi đâu vậy ông?
2: Đi dán ngay thu phí công dân e-pass của Viettel chứ sao? Đi đúng luật về đúng giờ, chẳng ngần ngại dán e-pass qua trạm thu phí không cần dừng lại. Có e-pass tiết kiệm thời gian cho bác tài. Dán e-pass giữ cảm hứng, vững tay lái.
1: Wow, Viettel thì uy tín khỏi bàn. Có e-pass nữa thì cứ băng băng mà đi.
2: Đã lái xe là phải dán e-pass. Mà dán e-pass thì tới ngay cửa hàng Viettel. Dù là xe anh, xe tôi hay xe chúng ta, dán e-pass chẳng còn. Ngày đường xa tới ngay Viettel. Hệ thống phủ rộng khắp nơi, tới ngay Viettel dán thu phí không dừng e-pass thôi. Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để dán thẻ thu phí không dừng e-pass nhanh chóng.
3: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
3: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà có tôn Hòa Phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
3: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay nghe tại tần số FM 91 MHz. Và MV sẽ tiếp tục với nhiệm vụ quen thuộc của mình là cập nhật tổng hợp thật nhiều thông tin giao thông mới để chia sẻ đến quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Lúc này thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh xin được cảm ơn bác tài Đình Lộc có cho biết cổng khu công nghiệp Tân Bình đi về Cộng Hòa xe đông di chuyển rất chậm. Minh Vi xin phép được nhắc lại một lần nữa, đó chính là khu vực cổng khu công nghiệp Tân Bình đi về Cộng Hòa xe đông di chuyển rất chậm khi qua đây. Và tổ điều hành giao thông BC08 vừa thông tin giao lộ Tôn Đức Thắng Đồng Khởi có va chạm hai ô tô xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, ngay tại khu vực giao lộ Tôn Đức Thắng Đồng Khởi ghi nhận có va chạm hai ô tô xe đông di chuyển chậm. Và VE thì có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 50+100 cho đến km 50+200 đã dừng thực hiện nâng bó vỉa và cống thoát nước, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì cũng đang có tình hình lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và nếu quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là có va chạm giữa hai ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển khó khăn. Còn khu vực đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ giao lộ Đỗ Xuân Hợp đến giao lộ Tây Hòa hướng đi cầu Rạch Chiếc, phường Phước Long, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đường Tôn Đức Thắng đoạn từ công trường Mê Linh đến giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Có thể thấy rằng là tới thời điểm này thì chúng ta cái nhịp độ của các diễn biến giao thông nó được tăng một cách đáng kể, đúng không ạ? Có rất là nhiều những cái tuyến đường được ghi nhận đông chậm và có nhiều khu vực là áp lực giao thông được đẩy lên cao, các phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng vừa mới ghi nhận hai cái vụ va chạm mà gây cản trở giao thông nữa. Vụ va chạm thứ nhất là hai ô tô ngay tại quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, và va chạm giữa hai ô tô ngay tại giao lộ Tôn Đức Thắng Đồng Khởi. Cả hai vụ việc này thì hiện tại gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển khó khăn, cho nên quý vị có lưu thông qua lộ trình nêu trên thì chúng ta cần cân nhắc. Còn lúc này thì Minh Vi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản hoàn tất, dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh sẵn sàng khởi công vào ngày 15 tháng 10. Các nhà thầu đang chuẩn bị máy móc thiết bị, quyết tâm triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm liên vùng. Thi hành án dân sự Hà Nội đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công biệt thự diện tích 342,6m2 tại số 99 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC với số tiền trên 277,8 tỷ đồng. Chấp hành viên đã hoàn tất bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Đây là tài sản bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an kê biên trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chương trình quảng bá Thành phố Hồ Chí Minh sống động, từng trải nghiệm, phát triển 5 dòng sản phẩm chủ lực và giải thưởng Thành phố Hồ Chí Minh Byron Award 2026. Giám đốc Sở Phạm Huy Bình nhấn mạnh, việc đổi mới truyền thông phải song hành nâng cao chất lượng dịch vụ. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự kiến yêu cầu giám thị kiểm tra kính của toàn bộ thí sinh trước mỗi môn thi, kỳ thi năng lực học tập đại học CSAT năm 2026 nhằm ngăn chặn gian lận bằng kính thông minh. Theo đài MBC, biện pháp này được đưa ra sau hai vụ nghi gian lận bằng thiết bị thông minh tại Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Yonsei đầu tháng 10. Do khó triển khai máy dò sóng vô tuyến, giám thị sẽ trực tiếp kiểm tra bằng mắt thường trước giờ thi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau một năm thi công, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai dài trên 121 km, tổng mức đầu tư gần 7.668 tỷ đồng đang tăng tốc về đích. Tuyến đường được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, nền đường rộng 24 mét cùng hệ thống quản lý giao thông thông minh. Khởi công từ tháng 10 năm 2025, hiện sản lượng các gói thầu đạt trên 70% kế hoạch. Các hạng mục khó như cầu Ngòi Thia hay hầm Đại Việt đều bảo đảm tiến độ. Trên công trường, hơn 2.000 nhân lực cùng gần 700 thiết bị máy móc duy trì thi công tăng ca, bù đắp thời gian mưa gió. Ông Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết.
1: Ban Quản lý Dự án, tư vấn cũng như là các nhà thầu cũng đang tích cực triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo trong năm 2026 cơ bản là thông xe toàn tuyến. Để bù lại tiến độ những ngày mưa thì cũng đã kịp thời tăng cường thiết bị, máy móc, con người và đặc biệt là tiến hành thi công tăng ca, tăng kíp kể cả là ban đêm.
0: Ông Phan Thanh Cường, giám đốc điều hành gói thầu xây lắp 01 và ông Trần Huy Hoàng, giám sát trưởng dự án đều khẳng định thi công kiểm soát chặt chẽ chất lượng để bàn giao khai thác vào tháng 3 năm 2027, tăng kết nối Lào Cai với Hà Nội và khu vực Tây Bắc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
4: Ôi, thật hả anh?
3: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
4: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
3: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
4: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
3: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
4: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
3: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
5: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
6: Ui, xe để ngoài trời từ trưa nóng lắm anh.
5: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
6: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
5: Ok vợ. chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
7: Thưa quý vị và các bạn, xóa đói giảm nghèo luôn là chủ trương lớn nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong suốt quá trình đổi mới đất nước, đồng thời là trụ cột

0: của hệ thống chính sách an sinh xã hội và phát triển bền vững, từ chỗ tập trung giải quyết tình trạng thiếu đói, bảo đảm nhu cầu tối thiểu, chính sách từng bước chuyển sang tạo sinh kế, nâng cao năng lực, giảm nghèo đa chiều và hướng tới phát triển con người. Nhờ đó, tỷ lệ nghèo giảm nhanh qua các giai đoạn, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, củng cố ổn định chính trị và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khi tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống mức thấp, trọng tâm chính sách cần chuyển mạnh từ giảm tỷ lệ hộ nghèo sang nâng cao chất lượng thoát nghèo và phòng ngừa tái nghèo, lấy phát triển con người làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội chính là chìa khóa để Việt Nam giữ vững thành quả giảm nghèo, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chính sách xóa đói giảm nghèo của chính phủ làm thay đổi tích cực cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91 MHz. Bây giờ quan sát hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì thời điểm này mình thấy là đường phố ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, phố xá cũng đã lên đèn rồi quý vị ha, và hiện tại là có rất là nhiều những cái tuyến đường lượng phương tiện có dấu hiệu gia tăng đáng kể, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, có thể kể đến như là khu vực Phạm Hùng hướng đi Hưng Phú nè, khu vực Đinh Hòa Cao Xuân Dục nè, rồi ngay tại Hoàng Diệu hướng đi đường Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện cũng khá là đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây. Ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương với Trần Phú, lượng phương tiện cũng đông, di chuyển hơi lộn xộn. Và khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, lượng phương tiện cũng khá đông, hiện tại là các phương tiện di chuyển trung bình. Tiếp tục đến với vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về đông ở các hướng, cho nên là di chuyển qua đây thì cũng sẽ hơi chậm, hơi khó khăn chút xíu. Quý vị nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển trên đường quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với giao cắt giữa đường Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng. Thời điểm này thì các phương tiện dừng thành 3 đến 4 làn xe, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông và nối đuôi nhau xếp hàng dài quý vị. Chưa kể là mình vi thấy là có nhiều người điều khiển xe gắn máy di chuyển ở trên vỉa hè luôn. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa Bạch Đằng với Lê Quang Định, lượng phương tiện cũng đông ở các hướng, hiện tại các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây. Và tình hình đông di chuyển trung bình cũng đang diễn ra tại quốc lộ 13 hướng đi bến xe miền Đông. Còn trong khi đó, đường Đinh Bộ Lĩnh hướng đi bến xe miền Đông thì tương đối là thông thoáng, các phương tiện ít di chuyển dễ dàng. Ở bên cạnh những cái tuyến đường đông chậm thì cũng sẽ có những cái lộ trình thông thoáng, và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật thật nhiều những cái trạng thái giao thông khác nhau để quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn cho riêng mình khi mà tham gia giao thông trong buổi chiều đến tối ngày hôm nay quý vị ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc qua tiếng hát của Ed Sheeran, bài hát mang tên Perfect.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Perfect với tiếng hát của Ed Sheeran. Quả thật là đôi khi, nhiều khi có cảm giác rằng là giọng hát của Ed Sheeran nó cũng đồng nghĩa với cái cụm từ tên bài hát vừa rồi. Nó rất là hoàn hảo quý vị ha. Một cái giọng hát mà hầu hết là các sản phẩm âm nhạc, các ca khúc của Ed Sheeran đều chạm tới những cái cung bậc trong trái tim của mình, trong cảm xúc của mình. Mặc dù đây là một nam ca sĩ mà theo đánh giá chung của tất cả mọi người là có diện mạo không có bắt mắt, thậm chí là không có đẹp trai, không có sáng ngời như những nam ca sĩ khác. Nhưng mà mỗi khi giọng hát anh cất lên rồi thì nhan sắc nó không còn là một cái giới hạn, một rào cản hay cản trở gì nữa hết. Chia sẻ một chút xíu về ca khúc mà chúng ta vừa nghe. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thời gian tích tắc trôi qua nhanh quá quý vị ạ. Bây giờ đã là 6 giờ 13 phút tối rồi. Và tình hình giao thông ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn có rất là nhiều những cái tuyến đường hiện tại là vẫn đang tiếp tục có sự gia tăng về phương tiện, tình hình di chuyển khó khăn. Và thông tin mới nhất đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đó là đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh đến giao lộ Hàm Nghi, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Minh Phi xin phép được nhắc lại thông tin này. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh đến giao lộ Hàm Nghi, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa di chuyển qua khu vực này thì quý vị chúng ta có thể cân nhắc để mà có thể sắp xếp hoặc là lựa chọn cái hướng tham gia giao thông sao cho hợp lý, nó không ảnh hưởng, không làm kéo giãn cái thời gian di chuyển của chúng ta ở thời điểm này quý vị nhé. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Phi xin được cảm ơn bác tài anh Duy Nguyễn có chia sẻ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ổn định ở cả hai hướng. Dạ rồi, cứ mỗi những cái thông tin ổn định được chia sẻ, được lan tỏa thì cảm giác tinh thần của mình nó cũng nhẹ nhàng hơn. Bởi vì ai cũng biết rằng là khung giờ cao điểm chiều tối là một trong những cái khoảng thời gian áp lực nhất trong ngày, vì cái

0: tình hình đông chậm, mật độ phương tiện cao, di chuyển khó khăn nhiều hơn những cái khung giờ khác trong ngày, nhất là khung giờ cao điểm trưa thì ít áp lực hơn, đúng không mọi người? Cho nên là khi mà có những cái thông tin thông thoáng như vậy nè, nếu mà sắp sửa đi qua, cái tinh thần của mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hoặc là nếu như mà chúng ta có thể dùng những cái lộ trình thông thoáng làm lộ trình thay thế thì cũng cảm thấy là đỡ bị mệt mỏi, đỡ bị cảm thấy là cứ dồn dập, hầu hết các tuyến đường đều đang đông chậm thì không biết sẽ đi đâu, sẽ di chuyển, sẽ chuyển đổi ra làm sao. Nhưng mà quý vị yên tâm, khi mà đồng hành cùng với giờ cao điểm thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật rất nhiều những diễn biến giao thông khác nhau, những hình thái giao thông khác nhau để quý vị có sự linh hoạt hơn trong việc lựa chọn hoạch định lộ trình cá nhân. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường. Quý thính giả thân mến, những thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, hơn 181.000 tỷ đồng là số thuế ước tính thuộc diện được miễn giảm gia hạn trong 9 tháng đầu năm, theo công bố mới đây từ Cục Thuế. Số thuế được miễn giảm là liều thuốc kích thích quan trọng cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm nhiều nguồn lực để duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Cũng nhắc tới đà giảm thì giá bất động sản đã giảm đến 20% trong quý 3 quý vị ạ. Cụ thể, mặt bằng giá bán sơ cấp và thứ cấp đã điều chỉnh tại hầu hết loại hình và nhiều khu vực trên cả nước với mức giảm phổ biến từ 5 đến 20% so với quý trước theo Đất Xanh Service. Diễn biến này do nhiều dự án mở bán mới điều chỉnh giá mở bán xuống thấp hơn kỳ vọng, kéo mặt bằng của khu vực hạ nhiệt. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý từ kinh tế toàn cầu, khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo nền kinh tế toàn cầu có thể sớm chạm ngưỡng giới hạn về khả năng chống chịu. Dự báo đưa ra trong bối cảnh kho dự trữ dầu khẩn cấp cạn dần và ngân sách chính phủ của nhiều quốc gia đứng trước áp lực quá tải. IMF cũng cảnh báo mức nợ công cao và tình trạng thâm hụt ngân sách tại nhiều quốc gia có thể khiến các chính phủ không còn nhiều dư địa để bảo vệ người tiêu dùng. Còn giờ sẽ là những thông tin cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm nay. VN Index tiếp tục giảm trong phiên 14 tháng 10, lùi về 1.704 điểm, tương đương mức giảm hơn 14 điểm. Bất động sản tiếp tục là nhóm ngành gây sức ép đáng kể lên chỉ số, với các mã giảm mạnh như VHM, VIC, VRE và VPL. Nhóm bán lẻ cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh với MWG, PNG, FRT và DGWK. Tại nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa nhưng bên bán chiếm ưu thế. Theo ghi nhận, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 760 tỷ đồng, nâng giá trị rút vốn từ đầu năm lên hơn 114.000 tỷ đồng. Thanh khoản cũng chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Giá trị khớp lệnh sàn HOSE chỉ đạt khoảng 13.500 tỷ đồng. Thưa quý vị, giữa một Hà Nội tất bật, những khu đất vàng quây tôn bỏ hoang năm này qua năm khác luôn là nỗi trăn trở của cộng đồng. Trước đề xuất đánh thuế 0,2% của Bộ Tài chính đối với đất chậm đưa vào sử dụng, dư luận đặt câu hỏi liệu sắc thuế này có đủ sức thức tỉnh những tấc đất ngủ quên hay lại vướng vào những nút thắt cần lời giải từ cơ chế. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
2: Tọa lạc tại vị trí đắc địa ven Hồ Tây, giáp các tổ hợp khách sạn 5 sao sang trọng, khu đất 151-153 Yên Phụ ở Tây Hồ nhiều năm qua vẫn trong tình trạng im lìm. Những bức tường quây tôn nhếch nhác không chỉ làm xấu đi diện mạo đô thị mà còn gợi lên niềm tiếc nuối lớn về sự lãng phí nguồn lực quốc gia. Chứng kiến khung cảnh này mỗi ngày, chị Phương, một người dân sinh sống tại khu vực Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
3: Tôi thấy đất ở giữa khu dân cư mà cứ để trống trong thời gian dài thì khá là lãng phí. Đất đai như là tài sản có giá trị, trong khi xung quanh thì vẫn có nhiều nhu cầu sử dụng. Nếu khu đất được chỉnh trang, khai thác hợp lý thì không chỉ diện mạo khu vực đẹp hơn mà người dân cũng có thể được hưởng lợi. Bởi vì là đất để không thì vẫn chỉ là đất để không, trong khi nếu được sử dụng đúng mục đích thì có thể tạo ra giá trị cho xã hội.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai giai đoạn 2026-2030, qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định khoảng 19.325 ha đất có khả năng khai thác, tạo nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển của thành phố. Trong đó, đáng chú ý, có khoảng 7.013 ha đất liên quan đến 250 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai. Bức xúc của người dân là

0: hoàn toàn có cơ sở. Nhưng nhìn từ lăng kính đầu tư và tài chính, vì sao đất đai lại bị bỏ hoang kéo dài? Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp trực tiếp phát triển dự án, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần G-Home, chỉ thẳng vào hai nhóm nguyên nhân cốt lõi.
1: Rất nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng để thực hiện dự án. Họ chỉ có được cái chi phí ban đầu để mà họ thực hiện một cái phần của dự án thôi. Đến lúc phải nộp tiền sử dụng đất là họ đã phải đi vay rồi và họ không thể vay tiếp được, nhất là trong cái tình trạng là ngân hàng đang siết chặt tín dụng với cả bất động sản này, thì có rất nhiều doanh nghiệp là không đủ khả năng để thực hiện dự án. Và cũng phải thẳng thắn mà nói đây thì sẽ là các cái lỗi của doanh nghiệp thôi. Còn cái nguyên nhân thứ hai thì đó là nguyên nhân do quản lý nhà nước, đấy là các cái dự án bị chậm do vướng quy hoạch, vướng giải phóng mặt bằng.
0: Chính vì có sự đan xen giữa lỗi chủ quan của doanh nghiệp và vướng mắc khách quan từ thể chế, sắc thuế 0,2% được đưa ra không nhằm dồn ép doanh nghiệp vào chân tường mà là tiếng chuông cảnh tỉnh. Tuy nhiên, ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Đỉnh lưu ý rằng cơ quan quản lý bắt buộc phải rạch ròi ngay từ khâu xác định đối tượng.
2: Nên là cần phải phân biệt được cái việc đất bị giữ để đầu cơ do cái lỗi cố ý của người sử dụng đất với cái đất mà chưa thể khai thác được vì các lý do khách quan. Nếu mà đất chưa sử dụng do các vướng mắc khách quan, ví dụ liên quan đến các cái vấn đề về pháp lý, vấn đề về quy hoạch hay là vấn đề về tranh chấp với những người sử dụng đất khác mà không do lỗi của nhà đầu tư, thì nhà nước phải có kế hoạch để tháo gỡ và phải quy định rõ cái thời hạn hoàn thành tháo gỡ và cơ quan nào chịu trách nhiệm.
0: Sự phân định rạch ròi ấy dẫn đến một nguyên tắc tối thượng khi thực thi chính sách thuế, đó là sự sòng phẳng. Trở lại với góc nhìn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Nam nhấn mạnh về giới hạn trách nhiệm tài chính.
1: Chúng ta cần phải sòng phẳng trong vấn đề này, nghĩa là lỗi tại ai thì người đấy chịu. Đừng bắt doanh nghiệp phải chịu thuế khi mà đất đai chưa thuộc về họ khai thác hoặc là họ bị khó khăn, thì chúng ta không nên chất thêm cái khó khăn cho doanh nghiệp ở trong cái giai đoạn đó. Thế nhưng nếu mà đã tính toán rồi, đã nộp tiền sử dụng đất, đã xong thủ tục giấy tờ rồi mà vẫn cứ đem để lại mà hoang hóa thì rõ ràng là phải chịu thuế.
0: Khi chi phí nắm giữ đất tăng lên nhờ công cụ thuế kết hợp cùng sự sòng phẳng trong quản lý, thị trường bất động sản sẽ tự động thanh lọc những nhà đầu tư yếu kém. Dưới lăng kính của Hội Nghề nghiệp, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, phân tích rõ phản ứng dây chuyền của các chủ đất.
3: Ở đây rõ ràng là các chủ đất không ai muốn bị áp thêm thuế phạt về cái việc chậm sử dụng hay là gây lãng phí. Có thể lúc đấy người sẽ nhân cơ hội để người ta làm rõ rằng là những cái vấn đề do khách quan thì người ta đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết ngay để cho người ta có thể triển khai thực hiện dự án. Đấy là mặt tích cực. Còn ngược lại với cả những đối tượng mà rõ ràng là người ta cố tình găm giữ để có thể gọi là mưu một cái lợi ích nó khác, thì rõ ràng cái việc người ta phải chịu cái mức thuế như vậy. Và cái mức thuế đấy nó chỉ là cái là một trong những biện pháp để thúc đẩy cái việc chống lãng phí và đưa đất vào khai thác một cách hiệu quả. Và người ta biết rằng sau cái mức đấy hoặc là mức thu hồi thì không dại gì để mà người ta áp mức đấy hoặc là áp rồi mà người ta không khẩn trương khắc phục các cái vấn đề do chủ quan mà để còn bị thu hồi luôn.
0: Tuy nhiên, sắc thuế này sẽ khó phát huy tác dụng nếu các chủ đất tìm cách né tránh bằng những chiêu trò đối phó như việc quây tôn dở dang hay tự ý biến đất dự án thành bãi giữ xe, sân thể thao để né luật. Phân tích sâu hơn về điểm nghẽn này cũng như chỉ ra thước đo thành công cốt lõi của chính sách, luật sư Nguyễn Văn Đỉnh đúc kết.
2: Thuế thì làm tăng cái chi phí để nắm giữ đất, nhưng sẽ không thay thế được nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích và các chế tài xử lý vi phạm theo luật. Một dự án thì có thể đã tổ chức động thổ, khởi công, dựng hàng rào, chúng ta gọi là quây tôn, hoặc là đang thi công dở dang một số hạng mục, thì không đồng nghĩa với toàn bộ khu đất đã được đưa vào khai thác. Và tương tự đó là cái việc tự ý biến đất dự án, ví dụ như là dự án bất động sản, dự án nhà ở vào các mục đích ngắn hạn, ví dụ như là bãi giữ xe hay là sân thể thao, thì không thể được coi là đã sử dụng đất với mục đích để né tránh những cái vụ thuế. Thành công của chính sách đánh thuế mà chúng ta đang làm thì không chỉ nhắm tới số tiền mà nhà nước thu được, mà phải hướng tới cái việc là ngày càng ít đi các loại đất phải chịu cái thuế này, tức là ngày càng ít đi cái loại đất mà chủ đất có thể bỏ hoang, thì từ đó mới là cái chính sách cuối cùng mà nhà nước hướng tới để bảo đảm cái nguồn đất đai nó trở thành một cái nguồn lực quan trọng để chúng ta phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
0: Có thể thấy

0: Điểm chung trong góc nhìn của các chuyên gia là sự kỳ vọng vào tính thực chất của chính sách. Đánh thuế đất bỏ hoang không phải để tăng thu, mà là tạo sức ép lành mạnh để thanh lọc thị trường. Để dòng chảy nguồn lực không bị ách tắc, áp lực tài chính cần song hành với sự sòng phẳng trong thực thi, chế tài thu hồi quyết liệt và thủ tục hành chính thông thoáng. Chỉ khi những nút thắt pháp lý được tháo gỡ, các khu đất bỏ hoang mới thực sự được đánh thức, trở thành động lực thiết thực phục vụ cho sự phát triển của xã hội và đời sống nhân dân.
1: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, khép lại bản tin Chuyển động thị trường. Chuyên mục Chuyển động thị trường bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91 MHz. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổng hợp với chúng ta một số những cái lộ trình đáng lưu ý, như là đường Trần Quốc Thảo đoạn từ cầu Lê Văn Sĩ đến giao lộ Lý Chính Thắng phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Lê Quý Đôn đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng phường Xuân Hòa ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Và đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh đến giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi cầu Sài Gòn phường Thành Mỹ Tây ghi nhận xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9935 thông qua hotline của VTV Giao thông có cho biết đường Nguyễn Cơ Thạch hướng ra đường Mai Chí Thọ xe đông di chuyển chậm. Minh Vi xin được nhắc lại thông tin vừa rồi, đường Nguyễn Cơ Thạch hướng ra đường Mai Chí Thọ ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Thời điểm này là 6 giờ 26 phút tối rồi, thì chúng ta có rất là nhiều những cái tuyến đường được ghi nhận là lượng phương tiện đông di chuyển chậm, cho nên là quý vị di chuyển trên đường thì chúng ta hết sức lưu ý, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và cũng hãy luôn cố định tần số FM 91MHz đồng hành cùng với giờ cao điểm của VTV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa, chia sẻ và cập nhật thật nhiều thông tin mới. Và nếu quý vị có bất kỳ những cái thắc mắc nào thì có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc, fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline 02839919191 quý vị nhé. Còn lúc này thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ năm 2028, Thành phố Hồ Chí Minh có thể hạn chế xe không đạt chuẩn khí thải vào trung tâm. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng dự thảo lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, trong đó đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp từ đầu năm 2028 đến hết năm 2029 tại khu trung tâm hiện hữu và khu đô thị Thủ Thiêm với tổng diện tích khoảng 15,6 km2. Dự kiến từ năm 2030 phạm vi này sẽ được mở rộng đến khu vực bên trong vành đai 2. Theo dự thảo, các loại phương tiện sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải tương ứng mới được lưu thông trong vùng phát thải thấp, chẳng hạn taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ và xe tải chở hàng đến 1 tấn được đề xuất phải đạt mức khí thải từ năm 2028. Đối với ô tô cá nhân, xe máy, các mốc yêu cầu tiêu chuẩn khí thải được đề xuất áp dụng từ năm 2032. Và hiện đây vẫn là nội dung trong dự thảo, chưa phải quy định chính thức. Thành phố cũng đề xuất chính sách hỗ trợ một phần chi phí mua phương tiện sử dụng năng lượng sạch và lệ phí đăng ký cho một số nhóm người dân. Và nếu trong tương lai được triển khai thì chắc chắn là vùng phát thải thấp sẽ tác động trực tiếp đến thói quen đi lại của người dân. Vì vậy thì lộ trình thực hiện và các chính sách hỗ trợ cũng cần được tính toán đồng bộ để mà có thể vừa cải thiện chất lượng không khí mà vừa giảm áp lực chuyển đổi phương tiện. Còn lúc này thì xin được nhắc lại tình hình giao thông ngay tại đường Nguyễn Cơ Thạch hướng ra đường Mai Chí Thọ. Thính giả có số điện thoại cuối là 9935 cho biết xe đông di chuyển chậm. Và Minh Vy cũng xin phép được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của giờ cao điểm trên VOV Giao thông, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm,

0: ơi,
1: sao hả con?
0: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
0: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
6: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
7: Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc nâng chuẩn năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo không chỉ là bài toán nội bộ của doanh nghiệp, mà chính là đòn bẩy chiến lược quyết định sức cạnh tranh của đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
8: Theo tôi thì cái việc mà mình bám sát nghị quyết số 68 thì phát triển nguồn lực lãnh đạo cho các doanh nghiệp, nó sẽ là cái vấn đề then chốt để mình đạt được mục tiêu trong cái giai đoạn tới.
9: Tôi nghĩ rằng đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là SME, thì cũng cần có cho mình những chiến lược, những kế hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ và từ đó thì có thể tự tin hơn trong hội nhập.
10: Với sự hỗ trợ của nhà nước, khuyến khích những cái doanh nghiệp và có những cái chương trình để hỗ trợ họ học AI và ứng dụng nó vào trong cái công việc, thì lúc đó họ sẽ tự tin.
7: Lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần những phẩm chất, kỹ năng chiến lược nào để dẫn dắt chuyển đổi? Thành phố Hồ Chí Minh cần những cơ chế, giải pháp đột phá gì để nâng tầm nguồn nhân lực quản trị cấp cao, tạo xung lực, đưa thành phố hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi diễn đàn với chủ đề Nâng tầm đội ngũ CEO, đột phá nhân lực quản trị cho đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng trực tiếp từ 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 15 tháng 10 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 90MHz và FM 91MHz. Mời quý vị khán giả cùng tương tác và đặt câu hỏi qua hotline 028 39 91 91 hoặc fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
11: Chuỗi podcast Biển giữ gì, 22 câu chuyện về thứ nằm dưới lớp bùn. Đón nghe 2 tập mới mỗi tuần vào 9 giờ sáng thứ 3 và thứ 6 trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, YouTube. Đặc biệt, để đồng hành cùng thính giả trên mọi nẻo đường, chương trình sẽ được phát trên sóng FM vào khung giờ chiều các ngày thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, phủ sóng đồng loạt trên cả 4 hệ thống VOV Giao thông khu vực Duyên Hải, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mê Công. Biển giữ gì? Hiểu biển để giữ tương lai.
12: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay nghe tại tần số FM 91MHz. Và thời điểm này thì Minh Vy cũng xin được tiếp tục thông tin đến quý vị một cái cập nhật mới nhất về diễn biến giao thông. Cụ thể là các thính giả thông qua hotline của VV Giao thông có chia sẻ đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi ngã tư Bình Trị.

0: khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi ngã tư Bình Triệu. Va chạm giữa hai ô tô khiến cho tình hình giao thông đi qua đây khó khăn. Hiện tại là lượng phương tiện đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Nếu mà chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi ngã tư Bình Triệu thì quý vị hết sức lưu ý với thông tin vừa rồi. Còn lúc này thì Minh Vy xin được chia sẻ đến quý vị một số tuyến đường mà Minh Vy quan sát từ hệ thống camera. Thì đánh giá cá nhân của Minh Vy là lượng phương tiện không đông, mặt đường tương đối thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Chúng ta có thể yên tâm đi qua hoặc dùng làm lộ trình thay thế. Thời điểm này là giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với Nguyễn Xí. Khu vực Phạm Văn Đồng hướng đi đường Lê Quang Định cũng đang có tình hình thông thoáng, bình ổn. Ngay tại khu vực Nơ Trang Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện cũng di chuyển dễ dàng qua đây. Và thêm một cái lộ trình nữa cũng đang có tình hình tương đối thông thoáng, đó là khu vực cuối cầu Bình Triệu, thưa quý vị. Cuối cầu Bình Triệu, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển rất là ổn định. Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi thì mật độ phương tiện có giảm so với cách đây khoảng 30 phút. Hiện tại là các phương tiện vẫn còn hơi đông nhưng mà di chuyển được tương đối là bình ổn qua khu vực nêu trên. Còn một số lộ trình khác, ví dụ như là khu vực Nguyễn Kiệm hướng đi đường Nguyễn Thái Sơn thì lượng phương tiện vẫn còn khá đông, mặc dù các phương tiện có thể di chuyển được nhưng mà lượng phương tiện đi qua đây thì hơi đông. Chúng ta nhớ quan sát kỹ đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Còn lúc này thì xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Barcelona đã ngược dòng đánh bại Galatasaray với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách, qua đó giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận ở vòng phân hạng Champions League. Bị dẫn trước ở phút thứ 28, đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick gỡ hòa nhờ pha lập công của João Cancelo vào phút 43. Bước sang hiệp 2, Fermín López, Godin và Karim Adeyemi lần lượt ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đại diện Tây Ban Nha. Trước đó, Barcelona đã thắng Feyenoord 5-1 ở lượt trận mở màn. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 21 tháng 10, đội bóng xứ Catalonia sẽ làm khách trên sân của đương kim vô địch Paris Saint-Germain. Bayern Munich đã bị Viking cầm hòa 3-3 trong trận đấu đầy kịch tính, dù đã ngược dòng dẫn trước sau khi bị đối thủ dẫn tới 2 bàn. Viking gây bất ngờ với các bàn thắng của Jani Stenes ở phút thứ 2 và Peter Christiansen ở phút thứ 38. Sang hiệp 2, Harry Kane lập một cú đúp chỉ trong vòng 6 phút trước khi Luis Diaz đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước 3-2 ở phút 71. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Olise ở phút 74 khiến cho đội khách gặp nhiều khó khăn. Và đến phút thứ 90, Hermann Thaugen đánh đầu gỡ hòa 3-3 cho Viking, khép lại màn rượt đuổi tỷ số đầy nghẹt thở. Trong một trận đấu khác, Arsenal đã đánh bại Lille với tỷ số thuyết phục 3-0, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận vòng phân hạng Champions League. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã xoay tua đội hình, khiến cho Arsenal gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của đại diện nước Pháp. Sau khi Timber mở tỷ số ở phút thứ 64, Saka, Kai Havertz và đội trưởng Odegaard được tung vào sân, góp công giúp cho đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn. Trước đó, Arsenal đã thắng Napoli 1-0 và với 6 điểm sau 2 trận, pháo thủ tạm xếp thứ 3 và sẽ làm khách trước Bayern Munich ở lượt trận tiếp theo. Cũng trong đêm qua phải thi đấu trên sân khách, Manchester United nhanh chóng bị đối thủ chơi lấn lướt và nhận bàn thua ở giây thứ 50. Bayern bên phía Atletico Madrid đã băng lên bên cánh trái rồi căng ngang cho Barrios dứt điểm nhẹ nhàng ở tư thế chống trải tung lưới quỷ đỏ. Khoảng thời gian còn lại là rất nhiều, nhưng đại diện nước Anh lại thi đấu thiếu ý tưởng, không có sự gắn kết trong các pha lên bóng. Vì thế, sức tấn công mà Manchester United tạo được về phía khung thành của Atletico là không đáng kể. Và rồi đến phút 76, Quỷ Đỏ chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau tấm thẻ đỏ của Euro. Tận dụng lợi thế hơn người, Atletico Madrid đã có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở những phút cuối trận do công của Lookman. Nicolò Cestori đã trở thành người hùng của Club Brugge với một cú hat-trick trong trận đấu đầy kịch tính diễn ra trên sân vận động San Siro. Tiền đạo sinh ra tại Italia mở tỷ số trên chấm phạt đền trước khi Lautaro Martinez gỡ hòa 1-1 cho Inter Milan bằng pha xoay người và dứt điểm đẹp mắt. Cestori sau đó tận dụng tình huống bóng nảy ra thuận lợi xong pha phản công nhanh để ghi bàn thứ hai và rồi đệm bóng cận thành hoàn tất cú hat-trick nâng tỷ số lên 3-1 cho Club Brugge. Martinez sau đó ghi bàn thứ hai trong trận đấu trước khi Romeo Vekman nâng tỷ số lên 4-2 cho Club Brugge. Đội khách vẫn bảo toàn được chiến thắng dù sau đó Juan Boni

0: Bên phía Inter ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 3-4. Tổng cộng đã có 7 bàn thắng được ghi với sự rượt đuổi đầy kịch tính tới những giây phút cuối cùng và Inter thua chung cuộc 3-4 trước Club Brugge. Bây giờ là một thông tin thể thao trong nước. Nguyễn Thùy Linh đã dừng bước ngay ở vòng 1 giải cầu lông Đan Mạch mở rộng sau thất bại 0-2 trước tay vợt Tomoka Miyazaki, hiện đang đứng số 7 thế giới. Đại diện Việt Nam để thua cả hai set cùng với tỷ số 17-21. Thùy Linh đã thi đấu đầy nỗ lực sau nhiều lần san bằng cách biệt và bám đuổi đối thủ, nhưng những lỗi đánh cầu thiếu chính xác khiến cho Thùy Linh bỏ lỡ cơ hội ở những thời điểm quyết định. Ban đầu tay vợt Việt Nam dự kiến sẽ gặp Ratchanos Itanon, nhưng đối thủ được thay thế bằng Miyazaki sau khi tay vợt người Thái Lan rút lui vì gặp vấn đề thể trạng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, thất bại 0-1 trước Kashima Alat ngay trên sân vận động Hàng Đẫy, Công an Hà Nội có quyền tiếc nuối. Nhưng điều đáng suy ngẫm hơn cả là khoảng cách giữa một thế trận không tệ và khả năng giành chiến thắng trước những đội bóng hàng đầu châu Á. Công an Hà Nội đã chơi tự tin, tạo ra cơ hội, nhưng từ cơ hội đến bàn thắng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong khi đó, Kashima Alat cho thấy sự lạnh lùng của một đội bóng giàu kinh nghiệm, chọn đúng thời điểm tăng tốc, tận dụng sai sót của đối thủ và lập tức siết chặt thế trận sau khi đã có bàn dẫn trước. Khác biệt còn nằm ở kỷ luật thi đấu. Những phản ứng với quyết định của trọng tài hay công nghệ VAR có thể xuất phát từ sự quyết tâm, nhưng điều quan trọng là cầu thủ phải nhanh chóng trở lại trận đấu thay vì để cảm xúc lấy đi sự tập trung. Từ thất bại của Công an Hà Nội, bóng đá Việt Nam cần nhìn rộng hơn. Muốn cạnh tranh ở đấu trường châu lục, chúng ta phải nâng cao chất lượng xử lý bóng ở tốc độ cao, khả năng tận dụng cơ hội, tổ chức phòng ngự và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Công an Hà Nội không thiếu nỗ lực, cũng không hoàn toàn lép vế trước đối thủ, nhưng ở cấp độ này chơi tốt thôi là chưa đủ. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi sự chính xác, tỉnh táo và hiệu quả trong từng khoảnh khắc. Một thất bại trên sân nhà có thể khiến cho người hâm mộ tiếc nuối, nhưng nếu biết biến trận thua trở thành bài học cụ thể, đó sẽ là bước khởi đầu cần thiết để bóng đá Việt Nam tiến gần hơn tới những chuẩn mực của châu Á. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 8968. Thông qua hotline của VV Giao thông có cập nhật thông tin đường Trần Văn Dào, đoạn ngã tư Cầu Sáng, đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động một màu đỏ, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Minh Vy xin phép được nhắc lại lưu ý vừa rồi, đó là đường Trần Văn Dào, đoạn ngã tư Cầu Sáng, đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động một màu đỏ, xe đông di chuyển chậm qua đây. Quý vị có lộ trình đi qua đây thì chúng ta nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Còn lúc này thì ngay tại khu vực giao cắt giữa Nguyễn Thái Sơn với đường Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông bình ổn ở cả hai hướng. Tiếp tục đến với Đinh Bộ Lĩnh hướng đi Nguyễn Xí, thời điểm này mặt đường cũng thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Ngay tại khu vực hướng đường Nguyễn Kiệm đi Nguyễn Thái Sơn, lượng phương tiện cũng có giảm đi chút ít cách đây khoảng 10-15 phút rồi. Hiện tại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Vậy thì Minh Phi xin được nhắc lại một số những cái khó khăn gần nhất có chia sẻ cùng với quý vị, đó là đèn tín hiệu chỉ hoạt động màu đỏ ngay tại đường Trần Văn Dào đoạn ngã tư Cầu Sáng và va chạm giữa hai ô tô ngay tại đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi ngã tư Bình Triệu. Vụ va chạm này theo tình hình được cập nhật là gây cản trở giao thông quý vị nhé. Tiếp tục đến với tình hình ngay tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh đến giao lộ Điện Biên Phủ, hướng đi cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây. Thì khu vực này cách đây ít phút được ghi nhận là xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có đường Trần Quốc Thảo, đoạn từ cầu Lê Văn Sĩ đến giao lộ Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa nữa. Hai lộ trình này thì theo cập nhật của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì áp lực giao thông khá là lớn, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Không biết là sau một khoảng thời gian ngắn trôi qua rồi thì tình hình ở đây đã có những biến chuyển mới như thế nào. Nếu quý thính giả mà chúng ta có đi qua khu vực này có thể tiếp tục giúp cho Minh Vy và ekip của giờ cao điểm chiều nay cập nhật thêm những cái thông tin mới để lan tỏa đến mọi người, từ đó mọi người cũng có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Vũ Cát Tường và một số nghệ sĩ trẻ trong ca khúc mang tên Ảo Ảnh.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe phần kết hợp giữa Vũ Cát Tường và Gil cùng với Lynn Greenlee trong ca khúc Ảo Ảnh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Thời điểm này là 6 giờ.

50 phút tối rồi, thì có một số tuyến đường lượng phương tiện vẫn còn khá đông. Tuy nhiên là cũng có những biến chuyển mới khi mà một vài tuyến đường đã có sự gia giảm về phương tiện rồi, trở nên thông thoáng hơn. Cho nên là mong rằng hành trình trên đường về nhà của chúng ta trong buổi chiều tối ngày hôm nay, ở thời điểm này có thể có một vài khu vực đông chậm, nhưng mà hầu hết cũng đều đang di chuyển một cách an toàn quý vị nhé. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đang phát triển và đã gây mưa tại một vài xã phường. Trời vẫn còn khá oi với nhiệt độ ngoài trời khoảng 31 độ. Chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn thành phố đã chuyển về ngưỡng tốt. Tuy nhiên, nếu quý vị có kế hoạch cho buổi tối, cần lưu ý mang theo áo mưa hoặc ô khi ra đường vì từ giờ đến tối khả năng mưa dông xuất hiện nhiều hơn, có nơi trời mưa to. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lượng mưa dự kiến trong thời gian từ 19 đến 22 giờ tối nay phổ biến từ 10 đến 20mm, một số nơi cao hơn từ 16 đến 33mm như là Dầu Tiếng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo. Lượng mưa lớn nhất khoảng 50mm cũng tập trung tại các địa bàn này. Từ sau 22 giờ mưa giảm, lất phất có nơi mưa từ 1 đến 3mm. Lưu ý, dù mực nước trên sông Sài Gòn đang xuống nhanh, song vẫn ở mức cao, khả năng duy trì đến hết ngày 15-16 tháng 10, với mức đỉnh triều dao động ở mức báo động 1, báo động 2. Quý vị nếu di chuyển vào giờ tan tầm, cần hạn chế đi qua các vùng trũng thấp, khu vực ven sông để phòng ngập. Trong đêm nay, thời tiết khá dễ chịu với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 24 đến 26 độ. Ngày mai dự báo thành phố Hồ Chí Minh có mưa nhưng chủ yếu mưa từ chiều về tối. Ban ngày nếu có mưa chỉ diễn ra vài nơi và không kéo dài. Nhiệt độ trong ngày mai cao nhất khoảng từ 32 đến 34 độ, trời khá oi, đặc biệt vào trưa và đầu giờ chiều. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cập nhật lại bản tin thời tiết chiều tối nay. Với những cái thông tin dự báo và những cái lưu ý như vậy thì hy vọng rằng cũng có thêm những cái thông tin để quý vị có thể cân nhắc sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Còn ở thời điểm này thì Minh Vi quan sát từ hệ thống camera thì tình hình thời tiết ngay tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang rất là tạnh ráo, trời mát mẻ dễ chịu đúng không ạ? Đường phố thì có một vài tuyến đường đông nhưng mà cũng sẽ có những cái tuyến đường thông thoáng bình ổn để chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Lưu thông trên đường thì quý vị đừng quên cố định tần số FM 91MHz đồng hành cùng với VOV Giao thông nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với kết quả quay số mở thưởng Vietlott tối thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2026. Ngay sau đây sẽ là kết quả quay số mở thưởng Vietlott tối thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2026. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01575 ngày 14 tháng 10 năm 2026 sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 34192106 1643. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 20,3 tỷ. Kết quả kỳ 01145 ngày 14 tháng 10 năm 2026 sản phẩm Max 3D. Các bộ số may mắn là giải đặc biệt 258363, giải nhất 793522484. 763, giải nhì 798307063886882427, giải ba 227028371624781555.

0: 5, 6, 2. Vừa rồi là kết quả quay số mở thưởng Vietlott.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này Minh Vy cũng tổng hợp nhanh cho quý vị một số tuyến đường, lượng phương tiện vẫn còn hơi đông, nhưng mà hiện tại là các phương tiện đã có thể di chuyển được tương đối là bình ổn. Đầu tiên là giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong. Ngay tại khu vực Nguyễn Trãi hướng đi đường Trần Phú, lượng phương tiện vẫn còn hơi đông, nhưng các phương tiện có thể di chuyển được. Và vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa lúc này thì lượng phương tiện cũng còn rất đông, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây, chưa không còn cái tình trạng khó khăn ùn ứ như cách đây ít phút nữa. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm chiều tối nay, và chúng tôi cũng xin được khép lại bằng một bài hát gửi tặng đến quý vị thính giả và các bác tài, ca khúc 50 năm về sau với phần trình bày của Dương Edward. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Và có hai thông tin xin được bổ sung thêm đến quý vị, đó là đường Lê Duẩn đoạn qua giao lộ Mạc Đình Chi hướng đi giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn và khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn từ công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội hướng đi đường Nguyễn Tất Thành, phường Sài Gòn ghi nhận xe đông di chuyển chậm, quý vị lưu ý nhé. Và đến đây thì xin được khép lại giờ cao điểm chiều nay. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp sẽ trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đóng góp khoảng 1,5% GDP, tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực đạt trên 85%. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng, bởi để phát triển một ngành kinh tế mới, việc chế tạo được những chiếc UAV mới chỉ là bước khởi đầu. Về Việt Nam cần chuẩn bị những gì để đưa không gian tầm thấp từ một lĩnh vực công nghệ mới trở thành một ngành kinh tế thực sự? Và làm thế nào để mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% trở thành năng lực sản xuất thực tế thay vì chỉ dừng lại ở những con số trong chiến lược? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Nhiều người dân cho biết hiện nay UAV, thiết bị bay không người lái đã không còn xa lạ, mà họ nhận thấy việc ứng dụng thiết bị này vào giao hàng, vận chuyển hàng hóa, cứu hộ cứu nạn và giám sát giao thông đang mở ra nhiều tiện ích thiết thực, không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chi phí mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
4: Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí và nguồn nhân lực lao động. Thứ hai là cũng sẽ góp phần làm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông khi mà máy bay không người lái UAV sẽ đi thu phát tín hiệu và thông báo đến những điểm nóng, điểm nghẽn để con người còn biết để mà điều tiết.
5: Việc giao hàng thì sẽ nhanh hơn này. Ví dụ như là ở những cái khu vực vùng sâu, vùng xa khi mà đường xá đi lại khó khăn ấy. Đặc biệt là trong những cái đợt mưa lũ, có thể là có những nơi họ bị cô lập, thì mình có thể dùng những thiết bị này để mà đưa thuốc men, lương thực đến cho người dân.
6: Trong cứu hộ cứu nạn, UAV cũng có thể là tiếp cận nhanh hơn những cái vùng mà xảy ra lũ lụt, sạt lở, cháy rừng hay là những nơi mà con người khó tiếp cận, nên có những cái kế hoạch, cái lộ trình để mà dần dần đưa nó vào phục vụ đời sống của nhân dân.
2: Tại kết luận số 99 ngày 28 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị xác định không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển mới và không gian chủ quyền đặc biệt, đồng thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước, phát triển công nghiệp hạ tầng và nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường Kinh tế Đại học Phenica đánh giá, đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, từ quản lý hoạt động bay sang khai thác một không gian kinh tế mới gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia. Để hiện thực hóa định hướng này, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hồng cho rằng Việt Nam cần ưu tiên đồng bộ 5 nền tảng, thể chế, hạ tầng, công nghệ, nhân lực và thị trường.
7: Về hạ tầng và công nghệ, với cái kết luận 99 của Bộ Chính trị đã đặt ra cái mục tiêu đến 2030 và đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay quốc gia và ít nhất một trung tâm nghiên cứu thử nghiệm về UAV quốc gia. Thì những cơ sở này cần gắn với cái hệ thống quản lý giao thông không gian tầng thấp và các hoạt động kiểm định, chứng nhận và nghiên cứu phát triển công nghệ ở trong nước. Đối với lại nhân lực rất cần thiết và cấp bách, cần đào tạo một cái đội ngũ liên ngành từ kỹ thuật hàng không, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo đến quản lý không phận, rồi an toàn và kinh tế.
3: Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, giám đốc điều hành Economica Việt Nam, để phát triển kinh tế tầm thấp, bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý và hạ tầng công nghệ, cần có cơ chế tiếp cận nguồn lực công bằng và thử nghiệm có kiểm soát nhằm tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển.

0: chúng ta cần có cơ chế để đảm bảo cái sự tiếp cận nguồn lực và cái công bằng những cái nguồn tài sản của nhà nước này giữa các doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp của khu vực kinh tư nhân. Thứ hai nữa là để khai thác kinh tế tầm thấp thì phải có những cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và cho phép các doanh nghiệp giao thông vận tải hay là những doanh nghiệp ở trong cái lĩnh vực mà có liên quan để tham gia vào cái lĩnh vực kinh tế tầm thấp này. Như vậy những cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sẽ cần phải được ban hành cũng như là đảm bảo được cái môi trường kinh doanh an toàn cũng như là đảm bảo được cái sự yên tâm của các doanh nghiệp mà khi đầu tư vào những kinh tế tầm thấp này.
1: Một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế tầm thấp là nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, từng bước làm chủ quá trình nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thiết bị bay không người lái. Theo định hướng, đến năm 2030, phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực phục vụ sản xuất đạt trên 30-40%. Đến năm 2045, con số này đạt trên 85%. Tiến sĩ Trần Thiên Phương, Phó Chủ tịch Mạng lưới Hàng không Vũ trụ và Thiết bị bay không người lái Việt Nam cho rằng, mục tiêu này đòi hỏi Việt Nam phải làm chủ thiết kế, công nghệ và năng lực sản xuất công nghiệp.
2: Cần hình thành cái chuỗi công nghiệp chuyên môn hóa về thiết bị bay không người lái thì cần kết hợp nghiên cứu trong nước với chuyển giao công nghệ thực chất trong những cái mà mình chưa thể làm được trước mắt. Một số cái khó như là chip này, hoặc là tế bào pin, hoặc là về cái bộ điều tốc, hoặc là những cảm biến đặc thù mình có thể mua quốc tế. Nhưng mà mình phải có phương án thay thế và mình quản trị cái nguồn cung ứng. Đấy, cái giá trị cuối cùng của mục tiêu mà Bộ Chính trị và Chính phủ đặt ra trên 85% là Việt Nam phải chủ động cung cấp cái dòng UAV chủ lực an toàn, thứ hai là chất lượng ổn định, giá thành cạnh tranh và có cái khả năng cải tiến liên tục.
3: Chuyên gia kinh tế Thái Anh Tùng, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, mục tiêu kinh tế tầm thấp đóng góp 1,5% GDP chỉ khả thi khi xây dựng được một hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ đồng bộ thay vì chỉ dừng lại ở việc sản xuất máy bay không người lái.
4: Để mà có một cái doanh thu thường xuyên và một thị trường đủ lớn để phục vụ cho cái câu chuyện kinh tế tầm thấp thì chúng ta cần phải liên kết ba cái nhóm doanh nghiệp với nhau. Cái sự liên kết này là sự liên kết giữa ba nhóm doanh nghiệp, nó đi xuyên suốt với nhau từ câu chuyện đó là nghiên cứu, chế tạo, làm ra các loại linh kiện, rồi lắp ráp hoàn chỉnh cho tới câu chuyện là doanh nghiệp phát triển hạ tầng điều hành bay, quản lý dữ liệu, phần mềm và cuối cùng là những doanh nghiệp tạo ra nhu cầu của nền kinh tế, đó chính là khai thác dịch vụ logistics, nông nghiệp, năng lượng, y tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đóng góp khoảng 1,5% GDP. Tỷ lệ nội địa hóa các dòng thiết bị bay không người lái UAV chủ lực đạt trên 85%. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng, bởi chế tạo được UAV mới chỉ là bước khởi đầu. Để phát triển một ngành kinh tế thực sự, Việt Nam cần xây dựng đồng bộ hệ sinh thái công nghệ, công nghiệp, dịch vụ và thị trường. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn của VOV Giao thông về vấn đề này qua bài viết nhan đề Kinh tế không gian tầm thấp, từ định hướng đến năng lực chất lượng.
1: Không gian tầm thấp được nhìn nhận không chỉ là đối tượng quản lý hoạt động bay, mà còn là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển kinh tế mới, gắn với yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền. Vấn đề hiện nay là chuyển hóa những định hướng ấy thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng thực tế. Trước hết, cần hoàn thiện thể chế theo hướng vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo điều kiện cho công nghệ mới phát triển. Hoạt động UAV trong nông nghiệp, khảo sát công trình, vận chuyển hàng hóa hay chở người có mức độ rủi ro khác nhau. Vì vậy, quy trình cấp phép, tiêu chuẩn kỹ thuật và giám sát hoạt động bay cần phù hợp với từng loại hình, đi kèm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và lộ trình rõ ràng từ nghiên cứu đến thương mại hóa. Cùng với đó là đầu tư hạ tầng dùng chung, gồm các khu thử nghiệm bay, trung tâm nghiên cứu, hệ thống kiểm định, chứng nhận và quản lý giao thông không gian tầm thấp. Dữ liệu vùng cấm bay, bản đồ vật cản, thông tin khí tượng và hệ thống liên lạc cũng là những điều kiện cần thiết để UAV hoạt động an toàn, ổn định và có thể mở rộng quy mô. Thách thức lớn khác là mục tiêu nội địa hóa trên 85% UAV chủ lực vào năm 2045. Đây không thể chỉ là câu chuyện gia tăng số lượng linh kiện sản xuất trong nước hay lắp ráp sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam. Điều quan trọng hơn là làm chủ thiết kế tổng thể, hệ thống điều khiển, định vị, dẫn đường, phần mềm vận hành, trí tuệ nhân tạo và những công nghệ quyết định hiệu năng, độ an toàn của phương tiện. Việt Nam cũng cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, từ động cơ, pin, cảm biến, thiết bị điện tử đến vật liệu nhẹ và linh kiện chuyên dụng. Không nhất thiết phải tự sản xuất mọi bộ phận, nhưng cần ưu tiên những công nghệ có giá trị gia tăng cao, giảm phụ thuộc vào các mắt xích thiết yếu và chủ động phương án thay thế khi chuỗi cung ứng biến động. Muốn vậy, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất và thương mại hóa. Các cơ sở nghiên cứu đóng góp về công nghệ, thiết kế, thử nghiệm và đào tạo nhân lực.

0: Đặc biệt, tỷ lệ nội địa hóa phải được đánh giá bằng giá trị gia tăng trong nước và mức độ làm chủ công nghệ cốt lõi, không chỉ dựa vào tỷ lệ linh kiện nội địa. Tuy nhiên, làm chủ công nghệ và sản xuất được sản phẩm vẫn chưa đủ để hình thành một ngành kinh tế có đóng góp đáng kể cho GDP. UAV chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được ứng dụng thường xuyên, giải quyết nhu cầu cụ thể và mang lại hiệu quả kinh tế có thể đo lường. Trong giai đoạn đầu, nên ưu tiên những lĩnh vực có nhu cầu rõ ràng như nông nghiệp, khảo sát bản đồ, kiểm tra đường dây điện, giám sát hạ tầng, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và vận chuyển y tế trên những tuyến phù hợp. Nhà nước có thể tạo lập thị trường thông qua đặt hàng dịch vụ công, hỗ trợ thử nghiệm và tạo điều kiện để sản phẩm trong nước được kiểm chứng trong thực tế khi có đơn hàng và khách hàng ổn định. Doanh nghiệp mới có cơ sở mở rộng sản xuất, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục tiêu đóng góp 1,5% GDP cũng cần được đo lường bằng giá trị gia tăng thực tế, tránh cộng trùng doanh thu giữa sản xuất linh kiện, chế tạo phương tiện và cung cấp dịch vụ. Các chỉ số về năng suất, việc làm, xuất khẩu, hiệu quả khai thác và số lượng khách hàng thường xuyên cần được theo dõi để đánh giá đúng sự phát triển của ngành. Từ nay đến năm 2045 là chặng đường đủ dài để Việt Nam xây dựng một ngành kinh tế mới, nhưng đòi hỏi sự quyết liệt ngay từ hôm nay. Thể chế mở đường, hạ tầng tạo điều kiện, công nghệ làm nền tảng và thị trường tạo động lực. Khi những yếu tố này kết nối thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, kinh tế không gian tầm thấp mới có thể vượt khỏi những con số trong chiến lược, trở thành năng lực công nghiệp thực chất và đóng góp bền vững cho nền kinh tế đất nước.
1: Đến đây, chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề Để kinh tế không gian tầm thấp cất cánh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 10 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
6: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề giải pháp hỗ trợ người có nhu cầu mua nhà ở thực trong giai đoạn thị trường biến động.
5: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án.
6: Trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, hãy cùng tìm hiểu về việc đưa hơi thở nông thôn vào không gian căn nhà hiện đại.
5: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta, Falling House, ngôi nhà gấp các khoảng xanh vào giữa đô thị. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
7: Hotland tin tức.
5: Thưa quý vị, một đề xuất mới liên quan đến chính sách đất đai đang nhận được sự quan tâm của thị trường, đó là bổ sung thêm 3 trường hợp nhà nước có thể thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia cộng đồng. Đây là nội dung được đưa vào quá trình hoàn thiện các quy định về đất đai trong bối cảnh yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng đang được đặt ra tại nhiều dự án hạ tầng và đô thị.
6: Về bản chất, thu hồi đất là một cơ chế có tác động trực tiếp đến quyền sử dụng đất của người dân, đồng thời quyết định khả năng triển khai của nhiều dự án. Vì vậy, việc bổ sung thêm trường hợp thu hồi không chỉ là mở rộng phạm vi áp dụng, mà còn phải đi cùng những điều kiện, tiêu chí cụ thể để xác định dự án nào thực sự phục vụ cho lợi ích công cộng và trường hợp nào cần áp dụng cơ chế này.
5: Trong thực tế, giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những khâu có thể kéo dài thời gian triển khai dự án. Một tuyến đường có thể đã hoàn tất thiết kế, nguồn vốn đã được bố trí, nhưng chỉ cần một số khu vực chưa bàn giao mặt bằng là toàn tuyến có thể bị ảnh hưởng. Với bất động sản, câu chuyện này càng rõ khi mà tiến độ hạ tầng thường tác động trực tiếp tới khả năng hình thành khu dân cư, khu đô thị và các hoạt động kinh tế xung quanh.
6: Tuy nhiên, từ góc nhìn của người sử dụng đất, điều quan trọng nhất vẫn là tính minh bạch và sự công bằng trong quá trình thu hồi. Người dân cần biết rõ mục đích sử dụng đất, phạm vi dự án, căn cứ thu hồi, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Khi những thông tin này được công khai và giải thích đầy đủ, khả năng đồng thuận sẽ cao hơn, qua đó hạn chế tranh chấp và kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng.
5: Với thị trường bất động sản, một cơ chế thu hồi đất rõ ràng cũng có thể giúp tăng tính dự báo cho các dự án hạ tầng lớn. Khi doanh nghiệp và người dân có thể biết rõ trình tự, điều kiện và thời điểm thực hiện, việc lập kế hoạch đầu tư, xây dựng và khai thác quỹ đất sẽ chủ

0: tuần hơn. Nhưng ngược lại, nếu quy định thiếu rõ ràng hoặc áp dụng không thống nhất, rủi ro pháp lý có thể tiếp tục trở thành điểm nghẽn.
1: Vì vậy, điều mà thị trường quan tâm không chỉ là có thêm bao nhiêu trường hợp được thu hồi đất, mà quan trọng hơn là những trường hợp đó được xác định bằng tiêu chí nào, quy trình ra sao và quyền lợi của người có đất bị thu hồi được đảm bảo như thế nào. Đây sẽ là những yếu tố quyết định hiệu quả của chính sách khi đi vào thực tế. Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thêm danh sách các dự án nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Danh sách mới bổ sung 10 dự án trải rộng tại nhiều khu vực của thành phố, trong đó có các căn hộ như The Emerald 68, một số dự án nhà ở tại Tam Bình, An Phú, An Khánh, cùng những khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng.
0: Việc công bố danh sách này có ý nghĩa quan trọng ở góc độ minh bạch thông tin. Theo quy định, không phải mọi dự án nhà ở đều mặc nhiên được phép giao dịch với người nước ngoài. Việc xác định rõ dự án, loại hình và phạm vi được phép bán giúp người mua có cơ sở kiểm tra trước khi giao dịch, đồng thời giúp doanh nghiệp xác định rõ nhóm khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm.
1: Đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh, nhóm khách hàng nước ngoài có nhu cầu mua nhà thường tập trung tại những khu vực có hệ thống văn phòng, dịch vụ, trường học quốc tế và khả năng kết nối tốt. Họ có thể là chuyên gia làm việc dài hạn, nhà quản lý hoặc những người đang sinh sống và làm việc tại thành phố. Vì vậy, những dự án đáp ứng đồng thời yếu tố vị trí, chất lượng vận hành và môi trường sống có thể có thêm một nhóm khách hàng tiềm năng.
0: Tuy nhiên, việc được đưa vào danh sách cho phép bán cho người nước ngoài không đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm trong dự án đều có thể bán không giới hạn. Pháp luật vẫn quy định những điều kiện liên quan đến tỷ lệ sở hữu, loại hình nhà ở và khu vực đảm bảo quốc phòng an ninh. Do đó, cả người mua và doanh nghiệp đều cần kiểm tra kỹ từng dự án, từng loại hình sản phẩm và tỷ lệ sở hữu tại thời điểm giao dịch.
1: Ở góc độ thị trường, việc công khai danh sách cũng góp phần hạn chế tình trạng người mua phải dựa vào thông tin truyền miệng hoặc quảng cáo của môi giới. Khi dữ liệu chính thức được công bố, người mua có thể đối chiếu thông tin về dự án trước khi đưa ra quyết định. Đây là một yếu tố quan trọng khi thị trường bất động sản ngày càng đạt yêu cầu cao hơn về tính minh bạch.
0: Với thành phố Hồ Chí Minh, sự tham gia của người nước ngoài cũng có thể tạo thêm sức cầu cho phân khúc căn hộ tại những khu vực có cộng đồng quốc tế lớn. Tuy nhiên, sức cầu này cần được nhìn trong tổng thể thị trường, thay vì xem đây là yếu tố có thể tác động đồng loạt đến giá nhà. Giá trị của một dự án vẫn phụ thuộc vào vị trí, pháp lý, chất lượng xây dựng, khả năng vận hành và nhu cầu thực tế.
1: Điều đáng chú ý là khi danh sách được công khai, người mua có thêm một bước kiểm chứng tương đối rõ ràng trước giao dịch. Đây cũng là xu hướng cần được duy trì khi thị trường bất động sản hướng tới việc chuẩn hóa thông tin và giảm khoảng cách giữa thông tin quảng bá với thông tin pháp lý chính thức.
0: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý khác đến từ Hải Phòng, khi mà thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 15.000 căn nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Nhu cầu này được xác định từ thực tế khảo sát cho thấy có khoảng 47.822 lao động có nhu cầu về nhà ở cho thuê. Đây là câu chuyện đáng quan tâm bởi nhà ở cho thuê đang dần trở thành một cấu phần quan trọng trong chính sách nhà ở đô thị.
1: Trước đây, khi nói đến nhà ở cho người thu nhập thấp hoặc công nhân, thị trường thường tập trung nhiều vào nhà ở xã hội để bán hoặc thuê mua. Nhưng với lực lượng lao động có tính dịch chuyển cao, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, khả năng thuê một nơi ở phù hợp đôi khi thực tế hơn việc tích lũy đủ tiền để mua nhà. Một căn hộ cho thuê có giá hợp lý, nằm gần nơi làm việc và có hạ tầng thiết yếu có thể giải quyết ngay nhu cầu trước mắt.
0: Hải Phòng là địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp, logistics và cảng biển mạnh, kéo theo nhu cầu về nhân lực. Khi số lượng lao động tăng, bài toán nhà ở không thể chỉ giải quyết bằng các dự án thương mại. Nếu thiếu nguồn cung phù hợp, người lao động có thể phải thuê trọ xa nơi làm việc, sống trong những khu nhà thiếu tiện ích hoặc phải dành một tỷ lệ thu nhập lớn cho chi phí đi lại và nhà ở.
1: Phát triển nhà ở cho thuê, vì thế không chỉ là câu chuyện xây thêm căn hộ, quan trọng là mô hình vận hành sau khi hoàn thành. Người thuê cần có hạ tầng giao thông thuận tiện, trường học, y tế, chợ, không gian sinh hoạt cộng đồng và các dịch vụ thiết yếu. Nếu chỉ có một khu nhà nhưng thiếu những tiện ích cơ bản, khả năng hình thành một cộng đồng cư dân ổn định sẽ bị hạn chế.
0: Với doanh nghiệp bất động sản, phân khúc nhà ở cho thuê cũng đang mở ra một hướng tiếp cận khác. Thay vì chỉ xây dựng rồi bán từng căn, doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư có thể phát triển tài sản để khai thác dòng tiền dài hạn. Đây là mô hình đang được quan tâm trong bối cảnh giá nhà cao khiến bộ phận người dân khó tiếp cận quyền sở hữu.
1: Tuy nhiên, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một phân khúc bền vững, bài toán giá thuê phải được đặt ở vị trí trung tâm. Giá quá cao thì không giải quyết được nhu cầu của người lao động. Nhưng nếu giá thuê thấp mà chi phí đầu tư vận hành quá

0: lớn, doanh nghiệp khó duy trì dự án lâu dài. Vì vậy, chính sách đất đai, tín dụng, quy hoạch và cơ chế đầu tư cần được thiết kế phù hợp với đặc thù của loại hình này.
1: Với Hải Phòng, mục tiêu 15.000 căn nhà ở cho thuê cũng cho thấy tư duy về nhà ở đang được mở rộng. Không phải ai cũng cần mua nhà ngay, nhưng ai cũng cần có một nơi ở phù hợp. Khi nhà ở cho thuê được phát triển bài bản, đây có thể trở thành một phần quan trọng trong chiến lược thu hút và giữ chân lực lượng lao động, đồng thời tạo thêm sự cân bằng cho thị trường nhà ở đô thị.
0: Bất động sản công nghiệp Việt Nam đang đứng trước một thay đổi đáng chú ý khi yêu cầu về môi trường ngày càng ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định lựa chọn địa điểm sản xuất. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu cùng các tiêu chuẩn phát triển bền vững đang khiến doanh nghiệp sản xuất quan tâm nhiều hơn đến khả năng cung cấp năng lượng sạch, hạ tầng xanh và dữ liệu môi trường của khu công nghiệp.
1: Nếu trước đây vị trí, giá thuê đất, nguồn lao động và giao thông là những tiêu chí quen thuộc khi lựa chọn khu công nghiệp, thì nay các yếu tố này đang được bổ sung bởi một nhóm tiêu chí mới. Nhà đầu tư có thể quan tâm đến nguồn điện ổn định, khả năng sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống xử lý nước thải, quản lý chất thải, mức phát thải và khả năng cung cấp dữ liệu để phục vụ yêu cầu báo cáo môi trường.
0: Điều này tạo ra một sự thay đổi khá căn bản trong cạnh tranh bất động sản công nghiệp. Một khu công nghiệp có giá thuê thấp chưa chắc đã là lựa chọn tối ưu nếu doanh nghiệp thuê phải đầu tư thêm rất nhiều chi phí để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Ngược lại, một khu công nghiệp có hạ tầng xanh, năng lượng ổn định và hệ thống quản lý tốt có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí chuyển đổi trong dài hạn.
1: Từ góc độ nhà phát triển bất động sản công nghiệp, điều này cũng đặt ra yêu cầu phải đầu tư nhiều hơn ngay từ giai đoạn quy hoạch. Hạ tầng không chỉ là đường nội khu, nhà xưởng hay kho bãi, mà còn bao gồm hệ thống năng lượng, xử lý nước, quản lý chất thải và nền tảng dữ liệu. Những yếu tố này vốn từng được xem là phần hỗ trợ, giờ đây có thể trở thành một phần của giá trị cốt lõi của khu công nghiệp.
0: Một xu hướng khác cũng đang được nhắc đến là sự phát triển của nhà xưởng xây sẵn và hạ tầng phục vụ các ngành công nghệ cao, trung tâm dữ liệu. Những lĩnh vực này đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về điện, làm mát, an toàn, kết nối số và khả năng vận hành liên tục. Điều đó khiến bài toán bất động sản công nghiệp ngày càng gắn chặt với hạ tầng năng lượng và công nghệ.
1: Với Việt Nam, sự thay đổi này có thể tạo thêm cơ hội nhưng mà cũng tạo ra bộ lọc mới. Những khu công nghiệp sớm chuẩn bị hạ tầng xanh và năng lực quản trị môi trường có thể có lợi thế trong việc thu hút dòng vốn sản xuất chất lượng cao. Ngược lại, những khu chỉ cạnh tranh bằng giá thuê và quỹ đất sẽ phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn khi mà tiêu chuẩn của nhà đầu tư thay đổi.
0: Vì vậy, bất động sản công nghiệp trong giai đoạn tới sẽ không chỉ được đánh giá bằng diện tích đất hay tỷ lệ lấp đầy, khả năng cung cấp một hệ sinh thái sản xuất xanh, ổn định và có thể kiểm chứng bằng dữ liệu sẽ ngày càng trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của từng khu công nghiệp.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chung một hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, với những người đang thực sự cần một nơi ở ổn định, bài toán mua nhà ở hiện nay có lẽ khó hơn trước ở một điểm rất rõ. Giá bất động sản đã tăng nhanh trong khi thu nhập của nhiều hộ gia đình không tăng tương ứng. Có người đã từng có cơ hội mua nhà với mức giá thấp hơn nhưng mà chần chừ, để rồi vài năm sau quay lại thị trường, khoản tiền tích lũy không còn đủ để mua căn nhà mà mình mong muốn.
4: Câu chuyện này không phải là cá biệt. Một người lao động có thể vẫn tiết kiệm đều đặn mỗi tháng. Nhưng nếu giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ tích lũy, khoảng cách giữa thu nhập và giá bất động sản sẽ ngày càng lớn. Khi đó, họ đứng trước hai lựa chọn, tiếp tục thuê nhà và chờ đợi, hoặc vay thêm để mua nhà nhưng phải chấp nhận áp lực trả nợ trong nhiều năm.
3: Đáng nói là tâm lý tiếc nuối cũng có thể khiến người mua rơi vào một vòng luẩn quẩn. Họ từng nghĩ giá nhà sẽ giảm nên chờ thêm, nhưng mà giá tiếp tục tăng. Đến khi quyết định mua, họ lại lo giá đã quá cao và sợ mình mua đúng đỉnh. Trong khi đó, nếu mục tiêu chính là an cư, việc chờ đợi quá lâu cũng đồng nghĩa phải tiếp tục trả tiền thuê nhà và đối mặt với nguy cơ giá tài sản tiếp tục thay đổi. Sau đây là chia sẻ của một người dân, mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Thực ra đây khoảng 2 năm tôi từng bỏ qua một vài cơ hội mua nhà với giá chừng 2 tỷ đồng. Khi đó tôi nghĩ nên tích góp thêm để vay ngân hàng ít thôi thì nó sẽ đỡ áp lực trả nợ á. Nhưng mà giờ nhìn lại thì phải nói thật là tôi thấy tiếc vì những cái căn hộ ở cái dự án mà tôi nhắm đến ấy, thì bây giờ như cái giá nó đã lên, thu nhập của tôi thì nó vẫn thế, nó không thay đổi gì nên thực sự là khá là tiếc.
4: Câu chuyện vừa rồi cho thấy khó khăn của người mua ở thực không chỉ nằm ở giá bán, đó là tổng hòa của giá nhà, thu nhập, khoản vốn ban đầu, lãi suất và khả năng trả nợ mỗi tháng. Nếu chỉ nhìn vào giá căn hộ mà bỏ qua dòng tiền của hộ gia đình, người mua rất dễ đánh giá sai khả năng tài chính của mình.
3: Vì vậy, giải pháp hỗ trợ người mua nhà ở thực cần được nhìn từ nhiều phía. Một là tăng nguồn cung những sản phẩm có mức giá phù hợp với khả năng chi trả. Hai là phát triển các chương trình tín dụng dài hạn, ổn định và có cơ chế để người mua dự báo được nghĩa vụ tài chính. Ba là minh bạch thông tin về giá, pháp lý và tiến độ để người dân có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp.

0: thay vì mua theo tâm lý đám đông.
1: Bên cạnh đó, thị trường cũng cần đa dạng hóa hình thức tiếp cận nhà ở. Không phải tất cả người có nhu cầu đều cần mua ngay một căn hộ thương mại. Nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dài hạn, thuê mua và những mô hình nhà ở vừa túi tiền có thể tạo thêm nhiều lựa chọn. Khi người dân có nhiều phương án hơn, áp lực phải vay một khoản quá lớn để sở hữu nhà sẽ giảm xuống.
0: Và câu hỏi quan trọng là trong bối cảnh giá nhà vẫn cao, thị trường có thể hỗ trợ người mua ở thực bằng những giải pháp nào để vừa tăng khả năng tiếp cận, vừa tránh tạo thêm áp lực tài chính cho hộ gia đình. Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao chi nhánh Hà Nội, trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn phát triển CBRE Việt Nam, chia sẻ về những giải pháp có thể hỗ trợ người mua nhà ở thực, vai trò của nguồn cung phù hợp, tín dụng, chính sách và cách doanh nghiệp phát triển sản phẩm đáp ứng khả năng chi trả.
2: Thực tế thì dù ở trong bối cảnh nào, ngay cả ở nhiều thành phố trên thế giới, thì khả năng hạn chế trong việc tiếp cận sở hữu nhà của người trẻ thì không hẳn là một câu chuyện mới. Việc mua nhà thì dù ở đâu, dù thời điểm nào thì luôn luôn cần cái nguồn tài chính lớn hoặc là khả năng tài chính ổn định trong dài hạn. Với cái diễn biến là giá căn hộ tăng nhanh trong thời gian vừa rồi thì có lẽ là cần phải có giải pháp cũng như là chiến lược từ phía nhà nước, từ phía chính quyền cũng như là từ phía các cái cá nhân thì cũng cần có những kế hoạch cụ thể. Ví dụ như là từ phía nhà nước thì có lẽ là cần có những cái đánh giá toàn diện về nhu cầu nhà ở và khả năng mua nhà để có thể nhận diện được các cái nhóm đối tượng và các cái phân khúc nhà ở cần hỗ trợ, cũng như là đưa ra các cái giải pháp và chiến lược đồng bộ. Các cái giải pháp và chiến lược thì cần mang tính chất toàn diện và xuyên suốt, ví dụ như là nhắm tới cả người mua cũng như là nhắm tới các cái chủ đầu tư. Với người mua thì có thể có những cái chương trình thông qua hỗ trợ tài chính, hỗ trợ lãi suất hay là các chương trình nhà ở như là cho thuê hay là thuê mua. Còn với các cái chủ đầu tư thì có thể thông qua các cái chương trình khuyến khích phát triển các phân khúc nhà ở nhất định tùy vào vị trí và khu vực, như là hỗ trợ các cái chi phí liên quan tới đất đai hay là hỗ trợ lãi suất. Và song song đó thì cần có những cái cơ chế giám sát phù hợp nhằm đảm bảo tính minh bạch cũng như là công bằng trong quá trình thực hiện và triển khai.
1: Từ góc nhìn chuyên gia, có thể thấy bài toán nhà ở không thể giải quyết chỉ bằng một công cụ nếu giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập. Việc kéo dài thời hạn vay có thể giúp giảm áp lực trả nợ mỗi tháng, nhưng đồng thời làm tổng chi phí tài chính tăng lên. Vì vậy, giải pháp căn cơ vẫn là tạo thêm nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực và khả năng chi trả của số đông.
0: Với người mua, điều quan trọng cũng là thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ nói giá nhà có giảm không, có thể bắt đầu bằng cách câu hỏi như là mức giá nào phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Khi mà xác định được khoản trả nợ an toàn, số tiền có thể dành cho nhà ở mỗi tháng và quỹ dự phòng cần thiết, người mua sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm.
1: Thị trường biến động luôn tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro, nhưng với người mua để ở, mục tiêu cuối cùng không phải là mua được căn nhà rẻ nhất, mà là sở hữu một nơi ở phù hợp mà không biến khoản vay thành gánh nặng kéo dài. Khi chính sách, doanh nghiệp và người mua cùng hướng về nhu cầu thực, thị trường nhà ở sẽ có cơ hội phát triển bền vững hơn.

0: FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại xã Đông Anh, Hà Nội. Dự án thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp The Five Hotel and Resort Evora có tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu đô la Mỹ. Diện tích xây dựng gần 10.000 m2. Công trình nằm bên sông Hoàng Giang, trục quốc lộ 3 kết nối với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, vành đai 3 và vành đai 4. Theo kế hoạch, dự án được khởi công và bước vào giai đoạn triển khai xây dựng hướng tới hình thành một tổ hợp lưu trú, văn phòng và thương mại dịch vụ tại khu vực đang phát triển nhanh của Đông Anh.
1: Tại khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh, TT Genesis đang ghi nhận hoạt động thi công rõ nét trên công trường. Cập nhật đầu tháng 10 cho thấy trục đường rộng 30m dẫn vào dự án để trải nhựa, có vạch kẽ và vỉa hè lát hai bên. Bên trong mặt bằng 1,9 hectare, nhiều thiết bị thi công như cầu xích, máy khoan cọc, máy đào và xe trộn bê tông đã được bố trí. Dự án gồm 2 tháp căn hộ cao 30 tầng, khởi công từ tháng 7 và hiện tập trung vào các hạng mục hạ tầng cùng nền móng cọc chịu lực. Theo kế hoạch công bố, thời điểm bàn giao dự kiến vào quý 3/2029.
0: Celesta Gold trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được cập nhật tiến độ thi công trong tháng 10. Công trường dự án tiếp tục triển khai các hạng mục xây dựng theo từng phân khu. Trong bối cảnh trục Nguyễn Hữu Thọ và hệ thống hạ tầng khu Nam được đầu tư mạnh, đây là dự án được phát triển trong khu đô thị Celesta với không gian căn hộ gắn với hệ thống cảnh quan và tiện ích nội khu. Những cập nhật mới nhất cho thấy công trường đang được đẩy nhanh từng bước hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch triển khai của dự án.
1: Tại phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh, Norton Park đang trong giai đoạn triển khai phần nền móng. Công trường rộng khoảng 7,9 hectare, ghi nhận nhiều máy móc, cầu tháp, cốt thép và cốt pha được bố trí trên mặt bằng. Khu vực phân khu B đang được đào sâu với hệ thống tường cừ Lassen, đồng thời hoàn thành lớp bê tông lót đáy móng. Dự án gồm 6 tòa tháp cao 19 tầng, tổng cộng khoảng 1.286 sản phẩm. Theo kế hoạch, dự án hướng tới bàn giao trong quý 3/2029. Vị trí công trường nằm trên đại lộ Bình Dương, gần Ian Mall và đối diện sân golf Sông Bé.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại ít phút với âm nhạc.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu Gladia by the Quarter, một khu đô thị thấp tầng nằm trên đường Võ Chí Công, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô khoảng 11,8 hectare, phát triển các loại hình nhà liền kề, sân vườn, biệt thự song lập, tứ lập và đơn lập. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của dự án là vị trí được bao bọc bởi hệ thống sông, rạch, tạo nên một không gian có sự kết nối khá rõ giữa khu nhà ở và cảnh quan tự nhiên.
1: Về tổ chức không gian, Gladia by the Waters được chia thành 3 phân khu thấp tầng với khoảng 226 sản phẩm. Mật độ xây dựng toàn khu được công bố ở mức khoảng 23,3%, phần diện tích còn lại dành cho cảnh quan, giao thông và các không gian tiện ích. Cách quy hoạch này hướng tới việc tạo ra khoảng thở giữa các công trình, thay vì tập trung mật độ xây dựng quá cao. Với một khu đô thị nằm trong vùng phát triển nhanh của thành phố Hồ Chí Minh, yếu tố này có thể tạo nên sự khác biệt về trải nghiệm sống.
0: Hệ thống tiện ích là một điểm đáng chú ý khác. Dự án còn có 5 công viên chủ đề với tổng diện tích khoảng 1,25 hectare, gồm công viên chào mừng, công viên sức khỏe, công viên ven sông, công viên cộng đồng và Riverfront Plaza. Bên cạnh đó là đường chạy bộ, sân thể thao đa năng, khu yoga, khu BBQ, sân picnic, hồ cảnh quan, câu lạc bộ, hồ bơi và không gian vui chơi dành cho trẻ em. Các tiện ích được phân bổ theo nhiều nhóm nhu cầu, từ vận động, thư giãn đến sinh hoạt cộng đồng.
1: Về kết nối, vị trí đường Võ Chí Công đưa dự án tiếp cận các khu vực đô thị quan trọng của phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Từ dự án, cư dân có thể kết nối tới hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các khu vui chơi trong khu đông. Một số điểm mua sắm, giáo dục, y tế được đơn vị phát triển liệt kê trong bán kính khoảng 5 cho đến 20 phút di chuyển tùy vị trí. Đây là yếu tố quan trọng khi đánh giá một khu đô thị ở, bởi chất lượng sống không chỉ phụ thuộc vào tiện ích nội khu.
0: Điểm nổi bật của Gladia by the Quarter nằm ở định hướng phát triển không gian xanh. Dự án sử dụng cây xanh, ánh sáng và gió trời như những thành phần chính trong tổ chức cảnh quan. Ba mặt tiếp giáp sông, rạch cùng mật độ xây dựng thấp giúp các không gian ngoài trời có vai trò rõ hơn trong tổng thể. Thay vì chỉ tạo ra những mảng xanh để trang trí, thiết kế, hướng tới việc đưa cảnh quan trở thành một phần trong trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày.
1: Với những gia đình nhiều thế hệ, mô hình thấp tầng cũng tạo ra một lựa chọn khác so với căn hộ cao tầng. Mỗi căn nhà có không gian riêng, trong khi hệ thống công viên và tiện ích chung tạo điều kiện cho cư dân gặp gỡ, vận động và sinh hoạt cộng đồng. Đây là cách tiếp cận hướng tới một môi trường sống mà yếu tố riêng tư và tính kết nối được đặt song song với nhau.
0: Nhìn tổng thể, Gladia by the Quarter gây chú ý về sự kết hợp giữa nhà ở thấp tầng, cảnh quan mặt nước và hệ thống công viên trong một khu đô thị có mật độ xây dựng tương đối thấp. Với vị trí tại khu đông Sài Gòn, dự án đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng và các trung tâm đô thị đang phát triển xung quanh. Những yếu tố này tạo nên một không gian sống thiên về sự riêng tư, nhiều khoảng xanh nhưng vẫn duy trì kết nối với nhịp sống đô thị.
1: Quý vị vừa cùng FM Bất Động Sản tìm hiểu về dự án Gladia by the Waters trong chuyên mục Kết nối dự án.

0: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay là chung một góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, giữa những căn hộ và nhà phố hiện đại với bê tông, kính và kim loại, ngày càng có nhiều gia chủ muốn đưa vào không gian sống một chút cảm giác mộc mạc, gần gũi của vùng nông thôn. Đây cũng là tinh thần của phong cách Farmhouse, một phong cách bắt nguồn từ những ngôi nhà nông trại, đề cao sự giản dị, vật liệu tự nhiên và cảm giác ấm áp thân thuộc.
1: Farmhouse truyền thống thường gắn với gỗ, đá, vải dệt, những bề mặt có dấu vết thủ công và bảng màu khá nhẹ nhàng. Nhưng khi được ứng dụng vào nhà hiện đại, phong cách này không nhất thiết phải biến căn nhà thành một không gian quê hay sử dụng quá nhiều đồ cổ. Thay vào đó, tinh thần Farmhouse có thể được thể hiện thông qua vật liệu, màu sắc, hình dáng nội thất và cách tạo ra cảm giác sống chậm.
0: Một căn nhà hiện đại có thể giữ nguyên đường nét kiến trúc tối giản nhưng thêm một chiếc bàn gỗ có bề mặt tự nhiên, ghế may, rèm vải thô, đèn và có ánh sáng ấm hay những món đồ thủ công. Chính sự kết hợp giữa nền kiến trúc hiện đại và một vài chi tiết mang hơi thở nông thôn sẽ tạo ra một sự cân bằng khiến không gian bất lạnh mà vẫn giữ được vẻ gọn gàng.
1: Vậy đâu là những đặc điểm quan trọng để Farmhouse tạo được chất riêng và khi đưa vào nhà hiện đại thì phong cách này có thể ứng dụng như thế nào? Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của anh Trần Minh Khuê, Founder Lala Concept, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc nội thất Anh Khôi ngay sau đây.
2: Farmhouse thì là cái phong cách mà có tính ứng dụng rất cao, dễ áp dụng cho nhiều không gian, từ nhà ở cho đến quán cà phê hay là nhà hàng. Cái phong cách này thì thường được thể hiện qua các cái vật liệu như là gỗ, đá hay là vải thô. Đặc biệt là giảm thiểu cái việc mà sử dụng các cái vật liệu công nghiệp để tạo nên một cái không gian khá là gần gũi với thiên nhiên. Cái phong cách này thì cũng cho phép chủ nhà dễ dàng thêm vào những cái món đồ trang trí cá nhân như là đồ cổ này, hay là vật dụng handmade này, cũng khiến cho không gian sống là nó mang đậm chất riêng của gia chủ.
0: Điểm cốt lõi của Farmhouse nằm ở cảm giác chứ không phải việc sao chép nguyên mẫu một ngôi nhà nông trại. Điều quan trọng là tạo được sự gần gũi thông qua những vật liệu chân thật và các chi tiết có tính thủ công. Vì thế, ngay cả một căn hộ giữa thành phố cũng có thể mang hơi thở Farmhouse nếu lựa chọn đúng những điểm nhấn.
1: Tuy nhiên, nếu đưa quá nhiều chi tiết gỗ, mây, vải hoa hay đồ trang trí vào cùng một không gian, căn nhà rất dễ trở nên nặng nề và thiếu sự thống nhất. Với nhà hiện đại, cách an toàn hơn là chọn một số món đồ chủ đạo rồi để chúng đóng vai trò điểm nhấn. Một bộ bàn ăn gỗ, chiếc tủ thấp, đèn thả hoặc ghế banh có kiểu dáng đặc trưng đôi khi đầy đủ để thay đổi cảm giác của cả căn phòng.
0: Ngoài ra, màu sắc cũng cần được kiểm soát. Những gam màu trắng, kem, be, nâu gỗ, xanh ô liu hoặc là màu đất có thể tạo nền khá tốt cho Farmhouse. Nếu muốn không gian có thêm cá tính, gia chủ có thể sử dụng một vài món đồ có màu đậm hơn nhưng nên giữ tỷ lệ vừa phải để tránh làm mất đi cảm giác nhẹ nhàng vốn có của phong cách.
1: Vậy khi lựa chọn từng món đồ Farmhouse cho căn nhà hiện đại, đâu là nguyên tắc cần lưu ý để không gian vừa có chất riêng nhưng vẫn hài hòa? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe chia sẻ của anh Trần Minh Khuê, Founder Lala Concept, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc nội thất Anh Khôi.
2: Phong cách Farmhouse thì thường được sử dụng cái đồ nội thất bằng gỗ, gỗ tự nhiên và vật liệu thô mộc. Vì thế mà cho nên thì các gia chủ cần lưu ý lựa chọn và phân bổ cái vật liệu sao cho nó phù hợp, hài hòa với cái diện tích của căn hộ, hạn chế những cái món đồ mà có kích thước lớn này, cồng kềnh này, để tránh làm cho cái không gian nó bị chật chội. Thì trong căn hộ thì cũng cần chú ý không sử dụng quá nhiều màu tối để tránh làm cho cái không gian trở nên nó bị nặng nề. Thay vào đó thì gia chủ hãy chọn những cái màu sắc nhẹ nhàng, tự nhiên để tạo cảm giác thoáng đãng và ấm cúng.
0: Một nguyên tắc khá hữu ích là không cần biến toàn bộ căn nhà thành Farmhouse. Gia chủ có thể bắt đầu từ phòng khách hoặc là khu bếp, những nơi có nhiều tương tác và dễ tạo cảm giác. Một chiếc bàn gỗ, hệ tủ có cánh kính, đèn ánh sáng ấm hay những chiếc ghế có chất liệu tự nhiên có thể tạo ra sự thay đổi rõ rệt mà không cần cải tạo quá nhiều.
1: Và khi được tiết chế đúng mức, Farmhouse mang đến cho không gian hiện đại một cảm giác rất khác, gần gũi hơn, ấm hơn và có chút dấu ấn của đời sống nông thôn. Không cần quá nhiều đồ trang trí, chỉ cần vật liệu chân thực, màu sắc hài hòa và một vài món đồ được lựa chọn có chủ ý, căn nhà đã có thể mang một hơi thở riêng.

0: phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một công trình tại Hà Nội có cách xử lý không gian khá đặc biệt mang tên Folding House. Với diện tích khoảng 260m², ngôi nhà được thiết kế trong bối cảnh đô thị ngày càng chật hẹp, khi những căn nhà phố thường phải đối mặt với hai vấn đề lớn: thiếu ánh sáng và thiếu thông gió. Thay vì cố gắng mở rộng mặt tiền, kiến trúc sư lựa chọn cách đưa những khoảng xanh và khoảng trống vào sâu bên trong công trình.
1: Ý tưởng của Folding House bắt nguồn từ những ảnh nếp gấp của giấy, các không gian được chuyển đổi linh hoạt theo chiều đứng, tạo ra nhiều tầng và những khoảng mở đan xen. Nhìn từ bên ngoài, công trình khá là kín đáo, giữ được sự riêng tư cần thiết, nhưng bên trong cây xanh và ánh sáng lại xuất hiện liên tục, tạo nên cảm giác hoàn toàn khác với hình thức bên ngoài.
0: Một chi tiết đặc biệt của công trình là 3 khoảng sân được bố trí xen kẽ tại tầng 1. Những khoảng sân này không đơn thuần là nơi trồng cây mà còn tạo điểm nhấn, đưa ánh sáng và không khí vào sâu bên trong. Phòng khách và bếp được kết nối thông qua giếng trời và một khu vườn nhỏ ở giữa, từ đó hình thành trục giao thông chính của ngôi nhà.
1: Càng đi sâu vào công trình, người sử dụng càng bắt gặp nhiều lớp không gian khác nhau. Hệ thống lệch tầng kết hợp với cầu thang ngược tạo ra những giếng trời lớn nhỏ, trong khi các mảng xanh len lỏi theo từng bậc. Do vậy, những khu vực vốn thường bị xem là phụ như hành lang, cầu thang hay khu vệ sinh cũng có cơ hội tiếp

0: cần ánh sáng và thông gió tự nhiên.
1: Cách xử lý này đặc biệt đáng chú ý với nhà phố đô thị. Thay vì mở thật nhiều cửa ra mặt tiền, điều đôi khi ảnh hưởng đến riêng tư và khả năng kiểm soát nhiệt, công trình tạo ra những khoảng mở hướng vào bên trong. Ánh sáng từ phía trước kết hợp với ánh sáng từ giếng trời trung tâm giúp ngôi nhà có nhiều nguồn sáng khác nhau trong ngày.
0: Không gian xanh cũng được thiết kế theo chiều dọc. Điều này giúp quá trình đối lưu không khí diễn ra tốt hơn, đồng thời tạo ra sự thay đổi về cảm giác khi di chuyển qua từng tầng. Cây cối không đứng riêng ở một khu vườn mà trở thành một phần của kiến trúc. Người sống trong nhà có thể nhìn thấy màu xanh từ phòng khách, cầu thang, khu sinh hoạt chung cho đến những khoảng nghỉ nhỏ.
1: Vật liệu cũng góp phần tạo nên cá tính của Fording House. Bê tông, gạch mộc, đá và gỗ được kết hợp với cây xanh để tạo nên một không gian có chất nhiệt đới. Những bề mặt thô mộc không được sử dụng để làm căn nhà trở nên nặng nề, mà ngược lại tạo nên cho ánh sáng và cây cối trở thành điểm nhấn chính.
0: Đặc biệt, khu vườn nhỏ trong nhà còn trở thành nơi các thành viên có thể chăm sóc cây, thư giãn hoặc quây quần cùng nhau. Đây là một chi tiết cho thấy kiến trúc không chỉ giải quyết bài toán kỹ thuật như thông gió hay lấy sáng, mà còn có thể tác động tới cách các thành viên tương tác với nhau.
1: Fording House vì thế là một ví dụ thú vị về cách đưa thiên nhiên vào nhà trong điều kiện đô thị chật hẹp. Không cần một khu vườn thật lớn hay một khu đất quá rộng, kiến trúc sư đã tạo ra những mảnh vườn theo chiều đứng để ánh sáng, gió và cây xanh cùng tham gia vào đời sống của công trình.
0: Và có lẽ điểm đặc biệt nhất của ngôi nhà nằm ở chính cách nó biến sự hạn chế thành cơ hội sáng tạo. Khi đô thị ngày càng đông đúc, một ngôi nhà tốt không nhất thiết phải mở rộng ra bên ngoài. Đôi khi chỉ cần biết tạo ra những khoảng trống đúng chỗ, đưa thiên nhiên vào đúng vị trí, thì ngay giữa thành phố, con người vẫn có thể có một không gian sống đủ riêng tư, đủ ánh sáng và đủ gần gũi với tự nhiên. Quý vị và các bạn vừa đồng hành cùng FM Bất Động Sản với những thông tin mới nhất về thị trường, tiến độ các công trình, câu chuyện nhà ở, kiến trúc và không gian sống.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của
2: bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: 10 ngàn, rau xanh 10 ngàn một bó đây.
14: 9 ngàn, được không chị?
13: Còn anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà?
14: 9 ngàn, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
13: Thiệt á?
14: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
13: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
14: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
13: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
14: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
13: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
2: Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả yêu mến của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Khung giờ buổi tối thứ tư mà Phương Hiền lại có thể được trò chuyện với các thính giả của kênh VOV Giao Thông. Bây giờ thì đã là 20 giờ 8 phút rồi. Không biết là lúc này quý vị và các bạn đang ở đâu? Có thể vừa ca tan ca muộn hoặc là đang chậm chậm qua một đoạn đèn đỏ. Cũng có thể quý vị và các bạn đang ở nhà, đã cơm nước xong xuôi rồi, ngồi ngoài ban công và... Cũng có thể quý vị và các bạn đang sau vô lăng với chuyến xe đêm mới chỉ bắt đầu. Giữa tháng 10 ở Hà Nội thì những buổi tối mùa thu bao giờ cũng có một chút gì đó khiến chúng ta trở về nhà sớm hơn. Ở ngoài Bắc thì vào khoảng 17 giờ thôi, vào những ngày tháng 10 này, đúng là trời tháng 10 chưa cười đã tối, thì đã cảm giác như là phải vào lúc 21 giờ của những ngày hè cơ ạ. Tối rất là sớm luôn. Một ngày hôm nay của quý vị và các bạn là như thế nào? Được trở về nhà sớm, có những công việc suôn sẻ hay là một ngày trôi qua như thế nào. Nhưng mà với Phương Hiền hôm nay thì Phương Hiền nghĩ rằng chúng ta dù có mệt cũng được, vui cũng được, bực bội hoặc là cũng có thể có những cái áp lực một chút cũng không sao đâu. Hãy kể cho Phương Hiền cũng như những người thực hiện chương trình và sẵn sàng chia sẻ với mọi người qua số điện thoại 024-3791-9191 hoặc cũng có thể inbox tới cho chương trình. Phương Hiền, người sẽ đồng hành với mọi người trong buổi tối thứ tư ngày hôm nay để mở đầu cho những điều mới mẻ sau một ngày làm việc và sau những cảm xúc mà chúng ta trải qua đến cuối ngày nhé.

Có người từng kể với Phương Hiền như thế này, mọi người biết không? Người đó là một người bạn cũ, một người anh rất là thân thiết, nhưng mà anh ấy làm về ngành tài chính kế toán. Ngày nào cũng về nhà cũng rất là muộn, sớm cũng phải 7 giờ tối. Nhưng mà đỗ xe dưới hầm rồi thì anh ấy lại không lên nhà ngay. Anh ấy ngồi trong xe và anh cũng là một lúc thì anh nghe nhạc, lúc thì anh nghe các chương trình của VOV. Đã có từng lúc mà anh ấy bảo rằng là anh nghe hết cả câu chuyện ngồi. Thật ra là không, có thể rằng là anh ấy cũng có đồn nói đùa với Phương Hiền là không phải vì chương trình hay đâu nhá, mà là vì nghe chương trình thì anh ấy cảm thấy anh ấy dễ chịu, và anh không biết rằng là như là một cái quãng thời gian mà anh ấy thiền định trong cái chương trình đó, không lướt điện thoại mà chỉ ngồi thôi. Lúc đầu thì vợ anh ấy bảo không biết, thì còn nghĩ rằng là chồng mình giấu một cái điều gì đó. Nhưng mà anh ấy có chia sẻ sau đấy thì Phương Hiền hỏi, rồi anh ấy cũng chia sẻ với Phương Hiền và vợ anh ấy là anh ấy để lại cái mệt

ở dưới dưới dưới này và không đi vào nhà. Có nghĩa rằng là đối với quan điểm của anh nghĩ rằng là lên nhà chỉ mang theo cái đói, lên nhà chỉ mang theo những cái vui vẻ, không mang những cái áp lực của công việc, không mang những cái mệt mỏi của công việc hay là những cái điều mà chưa giải quyết xong ở cuộc sống. Nghe thì mọi người sẽ thấy vào là buồn cười, nhưng mà thật ra thì thấy Phương Hiền thấy anh ấy quá là suy nghĩ cho vợ con, và rất là vợ anh nói rằng là khi mà nghe chồng mình nói thế thì rất là thương. Không biết rằng là bao nhiêu người trong chúng ta làm được cái điều như vậy và cần có một khoảng như vậy, một khoảng đệm giữa người đi làm và người trở về, một khoảng đệm để lặng lại, để không mang những buồn phiền, bực tức, áp lực của cuộc sống về nhà, chỉ mang những điều bình yên, mang những điều vui vẻ dù như thế nào, ở ngoài kia như thế nào. Có những người mà tìm cái khoảng đệm cảm xúc đó trong một cái giây phút nào đấy, có người tìm nó cả một cái quãng đường dài với một cái bài hát quen, có người thì tìm nó ở một ngồi một quán trà đá, uống một ly trà đá một mình thôi mặc dù rất đói, nhưng mà quán trà đá có thể là một quán trà đá dưới chân nhà thôi, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ không mong muốn những cái điều đó, những cái áp lực trở về gia đình. Còn có người thì chẳng kịp tìm, mang nguyên cả một cái ngày nặng trĩu về bên mâm cơm. Còn quý vị và các bạn thì sao? Hãy chia sẻ với Phương Hiền nhé. Trước khi mà chúng ta bước qua cửa nhà thì chắc chắn rằng cái mệt của chúng mình ở đôi lúc, như Phương Hiền cũng có những lúc mà mình cảm thấy rằng là mệt mỏi xong về nhà, cũng có lúc là cũng gọi là giận cả chém thớt đấy ạ, cũng hơi bực dọc với mọi người trong nhà. Nhưng mà có lẽ phần lớn sẽ là những cái điều giống như Phương Hiền vậy. Không phải ai cũng làm được như người bạn của Phương Hiền đâu. Và những người bạn ở, ví dụ như là có những người làm công việc chăm sóc khách hàng telephone, hoặc những người đồng nghiệp ở Phương Hiền tại kênh giao thông trên các hotline ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, có những lúc họ cũng bị những cái áp lực từ các khán thính giả gọi đến mắng mỏ về cuộc những cái cuộc điện thoại mà họ đợi quá lâu, bởi vì các thính giả họ bị tắc đường, họ gọi thông báo tắc đường, nhưng họ không hiểu rằng là có thể rằng là từng đấy nhân viên, từng đấy người nghe điện thoại không thể xuể được đến hàng nghìn cuộc điện thoại, hàng trăm cuộc điện thoại, mấy chục điện thoại một lúc thì các bạn chưa thể nghe được. Và mỗi một cái thông tin đó thì các bạn lại phải cập nhật tới cho MC chương trình thì đã bị lỡ mất, hoặc là bị chậm lại những cái cuộc chia sẻ từ các thính giả. Và họ có những rất là nhiều người, phần lớn là phàn nàn, có người to tiếng, có người dập máy giữa chừng. Nhưng những người làm sell telephone hoặc là giống như các tổng đài viên của kênh VOV Thông, họ vẫn phải cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, bởi đó là công việc. Ai cũng vậy, ai cũng có những cảm xúc, ai cũng có những lúc bực dọc, không thể tránh được những cái điều đó. Nhưng đúng rằng là 100 cuộc điện thoại gọi đến thì khác với một cuộc điện thoại mà các bạn nghe. Nên đôi lúc chúng tôi cũng cần những sự cảm thông. Và đôi lúc chính những sale telephone hay những tổng đài viên của bưu điện, của kênh giao thông hay của rất rất nhiều những hotline khác, chúng ta cũng đều phải suy nghĩ cho nhau để cho chúng ta không có cái cảm giác đó, phải không ạ? Có những lần về nhà mong họ được hỏi một câu hôm nay có mệt không, và đôi lúc những câu hỏi đó sẽ là một cái nguồn động viên rất là lớn và làm cho chúng ta không bị gục xuống. Không phải là việc nhiều mà là cảm giác là mình cảm thấy được an ủi, được động viên. Hôm nay của bạn như thế nào, hôm nay của anh như thế nào, hôm nay một ngày làm việc của con ra sao, đi học như thế nào. Nghe rồi nghe những lời động viên, chỉ cần nghe thôi, nhưng chắc chắn rằng với những câu chuyện như vậy thì sẽ khiến cho chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta sẽ có những giây phút được bình yên. Những buổi chiều tối như thế, Phương Hiền nghĩ rằng sẽ có những bài hát chậm nhẹ, một câu chuyện của công sở, một câu chuyện của gia đình sẽ chỉ nhắc rằng ngoài kia vẫn có một thành phố đẹp nếu mình chịu đi chậm mà nhìn, nếu mình quay trở về nhà với những cảm xúc thật bình an.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và Phương Hiền là người đồng hành với mọi người trong buổi tối thứ tư ngày hôm nay. Chúng ta đã vừa lắng nghe những câu chuyện của cuộc sống sau một ngày làm việc. Chúng ta cũng vừa nói nhiều về những bữa tối sau giờ làm, về mâm cơm có người chờ, nhưng có những người bữa tối của họ lại không ở nhà. Cũng có thể là một chiếc ghế nhựa ở ngoài hành lang bệnh viện, ở một ghế đá ở ngoài góc sân của một bệnh viện nào đó, hay một hộp cơm mua vội ăn dở vì người thân trong phòng vừa lên cơn đau. Nhưng ở cạnh bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội lại có một quán cơm nhỏ. Từ chiều thứ 2 đến thứ 6, người bệnh và người nhà xếp hàng từ rất sớm và được ăn được những bữa cơm rất ngon lành và ấm áp. Mỗi một suất thì có cơm, có thịt cá, có rau, có canh, có món tráng miệng và những hôm là những bún phở cá mà có lẽ có những bệnh nhân hàng năm vẫn chưa từng được thưởng thức. Quán cơm đó được gọi là nụ cười 2K. Nhiều người quen gọi là quán cơm 2K bởi mỗi một buổi chiều quán phục vụ từ 300 đến 600 suất có những ngày, được ăn tươi thì lên đến hàng nghìn suất. Ngày đông nhất thì cũng có những lúc đến hàng ngàn suất như Phương Hiền vừa chia sẻ. Người lên thực đơn đi chợ đứng bếp và giữ ngọn lửa ấy cháy từ năm 2023 cho đến nay, đó là vợ chồng của chị Nguyễn Trà My và anh Nguyễn Tiên Lâm. Và câu chuyện về những bữa cơm của nụ cười 2K, câu chuyện về những người tình nguyện viên, câu chuyện về tình yêu thương nhưng vẫn mang giữ cho những bệnh nhân không cảm thấy là những bữa cơm phải là bữa cơm từ thiện xin ăn, mà là một bữa cơm 2.000 nhưng được ăn ngon hơn cả những bữa cơm mấy chục nghìn khác, để cho mọi người có động lực chữa bệnh. Và ngày hôm nay Phương Hiền cũng rất là vui khi có cơ hội được trò chuyện với chị Nguyễn Trà My, là một trong những người giữ lửa của bếp nụ cười 2K. Xin được gửi lời chào tới Trà My. Chào chị.
1: Em xin chào chị Phương Hiền ạ.
0: Hôm nay không biết rằng là giờ này thì chắc chắn rằng là Trà My cũng như bếp nụ cười 2K chắc quán cũng đã nguội nguội rồi sau một buổi chiều làm việc rất là có thể nói rất là bận rộn, đúng không ạ?
1: Vâng, em cũng vừa quán về được một lúc ạ. Hôm nay thì quán

0: cũng vỡ trận vượt kế hoạch so với mọi hôm. Thì có lẽ là trời cũng mát mẻ ạ.
1: Ngày hôm nay thì những thính giả, không chỉ những thính giả ở Hà Nội mà rất là nhiều các thính giả đang là nghe chương trình ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng, ở Nha Trang hay các tỉnh lân cận, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh ở phía Đông Bắc, rất là nhiều các tỉnh thành cũng sẽ nghe cuộc trò chuyện của Phương Hiền với Trà My. Vừa rồi thì Phương Hiền cũng có giới thiệu một chút về quán cơm Nụ Cười 2K của Nguyễn Trà My và Tiên Lâm là ông xã của Trà My, và rất nhiều những cái tình nguyện viên khác là những người mà có tấm lòng giúp đỡ những bệnh nhân ở Bệnh viện Ca Tân Triều. Nếu có thể được Phương Hiền thì cũng đã được theo dõi, cũng có thể là rất là nhiều những thính giả khác họ cũng đã từng biết đến quán Nụ Cười 2K. Nhưng ngày hôm nay thì Trà My có thể nói chia sẻ một chút khi về Nụ Cười 2K, khi một ngày làm việc của Trà My cũng như các tình nguyện viên của quán với dành cho Nụ Cười 2K bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc vào lúc mấy giờ ạ?
0: Đầu tiên là em xin cảm ơn chị Phương Hiền đã cho em được cơ hội nói về quán Nụ Cười 2K với tất cả thính giả của VOV Giao thông. Em cũng chia sẻ, đầu tiên là em nói là một chút về cái việc vừa nãy chị Phương Hiền có nói là quán cơm của vợ chồng em. Thực ra thì chưa bao giờ mà em và chồng em nhận rằng đây là quán cơm của mình cả. Mặc dù bọn em là những người đồng sáng lập và những người đầu tiên đứng ra để mở quán và bây giờ đang điều hành chính ở quán. Nhưng quán cơm Nụ Cười 2K này là của tất cả mọi người. Và cái linh hồn của quán là những tình nguyện viên và những người đứng sau, những người mà giúp cho quán có thể duy trì phát triển đến bây giờ là tất cả tấm lòng của những nhà hảo tâm trong và ngoài nước suốt cả gần 4 năm qua. Thì như chị Phương Hiền đã chia sẻ, quán là đến bây giờ quán bắt đầu mở bán từ ngày 9 tháng 3 năm 2023. Và đến bây giờ là đã gần 4 năm rồi. Ngay từ những ngày đầu ấy thì bọn em đã bán từ thứ hai đến thứ sáu. Dĩ nhiên là những ngày đầu tiên ấy thì bọn em không biết được rằng là mình có thể làm được đến như thế nào. Cho nên là tự nói với nhau là nếu mà không bán được cả tuần thì bán 2-3 ngày thôi cũng được, không làm được 100 suất thì làm 50 suất. Và cái ngày đầu tiên đấy thì bọn em bán 150 suất, sau đó đến ngày thứ hai thì lại cứ tăng lên 200, 300, và đến bây giờ thì trung bình là mỗi một ngày thì một bữa cơm thì quán đã phục vụ từ 300 đến 700 suất ăn. Và như chị Phương Hiền cũng chia sẻ là cái bữa nhiều nhất bọn em đã từng phục vụ là lên đến gần 1.000 suất rồi. Thì mỗi một cái bữa cơm được bán như vậy là các tình nguyện viên phải chuẩn bị từ sáng cho đến chiều, là từ 8 giờ sáng bắt đầu cho đến tầm 6 giờ chiều là kết thúc. Nhưng đấy là cái giờ mà đa số tình nguyện viên làm thôi. Còn vẫn có những người mà ví dụ thi thoảng như là chồng em vào bếp, hoặc là chị Mau vào bếp thì sẽ phải rửa xương, trần xương và làm gà từ 6 giờ sáng chẳng hạn, nếu mà bữa phở gà, hoặc phải canh lửa hoặc kho cá suốt cả đêm để cho những suất ăn có thể nóng hổi như thế. Thế còn mọi người thì sẽ làm như là giờ hành chính,

0: Để phục vụ một cái bữa cơm như vậy thì cũng
1: rất là vất
0: là
1: vả.
0: Nhiều công đoạn và khá
1: Vâng.
0: là nhiều việc. Vâng.
1: Phương Hiền nhớ rằng là cái năm 2023 lúc đó là vẫn còn đang giãn cách này. Lúc đấy là mới bỏ và trong cái quãng thời gian Covid ấy ạ, thì
0: Dạ.
1: Phương Hiền nhớ rằng là lúc đó Phương Hiền được biết đến quán Nụ Cười 2K và có một người anh chơi cùng với Phương Hiền. Con nói rằng là quán đang rất cần mấy tạ gạo bởi vì lúc đấy rất là khó khăn và dành cho các bệnh nhân nằm mà bị cách ly.
0: Vâng.
1: Họ không có cái cơ hội ra ngoài. Và lúc đó thì quán Nụ Cười 2K Phương Hiền biết rằng là rất là vất vả. Và khi mà không phải cũng có lúc nào cũng có những người ủng hộ gạo hay là dầu ăn hay thức uống các thứ. Và
0: Vâng.
1: rất là lúc ấy ngưỡng mộ cái quán Nụ Cười 2K. Và lúc đó thì có bảo là không hiểu sao Phương Hiền là một trong những người thắc mắc giống như rất nhiều người hỏi là đã làm từ thiện cho luôn mà lại vẫn thu 2.000. Cái lúc đó thì tại
0: biết
1: sao
0: biết
1: lại
0: chị còn thắc
1: ai
0: mắc
1: là
0: cái
1: người
0: điều
1: nghĩ
0: đấy
1: ra
0: không?
1: cái ý tưởng đấy mà Phương Hiền sau đấy khi mà Phương Hiền được giải thích thì hôm nay Phương Hiền thì Phương Hiền rất là lúc đó rất là xúc động, thật sự xúc động khi một cái người anh chơi Phương Hiền giải thích vì sao mà không làm từ thiện không cho luôn mà vẫn thu
0: Vâng.
1: 2.000. Thì hôm nay Phương Hiền rất là muốn Trà My chia sẻ lại một chút với các thính giả đang lắng nghe chương trình ạ.
0: Ừ, dạ vâng ạ, cũng cũng có rất là nhiều người hỏi em như thế, các nhà tài trợ, thậm chí là nhiều bệnh nhân mấy hôm nay em cũng hay hỏi, có những bác mà ăn xong ngon quá đi ra nói rằng là cô ơi thôi bán 5.000 đi chứ 2.000 thì rẻ quá. Thế thực ra thì cái con số 2.000 ý là cái con số mà bọn em tất cả mọi người đều cho rằng là 2.000 thì dù khó khăn đến mấy thì có lẽ là mọi người vẫn trả được,
1: Vâng.
0: trả được trong trong cái khoảng mà người ta được đưa tiền ra để mua bán một suất cơm, nhưng nó lại không quá nhiều với những người mà hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật. Thế
1: Vâng.
0: thì tại sao lại không cho không, lại không bán không đồng, lại không miễn phí luôn như rất là nhiều các nhóm khác?
1: Vâng.
0: Thì đây là cái lý do mà bọn em muốn rằng là mọi người được mua bán chứ không phải là xin cho.
1: Vâng.
0: Và suất cơm đấy nó giống như là giữ lại lòng tự trọng, và để cho mọi người không bị mắc nợ, không bị cảm giác mang ơn.
1: Vâng.
0: Và ngoài ra ấy, thì cái lúc mà trả tiền ấy cũng là một cái khoảng thời gian rất là đẹp giữa người cho và người nhận.
1: Vâng.
0: Giữa tình nguyện viên và những khách hàng đến ăn cơm, bà con bệnh nhân. Bởi vì khi mà người ta đưa 2.000 là tiện thể người ta sẽ nói luôn lời cảm ơn,
1: vâng,
0: sẽ khen cơm ngon,
1: vâng,
0: sẽ thậm chí có những người đứng bắt tay, có những người đứng nói thêm vài câu để chia sẻ. Và cũng làm cho cái mối quan hệ giữa những người đồng bệnh tương lân, những người mà đi chữa bệnh ấy,
1: dạ,
0: cảm thấy quý giá hơn. Bởi vì em đã từng gặp rất là nhiều người mà nói rằng hôm nay tôi mời cả bàn, hôm nay tôi mời cả phòng.
1: Vâng.
0: Nếu ví dụ như là một phòng bệnh mà có khoảng 10 người mà để mà rủ nhau đi ăn cho đỡ buồn, thì nếu mà ra quán cơm thì em nghĩ chắc là rất khó,
1: dạ,
0: để có thể mời nhau một cái suất cơm 40-50 nghìn. Vì họ cũng đang phải tiết kiệm từng đồng một mà.
1: Dạ.
0: Nhưng ở đây thì hoàn toàn có thể mọi người đưa 20.000 ra và có thể mời nhau một cách thoải mái, một cách vui vẻ, thậm chí là đùn đẩy nhau, thậm chí là tranh nhau trả tiền.
1: Dạ.
0: Và cái việc đấy có thể là cho họ một chút niềm vui, cho họ một chút đỡ bị mặc cảm vì cái cuộc chiến khó khăn cùng với người thân ở trong cái giai đoạn này.
1: Dạ.
0: Và em khi mà giải thích thì rất nhiều người đã cảm thấy rằng là kể cả bệnh nhân đều mong ước rằng là tôi thích trả tiền hơn. Và đó là cái lý do mà bọn em ngay từ đầu đã đặt tên quán và thu 2.000 suất chứ
1: Vâng.
0: không phải là miễn phí.
1: Phương Hiền biết rằng là quán Nụ Cười 2K ngoài cái chia sẻ vừa rồi của Trà My là được cái sự ủng hộ cũng như là từ các bệnh nhân, nhưng cái sự ủng hộ và cái sự tận tình của các tình nguyện viên ngoài Trà My hay Tiên Lâm hay những người là những cái người một trong những cái người chủ chốt của những người sáng lập ra quán cơm Nụ Cười 2K thì có rất nhiều tình nguyện viên. Có những người là những bà cụ già, có những người là như chị Mau vừa rồi Trà My có chia sẻ. Phương Hiền cũng chia sẻ với các thính giả là vì sao mà Phương Hiền biết cái tên nhân vật đó. Phương Hiền đã từng xuống tham gia ở dưới bếp của thì thấy rằng là có những người họ đi từ sáng sớm về hưu, sau khi nghỉ làm việc, sau khi nghỉ hưu họ chỉ dành thời gian đi làm tình nguyện viên cho quán cơm Nụ Cười 2K không vì một điều gì cả. cứ đúng sáng.

0: là họ sẽ đến và tối họ sẽ trở về và rất là nhiệt tình. Thật ra có một Phương Hiền biết là có một cái group rất là đông các tình nguyện viên, hàng trăm người, nhưng có những không phải lúc nào quán cũng có được cái sự chia sẻ từ rất nhiều tình nguyện viên như vậy. Trà My có thể nói một chút về cái những cái tình nguyện viên rồi những cái nhà hảo tâm hay nhà tài trợ dành cho những cái bữa cơm của quán Nụ Cười 2K không ạ?
1: Em lại phải cảm ơn chị lần nữa, bởi vì đây đúng là một cái điều mà em rất muốn chia sẻ. Bởi vì bất cứ giây phút nào từ lúc mà bắt đầu mở quán cơm cho đến bây giờ thì em đều vô cùng biết ơn, trân trọng các tình nguyện viên và các nhà hảo tâm. Bởi vì nếu mà không có họ thì không thể có quán cơm bây giờ. Và nó rất nhiều yêu thương. Và họ không chỉ là bỏ thời gian, công sức, tiền bạc ra, mà để mà làm được ở quán này thì phải thực sự rất là yêu và rất là tâm huyết. Ví dụ nói riêng về tình nguyện viên đi, thì có những người như chị Hiền biết là về hưu thì rảnh rỗi rồi không nói làm gì, tại vì có những người là khi mà về hưu rồi ở nhà thì cũng buồn chán, và đến đây thì cảm giác là được đi làm, được đóng góp một cái gì đó có ích cho xã hội và được gặp nhiều người, ví dụ như anh Cảnh, như chị Ngọc, chị Nga, như chị Hoa, giáo viên về hưu rồi là đi làm về hưu, thì là có những người là như bây giờ, như hiện tại bây giờ ấy, là có anh Cảnh này, chị Nga, chị Ngọc là ngày nào cũng đến từ sáng sớm cho đến chiều. Hoặc như bà Thủy thì là bà cũng già rồi, hơn 70 tuổi rồi, lên đây với con. Nhưng bà Thủy thì đặc biệt, đó là ngày nào bà cũng vẫy xe đi nhờ. Tức là bà không đi xe buýt, không đi xe ôm, cũng không tự đi xe đạp được như một vài người khác, mà là bà ra ngoài đường gặp cái xe nào đi qua thì vẫy cho tôi đi nhờ đến quán cơm. Có khi phải 2-3 chuyến như vậy, và lúc về cũng như vậy. Chỉ có quãng thời gian là mùa hè các cháu nghỉ hè thì là bà nghỉ, còn lại thì bà cứ đều đặn như vậy đến quán. Thế còn như chị Nga và bà Liễu thì là một ngày là phải 2 chuyến xe buýt và 1 chuyến xe điện là một chiều để đi đến quán. Có những hôm phải 2 tiếng mới về đến nhà, khi mà cái giờ tắc đường hoặc là trời mưa trời gió. Và dù có nắng nôi đi thế nào đi chăng nữa, hoặc mưa như thế nào đi chăng nữa, thì mọi người vẫn đi bộ từ bến xe để vào quán giữa trời chưa nắng, hoặc là chị Nga thì từ sáng sớm. Và ngoài ra thì có những người mà ví dụ như là một bạn Trà My ở bên Long Biên, đang là sinh viên năm cuối, phải cách gần 20 cây số, mười mấy cây đó, từ Ngọc Thụy Long Biên. Có một thời gian là ngày nào bạn cũng sang, nhưng đợt này bạn đi thực tập rồi cho nên là bạn luôn cố gắng là một tuần sang được 1-2 buổi. Và khi mà đã sang được đến quán ấy thì bao giờ cũng phải làm hết tất cả mọi việc, thậm chí mọi người về hết rồi, những cái việc đáng nhẽ về để dành đến ngày hôm sau như là xếp giấy, như là lượm túi rác, thì bạn cũng phải cố gắng làm, như kiểu tranh thủ cái thời gian mình đến để làm được nhiều việc nhất có thể ấy. Rất cẩn mẫn, rất chăm chỉ, và có khi 7:30 mới từ quán về Long Biên. Có những bạn sinh viên, ví dụ như đợt này cũng thế, thì có những bạn sinh viên đến đã làm chương trình và đến cả tháng. Và nhờ có những người như vậy thì là quán mới lúc nào cũng rộn ràng và mới làm được hết tất cả rất là nhiều công đoạn công việc như vậy.
0: Tôi biết rằng là Trà My và Tiên Lâm cũng như rằng là những người thực hiện ở quán, quãng thời gian vừa rồi thì có rất là nhiều những cái thay đổi về cơ sở vật chất do lấy đường để làm cầu, và cũng có ảnh hưởng tới quán. Và sau đó thì cũng với những cái sự chia sẻ của rất là nhiều người, khi biết đến những cái uy tín, biết đến những cái có thể giúp được rất nhiều những cái bệnh nhân đang điều trị trọng bệnh ung thư ngay tại Viện Ca Tân Triều, thì cũng đã giúp được rất là nhiều. Nhưng mà Phương Hiền đã từng chứng kiến là một suất cơm của quán Nụ Cười 2K rất là chất lượng. Thật ra thì Phương Hiền biết rằng là có rất là nhiều những cái khó khăn. Hàng tuần có những cái bài viết mà tôi thấy Trà My đăng lên rằng là xin từng can dầu, từng cân đường, từng tráng miệng cho bệnh nhân. Đối với quán Nụ Cười 2K cho đến những cái thời điểm này, ngoài cái sự nhiệt tình của các tình nguyện viên làm không có những người giống như là bạn chia sẻ, những người gần như là trụ cột của tình nguyện viên, anh Cảnh hay bà Liễu hay chị Mau hay rất là nhiều những người khác, chị Nga rồi bạn My, rất

0: rất nhiều, nhưng các tình nguyện viên khác cũng chỉ rằng là đến rồi đi và thời vụ thôi. Nhưng còn những người mà là những người mạnh thường quân, đối với cái tháng nào, có những cái tháng nào mà gần như quán sẽ cảm thấy rất khó khăn trong cái về, tôi muốn nói đây là khó khăn về kinh tế, về không có gạo, không có dầu. Và thường ý, thì phải nói thật, khi làm những cái công tác về từ thiện rất khó khăn. Khó khăn ở đây là gì? Cẩn trọng về đủ mọi thứ. Với Tiên Lâm và Trà My cũng như những người thực hiện quán Nụ Cười 2K, có bao giờ mọi người cảm thấy chán nản, muốn dừng lại? Và có bao giờ họ sẽ có những cái câu hỏi mà khiến những người thực hiện cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy buồn không ạ?
1: Được cái là thực ra đến bây giờ ấy, tất cả các tình nguyện viên thì cũng giống như gia đình của nhau, và mọi người thì cùng với cả vợ chồng em đã gây dựng, phát triển và duy trì cái quán này, thì mọi người đều nó giống như kiểu là mọi người cùng chia sẻ với nhau ấy ạ. Thành ra là khi mà đi đến quán ấy, nó rất là nhiều người mà ví dụ có công việc gì mà bị vắng quán thì rất là nhớ, và cái điều đấy làm cho mọi người cảm thấy rằng là dù có khó khăn đến mấy thì cũng sẽ cố gắng duy trì đến hết mức có thể. Dĩ nhiên thì bây giờ là 2 năm gần đây ấy chị Hiền, mọi người cũng đều biết rằng kinh tế nó vô cùng khó khăn. Cái thời gian đầu ấy thì là quán cũng được nhiều cái nhà, được nhiều nhà hảo tâm, nhiều nhà tài trợ ủng hộ, và cái quỹ quán thì nó cũng dư giả một chút. Nhưng mà nhất là đặc biệt là sau khi mà giải tỏa và quán chuyển sang bên địa điểm mới thì toàn bộ cái số dư ở trong quỹ đã dành cho cái việc là sửa sang cái bên nhà mới rồi. Và bởi vì là khi mà xin tiền để sửa ấy thì cũng không được nhiều, cái số tiền mà sửa toàn bộ cái nhà đấy thì nó cũng rất là tốn kém, và cái tiền quỹ duy trì đấy thì cũng để mua nguyên vật liệu sửa sang. Nhưng mà dù có như thế thì tất cả tình nguyện viên và ban điều hành quán thì cũng đều cảm thấy vô cùng may mắn vì đã tìm được một cái địa điểm mới phù hợp, rộng rãi, sạch sẽ để bà con có một chỗ ăn đàng hoàng, chứ không phải là đứng chờ ngoài nắng ngoài mưa nhận từng hộp cơm xốp ở bên ngoài. Dĩ nhiên là khi mà cùng làm cái công tác mà tặng cơm cho bệnh nhân ấy thì bọn em cũng rất là trân trọng các cái nhóm khác, vì nhờ các bệnh nhân ở đây cũng đều nói rằng là ở bệnh viện Ca Tân Triều nhiều người còn nói với nhau là chỉ lo tiền chữa bệnh thôi chứ còn không cần lo tiền cơm. Đó là bởi vì có rất nhiều các cái đoàn từ thiện phát cơm. Tuy nhiên thì bởi vì có nhiều đoàn phát cơm ở bên ngoài rồi, và bọn em thì muốn rằng là dù có khó khăn đến đâu cũng cố gắng duy trì một cái quán cơm chứ không phải là phát. Quán là để cho mọi người đến ngồi ăn ở trên bàn, trên ghế sạch sẽ, và ăn nóng, cơm nóng, canh nóng, ăn ngon lành và không phải chờ đợi gì cả. Ăn xong thì có đồ tráng miệng, có quà mang về. Và chính vì tất cả các nhà hảo tâm mà đã cùng đi theo quán, đã từng ủng hộ, đã từng tin tưởng, nhìn thấy cái điều đấy cho nên là cũng đồng hành. Và mặc dù đến bây giờ thì khó khăn, đúng như chị Hiền nói là có những hôm mà em phải đi xin dầu ăn và thực phẩm, rồi thậm chí có những món mới muốn đổi bữa cho bà con mà cái chi phí cốt nó cao như bún bò Huế chẳng hạn, thì cũng phải xin mọi người hoặc là mua ủng hộ, hoặc là mỗi người mời 10 bát. Nhưng mà được cái là khi mà em đã mở lời lên kêu gọi thì tất cả mọi người cũng chung tay, và bây giờ đến hiện tại thì là quán cũng vẫn cố gắng duy trì và giữ được cái số lượng đáp ứng được cái nhu cầu của bà con sang. Tức là hầu hết là em không phải từ chối khi mà khách sang quán. Ngay khi mà ví dụ dự tính cái số lượng suất ăn ấy nó cũng khá là sát. Và nếu ví dụ có phát sinh thì ngay lập tức chị Mau sẽ đi nấu thêm một nồi cơm công nghiệp, và bọn em có trứng, bọn em có rau, hoặc là các chị ấy sẽ phân chia cái thức ăn, phân bổ thức ăn làm thế nào để cho những người đến cuối cũng có thể là sẽ ít hơn một chút, nhưng mà ai cũng được ăn cơm, đã đến quán rồi là sẽ được ăn cơm. Để cho mọi người, khi mà tại vì rất nhiều người đã nói với cả chúng em là ăn cơm ở quán thì mới ăn được, hoặc thậm chí là ăn được hết một suất, thậm chí ăn được 2 bát phở. Cho nên là dù có những người mà hôm nay có một bà rất là đau chân mà nói rằng là bà phải cố ra đây bởi vì ra quán thì mới ăn được hết một suất cơm. Vì vậy nên là mà em cũng tin được rằng là chính vì những sự chân thành ấy, những cái sự cần thiết ấy, và những cái suất cơm mà thực sự đã không chỉ mang lại cho họ một bữa no, một bữa ngon, mà cả những niềm vui, bởi vì họ có thể là rủ nhau đi và cảm thấy tất đi, nhiều người nói rằng là đi ăn cơm mà 2K như đi ăn cưới vậy. Thì những cái niềm vui như vậy ấy, cho nên em nghĩ rằng là như thế nào nhỉ, kiểu như là vũ trụ sẽ mang đến cho mình những cái điều tốt lành, những cái cơ duyên mới, mà giống như khi mà cảm thấy sắp hết rồi thì ở đâu đó lại xuất hiện một cái nhà hảo tâm mới. Ví dụ biết đâu như hôm nay chẳng hạn, rất là nhiều người có thể là nhờ chị Phương Hiền, nhờ chương trình, cho nên là
0: chính xác là như vậy. Tại vì là Phương Hiền cũng đã vừa có một cái câu hai câu hỏi liền ạ, vâng, mà của các thính giả cũng gửi tới cho chị Trà My. Họ có hỏi rằng là chị vừa chia sẻ chị và ekip nấu cơm cho mấy trăm người mỗi chiều, vậy bữa tối nhà chị thì ai sẽ nấu? Các con có hiểu và chia sẻ về công việc của bố mẹ không? Và có người thì hỏi rằng là khi nghe câu chuyện đang nấu cho người đang điều trị ung thư, nhiều người hóa xạ chị ăn rất khó, các chị nấu khác cơm với gia đình không? Và nếu như muốn ủng hộ thì ủng hộ bằng cách nào? Và có thể làm tình nguyện viên được không?
1: Toàn những câu hỏi mà vâng, thế thì em sẽ trả lời lần lượt từng câu ạ. Trước hết là thường thì một cái bữa ăn như vậy thì sẽ sau khi dọn dẹp xong tất cả mọi thứ thì sẽ kết thúc vào tầm khoảng 6:30 đến 7 giờ, và lúc đấy thì các tình nguyện viên mới đi nấu cơm để mình ăn. Và em cùng với chị Mau và cùng 1-2 tình nguyện viên nữa, cả hai vợ chồng em cũng ăn cơm ở quán, nhưng mà lúc buổi chiều thường là sau khi kết thúc thì Tiên Lâm mới lại chạy đi chợ, hoặc có một chị thì sẽ đi chợ, đi làm về và đi chợ mua thêm cái rau khác. Tại vì là thường là nấu nhiều rồi với cả cũng hết đồ ăn ấy, có nhiều khi món rất là ngon nhưng mà đến tối thì ở quán không còn gì cả. Thế là đến lúc tối thì mọi người mới sẽ, bọn em mới lại nấu cơm và ăn cơm cùng với một số tình nguyện viên 3-4 người ở lại quán và ăn cơm, nấu cơm ăn cơm. Bữa cơm đấy thì thường là từng 7:30 mới ăn tối. Và em có, vợ chồng em thì có một bạn nhỏ học lớp 5. Từ năm lên đây ấy, thì là em có hỏi con, thì con nói rằng là con rất thông cảm với bố mẹ vì bố mẹ là người tốt. Con rất là hay đi khoe với người khác là bố mẹ em bán cơm 2K, 1K cũng được. Em vẫn còn một cái video
0: okay.
1: đấy. Và em bé thì rất là tự lập. Thế đến bây giờ thì tại vì là buổi chiều khi mà đi học về thì là bạn ấy sẽ tự về thẳng nhà, có hôm thì sẽ về quán và em sẽ đóng cơm về quán và có một anh tình nguyện viên đưa con về nhà cách đấy khoảng một cây. Con tự lập, tức là con phải tự ăn tối một mình ạ. Con em tự ăn tối một mình. Chỉ có đợt mùa hè với cả thi thoảng ví dụ có bữa phở hoặc bún mà bố nấu mà con thích ăn thì con sẽ ăn ở quán trước. Sau đó là con về nhà học. Còn nếu không thì em sẽ cắm cơm ở nhà và thức ăn thì nấu sẵn nấu sẵn và con sẽ về con tự quay. Em mới lớp 5 thôi. Và con sẽ tự làm nóng cơm, con sẽ tự ăn cơm ở nhà một mình để còn kịp mà đi học buổi tối. Đó là cái việc thứ nhất. Thứ hai là có một bạn hỏi gì chị Hiền nhỉ?
0: Hỏi là nấu cơm cho người đang điều trị ung thư và hóa trị xạ trị thì có khác nấu cơm của gia đình không? Và làm cách nào để có thể ủng hộ và làm tình nguyện viên ạ?
1: Thế từng câu một ạ. Thì cái tức là bên em thì là bán cơm mặn, mỗi một cái suất cơm ấy là có 4 món, 2 món chính, một món rau, một món canh, một món tráng miệng và quà tặng mang về. Thì 2 món chính ấy thường là em là người lên thực đơn thì sẽ đổi món để làm thế nào vừa có thịt vừa có cá. Ví dụ như hôm nay thì ăn tôm rang thì sẽ ăn giò lụa. Ngày mai thì là em làm thịt vai diêm tiêu thì sẽ ăn với chả cá giam lá lốt. Rau thì rau cũng đổi món, ví dụ rau lá luộc như hôm nay mà bắp cải luộc thì sẽ nấu canh bí xanh. Khoai tây xào thì sẽ là nấu canh rau cải chẳng hạn. Đó là một rau cũng đổi để các cái món ăn nó hài hòa với nhau. Thậm chí em còn nói là có ngũ hành trong bữa cơm. Bởi vì kể cả như là hoa quả tráng miệng cũng phải làm cho cái bữa ăn, cái suất ăn ấy khi bưng lên ấy nó có màu sắc. Thì thực ra ấy là em cũng có tìm hiểu và làm thế nào để cái suất ăn của mọi người thay đổi để cho cái khẩu vị nó không bị nhàm chán ấy ạ. Nhưng mà em nghĩ là cái thực tế nó đã chứng minh rằng là suốt gần gần 4 năm qua ấy, thì bệnh nhân đã rủ nhau, đã kháo nhau rằng là quán cơm 2K ăn ngon lắm.
0: Vâng.
1: Và mọi người đã ăn được nhiều hơn mức bình thường, hoặc là đã có những người mà em vẫn còn nhớ tên là ăn từ những ngày đầu tiên từ
0: vâng.
1: năm 2023 đến bây giờ, và họ luôn luôn cảm thấy là sang quán là ăn ngon hơn cơm nhà. Có nhiều người đã chia sẻ là như vậy.
0: Vâng.
1: Bởi vì chính tình nguyện viên cũng nói rằng là ngon hơn cả cơm mà nhà nấu, bởi vì là bọn em thay đổi thực đơn liên tục, ăn đặc sản và kể cả nấu những món như là bún cá hay là phở gà hay là bún bò Huế thì cũng vô cùng tâm huyết và vô cùng cẩn thận, nấu cực kỳ là sạch sẽ và chỉn chu. Em cho rằng là một bữa cơm mà gạo ngon, nóng, canh nóng thì nó đã là ngon rồi, đã vừa miệng với cả những người mà khẩu vị kém khi mà đang chữa bệnh rồi. Đó, cho nên là cái điều mà mọi người mà thưởng thức cái bữa ăn mà ngon và chắc là mình cũng giúp được cho nhiều người rồi.
0: Dành hết tâm huyết để cho mọi người có thể có bữa ăn ngon sau những cái vất vả.
1: Mình cứ làm hết cái tấm lòng của mình và mọi người đón nhận, thế là mình vui rồi. Còn thực tế thì là cái khẩu vị của mỗi người khác nhau, cũng với cả là nó cũng khó, nhưng mà em nghĩ là cũng rất là được mọi người đón nhận ạ.
0: Vâng.
1: Thế còn
0: muốn làm tình nguyện viên này thì quán cần gì nhất là lúc này, ví dụ như gạo rau hay những đôi tay rửa bát phát số hay là đến nhặt rau hay
1: lúc nào quán cũng cần tình nguyện viên, vì tình nguyện viên thì là thay đổi liên tục, cũng chỉ có khoảng tầm 10 người là cố định ở những cái vị trí mà ví dụ như là quen việc rồi, nhưng mà đôi khi vì công việc ấy thì trừ ví dụ như hiện tại bây giờ có khoảng 4-5 người là về hưu rồi thì sẽ dành toàn thời gian ở quán, còn lại thì một số tình nguyện viên sẽ là sắp xếp một tuần xuống 1-2 buổi hoặc khi là rảnh. Cho nên là bất cứ lúc nào mà các anh chị, cô bác, mọi người mà các em học sinh, sinh viên mà có thời gian rảnh thì có thể đến quán vào cái thời gian từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều các ngày từ thứ hai đến thứ sáu.
0: Vâng,
1: bất kỳ cái giờ nào, thời gian nào cũng cần người ạ. Cái buổi sáng thì
0: địa chỉ ở đâu Trà My có thể chia sẻ, vì có một thính giả nói rằng nếu như em ở thành phố Hồ Chí Minh ra thì em có thể đến quán phục vụ 1 hoặc 2 buổi được không?
1: Vâng, quán thì đã đón tiếp rất là nhiều tình nguyện viên trong và ngoài nước, kể cả những bạn nước ngoài.
0: Dạ.
1: Thậm chí bên Học viện London thì cứ mỗi một năm này sẽ cử một cô giáo và 2 học sinh sang đây làm tình nguyện viên. Nói địa chỉ thì có vẻ sẽ khó nhớ hơn cho mọi người. Em nghĩ là bây giờ ở trên quán ấy là tên quán là quán Nụ Cười 2K. Một là mọi người có thể search có một
0: Google.
1: Cái trang Google hoặc là search Facebook đều ra cái trang fanpage là trang truyền thông chính của quán.
0: Dạ.
1: Ở đó sẽ có tất cả các thông tin thực đơn suất ăn hàng ngày và các thông tin về địa chỉ và cả cái số tài khoản ủng hộ ở trên đấy.
0: Dạ.
1: Và có thể chat liên hệ trực tiếp với em trên fanpage quán Nụ Cười 2K, hoặc là mình có thể search Google thì cũng ra địa chỉ được ạ.
0: Vâng, cảm ơn Trà My. Có phải nói rằng là Phương Hiền đã là một trong những người được theo dõi các tình nguyện viên, được theo dõi những người ở trong bếp và nhìn cả những bệnh nhân, hàng trăm bệnh nhân. Có những bệnh nhân mà, thưa các thính giả, rằng họ đợi được ngồi mát nhưng vì quá mệt vẫn đang còn mang cả chai truyền ra để ăn và ngất người tình nguyện viên, và quán là còn phải đưa vào lại bệnh viện và rất là vất vả. Nên là cá nhân Phương Hiền nghĩ rằng là những cái điều mà không chỉ Trà My hay Tiên Lâm là những người, một trong những người đồng sáng lập ra quán Nụ Cười 2K cùng các tình nguyện viên, thì Phương Hiền cảm thấy rất là biết ơn mọi người đã mang đến cho những bệnh nhân, giúp cho các bệnh nhân, và lại còn không làm cho các bệnh nhân bị cảm giác là bị bỏ mặc, không bị cảm giác là bị coi thường hay là cho xin, mà đấy rằng là được bằng chính những cái điều gì mà họ vẫn có thể cố gắng được trong cái quãng thời gian chữa bệnh, để có thể tự hào đi ra mời mọi người 20 suất cơm vẫn chỉ có 40.000 thôi, nhưng mà họ cảm thấy vui vì được chia sẻ với những người bệnh, đồng bệnh, và Có lẽ những cái điều mà Trà My hay Tiên Lâm hay những người thực hiện ở quán cơm nụ cười 2K làm, đó là một cái điều rất là đặc biệt, rất là thiêng liêng. Và Phương Hiền thì cũng rất là mong rằng là thời gian của

0: Chúng ta chắc chắn khi nói sẽ rất là nhiều điều muốn nói nữa. Nhưng trước khi mà chia tay ngày hôm nay thì Phương Hiền rất là mong rằng Trà My có thể chia sẻ một chút một cái vị khách đặc biệt nào để ấn tượng cho Trà My đến bây giờ, đến quán ăn cơm mà khi họ đi rồi rồi Phương Hiền đọc những trên những trang của Facebook quán nụ cười 2K có những cái bệnh nhân mà nói xin lỗi rằng là đã mất rồi nhưng con họ vẫn gửi lời cảm ơn tới quán cơm nụ cười 2K vì đã mang đến cho mẹ của họ, cha của họ những bữa cơm mà họ vẫn nhớ. Rồi những cái người, những cái khó khăn mà mong muốn của nụ cười 2K sẽ mong muốn từ những tình nguyện viên cũng như các mạnh thường quân ạ.
1: Vâng, thì trước hết tại vì em sợ là một lát nữa thì cái thời lượng nó không có nhiều thì trước hết trước khi mà kể một cái về cái ấn tượng mà chị nói thì là cũng nhân đây trong chương trình ấy, vừa nãy thì em có nói về các tình nguyện viên rồi, lúc nào thì là ở quán bởi vì là được gặp nhau cho nên là cái tình cảm cũng như lòng biết ơn thì đôi khi không cần phải nói ra lời.
0: Dạ.
1: Nhưng mà em nhân đây thì em cũng cũng muốn gửi cái lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân mà đã từng theo dõi, đã từng ủng hộ, đã từng cả âm thầm và thường xuyên ủng hộ quán. Có những người như là em hàng bên Minh Dũng Group nói với cả em rằng là khi nào mà anh chị còn làm thì còn có em, mặc dù em cũng rất là khó khăn nhưng mà có những câu nói như thế làm cho bọn em thấy vững tin hơn. Rồi nhóm nồi cháo nụ cười yêu thương, nhóm chè của chị Như Mai suốt cả gần 4 năm nay là cứ tuần nào cũng thế, đều đặn một bữa cháo nấm đông trùng hạ thảo sữa chua và
0: Vâng.
1: hai bữa chè để tặng cho bà con làm quà mang về.
0: Vâng.
1: Và rất nhiều những nhà hảo tâm khác mà
0: Dạ.
1: cứ đều đặn hàng tháng, có những người là cứ 200.000 thôi hoặc là 1 triệu nhưng đều đặn cùng một hoặc là ngày rằm thì đều chuyển đến quán. Và có những chị thì cứ có chị Bình chẳng hạn thì chị nói rằng là trước đây mỗi tháng khi mà mẹ chị mà còn sống thì chị vẫn gửi mẹ là 10 triệu thì bây giờ chị mẹ chị mất rồi chị xin gửi cái số tiền đấy vào quán để cùng với mẹ chị là hồi hướng công đức để giúp đỡ mọi người. Ý em là không chỉ là số tiền mà tất cả những cái mà mọi người gửi đến. Em nhớ là ngày xưa có ông hai ông bà đi xe đạp từ bên Hoàng Mai những ngày đầu ấy mang
0: Vâng.
1: đến 15 cân gạo và 1.400.000 mười mấy nghìn đó,
0: Vâng.
1: ghi rất là cẩn thận chăm chút. Và rồi những người mà đang đi qua thấy xếp hàng đông gọi em ra và dúi vào tay 200.000 không không không không ghi tên. Rồi có những bệnh nhân đi qua, bệnh nhân ăn xong thì cũng bảo đóng góp vào hoặc là trả tiền thêm. Thì
0: Vâng.
1: tất cả những điều đấy, những nhà hảo tâm đấy, những mà em không thể kể ra hết được, những người dù ít dù nhiều, dù 1 đồng hay là 10 triệu hàng tháng, hay là những người mà đã nhận lời kêu gọi chung tay với em trong cái đợt mà trả tiền thuê nhà đợt vừa rồi, bởi vì nếu không có họ thì cũng sẽ không có cái quán mới bây giờ ấy. Là không chỉ là tiền mà phải thực sự rất là nó là cái sự đồng cảm rất là sâu sắc.
0: Vâng.
1: Có những cái số tiền mà nó là tất cả nó chứa đựng tất cả những cái tình cảm và cái sự đồng cảm và cái sự chung tay của họ ấy, em không không không tả hết được.
0: Vâng.
1: Nhưng thực sự là em vô cùng vẫn lúc nào em cũng nhớ và lúc nào cũng biết ơn tất cả những người mà đã gửi gắm, đã mời bà con từng từng bát cơm bát phở để cho tình nguyện viên cũng có thể là dồn tâm huyết vào cái việc mà nấu nướng suất ăn ngon lành để
0: Vâng.
1: mời bà con. Thế còn để nói về cái kỷ niệm ấy thì thực ra là suốt gần 4 năm qua ấy là em là cái người mà tiếp xúc rất là nhiều bệnh nhân và những ngày đầu khi mà ít người ấy thì là còn rất là nhiều thời gian để trò chuyện, nhớ tên được rất là nhiều người, thậm chí đến bây giờ gặp lại
0: Vâng.
1: có những ai mà ví dụ như là cô Như Ý chẳng hạn, cô ăn cơm vợ quán từ từ những ngày đầu tiên đến bây giờ, cô lên tái khám mà đợt này cô lại lên bệnh chữa bệnh rất là nhiều.
0: Vâng.
1: Thì ngày xưa lúc mà vẫn còn ở quán cũ, cái đợt mà vẫn còn 2023 ấy, thì cô
0: Vâng.
1: có nói rằng là sau này cô về cô nói với con cô là sau này nếu mà đi làm ra làm có tiền rồi thì

0: bao giờ thầy quay lại để trả ơn quán. Thì dĩ nhiên là mình không biết là trả ơn theo cái cách nào, nhưng mà mình biết rằng là tất cả những người mà đến ăn cơm ấy thì họ đều mang trong lòng cái sự biết ơn dù ít dù nhiều. Có cô là ở bên bệnh viện bỏng ngày xưa đi sang quán, và khi mà cô có hai người con đều bị bệnh và cô đi chăm một con gái ở viện bỏng, thì lúc mà chào tạm biệt để ra về, cô có nói rằng là cả đời này cô sẽ không bao giờ quên những bữa cơm của anh chị đâu. Rồi chị Lan, trước khi mà chị gọi là tốt nghiệp, thì trước khi ra về chị cùng với mấy chị nữa, sau khi mà chữa bệnh khỏi, chị cứ ra ôm em và khóc, xong rồi cảm ơn. Nhưng mà trong sau tất cả thì em nhớ nhất là có một mẹ, một ngày chị ấy nhắn tin cho em, chị đưa một cái bức ảnh và nhắn tin rằng là cô có nhớ con không. Thì em nhìn cái bức ảnh đấy thì em nhận ra một cái xuất quà là một cái hộp thạch, và em nhớ ngay ra một cái ngày hôm đấy thì em là cái người tặng cái hộp quà đấy. Nhưng em lại người chụp ảnh. Em nói rằng là cô không nhớ tên con, nhưng cô nhớ là cái ngày hôm đấy là ngày tháng 10, ngày tức là có một cái nhóm đi đến tặng quà và mời một bữa cơm. Thì là chị có nói rằng là vâng, hôm đấy là cái bữa cơm đầu tiên con ra ăn, nhưng mà mấy ngày sau thì
1: cho bé không
0: ba ăn. Ngày sau thì con mất ý.
1: Vâng ạ.
0: Thì mẹ con nói rằng là đó cũng là cái bữa cơm, đó cũng là tức là khi mà con nhận được quà, tại vì hầu như là quán mà bệnh nhi đến ấy thì em và chú Cảnh là đều lúc nào cũng có sữa và gấu bông hoặc đồ chơi để ở quán. Thì bạn nào mà sang ấy thì không phải chỉ có em với anh Cảnh đâu, Tiên Lâm hoặc anh Chiến hoặc ai mà cũng mọi người mà cứ trẻ con đến là cứ loang loang đi tìm xem là có bánh, có kẹo, có sữa, có gấu bông không để mang ra cho trẻ con ấy.
1: Vâng.
0: Để tặng. Thế thì hôm đấy là cũng cứ có cái gì ở nhà có thạch thì mang thạch ra, xong đó là thì chị có nói rằng là con về nhà con khoe với chị, con bác con ấy là con có quà này, xong là con ăn cơm ngon lắm. Và đó cũng là cái một trong những cái bữa ăn cuối cùng của con ấy. Thì mẹ con nói rằng là cảm ơn cô, cảm ơn các bác, bởi vì là đã cho con được ăn những bữa cơm cuối cùng ngon và vui.
1: Vâng.
0: Thế xong rồi đấy, mẹ con nói lời cảm ơn cho bọn em. Rất là nhiều trường hợp như thế ở trong cái nhóm gần 1.000 người mà là bệnh nhân ăn cơm ấy. Mà bọn em vẫn chia sẻ cái thực đơn hàng ngày ấy. Cứ vài hôm thì lại có một người nhắn tin lên nói cảm ơn quán. Và chia tay, bởi vì là có thể là chia tay trong vui mừng, bởi vì là người thân đã khỏi bệnh, đã về rồi. Nhưng mà đại đa số là ví dụ như là bố mẹ em đã mất rồi. Nhưng mà em rất là cảm ơn quán, bởi vì những cái ngày tháng mà đã ra đây, quán không chỉ hỗ trợ những cái suất ăn mà còn là rất là chia sẻ đồng cảm ấy. Bởi vì là đến đây mọi người không có cảm giác mọi người đến ăn, nhưng mà cảm giác là được tôn trọng ấy, được mời chào, được tôn trọng và được chia sẻ. Cho nên là mỗi một lần mà thấy những cái sự mà những ai đó mà vừa mới rời nhóm ấy lại là một cái sự hụt hẫng, nhưng mà sau đó thì lại liên tục có những người mới vào, và lúc nào bây giờ trong nhóm đấy nó cũng tầm khoảng 1.000 người, và rất nhiều người ở đây, rất nhiều bệnh nhân thì không có điện thoại, không được vào nhóm, không biết thông tin, nhưng mà cứ đến lịch hẹn, cứ đến giờ là họ lại sang ăn thôi.
1: Nên
0: đôi khi thông báo là không có cơm hoặc quán nghỉ ấy, là họ cũng không có biết. Rất là nhiều người như vậy. Mà em nghĩ là mỗi một người tình nguyện viên ấy, mà đã từng đến quán, hoặc nhà tài trợ mà đã từng đến quán, đã từng gặp, đã từng chứng kiến, đã từng tận tay xới những suất cơm, bê những suất cơm ra tận bàn phục vụ, hoặc là nhìn thấy bệnh nhân sang ăn ấy, thì đều cảm thấy rằng là mỗi một cái suất cơm đấy thực sự là đã chia sẻ, đã giúp được cho họ một cái phần nào mà lớn nhất, đó là cái sự đồng cảm với họ, để cho họ không bị cảm giác rằng là bị bỏ rơi, hay là bị nhiều người ta cảm thấy bị lúc nào cũng lo lắng và cảm thấy mình bất hạnh ấy. Nhưng mà sang đây ấy thì là có thể là họ sẽ lạc quan hơn, họ sẽ vui vẻ hơn, và cái điều đấy là cái điều mà

0: em cảm thấy là nó có ý nghĩa nhất cho trên cái hành trình đấy.
1: Phương Hiền phải xin được gửi lời cảm ơn từ đáy lòng đến quán cơm Nụ Cười 2K, cũng như là cảm ơn Trà My, Tiên Lâm và những người đồng sáng lập quán, cũng như đặc biệt cảm ơn các tình nguyện viên, những người làm công tác với Nụ Cười 2K mà không vì một điều gì cả. Tất cả những cái bàn tay ở căn bếp nhỏ ấy luôn luôn đưa đến những cái phần cơm nóng hổi, sạch sẽ, chan chứa tình người, không chỉ giúp xoa dịu cái bụng mà còn sưởi ấm cả tâm hồn, vực cả tinh thần của họ khi mà chữa bệnh nữa. Phương Hiền, vừa rồi bạn Nguyễn Như ở Thành phố Hồ Chí Minh có hỏi thì Phương Hiền cũng không chỉ bạn Nguyễn Như hay tất cả các tình nguyện viên khác, những thính giả đang lắng nghe chương trình, Phương Hiền là những người, một trong những người tình nguyện viên đã từng đến mà bê từng bát phở mời các bệnh nhân, thì mọi người hãy thử trải nghiệm một lần và hãy đặt sự tin tưởng vào Nụ Cười 2K và chia sẻ với các bệnh nhân của Viện Ca Tân Triều. Quá đông, và họ vô cùng, có những người thật sự rằng là câu chuyện có khi trong 20-30 phút vừa rồi không thể kể hết được những cái khó khăn, sự khó khăn của các bệnh nhân đâu ạ. Không chỉ ở Hà Nội, Phương Hiền biết ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng các bệnh nhân ở các bệnh viện cũng rất nghèo khó, và cái tấm lòng của các nhà hảo tâm cũng đã giúp cho họ rất rất nhiều trong quá trình chữa bệnh, cũng như là ở ngoài này có Nụ Cười 2K và rất rất nhiều những nhà hảo tâm khác cũng rất tuyệt vời. Nhưng Phương Hiền cũng mong rằng mọi người hãy làm một cái tình nguyện viên đến để cùng chia sẻ, để có thể có một bớt một cốc cà phê, bớt một cốc nước quả là đã giúp được bao nhiêu người rồi. Mong rằng quán Nụ Cười 2K luôn bình an, mạnh khỏe, và chúc quán luôn đủ gạo, đủ rau, đủ tình nguyện viên, đủ người, và chúc tất cả mọi người sau mỗi một buổi chiều đứng bếp cũng có một bữa tối thật ấm áp cho riêng mình và lan tỏa được nhiều điều tốt đẹp đến cho xã hội, đến cho các bệnh nhân của Viện Ca. Trước khi chia tay, Phương Hiền cũng nhường lời để Trà My nói thêm một điều gì đó để chúng ta khép lại một buổi tối thật ấm áp về tình người ngày hôm nay ạ.
0: Em cảm ơn chị Phương Hiền. Thực ra đúng là như chị nói, để mà chia sẻ, để mà nói về quán cơm 2K thì thực ra là cũng nói mãi không hết vì rất là nhiều câu chuyện. Nhưng mà em thì nếu mà mọi người mà muốn tìm hiểu thêm hoặc là muốn biết thêm về quán thì như em chia sẻ, mọi người có thể là search quán Nụ Cười 2K để có thể là đọc những bài báo để biết rõ hơn này, và vào trang fanpage để nhìn thấy những suất ăn, để nhìn thực tế những cái số lượng suất ăn hàng ngày, cũng như là hình ảnh các bà con đến ăn cơm đông đúc và ăn với những nụ cười như thế nào. Thế còn với riêng em thì một lần nữa em xin qua chương trình thì xin được gửi lời cảm ơn, lòng biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng đến tất cả các tình nguyện viên cũng như các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã và đang đồng hành cùng với quán suốt từ những ngày đầu đến bây giờ để quán có thể duy trì, có thể trụ vững, có thể còn được phục vụ bà con đến bây giờ. Và em cũng tin rằng là với tất cả những tấm lòng mà mọi người đã gửi gắm, kể cả các tình nguyện viên hay là những người đã gửi kinh phí đến cho quán để mua nguyên vật liệu, mua gạo, mua rau, mua dầu mắm gia vị, thì với tất cả những sự chân thành và những tình cảm đấy, em tin rằng là quán có thể sẽ còn giúp được bà con lâu dài. Và cũng mong rằng là những cái việc tử tế trong cuộc sống, những điều tốt đẹp trong cuộc sống thì không chỉ đứng yên một chỗ, không chỉ có ở một quán Nụ Cười 2K bé nhỏ, mà sẽ lan tỏa thật nhiều để mọi người có cơ hội được làm một cái gì đó bé nhỏ mà ý nghĩa cho, trước hết là cho bản thân mình và cho xã hội nữa. Em cảm ơn.
1: Cảm ơn Trà My rất là nhiều. Và quý vị và các bạn thân mến, chúng ta bắt đầu một ngày sau rất rất nhiều những điều khác. Hôm nay của bạn thế nào? Khép lại những điều tâm sự ở một căn bếp. mỗi nơi có vài trăm người được hỏi han, được mời ngồi, được ăn một bữa cơm nóng. Sau một ngày dài điều trị, điều làm các bệnh nhân cảm thấy nhẹ lòng nhất khi được ăn một bữa cơm đó, dù không phải của gia đình mình, nhưng là những sự động viên, là những nụ cười không cần trả lại. Cảm ơn nụ cười 2K, cảm ơn Trà My Tiên Lâm và những tình nguyện viên, và cảm ơn những bệnh nhân cũng đã tin tưởng để chia sẻ những câu chuyện của đời mình, những khó khăn vất vả. Và chúng ta cũng sẽ lan tỏa những điều đó cho xã hội, để mong rằng sẽ mang đến những nụ cười cho những người còn khó khăn. Đến đây thì Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt tới tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các chương trình tiếp theo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông Hà Nội diễn biến khá phức tạp, ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường nội đô và các nút giao cửa ngõ phía Nam, phía Tây thủ đô. Đáng chú ý, đường Trần Thủ Độ ùn dài hướng Đỗ Mười, các tuyến cầu Giấy Đào Tấn hướng Kim Mã, Hồ Tùng Mậu hướng Mai Dịch và ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cũng tắc dài. Ngoài ra, một số điểm ùn tắc do thi công và tình trạng dừng đổ lấn chiếm lòng đường như là khu vực bến xe nước ngầm gặp khó khăn do xe taxi, xe dịch vụ dừng đón trả khách. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng đi Long Biên ùn chậm từ nhịp N69 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do rào chắn phục vụ thi công hầm chui.
0: Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay giao thông ghi nhận xe đông di chuyển chậm tại nhiều tuyến đường như Trường Chinh, Quốc lộ 13, Lý Thường Kiệt, Đỗ Mười, Điện Biên Phủ. Đáng chú ý, sáng nay công viên Lê Thị Riêng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, nên phần nào giao thông trên các tuyến đường xung quanh và tuyến đường mà đoàn di chuyển cũng đông chậm phần nào. Đến giờ cao điểm trưa thì giao thông tiếp tục gặp khó khăn tại một số khu vực do ảnh hưởng của va chạm. Đơn cử như là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Rạch Cây xảy ra va chạm giữa hai ô tô khiến cho phương tiện cập nhật cũng đông di chuyển chậm. Trong khi đó, khu vực thi công cầu vượt ngã Tư Đình xảy ra sự cố mặt đường ảnh hưởng đến lưu thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã hướng dẫn các lộ trình thay thế.
2: Còn tại khu vực Đông Nam Bộ, cụ thể tại Đồng Nai, theo bản tin nhà chức trách thông báo, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa bổ sung danh mục 16 tuyến xe buýt phục vụ kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành với các địa phương trong và ngoài thành phố. Mạng lưới gồm có 5 tuyến nội tỉnh, nối Bình Phước, khu du lịch núi Chứa Chan, Tân Phú, bến xe Biên Hòa và Phà Cát Lái, cùng với 11

0: một tuyến liên tỉnh kết nối sân bay Long Thành với các bến xe và đầu mối giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng những địa phương lân cận. Việc bổ sung quy hoạch nhằm tạo cơ sở sớm đưa vào khai thác các tuyến buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và người lao động khi sân bay Long Thành vận hành.
1: Chuyển sang câu chuyện giao thông đáng chú ý khác. Theo chuyên mục Thế giới giao thông, từ ngày 23 tháng 9, Singapore áp dụng quy định phạt đến 500 đô la Singapore đối với hành vi gây phiền hà trên xe buýt công cộng như là mở loa ngoài, gác

0: hồi từ phía dư luận.
1: Tôi nghĩ đây là điều tốt, nó sẽ khuyến khích mọi người ý thức hơn đến xung quanh và những người cùng đi xe với mình.
2: Tôi thấy quy định này ổn vì nó giúp nâng cao ý thức văn minh công cộng cho người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Nếu chỉ vì họ mở nhạc thôi mà phạt tới vậy, ý tôi là chỉ làm phiền người khác chút thôi, thì phạt như thế này tôi thấy hơi nặng rồi.
3: Tại Việt Nam, các hành vi kém văn minh trên xe buýt chủ yếu được quản lý bằng nội quy. Một số vi phạm về trật tự có thể bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, theo Nghị định số 168 năm 2024. Các chuyên gia đề xuất cụ thể hóa quy định, kết hợp nhắc nhở và xử phạt để nâng cao văn hóa giao thông công cộng.
0: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị thính giả, sau nhiều năm nghiên cứu, khảo sát, xác minh các dấu tích lịch sử, cùng hơn 3 tháng bền bỉ quyết tâm tìm kiếm, quy tập, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất. Sáng nay, ngày 14 tháng 10, lễ truy điệu và tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức trang nghiêm xúc động. Sau gần 60 năm nằm lại dưới lòng đất, các anh đã có ngày trở về với đồng đội, với gia đình và với sự tri ân sâu sắc của các thế hệ. Trung tá Lê Ngọc Hà, đội trưởng đội K-74 chia sẻ.
4: Cán bộ chiến sĩ đội luôn luôn được sự quan tâm, lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo các cấp và thủ trưởng các cấp, đặc biệt là nhân dân trên địa bàn hàng ngày đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cho cán bộ chiến sĩ để hoàn thành nhiệm vụ. Cái ấn tượng nhất của cán bộ chiến sĩ là nhân dân đến thắp hương, vô thăm hỏi, động viên, rồi nhắn nhủ cán bộ chiến sĩ, các người dân vào là hầu như các cô các chú đều là khóc, cảm động, cảm kích. Và với tinh thần đó, với hình ảnh đó, thì cán bộ chiến sĩ đội cao tư phải quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, khẩn trương hơn nữa, an toàn nhất để đưa các bác các chú về với đồng đội, với gia đình một cái trọn vẹn an toàn nhất.
3: Thưa quý vị, theo phóng sự sáng nay, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 5 tháng 10, cán bộ chiến sĩ đội K-74 cùng các lực lượng chức năng đã kiên trì tìm kiếm, cẩn trọng thu gom từng hài cốt và di vật. Trong số 731 bộ hài cốt được quy tập, gồm 698 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, có 307 bộ kèm di vật góp phần phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.
0: Tạm chia tay câu chuyện tri ân những người hy sinh vì đất nước ở thành phố Hồ Chí Minh, đường tin tiếp tục chuyển đến quý vị về một vấn đề liên quan đến môi trường tại khu vực ngoại thành Hà Nội. Theo bản tin khởi hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất phương án đào xúc, phân loại, xử lý toàn bộ gần 3,7 triệu tấn rác tồn lưu tại khu vực khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Theo đó, thì rác có khả năng cháy được đưa đến nhà máy điện rác để đốt phát điện, kim loại được thu hồi tái chế. Sau khi hoàn nguyên mặt bằng, diện tích này sẽ được quy hoạch xây dựng công viên cây xanh, khu thể thao và cụm công nghiệp sạch.
3: Cũng liên quan đến những vấn đề môi trường và phát triển bền vững, tại các địa phương ven biển, công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản tiếp tục được siết chặt nhằm ngăn chặn vi phạm, góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Theo chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung đang tăng cường xử lý vi phạm khai thác IUU. An Giang phát hiện 178 tàu vi phạm từ đầu năm 2026, xử phạt hơn 6,3 tỷ đồng, đồng thời siết chặt kiểm soát tàu ra vào cảng. Trong khi đó, Vĩnh Long được yêu cầu khắc phục hạn chế trong quản lý tàu cá, hướng dẫn xử lý khi thiết bị giám sát hành trình mất kết nối và quản lý tàu không đủ điều kiện hoạt động. Còn tại khu vực sông Danh, Quảng Trị, các lực lượng phối hợp kiểm tra, giám sát hành trình, sản lượng, khai báo điện tử và tuyên truyền xử lý vi phạm. Đặc biệt, những vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, hoạt động khai thác và thủ tục xuất nhập bến.
5: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, khi người dân sử dụng các dịch vụ hay là thực hiện giao dịch trên môi trường số, việc bảo vệ dữ liệu và duy trì hệ thống hoạt động an toàn là điều rất quan trọng. Bộ Chỉ số Đảm bảo An ninh mạng quốc gia giai đoạn 2027-2028 định hướng đến năm 2030 được kỳ vọng sẽ giúp cho các cơ quan tổ chức đánh giá và khắc phục những điểm yếu trong bảo vệ hệ thống thông tin. Như vậy thì bộ chỉ số này sẽ tác động như thế nào đến công tác bảo vệ dữ liệu, chất lượng dịch vụ trực tuyến và quyền lợi của người dân?

0: Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng, tiến sĩ Đoàn Trung Sơn xoay quanh vấn đề này.
1: Chỉ số bảo đảm an ninh mạng giai đoạn 2027-2028 được xây dựng với nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau. Theo tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, việc chuẩn hóa các tiêu chí này giúp các cơ quan tổ chức đánh giá thực chất năng lực an ninh mạng, nhận diện lỗ hổng, hạn chế về quy trình quản lý và nhân lực, từ đó xác định rủi ro, chủ động phòng ngừa và phân bổ nguồn lực khắc phục. Và trên thực tế, việc thực hiện tốt các tiêu chí về bảo mật, sao lưu dữ liệu và xử lý sự cố mang lại nhiều lợi ích cho người dân.
2: Việc thực hiện tốt các cái tiêu chí về an ninh mạng giúp bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế nguy cơ bị đánh cắp hoặc là sử dụng trái phép dữ liệu của người dân. Sao lưu dữ liệu thường xuyên thì giúp giảm các cái nguy cơ mất thông tin khi xảy ra sự cố hoặc là bị tấn công mã độc. Quy trình xử lý sự cố thì hiệu quả giúp cho khôi phục nhanh các cái dịch vụ thiết yếu và giảm gián đoạn trong các cái giao dịch và giải quyết các cái thủ tục hành chính. Quan trọng nhất là an ninh mạng tốt thì giúp củng cố niềm tin của người dân vào các cơ quan công quyền và môi trường số.
0: Bên cạnh đó thì tiến sĩ Đoàn Trung Sơn cũng nhấn mạnh, để việc đánh giá an ninh mạng thực sự hiệu quả, cần phải dựa trên bằng chứng thực tế, kiểm tra khả năng phòng thủ và ứng phó sự cố. Sau đánh giá, phải xác định rõ về rủi ro, lập kế hoạch khắc phục có thời hạn, gắn trách nhiệm người đứng đầu và kiểm tra lại kết quả thực hiện.
2: Bên cạnh đó, thì phải thường xuyên diễn tập ứng phó sự cố, cập nhật công nghệ và nâng cao cái đội ngũ chuyên trách. Mục tiêu cuối cùng không phải là để đạt điểm số cao, mà là giảm thiểu sự cố, bảo vệ dữ liệu và bảo đảm hệ thống vận hành một cách an toàn, liên tục. Bên cạnh đấy, nó là một cái tiêu chí để mà người dân có thể đặt niềm tin vào các cái tổ chức và các cái doanh nghiệp trong các cái giao dịch, hoặc khi mà người dân người ta đặt cái niềm tin để người ta có thể thực hiện các cái giao dịch và trao đổi, chia sẻ hoặc là sử dụng các cái dịch vụ do các tổ chức ở các doanh nghiệp cung cấp.
1: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Đường tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
6: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
7: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
8: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
9: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
7: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
11: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
12: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
13: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với không gian của quán vắng đường khuya. Quán vắng mà, nên có lúc nào đông đâu. Và đôi khi chỉ có mỗi lủi thủi chủ quán Như Ngọc trò chuyện với cả quý vị thôi. Cũng phải giải thích một chút ạ. Hôm nay đáng ra là ca dẫn của MC Hồng Nhung, nhưng vì một vài lý do nên Nhung có việc bận và đưa chìa khóa quán cho Như Ngọc mở cửa quán, dọn dẹp, bày biện các thứ để tối nay đón những vị khách của đường khuya. Nhiều bác tài thì có thể là cũng hơi thất vọng một chút khi mà chờ đợi cái giọng dẫn thánh thót của Hồng Nhung, nhưng cuối cùng thì lại phải nghe cái giọng ồm ồm của Như Ngọc. Nhưng hy vọng là quý vị vẫn ghé quán để ủng hộ cho Như Ngọc và đừng để ông chủ quán này có cảm giác cô đơn trong buổi tối đêm nay. Rồi, xong cái phần giải thích vì sao lại là Như Ngọc mở quán để đón quý thính giả. Còn như thường lệ, dù là ai đi chăng nữa thì khi đến với đường khuya, quý vị vẫn sẽ luôn tìm được một nơi an tâm để chúng ta trò chuyện, chia sẻ, tâm sự sau một ngày dài đã qua. Có thể là một ngày mệt mỏi với công việc, có thể là một ngày buồn bã trong chuyện tình yêu, có thể là một ngày thất vọng với việc học tập. Dù có là cảm xúc gì đi chăng nữa thì quý vị đừng giấu nó ở trong lòng. Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách đặt hẹn cùng đường khuya. Quý vị gọi 024-3791-191. Với ca dẫn của Như Ngọc thì Như Ngọc không ép buộc quý vị phải cứ phải ghé quán đâu. Nếu quý vị ngại, quý vị cảm thấy không tự tin để trò chuyện với đường khuya, quý vị cũng có thể gửi những cái tâm sự, tâm tình, những chia sẻ của quý vị vào Facebook VOV Giao thông. Quý vị thích nghe bài hát nào, quý vị cũng có thể kèm theo lời yêu cầu bài hát đó. Sau khi tâm sự, chúng tôi phát nhạc thì các thính giả lại có thêm thời gian để nhắn tin chia sẻ hoặc là đưa ra những lời khuyên, những lời động viên tới cho tất cả quý vị. Chắc hẳn những vị khách quen thuộc tuy không ghé quán mà thường xuyên nghe đường khuya qua làn sóng phát thanh với ca dẫn của Như Ngọc thì quý vị cũng đã biết được những cách thức để chúng ta lắng đọng cảm xúc trong mỗi khi chương trình phát sóng, phải không nào? Bây giờ thì vẫn như thường lệ thôi, chúng ta sẽ mở đầu cho những cảm xúc, những chia sẻ của đường khuya tối đêm nay qua những giai điệu của âm nhạc. Hôm nay thì không phải là một bài hát buồn, không phải là một bài hát với những giai điệu nhẹ nhàng. Như Ngọc chọn một bài hát với một giai điệu nó khá là mạnh đấy, nhưng không phải là remix đâu. Bài hát này thì nếu quý vị lướt những cái trang mạng xã hội trong quãng thời gian gần đây thì cũng thấy khá là nổi. Không biết là có tình cờ hợp với tâm sự của thính giả nào khi ghé quán đường khuya hay không. Chúng ta nghe nhạc, sau đó sẽ là những cảm xúc đầu tiên được gợi mở trong đường khuya tối đêm nay.

Sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta bắt đầu ngay với những tâm sự đầu tiên có trong đường khuya tối đêm nay. Cũng không biết nói gì khi chia sẻ với quý vị những dòng tâm sự này. Đây là những chia sẻ, những tâm sự của một người phụ nữ về chuyện gia đình. Thính giả này xin phép được giấu tên. Và bạn có gửi những dòng tâm sự cũng khá dài. Chúng tôi xin được chia sẻ ngay. Và vẫn như thường lệ thôi, sau khi mà Như Ngọc nhận được những lá thư, những dòng tâm sự thì chúng tôi sẽ đọc trên sóng. Và thường thì các thính giả sẽ mong nhận được những

lời chia sẻ, chia những lời động viên hay là những lời khuyên. Hy vọng là quý vị thính giả cũng có thể mở lòng để chia sẻ, để có những lời động viên, những lời khuyên cho vị thính giả này. Một thính giả nữ xin phép được giấu tên. Cho em tâm sự một chút xíu với chương trình Đường Khuya nhé ạ. Chuyện là em và chồng chọn đi nước ngoài lao động. Em có người thân là chủ bảo lãnh qua. Cái em phân vân là con cái. Ban đầu em tính để con ở bên này, ông bà nội ngoại giữ. Sau đó tụi em ổn định biết đường lối, tự biết đi xe, giao tiếp tốt hơn và tìm hiểu về thủ tục nhập học và trường học, rồi sẽ đón con qua. Nhưng dì em kêu là đưa con đi chung luôn sẽ dễ hơn, vì nếu để sau này đưa qua sẽ phải làm nhiều giấy tờ và chờ đợi lâu lắm. Em tìm hiểu và nghĩ nếu đưa qua sau thì tốn nhiều giấy tờ thủ tục và có khi đến mấy năm mới được duyệt, giống như giấy tờ của tụi em đang đợi bây giờ. Em qua đó làm là không thể nghỉ về lâu để làm giấy tờ cho con được, mà em xa con quá lâu em không chịu nổi, con lại rất bám mẹ, cái gì cũng tìm mẹ, ôm mẹ. Em đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định đi nước ngoài, đi vì tương lai các con và có kinh tế hơn để báo hiếu cho ba mẹ hai bên. Nếu đưa bé qua cùng với tụi em thì em khó tập trung làm việc và phải nhờ người thân lo việc học và chuẩn bị thủ tục nhập học giúp, vì em lạ nước lạ cái gì cũng không rành. Rồi việc đưa đón bé nhỏ cũng không tiện. Mà giờ các bé học về thì tụi em vẫn đang đi làm, đón về để con ở nhà sợ bé không chịu, đem đến chỗ làm thì sợ không hợp quy tắc. Giờ bà nội bé cũng kêu để bé lại bà giữ, sợ qua đó lạ đủ thứ bé không quen, và phần để em tập trung làm. Em thì nghĩ hai con còn nhỏ rất dễ thích nghi môi trường khác, xa con quá lâu em không đành, mà dẫn theo cùng lúc lại đủ thứ việc phải sắp xếp ban đầu. Ai ở đây từng giống như vậy hoặc có người nhà bảo lãnh con cái nhỏ qua nước ngoài rồi, cho em xin ít kinh nghiệm với. Đó là những dòng tâm sự của một vị thính giả giấu tên. Chắc hẳn ai làm cha làm mẹ cũng có những lúc chúng ta lâm vào trạng thái khó xử. Nhưng với trường hợp của thính giả này thì có lẽ chắc cũng sẽ phải nhờ những ai mà có cùng chung hoàn cảnh hoặc là cũng am hiểu về việc đi làm việc ở nước ngoài thì có lẽ là sẽ khuyên cho bạn được tốt hơn. Nhưng chúng tôi tin là sẽ có đấy, sẽ có những lời động viên hay chí ít là sẽ có những lời chia sẻ gửi tới bạn. Và kèm theo lá thư này thì chúng tôi nhận được một lời yêu cầu bài hát, đó là bài Bữa Cơm Gia Đình. Nhờ bộ phận kỹ thuật có thể chuẩn bị giúp bài hát này. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị cũng đừng quên, nếu quý vị cũng đã từng đối mặt với những cái trường hợp như thế này, hoặc là quý vị đồng cảm, quý vị có những lời sẻ chia, thì quý vị có thể nhắn vào Facebook VOV Giao thông để chúng tôi chuyển giúp cho vị thính giả giấu tên đã chia sẻ những dòng tâm sự vừa nêu với chương trình quý vị nhé. Bây giờ chúng ta nghe nhạc và bạn ơi bạn chờ một chút nhé, chúng tôi sẽ còn quay trở lại với lá thư của bạn.

Vâng, thưa quý vị, ít phút vừa qua, trong tâm sự đầu tiên của Đường Khuya tối đêm nay là một tâm sự về tình cảm gia đình. Một người phụ nữ đang chuẩn bị đi sang nước ngoài và bày tỏ sự băn khoăn không biết là có đưa con cái đi cùng không khi hai con còn nhỏ, rồi việc giấy tờ, thủ tục cũng như là lạ nước lạ cái cũng khiến cho bạn phải băn khoăn, suy nghĩ. Nếu bạn đang nghe chương trình thì chúng tôi đã trở lại với những chia sẻ, những lời động viên và những lời khuyên thế này bạn ơi. Có một thính giả nhắn cho chương trình khá dài. Bạn có chia sẻ thế này này. Quan điểm của mình là bố có thể xa các con, nhưng mẹ thì phải đồng hành cùng các con. Thiếu hơi bố đã đành rồi, thiếu cả hơi mẹ nữa thì chúng nó buồn lắm. Ông bà cũng thương cháu, nhưng không thể giống bố mẹ được. Kiếm tiền thì để cuộc sống tốt hơn, nhưng sẽ đánh đổi tuổi thơ con trẻ. Rồi bạn đi lâu quá không đồng hành cùng con được thì nó sẽ không ngoan, có khi lại hối hận. Nên là theo mình, một thì đón luôn con đi cùng bố mẹ nếu có thể. Hai là để bố đi trước, mẹ ở nhà với các con. Bố ổn định rồi thì đón mẹ con qua sau. Cảm ơn bạn. Một lời động viên và chia sẻ khác thế này. Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia? Chính ra bạn tâm sự là bạn định đi nước nào thì các thính giả có khi lại tư vấn dễ hơn. Bởi vì mình cũng đang ở nước ngoài đây. Khuyên bạn là bố mẹ sang trước rồi cho con sang sau. Chứ ốc còn không mang nổi mình ốc, dắt díu nhau mệt mỏi bất lực lắm. Người thân có tốt đến mấy thì người ta cũng còn công việc cuộc sống, không thể chạy theo giúp bạn mãi được. Đúng là lời khuyên nào cũng có lý, nhưng rất nhiều lần như Ngọc cũng đã đề cập trong chương trình Đường Khuya, đôi khi chúng ta đưa ra những lời khuyên, những lời động viên trên quan điểm là một người ngoài cuộc. Tất nhiên đôi khi người ngoài cuộc thì cũng có những góc nhìn riêng, những góc nhìn đó có thể thấu đáo hơn, nhưng những góc nhìn đó có khi lại không bằng được những người trong cuộc. Dù sao thì cũng rất trân quý những lời khuyên, những lời động viên của quý vị. Nhưng chắc chắn rồi, sự lựa chọn, sự quyết định vẫn là ở những người trong cuộc, phải không quý vị? Chưa hết đâu, vẫn còn những dòng tâm sự thế này. Nếu bạn sợ này sợ kia, nếu bạn sợ này sợ kia thì phải hết sức cân nhắc. Nên chăng bạn hãy ở nhà, vừa gần con cái vừa gần bố mẹ. Chứ nếu đã chọn công việc gì thì cũng phải đối mặt với khó khăn, mà đi nước ngoài thì lại còn khó khăn hơn. Không muốn dồn vất vả ban đầu thì tốt nhất bạn nên cho con cái ở nhà. Bao giờ vợ chồng vững vàng đón con sang cũng không muộn. Còn nếu bạn cân nhắc xem, ở Việt Nam bây giờ cũng có rất nhiều công việc phù hợp, liệu rằng có nhất thiết phải đi nước ngoài không? Và đây sẽ là lời khuyên cuối cùng, lời chia sẻ cuối cùng để chúng ta khép lại những dòng tâm sự từ bức thư đầu tiên. Mình đã từng gặp hoàn cảnh bố mẹ bỏ nhau, rồi mẹ đi nước ngoài. Bố tuy cũng ở gần, nhưng cũng không ngó ngàng gì con. Con ở với ông bà ngoại thiếu thốn đủ đường. Mà gia đình đó còn khá giả đấy chứ không phải nghèo đâu. Nhưng không thể nào bằng tình yêu thương và sự dạy dỗ của bố mẹ khi kề bên được bạn à. Và bây giờ cháu nhỏ ở gia đình đó cũng không được ngoan mà lại còn nhút nhát. Thay cho vị thính giả đầu tiên, một người phụ nữ cũng đang có những sự băn khoăn khi lựa chọn công việc, rồi lựa chọn những cái định hướng cho gia đình trong tương lai. Và bạn cũng đã chia sẻ với Đường Khuya ngày hôm nay. Và cùng với đó là những lời cảm ơn tới rất nhiều thính giả. Nói thật với quý vị chứ bỏ công sức để nhắn những cái dòng tin dài như thế này cũng không hề đơn giản đâu, mà lại trong những quãng thời gian khá là ngắn nữa, nên cũng rất vui khi không gian của Quán Vắng Đường Khuya như một nơi để chúng ta chạm dừng cảm xúc, để chúng ta tìm những cái điểm dừng, những điểm lắng lại để chúng ta suy nghĩ thấu đáo hơn và đưa ra những cái quyết định cho mình cũng như cho gia đình trong tương lai. Mong là bạn cũng sẽ có được những quyết định đúng đắn sau khi chia sẻ câu chuyện của mình.
đến với chương trình Đường Khuya. Chúc bạn sẽ có được sức khỏe cũng như là có được những cái niềm hạnh phúc trọn vẹn cùng với gia đình, dù đó có là sự lựa chọn nào đi chăng nữa. Và cũng nhân nói về tình cảm bố mẹ dành cho gia đình, thì chương trình muốn gửi tới quý vị một ca khúc cũng nói về ơn nghĩa sinh thành, một bài hát rất là hay. Bài hát này mang tên Con Sẽ Không Quên. Nếu quý vị có những dòng tâm sự tiếp theo thì hãy gửi tới chúng tôi qua Facebook VOV Giao thông hoặc đặt hẹn để trò chuyện với chương trình Đường Khuya bằng cách gọi 024 37 91 9191 quý vị nhé.

Chúng ta vừa cùng khép lại câu chuyện đầu tiên trong không gian của Đường Khuya tối đêm nay. Từ những lời động viên, từ những lời chia sẻ, hay điều quan trọng nhất là những sự trải lòng của quý vị, chắc chắn chúng ta sẽ được những sự đồng cảm trong cuộc sống muôn màu với muôn vàn mảnh ghép. Biết đâu đó cũng sẽ có những mảnh ghép nó khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, phải lắng đọng, hay nó hợp với những tâm sự của chúng ta, nó phù hợp với chính những hoàn cảnh của chúng ta, thì chắc chắn có những cái điểm chung như vậy, chúng ta sẽ có thể mở lòng, chúng ta sẽ có thể sẵn sàng động viên nhau, chia sẻ nhau trong những cái khó khăn vất vả hay những điều còn chưa trọn vẹn của cuộc sống. Chúng ta đến với những dòng tâm sự tiếp theo trong Đường Khuya tối đêm nay. Một người phụ nữ 36 tuổi tên là Nguyễn Hường có gửi cho chương trình những dòng tâm sự thế này. Tôi năm nay 36 tuổi, đã trải qua một lần đổ vỡ, hiện đang nuôi một cháu học lớp 2. Tôi từng hết lòng với một người, dù ngay từ đầu biết mối quan hệ này không đúng, nhưng vì tình cảm, tôi vẫn hy vọng một ngày cả hai có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Tôi đã từng nói chỉ chờ thêm 2 năm, nhưng suốt khoảng thời gian ấy, tôi không thấy một kế hoạch hay sự chuẩn bị rõ ràng nào cho tương lai của cả hai. Cuối cùng tôi chọn dừng lại, mặc dù vẫn còn yêu. Nhưng rồi người ấy lại tìm đến, muốn tiếp tục và nói rằng cứ đợi thêm một thời gian, xem chuyện nhà cửa thế nào. Nếu không mua được nhà thì sẽ nói chuyện với con rồi nói chuyện với tôi. Tôi không biết lần này nên hy vọng hay nên giữ vững quyết định của mình. Tôi hiểu hoàn cảnh của người ấy không đơn giản. Nhưng sau những gì đã trải qua, tôi cũng không còn đủ can đảm để đặt mình vào một cuộc chờ đợi không biết ngày kết thúc. Tôi vẫn còn tình cảm, vẫn không can tâm, nhưng cũng sợ một lần nữa đặt hết hy vọng vào điều chưa chắc trở thành hiện thực. Nếu là mọi người sẽ nhìn nhận câu chuyện này thế nào? Liệu nên cho nhau thêm cơ hội hay chấp nhận rằng có những người mình rất thương nhưng không thể cùng nhau đi đến cuối con đường? Cá nhân như Ngọc thấy, mặc dù đây là những dòng tâm sự cũng tương đối là cảm xúc, thế nhưng thực sự là nếu với từng này thông tin thì cũng hơi khó để các thính giả có thể gửi cho bạn được những lời khuyên, bởi cũng chưa rõ hoàn cảnh của cả hai, rồi tình cảm của cả hai thế nào, hay là những cái điều mà còn nhiều thứ để quyết định cho một mối quan hệ mà có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, phải không quý vị? Nhưng biết đâu đấy, có những ai đó sẽ đồng cảm với bạn qua những dòng chia sẻ, những dòng tâm sự này thì sao? À, còn một dòng nữa, suýt nữa thì tôi bỏ sót. Mong như Ngọc đọc những dòng này trong không gian của Quán Vắng Đường Khuya, để biết đâu có ai đó đồng cảm với mẹ con mình. Trong lúc chờ đợi các thính giả gửi lời động viên thông qua Facebook VOV Giao Thông, mong như Ngọc phát giúp mình một ca khúc do Lệ Quyên hát mà mình rất thích. Mình chỉ nhớ có một câu trong bài hát đó là khóc cho đầy hai chữ tình yêu. À, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Bài hát có tên là Ảo Ảnh. Thế, trong lúc nghe bài hát này thì quý vị có thể chia sẻ những dòng tâm sự, những lời động viên hoặc là những lời khuyên. 36 tuổi, người có những dòng chia sẻ này tới cho chương trình. Xin mời quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta nghe nhạc đã quý vị nhé.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với đường khuya của VOV Giao thông, và ít phút trước như đã chia sẻ, có một thính giả gửi tới chúng tôi đôi dòng tâm sự. Một người phụ nữ 36 tuổi đã trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân và hiện đang nuôi một

cháu bé học lớp 2. Những dòng tâm sự của thính giả này kể về cuộc sống thì cũng không có nhiều thông tin đâu. Tôi xin được tóm tắt là bạn đã quen thêm một người. Bạn có nói là hết lòng với người đó, dù ngay từ đầu biết mối quan hệ này không đúng, nhưng vì tình cảm thì vẫn hy vọng một ngày cả hai có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Người phụ nữ này nói là chỉ có thể chờ thêm 2 năm, nhưng suốt khoảng thời gian ấy thì lại không thấy một kế hoạch rõ ràng cho tương lai của người kia. Cuối cùng thì bạn đã chọn dừng lại. Nhưng rồi một ngày người ấy lại tìm đến, muốn tiếp tục và nói là cứ đợi thêm một thời gian. Rồi bạn chia sẻ là không biết lần này nên hy vọng hay là vẫn giữ vững quyết định. Bạn vẫn còn tình cảm nhưng lại không can tâm, rồi lại sợ một lần nữa đặt hết hy vọng vào điều mà chưa chắc trở thành hiện thực. Sau đó thì thính giả này mong là sẽ nhận được một vài lời động viên từ quý vị đang nghe chương trình. Chính bởi vì cái nội dung câu chuyện còn tương đối mơ hồ, thế nên đúng như những gì mà Như Ngọc nhận định, những lời khuyên rồi những lời động viên hay là những lời chia sẻ có khi lại mang những cái cảm xúc nó trái ngược. Nhưng dù sao thì tôi vẫn sẽ đọc nhé. Mặc dù tôi nói trước là cũng có những lời nó thực tế quá. Thì mong vị thính giả có gửi thư tới chương trình và chính bạn, mong sẽ nhận lại những lời khuyên, bạn sẽ không cảm thấy chạnh lòng. Đúng thật là đôi khi sự thật mất lòng, nhưng mà tôi mong là nó không phải là sự thật. Nhiều khi mình đọc xong những cái lời động viên này thì mình cũng cảm thấy mông lung lắm. Rồi, chúng ta bắt đầu ạ. Sau khi nghe những lời mà vị thính giả 36 tuổi tâm sự vừa rồi, thì cho phép mình được nói thẳng nhé. Có khi họ ở lại là vì họ vẫn còn lợi dụng được bạn và hiện chưa tìm được mối quan hệ nào khác tốt hơn thôi. Nói thì hơi nặng lời, chứ nếu người đó xác định lâu dài thì đã không để bạn phải lăn tăn như vậy. Người ta đã có câu, muốn thì tìm cách, mà không muốn thì tìm lý do. Mong bạn suy nghĩ cho kỹ. Một thính giả khác thì chia sẻ thế này. Mình là đàn ông, nhưng cũng cho phép mình được nói thẳng với cô gái mà vừa gửi thư tới chương trình Đường Khuya thế này. Những người đàn ông như bạn nói, vốn ngay từ đầu đã không có kế hoạch gì rồi, nên bạn đừng hy vọng về sau sẽ có kế hoạch. Nên thay mặt cho những người đàn ông, mình xin được nói thẳng là cái người mà bạn kể trong bức thư ấy có khi sẽ không giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống sau này đâu. Tiếp tục ạ. Một thính giả khác, bạn Nguyễn Thị Lan có nhắn cho chúng tôi thế này. Ôi sao trường hợp của cô gái 36 tuổi mà Như Ngọc vừa đọc giống trường hợp của mình thế. Mình cũng hết lòng 6 năm, cũng chờ đợi. Và câu trả lời của người ta là không dám. Mình cũng 36 tuổi, cũng hoàn cảnh y chang như bạn. Thôi thì một lần tự chữa lành vậy bạn ạ. Và đây là lời chia sẻ cuối cùng. Nhờ Như Ngọc hỏi giúp vị thính giả vừa rồi, có thể câu hỏi này sẽ khiến bạn chạnh lòng. Nhưng liệu bạn có phải là bé ba không? Còn người đàn ông kia thì chưa bỏ được vợ, hoặc không muốn bỏ vợ. Mình nghĩ người ta chỉ muốn có bồ cho vui thôi. Xin lỗi, mình nói hơi thật. Như Ngọc cũng đã chia sẻ. Đôi khi những cái lời nói thẳng thật thì nó lại khiến cho chúng ta có thể là cảm thấy chạnh lòng. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì tôi tin chắc là có khi người phụ nữ này cũng có câu trả lời rồi. Nhưng đôi khi chọn con tim hay là nghe lý trí thôi. Lý trí thì chắc chắn đã tin là e là không thể rồi. Còn con tim thì vẫn còn dao động với những điều mà chúng ta hay gọi là tình yêu. Và cùng với những lời động viên, những lời chia sẻ, những lời tâm sự và thậm chí là cả những lời khuyên rất thẳng vừa rồi, thì chương trình sẽ

lựa chọn một bài hát để gửi tới cho bạn. Bài hát này thì biết đâu đó nó cũng sẽ là một cái sự gợi ý để bạn tìm được cho mình câu trả lời hợp tình hợp lý nhất trong thời điểm này. Một lần nữa cũng rất cảm ơn bạn. Thực sự là như chúng tôi cũng đã chia sẻ, không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với quán vắng đường khuya đâu. Nhưng mà đấy, đôi khi chúng ta mở lòng ra, chúng ta cho đi thì mới có thể nhận lại, phải không nào? Chúng ta thẳng thắn nói ra câu chuyện của mình thì chắc chắn là sẽ có những người thẳng thắn đưa ra những quan điểm và đưa ra những lời khuyên cho tất cả quý vị. Bây giờ sẽ là ca khúc mà chương trình lựa chọn, và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với Đường Khuya.

0: sự.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Mỗi dòng tâm sự, mỗi lá thư lại là những cảm xúc riêng, nhưng điều còn đọng lại chắc chắn sẽ là những sự sẻ chia, phải không quý vị? Chúng ta đang đến với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Hôm nay đúng thật là một ngày giữa tuần, đôi khi quán xá vắng vẻ quá. Từ đầu chương trình bây giờ đến bây giờ chúng ta có hai lá thư, hai dòng tâm sự mà chưa có ai đăng ký đặt hẹn, chưa có ai kết nối với chương trình cả. Nhưng trong phần tiếp theo của Đường Khuya, Như Ngọc muốn chia sẻ với quý vị thêm một lời tâm sự nữa. Nhiều người cứ nghĩ là những dòng tâm sự của Đường Khuya đôi khi hay nói về tình cảm gia đình, đôi khi hay nói về chuyện vợ chồng, hay đôi khi lại nói về công việc, về cuộc sống. Nhưng quý vị hãy đến với những tâm sự sau đây. Từ một bạn trẻ mới có 17 tuổi quý vị ạ, Như Ngọc cũng cảm thấy khá là bất ngờ với những điều mà thính giả này chia sẻ. Em năm nay bước sang tuổi 17, đã nghỉ học do ba mẹ ly hôn từ bé, và cả ba lẫn mẹ đều có gia đình riêng. Ông bà thì không còn đủ sức để lo cho em ăn học nữa, và em đã bắt đầu đi làm. Em ở quê không có quan hệ hay định hướng gì cả, nên chỉ biết làm phụ hồ 300.000 một ngày, một tháng 9 triệu. Em không biết lên đây tâm sự thì có đúng hay không, nhưng theo anh Như Ngọc và các anh chị đang nghe Đường Khuya, em nên tiếp tục bám trụ hay tìm một công việc khác ạ? Ồ, cảm ơn em rất nhiều. Một thính giả bằng tuổi cháu Như Ngọc luôn, và đã rất mạnh dạn. Không biết là lý do nào khiến cho em thức khuya thế này mà vẫn đang nghe chương trình Đường Khuya. Nhưng thực sự là cá nhân Như Ngọc cũng cảm thấy rất xúc động khi mà nghe những dòng tâm sự này. Một bạn nhỏ 17 tuổi nghỉ học sau khi ba mẹ ly hôn từ bé. Lúc này thì cả ba lẫn mẹ đều có gia đình riêng. Em ở với ông bà, nhưng ông bà thì cũng không còn đủ sức để lo cho em ăn học. Thế nên em đã quyết định là đi làm từ sớm. Bạn nhỏ này ở quê, và bạn nói là cũng không có quan hệ hay là định hướng như thế nào, không biết phải định hướng thế nào, nên chỉ biết làm phụ hồ 300.000 một ngày, một tháng 9 triệu. Và chắc là em cũng đang cảm thấy khá là mơ hồ và mông lung trong cuộc sống sắp tới. Nên có đôi dòng tâm sự như vậy để mong các thính giả, biết đâu đấy cũng là các cô, các chú, các bác đang nghe chương trình, có thể cho bạn trẻ này một vài lời động viên hoặc là một vài lời khuyên. Cảm ơn em. Và em có nói là nhờ anh Như Ngọc có thể phát giúp em một ca khúc do Sơn Tùng em

OTP hát. Anh sẽ chọn cho em bài hát cũng rất là ý nghĩa về tình cảm gia đình, về sự cố gắng nỗ lực của một bạn trẻ để vươn tới thành công và sau này báo đáp những cái công ơn nuôi dạy của ông bà bố mẹ. Gửi tặng cho em nhé. Và đây cũng là lời động viên của cá nhân anh Như Ngọc để gửi tới em. Và anh tin là sau bài hát này thì sẽ có rất nhiều những lời động viên khác dành cho em đấy. Nhưng mà trước hết thì em nhận món quà âm nhạc từ chương trình đã. Sau đó nếu có những cái lời chia sẻ động viên hay là những lời khuyên nào thì chương trình sẽ đọc ngay cho chàng trai 17 tuổi này. Và bây giờ mời quý vị chúng ta đến với âm nhạc đã ạ.

Đúng như mong muốn của chàng trai trẻ 17 tuổi, em có muốn nghe một bài hát về giọng hát, với giọng hát của Sơn Tùng MTP. Mong là em cảm thấy vui khi đón nhận món quà âm nhạc này. Và như anh đã hứa với chàng trai trẻ này đấy, thì không chỉ cá nhân anh cảm thấy rất là ngưỡng mộ em khi mà mới chỉ khoảng 16-17 tuổi mà em đã có những cái quyết định mà anh nghĩ là cũng không phải là cậu bé nào tuổi em có thể đưa ra đâu. Cũng xin nhắc lại với quý vị những lời chia sẻ này từ một bạn có 17 tuổi thôi, đã nghỉ học sau khi ba mẹ ly hôn từ nhỏ. Sau đó thì cả ba lẫn mẹ đều có gia đình riêng, ông bà thì không còn đủ sức để lo cho em ăn học, và em đã quyết định là đi làm. Ở quê thì do không có quan hệ hay là định hướng gì rõ ràng nên trước mắt em chỉ làm phụ hồ với mức trả là 300.000 một ngày, một tháng thì được 9 triệu. Tình cờ nghe được Đường Khuya và em có nhắn tin cho chương trình để mong là nhận về những cái lời khuyên từ những người lớn, từ các cô, các chú, các anh, các chị đang nghe chương trình. Và rất nhiều những lời động viên, rất nhiều những lời chia sẻ, và đều muốn nhờ Như Ngọc gửi tới em những cái lời chúc là mong em sẽ luôn có được sức khỏe này. Bạn Nguyễn Phong, bạn Hoàng Hải, bạn Mạnh Lâm, bạn Phạm Văn Đức đều nhờ Như Ngọc gửi tới em những cái lời chúc và động viên em. Công việc vất vả, mong em hãy giữ gìn sức khỏe. Nhưng trong số đó thì Như Ngọc để ý thấy có một lời động viên khá dài như thế này quý vị ạ. Nhờ Như Ngọc gửi giúp những dòng tâm sự này cho cậu bé 17 tuổi mà có gửi thư tới chương trình Đường Khuya. Anh năm nay 31 tuổi, là chủ của một chuỗi cửa hàng bán lẻ, nhưng tuổi trẻ cũng đã từng làm đủ nghề. Năm đó anh làm phụ hồ, rồi làm phục vụ, rồi chạy xe ôm, bốc vác đủ cả. Theo anh nghĩ thì anh thấy em có nhiều thứ hơn là anh có. Đó là em không có gánh nặng ở sau lưng, em có đầy đủ về mặt thân thể, có sức khỏe. Bởi anh thấy như em chia sẻ, em có sức khỏe thì em mới đi làm phụ hồ. Anh nghĩ em cũng là một chàng trai thông minh lanh lợi nên em mới lên chương trình để tâm sự và để hỏi. Lại trong một độ tuổi mà các cụ hay nói là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, độ tuổi rất đẹp để học hỏi được nhiều thứ. Anh khuyên em hãy cố gắng làm việc, tiết kiệm, không cần nhiều. Nếu hiện tại em được 9 triệu một tháng, nếu em chi tiêu, cố gắng giữ lại 3-4 triệu để tiết kiệm. Nếu có xe rồi thì càng tốt, còn không có xe thì cố gắng đầu tư mua một cái xe máy để có cái chân mà đi lại. Đến khi nhiều tiền tính sau. Giờ ít tiền thì cứ mua một chiếc Way Alpha cũng được, mới cũ, do tầm tiền của mình. Sau đó tích góp tầm 12, 15, 20 triệu tiếp theo để xin đi học nghề. Hoặc là nghề sửa xe, sửa điện thoại, sửa điện lạnh. Hoặc đơn giản là xin đi làm, đi phụ nghề cho người ta. Vừa làm vừa học để có cái nghề em à. Thời buổi 10 thầy một thợ thì tương lai sắp tới sẽ khá cần những người thợ như em đó. Lanh lợi thì mở cửa hàng nhỏ nhỏ rồi lớn dần. Còn hướng thứ hai, em có thể kinh doanh. Vốn ít, kinh doanh ít. Vốn nhiều, kinh doanh nhiều. Đi bán dạo, đủ thứ. Sẽ có vấp ngã, sẽ có lầm lỡ, nhưng rồi nó sẽ thành bài học và kinh nghiệm. Chúc em thành công. Những lời động viên khá dài phải không quý vị? Vẫn còn nữa đấy ạ. Đến 18 tuổi, có thể em sẽ được gọi đi bộ đội đấy. Còn bây giờ, em hãy chịu khó làm phụ hồ, rồi tích góp có một chút vốn sau khi ra quân thì học nghề. Theo anh, em có thể học nghề điện lạnh, lên thành phố xin việc, làm thợ vài năm, vừa làm vừa học hỏi người ta, quan sát học hỏi, tu tâm dưỡng tính,
tránh những cám dỗ và cảm xúc tiêu

cực, làm ăn tích góp cứng cáp rồi về quê tự mở cửa hàng cũng được. Đương nhiên sẽ không giàu có, nhưng của ăn của để anh tin là không thiếu nếu em chịu khó. Anh nghĩ đây là con đường an toàn và ngắn nhất. Làm được hay không là do em. Hy vọng em sẽ có quá trình rèn luyện bản thân để sớm thành nghề. Cố gắng em nhé. Một thính giả khác thì cũng chỉ đưa ra một lời khuyên ngắn gọn: em hãy cố gắng tích góp một chút tiền rồi kiếm lấy một cái nghề. Khá nhiều những lời động viên, nhưng xin phép quý vị là Như Ngọc chỉ lọc ra một vài cái lời động viên nổi bật thôi. Thêm một lời động viên nữa vì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Em giống anh, 17 tuổi anh nghỉ học, đi làm tích góp tiền. 20 tuổi anh đi học lại, vừa học vừa làm. Hiện không giàu nhưng cũng đủ để trang trải cho một gia đình nhỏ 3 người. Cố lên em nhé. Hy vọng là em vẫn đang giữ sóng radio để nghe Đường Khuya và đón nhận trọn vẹn những cái lời động viên và những lời khuyên từ các anh, các chị, rồi đôi khi là cả các cô, các chú đang nghe chương trình Đường Khuya ngày hôm nay thông qua làn sóng phát thanh để gửi tới em. Một chàng trai 17 tuổi nhưng mà Như Ngọc cũng tin chắc là một chàng trai rất chăm chỉ, lanh lợi và cũng biết suy nghĩ đấy. Cố gắng lên. Thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa rồi, và chúng ta cũng chỉ còn có thể phát tặng cho nhau thêm một bài hát nữa, nhân những dòng tâm sự, nhân những lời động viên mà các thính giả gửi cho một chàng trai trẻ 17 tuổi có gửi những dòng tâm sự tới chúng tôi. Thì Như Ngọc sẽ lựa chọn một ca khúc cũng thay cho lời động viên, xin phép quý vị thính giả để gửi gắm những ca từ trong bài hát này để gửi tới vị thính giả. Chàng trai trẻ 17 tuổi đã viết thư tới cho chương trình. Chúng ta cùng nghe và cảm nhận những cái ca từ rất ý nghĩa của ca khúc này quý vị nhé. Đến đây thì Như Ngọc xin được gửi lời chào tạm biệt. Kèm theo đó là lời cảm ơn chân thành tới quý vị thính giả đã đồng hành với Đường Khuya tối đêm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Songs
10: in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
11: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
12: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều. Một chuyến xe, một playlist và một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc đang chờ chúng ta phía trước. Cùng Duy Thanh khám phá nhé. Hôm nay thì chắc là mở đầu chương trình có một cái tâm sự nhỏ nhỏ, nó hơi đời sống một tí xíu. Có một thứ mà chúng ta dành rất nhiều thời gian để theo đuổi, có thể khiến mình vui sướng khi đạt được, nhưng đôi khi cũng làm mình mệt mỏi vì chưa có đủ. Nói đến đây thì chắc là mọi người cũng biết được là chúng ta đang nói về một cái vấn đề nó cực kỳ đau đầu, phải không thưa quý vị? Đó chính là tiền bạc. Chắc là ai nấy cũng sẽ công nhận với Duy Thanh rằng tiền á có thể giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, sống thoải mái hơn và thực hiện những điều mình từng mong muốn. Nhưng tiền cũng có thể trở thành áp lực khi mà chúng ta bắt đầu đo giá trị của bản thân bằng thu nhập, nhìn thành công qua những gì mình sở hữu, hay cứ nghĩ rằng chỉ cần kiếm thêm một chút nữa thôi là cuộc sống sẽ ổn hơn. Một cái chủ đề mà Duy Thanh nghĩ chúng ta luôn nhìn nó bằng một cái ánh mắt cực kỳ thực tế. Nó khá là thô ráp, nhưng mà các bạn nghĩ như thế nào khi mà cái chủ đề này được đưa vào âm nhạc? Và khi mà âm nhạc kể câu chuyện về tiền bạc á, nó sẽ kể theo một cái cách nó khá là đặc biệt. Có những giai điệu nói về giấc mơ đổi đời, có những ca khúc châm biếm thói chạy theo vật chất, và cũng có những bài hát nhắc chúng ta rằng không phải điều gì quý giá cũng có thể mua được bằng tiền. Trong Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một chuyến xe mang tên The Sound of Money, tiền bạc, danh vọng và những giai điệu triệu đô. Chúng ta sẽ bắt gặp những bản hit quen thuộc từ Money Money Money của ABBA, Money for Nothing của Dire Straits cho đến Price Tag của Jessie J. Mỗi ca khúc là một góc nhìn khác nhau về tiền, về thành công và về những điều con người thực sự tìm kiếm trong cuộc sống. Và biết đâu, giữa một hành trình dài, khi những giai điệu ấy vang lên, chúng ta sẽ có dịp tự hỏi bản thân mình đang kiếm tiền để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay đôi khi lại mãi mê kiếm tiền đến mức quên mất cuộc sống mà mình mong muốn. Mời quý vị khán giả cùng các bác tài khởi động chuyến xe âm nhạc ngày hôm nay cùng Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu.

Sau khi nghe Appa kể về giấc mơ đổi đời, ngay bây giờ thì Duy Thanh mời các bạn cùng nhìn sang một góc khác của thế giới tiền bạc. Khi mà thành công của người khác trở thành thứ khiến người ta vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ, thậm chí có chút ganh tị. Money for Nothing của Dire Straits đưa người nghe đến với câu chuyện về những người lao động bình thường đang xem các nghệ sĩ biểu diễn trên truyền hình âm nhạc. Họ nhìn thấy những ngôi sao xuất hiện trên màn hình, chơi nhạc, ăn mặc nổi bật và được nhiều người biết đến. Từ góc nhìn của những người đứng ngoài ánh hào quang, cuộc sống của các ngôi sao dường như quá dễ dàng so với công việc nặng nhọc mà họ phải làm mỗi ngày. Phát hành năm 1985 trong album Brother in Arms, ca khúc được Mark Knopfler sáng tác và trở thành một trong những bản hit nổi tiếng nhất của Dire Straits. Tiếng guitar mở đầu đặc trưng cùng cách kể chuyện có phần châm biếm khiến bài hát vừa hấp dẫn về âm nhạc, vừa gợi ra câu hỏi về cách chúng ta nhìn nhận thành công. Đặc biệt, video âm nhạc của ca khúc này cũng gây chú ý khi sử dụng hình ảnh nhân vật hoạt hình do máy tính tạo ra, một kỹ thuật còn khá mới mẻ vào thời điểm đó. Money for nothing, tiền kiếm được dễ dàng, chẳng cần tốn công.

0: Nah, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV.
1: Thành công như thế nào? Thì Bright Side của Jesse J kết hợp cùng B.O.B. lại đưa chúng ta đến một câu hỏi khác. Liệu tiền bạc có đáng khiến chúng ta quên mất lý do ban đầu mình theo đuổi thành công? Ra mắt năm 2011, ca khúc mang tinh thần pop tươi sáng, vui nhộn, nhưng thông điệp lại khá thẳng thắn. Jesse J nhắc người nghe về một thế giới mà doanh thu, con số và lợi nhuận đôi khi được đặt lên trước niềm vui sáng tạo, sự chân thành và giá trị thật sự của con người. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng bài hát xuất phát từ sự bức xúc khi ngành công nghiệp âm nhạc quá chú trọng đến việc kiếm tiền thay vì tài năng và sự thật trong nghệ thuật. Bright Tech đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và đạt vị trí quán quân ở nhiều thị trường khác. Thành công của ca khúc cũng cho thấy một thông điệp về việc bớt đặt nặng tiền bạc vẫn có thể chạm đến đông đảo khán giả bằng một giai điệu bắt tai và đầy năng lượng. It's not about the money, money, money.

Bills, bills, bills, Destiny Child. Nhắc đến tiền trong một mối quan hệ, người ta thường nghĩ đến những món quà, những buổi hẹn hò hay khả năng chăm lo cho nhau. Nhưng đôi khi, câu chuyện lại bắt đầu từ những điều nhỏ hơn. Ai trả hóa đơn, ai gánh phần chi tiêu, và liệu sự quan tâm có đang trở thành nghĩa vụ của riêng một người? Bills, bills, bills của Destiny Child kể về một cô gái bắt đầu nhận ra người bạn trai của mình ngày càng phụ thuộc vào cô về mặt tài chính. Từ chuyện sử dụng điện thoại, chiếc xe cho đến những khoản chi tiêu thường ngày, cô cảm thấy mình đang phải trả giá cho một mối quan hệ vốn cần có sự đóng góp từ cả hai phía. Phát hành năm 1999, ca khúc nằm trong album The Writing on the Wall và trở thành đĩa đơn đầu tiên của Destiny Child đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. Bài hát được sáng tác bởi Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, Lee Stoya, Lockett Tatavia Robertson cùng Candy Porus, Kevin Creed và một số cộng sự trong ekip sản xuất. Điều khiến ca khúc vẫn gần gũi với người nghe là câu chuyện phía sau những hóa đơn không đơn thuần nằm ở số tiền phải trả. Nó nói về sự công bằng, trách nhiệm và cách hai người cùng xây dựng một mối quan hệ. Tiền bạc có thể trở thành vấn đề khi một người liên tục cho đi, còn người kia xem điều đó là hiển nhiên. Và đôi khi, điều cần được giải quyết không phải là một hóa đơn cụ thể, mà là cách cả hai nhìn nhận trách nhiệm của mình với đối phương. Bills, bills, bills. Nghe thấy chóng mặt phải không thưa quý vị? Những hóa đơn, những khoản phải thanh toán lại tiếp tục

Rich Girls, Gwen Stefani, featuring Eve. Từ câu chuyện về những hóa đơn trong tình yêu, ngay bây giờ thì Duy Thanh và các bạn chuyển sang một giấc mơ có phần hào nhoáng hơn. Nếu một ngày thức dậy và phát hiện mình đã trở thành người giàu có, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên? Thanh nghĩ lúc đó Thanh sẽ đi ăn nhà hàng hả? Hoặc là đi mua sắm một cái gì đó mà bản thân mình ước ao. Đầu tiên là như vậy, tiếp tục sẽ có những cái kế hoạch nó to hơn. Còn nếu mà nói cái câu chuyện này trong cái bài hát Rigger của Gwen Stefani kết hợp cùng với rapper Eve, thì trong cái bài hát này nó sẽ kể về một cái câu chuyện về một cô gái tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ tuyệt vời ra sao nếu có thật nhiều tiền. Cô có thể mua những thứ mình muốn, tận hưởng sự xa hoa và sống trong thế giới mà các giới hạn tài chính dường như không còn tồn tại. Điều thú vị là ca khúc này không xuất hiện từ một ý tưởng hoàn toàn mới. Bản thu của Gwen Stefani năm 2004 được phát triển từ bài hát cùng tên của bộ đôi Lauryn Hill and Mitchie Wan, vốn lấy cảm hứng từ ca khúc If I Were a Rich Man trong vở nhạc kịch Fiddler on the Roof. Nhà sản xuất Dr. Green đã gợi ý hướng đi này cho Gwen Stefani và Eve, góp phần tạo nên màu sắc hip hop đặc trưng của phiên bản mới. Vì vậy, Rigger có thể được nghe như một lời tưởng tượng vui vẻ về cuộc sống giàu sang hơn là một cái tuyên ngôn nghiêm túc về việc tôn thờ tiền bạc. Điều đáng nói ở đây là trong những giấc mơ ấy, đâu là thứ chúng ta thật sự mong muốn và đâu chỉ là hình ảnh đẹp đẽ mà tiền bạc khiến chúng ta tin rằng mình cần có. If I were a rich girl, giá như tôi là một cô gái

0: If I had $1 million, bareneck ladies. Sau những giấc mơ xa hoa, hãy thử trở về với một câu hỏi giản dị hơn. Nếu có $1 triệu trong tay, bạn sẽ mua gì cho người mình yêu thương? If I had $1 million của bareneck ladies không kể chuyện giàu có bằng những hình ảnh quyền lực hay cuộc sống xa xỉ. Ca khúc mang tinh thần vui tươi, dí dỏm, tưởng tượng về hàng loạt món quà mà người hát có thể dành tặng người mình yêu nếu trở nên giàu có. Từ những thứ đắt tiền cho đến những món quà kỳ quặc chẳng giống ai. Bài hát được Steven Pace và Ed Robertson sáng tác xuất hiện trong album Gordon năm 1992. Trước khi trở thành một ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích, bài hát đã được trình diễn trong các buổi biểu diễn của nhóm và dần trở thành một tiết mục quen thuộc mà khán giả có thể hát theo. Điểm đáng yêu của ca khúc nằm ở chỗ, dù nhắc đến một số tiền rất lớn, câu chuyện vẫn xoay quanh mong muốn làm người mình yêu vui lòng. Những món quà trong trí tưởng tượng có thể khác thường, nhưng cảm xúc phía sau lại rất dễ hiểu. Khi yêu thương ai đó, chúng ta thường muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể nghĩ ra. Và nếu $1 triệu có thể mở ra rất nhiều sự lựa chọn, thì tình cảm chân thành có lẽ vẫn bắt đầu từ một điều đơn giản hơn. Chúng ta hiểu người kia thích gì, trân trọng điều gì và muốn cùng họ chia sẻ cuộc sống ra sao.
1: Pre-wrapped sausages, but they don't have pre-wrapped bacon.
2: Well, can you blame them?
1: Yeah.

Marion Girl, Madonna. Có những ca khúc nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc tên, người ta đã nghĩ ngay đến hình ảnh của một nghệ sĩ. Với Madonna, Marion Girl

là một trường hợp như vậy. Nhưng điều thú vị là hình ảnh cô gái mê tiền trong bài hát chưa chắc đã phản ánh con người thật của nữ ca sĩ. Phát hành năm 1985, trong album Like a Virgin, Material Girl được sáng tác bởi Peter Brown và Robert Grant. Với phần sản xuất của Nile Rodgers, ca khúc mô tả một cô gái thẳng thắn cho rằng tiền bạc và sự sung túc có vai trò quan trọng trong tình yêu. Những lời tán tỉnh hay món quà nhỏ không dễ khiến cô siêu lòng nếu người đàn ông không thể mang lại cuộc sống vật chất mà cô mong muốn. Tuy nhiên, Madonna từng giải thích rằng cô thích ca khúc vì tính châm biếm và sự táo bạo của nó. Nữ ca sĩ cũng từng nói mình không phải là người sống quá coi trọng vật chất. Video âm nhạc của bài hát càng làm câu chuyện thêm thú vị khi tái hiện hình ảnh kinh điển của Marilyn Monroe trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes, đồng thời đưa vào một tình tiết cho thấy tình cảm chân thành có thể quan trọng hơn những món quà đắt tiền. Material Girl đạt vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. We are living in a material world. Chúng ta đang sống trong một thế giới coi trọng vật chất. Nghe nói rất là thực dụng phải không thưa quý vị?

Anne by Miller, The Beatles. Sau những hình ảnh hào nhoáng của thế giới hiện đại, hãy cùng quay trở lại năm 1964, thời điểm The Beatles tạo nên làn sóng hâm mộ mạnh mẽ trên toàn thế giới. Giữa một thời đại mà các ban nhạc trẻ trở thành biểu tượng của phong cách và sức hút, nhóm đã mang đến một ca khúc với thông điệp rất rõ ràng. Có những điều tiền bạc không thể mua được, Can't Buy Me Love được Paul McCartney viết và được ghi tên sáng tác cho Lennon McCartney. Phát hành năm 1964, ca khúc có giai điệu sôi nổi, phần guitar mạnh mẽ và nhịp điệu thôi thúc, mang đúng tinh thần trẻ trung của The Beatles. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, bài hát nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và sau đó cũng đứng đầu Billboard Hot 100 tại Mỹ. Tại Anh, ca khúc còn được Official Charts ghi nhận là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất của thập niên 1960. Điều đáng nói là bài hát không phủ nhận vai trò của tiền bạc trong cuộc sống. Nó đơn giản nhắc chúng ta rằng tình cảm không phải là một món hàng có thể mua bằng giá trị cao hơn. Chúng ta có thể tặng ai đó một món quà đắt tiền, đưa họ đến những nơi xa hoa, nhưng không thể dùng tiền để buộc một người thật lòng yêu thương mình. Trong một thế giới thường đánh giá thành công bằng những gì có thể nhìn thấy và đếm được, thông điệp ấy vẫn rất đáng suy ngẫm. Can't buy me love, tiền bạc không thể mua được.

ta vừa nghe Debito nhắc rằng tiền bạc không thể mua được tình yêu. Nhưng nếu nhìn vào những câu chuyện ngoài đời, đôi khi tiền không đơn thuần là phương tiện để có một cuộc sống tốt hơn. Nó còn có thể khiến con người thay đổi cách đối xử với nhau, đánh đổi những nguyên tắc từng tin tưởng và bước vào những cuộc cạnh tranh mà chính mình cũng không nhận ra điểm dừng. Đó cũng là điều For the Love of Money của The OJ's muốn nhắc đến. Phát hành cuối năm 1973, ca khúc được sáng tác bởi Kenneth Gamble, Leon Huff và Anthony Jackson, nằm trong album Ship Ahoy's. Với tiếng bass nổi bật, nhịp điệu soul pha disco và phần hòa âm đầy sức nặng, bài hát tạo nên một âm thanh vừa lôi cuốn vừa có chút bất an. Ca khúc đã đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng R&B và thứ 9 trên bảng xếp hạng đĩa đơn nhạc pop tại Mỹ. Điều đặc biệt nằm ngay trong cái tên của bài hát For the Love of Money, có thể được hiểu là vì tình yêu dành cho tiền bạc. Nhưng đây không phải là lời ca ngợi sự giàu có nhé. Trái lại, ca khúc cảnh báo về những hệ lụy khi con người quá say mê đồng tiền, để lòng tham làm lu mờ những giá trị đạo đức và tình cảm. Bài hát cũng được biết đến rộng rãi khi trở thành nhạc hiệu của chương trình truyền hình The F-Rented,

hãy cùng với Duy Thanh trở lại với một giấc mơ có phần trẻ trung và lạc quan hơn. Nếu ngày mai trở thành tỷ phú, bạn sẽ làm gì với số tiền khổng lồ ấy? Billionaire của Travis McCoy kết hợp cùng với Bruno Mars được phát hành năm 2010, mang giai điệu pop far reggae nhẹ nhàng và tinh thần vui tươi. Bài hát kể về một chàng trai tưởng tượng cuộc sống khi mình có hàng tỷ đô la, sở hữu những thứ mình yêu thích, tận hưởng sự tự do về tài chính, giúp đỡ những người gặp khó khăn và làm những điều mà trước đây bản thân chưa có điều kiện thực hiện. Ca khúc đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và trụ hạng 32 tuần. Đây cũng là một trong những bản hit quan trọng giúp đưa giọng hát Bruno Mars đến gần hơn với đông đảo khán giả quốc tế. I wanna be a billionaire. Tôi muốn trở thành một

Tiền bạc có thể giúp chúng ta có một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng đôi khi chính mong muốn sở hữu nhiều hơn lại khiến chúng ta rơi vào một vòng xoáy khó dừng. Mua sắm để cảm thấy vui vẻ, chạy theo những món đồ mới, rồi lại tiếp tục kiếm tiền để đáp ứng những nhu cầu ngày càng lớn. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình có đang thực sự mua thứ mình thực sự cần hay không, hay chỉ đang cố lấp đầy một khoảng trống nào đó? Đó cũng là điều mà Shania Twain đề cập trong Catching, ca khúc phát hành năm 2002 trong album Up với giai điệu pop đồng quê và dance pop vui nhộn. Bài hát sử dụng âm thanh Catching quen thuộc của máy tính tiền để châm biếm văn hóa tiêu dùng và cách xã hội khuyến khích con người mua sắm ngày càng nhiều. Đằng sau tiết tấu sôi động là một lời nhắc khá sắc sảo. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cuộc đua kiếm tiền và tiêu tiền đến mức quên mất đâu mới là điều khiến mình thật sự hạnh phúc. Và có lẽ trong thế giới mà mọi thứ dường như đều có giá, biết mình cần gì và khi nào nên dừng lại cũng là một dạng tự do. Mời các bạn cùng nghe Catching, Shania Twain.

nếu tiền bạc có thể giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tại sao? Càng có nhiều tiền, con người đôi khi lại càng phải đối mặt với những nỗi lo mới. More Money, More Problems của The Notorious B.I.G. kết hợp cùng với Pop Daddy và Mace. Được phát hành năm 1997, sau khi Biggie qua đời, ca khúc sử dụng một đoạn nhạc từ I'm Coming Out của Diana Ross tạo nên phần disco sôi động, đối lập với những suy tư về danh tiếng, sự giàu có và những rắc rối đi kèm. Bài hát đứng đầu Billboard Hot 100 tại Mỹ trong 2 tuần vào năm 1997. Cái bài hát có thể hiểu đơn giản là

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinh Đời Khang ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua Khung Cửa Sổ Bạn Nghĩ Điều Chi, nơi những câu chuyện đời thường được kể qua góc nhìn của người cầm vô lăng. Nhân vật lần này là anh Trường, 44 tuổi, quê ở một tỉnh Trung Du phía Bắc. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba người con lên Hà Nội lập nghiệp. Từng làm nhân viên văn phòng ngành xây dựng, anh quyết định chuyển sang chạy xe công nghệ vì áp lực công việc và mong muốn có thêm thời gian cho gia đình. Từ những ngày đầu lạc đường, ít khách, thu nhập bấp bênh, đến nay anh Trường đã có 14 năm gắn bó với vô lăng. Anh không giàu có, nhưng gia đình yên ổn, vợ chồng cùng chăm lo cho con. Trên mỗi chuyến xe, anh còn được lắng nghe những câu chuyện vui buồn của những người xa lạ. Anh nói, tôi không đi đâu xa, nhưng chiếc xe này đã đưa tôi từ những ngày bấp bênh đến một cuộc sống yên ổn.
2: Mình tên là Nguyễn Văn Trường, mình đến từ Hà Nội. Lái xe thì cũng chắc khoảng được gần 14 năm gì đó. Mình thì ngày trước thì mình cũng là nhân viên văn phòng thôi. Nhưng mà tình cờ ấy, từ cái kinh tế của mình nó không được ổn định ấy, thì mình cũng là coi như là nhiều anh em là cũng đi trước và bảo là cái ngành tài xế là coi như là nó cũng kiếm ăn được. Thì mình cũng qua, mình chạy thử. Thì qua thì cảm giác là mình lại hợp với cái ngành tài xế này, được đi đó đi đây này, được biết đến nhiều nơi này, rồi cái mức thu nhập của bên ngành tài xế này cũng thu nhập cũng ổn định hơn so với là thu nhập văn phòng. Mới đầu tiên từ chuyển từ nhân viên văn phòng mình nghỉ ấy, thì gia đình này rồi bạn bè với các thứ là cũng ngăn cản. Và một cái công việc ổn định, thu nhập ổn định thì tại sao lại không cứ tiếp tục mà làm, mà tại sao lại đi chuyển công việc khác? Nhưng mà theo mình nghĩ bảo là làm một cái công việc mà nó cứ dậm chân tại chỗ, với cả mức thu nhập này nó không có đi lên ấy. Thế như mình thì mình kiểu là muốn là kinh tế gia đình nó ổn định hơn, mình muốn kiếm được nhiều hơn thì mình lại chuyển đổi công việc này. Mới đầu thì gia đình rồi người thân rồi bạn bè cũng khuyên, nhưng mà đấy mình quyết một cái là mình sang mình lái xe luôn. Thì thường thường là mình buổi sáng mình mở mắt ra một cái là mình đi mình lái xe, có sức khỏe thật tốt thì trong người của mình nó cũng cảm thấy nó thoải mái. Khi mình gặp khách hàng một cái thì mình cũng tươi cười chào anh chào chị, chúc buổi sáng tốt lành, rồi anh chị muốn đi tới đâu để em xin địa chỉ tới. Nó lúc nào mình cũng có một cái nụ cười trên môi ấy. Lúc nào mà khách hàng gặp mình nó cũng kiểu là tràn đầy năng lượng ấy, thì lúc nào là coi như mọi chuyến đi mình cũng cảm thấy nó suôn sẻ. Khi khách hàng xuống dưới xe thì nó coi như một câu nói rất nhẹ nhàng thôi, em cảm ơn anh chị, chúc anh chị một chuyến đi vui vẻ. Đó thì hầu như khách hàng nào mà lên trên xe mình và xuống, lên xe và xuống xe cũng cảm thấy rất hài lòng. Nói chung là vợ mình thì cũng là một người đảm đang. Mình cũng lập gia đình thì tới năm nay là được 12 năm. Thì mình cũng được 3 cháu, 2 nhóc trai, 1 nhóc gái. Vợ mình thì cũng khéo, ở nhà thì việc chăm lo mấy con cái các thứ là đa số là vợ mình là nhiều, còn mình thì chủ yếu ra ngoài mình chạy xe kiếm kinh tế thôi, chứ mình cũng ít tiếp xúc với con. Tại vì là mình cũng không phải là người gốc ở Hà Nội, mà mình là người gốc ở đây. Thì mình đi làm một tháng mình sẽ về nhà khoảng tầm 4 đến 5 ngày thôi, cho nên là cũng ít thời gian ở bên gia đình. Nhưng mà được cái là hậu thuẫn là vợ mình là rất khéo chăm con chăm tiết ra thứ, là coi như mình cũng yên tâm là trong công việc là mình đi lái xe bên ngoài. Thì đó thì các cụ ngày xưa có câu nói đấy là chồng kiếm tiền nhưng mà vợ giữ tiền. Thì đàn ông mình không có tiền thì đi đâu vợ cũng thoải mái thôi mà, tại vì làm bao nhiêu là về là đưa hết cho vợ rồi. Thì thật ra là bây giờ cuộc sống của mình là mình cũng cảm thấy nó ổn định rồi. Về cái mức thu nhập là một, thứ hai nữa về gia đình đấy, các thứ về vợ con thì mình cũng thấy nó ổn định rồi, mình cũng không muốn mong muốn gì hơn. Nói chung là cứ cuộc sống của mình cứ trôi qua êm đềm, mình có thật nhiều sức khỏe, vợ con ở nhà coi.

như là cũng nhiều sức khỏe, con cái chăm ngoan học giỏi, mức thu nhập của mình cứ đều đều như bây giờ thì là mình cảm thấy nó mãn nguyện rồi, mình cũng không có là coi như là mong muốn là nó hơn hay là như thế nào cả nữa.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Minh Vy và Music Box điểm danh nè. Xin chào tất cả các thính giả của VV Giao thông. Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng bật mở thế giới âm nhạc đầy sắc màu của Music Box nha. Chủ đề kỳ này sẽ là những ca khúc hip hop, rap Việt Nam được yêu thích. Khởi nguồn từ những bước nhảy trên đường phố

vào những năm 90, hip hop Việt Nam đã từng bước khẳng định bản sắc riêng với sự kết hợp giữa tinh thần đường phố và sáng tạo nghệ thuật đậm chất Việt. Qua mỗi thế hệ, các nghệ sĩ trong nước không chỉ kế thừa mà còn làm mới hip hop bằng sự độc đáo và tài năng, mang đến một làn gió mới cho cộng đồng hip hop. Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật điêu luyện mà còn ở tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ. Những nghệ sĩ Việt đã biết cách kết hợp văn hóa địa phương với phong cách hip hop quốc tế, tạo nên dấu ấn riêng biệt và đầy cuốn hút. Hey yo, đầu tiên đó chính là phần trình diễn không cạnh tranh bằng kỹ thuật, kỹ năng và độ bứt phá, thay vào đó là sức nặng về mặt cảm xúc trong lần featuring giữa Nhật Hoàng và Thùy Chi trong Anh Đã Làm Gì Đâu. Sau mỗi trăn trở Nhật Hoàng kể ra, Thùy Chi lại an ủi vỗ về bằng lời tâm sự trong trẻo nhẹ nhàng. Có cái đoạn hút như thế này nè mọi người. Đấy, anh đã làm được rồi đấy. Anh chứng minh cho họ thấy trái tim của anh đã không đổi thay trước những đắng cay. Nhật Hoàng đã viết nên một bản rap có câu chuyện cảm động, truyền năng lượng tích cực, chinh phục không ít người nghe. Có thể mới đầu Hoàng chưa phải là một rapper quyến rũ khiến cho người ta nhún nhảy rap theo, nhưng nghe vài lần lại thấy hợp, thấy gần gũi, thấy bắt tai.

0: phối. Tính ra đâu phải anh buồn vì điều mình không làm được, chỉ là anh đã quá để tâm vào lời họ nói thôi mà, đúng không?
1: Đôi chân cứ chạy chạy.

0: 있다.
1: Đó là Nhật Hoàng và Thùy Chi trong Anh đã làm được gì đâu. Còn bây giờ sẽ là Ngựa Ô với Đăng Răng To, Tiêu Dung Boy và Donna.

Ai chà, toàn là những cái tên rất trẻ, rất tài năng trong ngựa ô. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu rất là du dương, trẻ trung, sáng tạo. Alo với Double 2T và Muscle.

0: đến nghe chung tay cùng làm kinh tế thì chất lượng như tài nhà. Bàn tay trắng,
1: từ bàn tay trắng,
0: cuộc sống khó không nhớ may mắn,
1: không nhớ may mắn,
0: trải qua khó khăn một mưa hai nắng,
1: một mưa hai nắng,
0: người biết khiêm tốn là người hay thắng.

sáng tạo không ngừng. Trong EP Kiếp Cầm Ca, Binzy sáng tác 5 ca khúc lần lượt Hồn Lỡ Xa Vào, Chưa Yêu Lần Nào, Đêm Vũ Trường, Duyên Kiếp Cầm Ca, Rượu Độc. Toàn bộ EP được lấy cảm hứng từ chất liệu bolero bất hủ của những nhạc sĩ kỳ cựu tại Việt Nam. Nhiều ý kiến khen ý tưởng kết hợp thể loại nhạc của Binzy, cho rằng rapper hát bolero theo phong cách hiện đại nhưng vẫn dễ nghe. Trước đó anh từng gây chú ý khi hát chèo qua tiết mục đào liễu tại một show âm nhạc. Toàn bộ ý tưởng, sản xuất, dàn dựng MV Duyên Kiếp Cầm Ca đều được đạo diễn Kiên Ứng đảm nhận, nghiên cứu và khai thác dưới vai trò Music Video Director. Sau những lần hợp tác với hình tượng trai hư như là Jane, Don't Break My Heart, thì Kiên Ứng trở lại với một bản thể mới của Binzy mang nhiệt chiều sâu tâm lý nặng đô, đối lập với những lần kết hợp trước đây của bộ đôi này. Đây cũng được xem là bài toán nan giải khi phải gộp tả được hết ẩn dụ từ lời hát, liên kết với hình ảnh, toàn bộ đều được Kiên Ứng tính toán và xây dựng nên concept tổng thể u tối mang nhiều tính dị xuyên suốt. Đồng thời anh cũng nhập vai cameo hỗ trợ trong vai người đeo mặt nạ để tăng thêm phần chân thật trong MV.

0: kết quả.
1: Đó là Binzy với Hồn Lỡ Xa Vào. Còn bây giờ sẽ là Thiêu Thân qua phần kết hợp giữa B-Ray và Sophia.

về tới nhà 6 giờ sáng để mùi rượu. Nhớ gọi đêm qua, nó đã hứa với lòng sẽ uống chỉ vừa đủ. Công bạn thân bạn, ngồi nói chuyện khá hợp gu. Với lại cái chút gì đó từ em khiến nó chợt nhớ về người cũ. Lý

0: nó nhận cuộc gọi ở trong công ty. Ý chí muốn chạy về nhà nhưng đôi chân thì lại không đi. Hay để tao đưa mày về, mà cực đầu đồng ý. Mọi người mãi về sau mới biết câu chuyện khi thấy trên tivi. Nhà nó cháy với vợ của nó, còn bên trong không kịp ra. Cảnh sát nói là vợ nó đã vô tình không tắt bình ga. Tại khám nghiệm, hai dòng nước mắt nó lai láng. Bên trong thi thể người mẹ là thai nhi đã được 2 tháng.
1: Chúng ta vừa lắng nghe B-Ray và Sophia trong sản phẩm âm nhạc mang tên Thiêu Thân. Tiếp tục sẽ là A6 Sign, Hiếu Thứ Hai.

nỗi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ. Em từng trách anh chưa ôm ước mơ, còn có sao mất em thì làm sao chờ. Lúc đó anh có xin lỗi không thì kết quả nó cũng như nhau mà. Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi từ trọng cao mà. Ta từng mới gặp nhau ở khắp Sài Gòn, chắc là lúc còn yêu rồi muốn tránh cũng khó. Không đến tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mình bước qua cánh cửa đó. Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ, từng là chim sẻ có đập cánh giữa gió. Cố gắng sống hai cuộc đời, chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó. Sao giờ em xuất hiện

xa như chuyến xe dừng lại là do chân anh đặt trên phanh. Anh đã không ngần ngại chia con đường làm hai vì anh nghĩ là anh quên nhanh. Gặp một cô gái mới coi là cả thế giới, viết tên cả hai lên tranh không dễ như đêm trắng. Để chờ lên nắng giờ thì kia gọi tên anh nên là cứ drop đi. Bạn vẫn ước mà dù có lovely.

0: sĩ khoa.
1: Quý thính giả thân mến, Ngô Tuấn Đạt có rap name là Seven Day Nine, sinh ngày 3 tháng 7 năm 2001 tại Nghi Lộc, Nghệ An. Anh là một rapper người Việt sống và làm việc tại Seoul, Hàn Quốc. Đã trải qua 7 năm sinh sống tại Hàn Quốc và bắt đầu theo đuổi rap sau khoảng 1-2 năm ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian đầu ở Hàn Quốc thì anh chia sẻ rằng cảm thấy cô đơn và tìm đến âm nhạc để giải tỏa. Ban ngày thì anh làm việc, ban đêm tập trung vào sáng tác nhạc. Sau khi trả nợ cho gia đình thì anh đầu tư vào đam mê âm nhạc và nhận được nhiều sự ủng hộ. Cuộc sống khó khăn nhưng mà Seven Day Nine khẳng định: từ những ngày đầu làm nhạc thì tôi luôn muốn truyền tải năng lượng tích cực và xem đó là sứ mệnh.
2: Alo, anh Bảy hả? Em Kiều nè. Em quyết định rồi, em sẽ ra đi và anh đừng hòng níu kéo em nữa. Em cũng sẽ không bao giờ tin mấy người rapper như tụi anh nữa đâu.

không biết mọi người sao chứ ngay cái lần đầu tiên khi mà nghe hơi bị nghệ của Seven Day Night là trời ơi, Minh Vy đã bị cuốn, không thể nào mà dừng lại được, phải nghe bài này liên tục để coi. Hình như tới 7 cho tới 8 lần mới có thể ngừng lại được đó. Còn tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần kết hợp giữa Carrot và G-Ducky, Bạn Đời.

tâm thế người dưng, chọn ở bên nhau vì bình yên. Quá khứ hiện tại là tình nguyện, tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn. Vì lời hứa không thắng nổi thời gian, trừ sự cố gắng cả hai thì có thể. Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống, liệu lòng chung thủy có bị làm khó dễ? Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường, may mắn gặp và trở thành người thương. Nên anh chẳng mong gì xa xôi, ngoài sự tử tế nó lỡ người buông. Dù ở lại hay là lỡ thương ai, đừng dành nửa kia lòng thương hại. Cả khi điều vẫn nghĩ là suốt đời hồi đáp.

hai từ bạn đời lại nở một nụ cười bất giác, bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát. Anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác, nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em nhiều hơn mất rap. Bởi vì mẹ nói yêu có thể dễ, nhưng mà đâu dễ để con kiếm được bạn đời. Chúng sống bên nhau sinh con để cái trăm năm thì đâu có thể là chuyện tạm thời.

Đó là bạn đời qua phần kết hợp giữa Karit và G-Ducky. Còn bây giờ sẽ là Em Không Khóc, Bùi Trường Linh, Vũ Phụng Tiên.

cứ bước thẳng vào trong, sống hết thói quen mà không cần nghĩ ngợi. Như thế ở đây chỉ có một mình chẳng ai để ý tới. Lần nào cũng cô đơn như vậy, vẫn còn muốn đợi. Có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là một giấc nghỉ ngơi. Có người uống không bỏ sót chẳng để lại dư giọt nào. Nhìn bộ dạng thì thứ họ rót không thể là thứ ngọt ngào châm đúng lửa. Một vài âm thanh khiến tôi phải đoán xem từng giày cao gót vừa bước vào là cô ca sĩ ở quán quen ấy không. Đấy không phải điều tôi hy vọng tối nay. Có nhiều hơn một lý do khiến tôi phải ngồi trong xe để tới đây. Nhạc khói bay, bartender hiểu tôi cần một dư vị đậm chất. Đôi lúc thứ sâu đậm nhất lại khiến mình chẳng thể nói ngay. Ngắm nghía xung quanh một vòng sau lần chợp mắt bị dập tắt. Không cách

0: Người sinh như em sao lại ở đây giờ này nhỉ? Vẫn không về điều bình thường cho dù tôi biết rằng mai là ngày nghỉ. Miniskirt và ở bên dưới là một đôi blazer low. Em bèn mái tóc mình lại, buộc gọn nó ở ngay đằng sau. Đúng rồi, tôi thích em trông mạnh mẽ thế này hơn. Khi con người ta thường bị tổn thương bởi vài thứ giản đơn. Và khi em không còn cảnh giác, thái độ bất cần cũng đã mất dần. Là trong một khoảnh khắc, khoảng cách của tôi và em đã rất gần. Em thất thần, nhìn lại ngay cái hộp lót bên tay trái. Thật cá là em không đủ tỉnh táo để biết được giờ là nửa đêm. Soạn sửa thêm, em thả xuống cái túi sách hồi nãy vắt ngược lên vai. Lỡ say đến thế, miệng vẫn còn lẩm bẩm nhắc được tên ai. Đôi mắt màu nâu sậm, chứa nỗi buồn sâu đậm. Lỡ đánh rơi vài viên thuốc, mấy người bình thường nào đâu ngậm. Sân khấu đang hát từng câu chậm theo nhịp bước chân tôi đi tới. Cuối cùng thì đã đến lúc lại bên em và ngỏ lời.
1: Chào em. Anh hôm nay đến hơi muộn nên phía bên kia vừa hết bàn đi. Vừa hay còn một chỗ trống cạnh em. Không biết là anh có thể ngồi đây để nghe nốt buổi biểu diễn tối hôm nay được không?
0: Lý do bất khả kháng nhưng nghe qua lại rất thỏa đáng. Tôi vừa làm được một chuyện mấy gã bàn bên chắc phải vất vả chán. Có khi mất cả tháng mà nào có dịp nói đâu hả trời. Nhận câu trả lời khiến giai điệu kia một lần nữa tỏa sáng. Khi mà đôi bên đã trải qua được những phút đầu cầm cự, tôi chắc chắn là người đáng tin để em chút bầu tâm sự. Chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở. Mối tình mà em dốc hết tâm can lúc này chỉ còn giang dở. Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào. Em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào. Từ khi nào quãng đường em đi phải bước những bước nghẹn ngào. Như thế tuổi xuân vốn trôi qua chưa từng có lời ước hẹn nào. Ly rượu giờ đối với em cứ như điều ước đặt ở trước mặt. Nuốt hết niềm cay đắng, nuốt nước mắt mà chẳng cần bước ngoặt. Những niềm đau mà không mũi khâu nào ai phá nổi. Em dần học cách để cho làn khói đi sâu vào hai lá phổi. Nhưng em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế. Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về. Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới. Buồn đau chẳng giống men rượu, em càng uống càng không cách gì vơi. Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa. Vẫn hay cứ là mình, vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia. Lúc mặt trời lên, khi bồ công anh khẽ chớm nở dại. Ánh nắng kề bên, nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại. Như nhận ra những lời tôi nói, em mỉm cười không còn đẫm lệ. Vài người khách cuối cùng đưa nhau đi, chẳng hề chậm trễ chấm hết cho một ngày dài khi cả em và nó đều ngã gục. Chắc là viên thuốc vừa nãy đánh cháo đã có tác dụng. Bước thẳng vào trong, giống hệt thói quen, không cần nghĩ ngợi. Như thể ở đây chỉ có một mình chẳng ai để ý tới. Lần nó cũng cô đơn như vậy mà vẫn còn muốn đợi. Có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là một giấc nghỉ ngơi.
2: Vị nhà là câu chuyện của những người con xa nhà khi Tết đến xuân về. Nhưng Đen khẳng định anh không muốn tác phẩm là một sản phẩm khơi gợi nỗi buồn. Ca khúc không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của gia đình, về ý nghĩa của bữa cơm đoàn viên trong dịp Tết. MV kể câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về hành trình của những con người xa quê và nỗi nhớ nhà, những hương vị Tết gia đình. Những hình ảnh quen thuộc như là bếp lửa, mâm cơm gia đình và từng món ăn đậm chất quê nhà đã tái hiện trọn vẹn không khí Tết Việt. Với âm hưởng dân gian đương đại, Vị Nhà kết hợp hài hòa giữa các nhạc cụ truyền thống như là sáo, đàn nhị, đàn tranh, đàn bầu cùng với phần rap mang phong cách tự sự, sở trường của Đen. Đặc biệt là đoạn rap lấy cảm hứng từ làn điệu chèo và dân ca ví dặm đã trở thành điểm nhấn, nhận được nhiều lời khen từ khán giả. MV mở ra câu chuyện gần gũi về những người phải xa nhà trong dịp Tết. Đen xuất hiện với vai trò một nghệ sĩ trên màn hình truyền hình, chứng kiến những câu chuyện khác nhau của các nhân vật trong MV. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, nhưng điểm chung đó là sự chờ đợi, ủng hộ và động viên từ gia đình, hậu phương vững chắc của họ.

Logi và Talin đều sở hữu kỹ năng nhảy ấn tượng, kết hợp ăn ý tạo nên màu sắc rất ngầu. Track dài nhất Phóng Rình Rình do nhà sản xuất Meteor đảm nhiệm, khép lại EP bằng một giai điệu dễ thương gần gũi, khắc họa những cảm xúc khi yêu của người trẻ dành cho người còn lại trong một mối quan hệ thân mật. Nếu trước đây Logi thường xuất hiện trong phong cách hip hop thoải mái với áo phông và quần ống rộng, thì lần này lại tạo dấu ấn khác khi khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm. Dù thay đổi về trang phục nhưng Logi vẫn giữ được tinh thần tự do đặc trưng của hip hop, thể hiện sự trưởng thành và đa dạng trong phong cách của mình. Còn bây giờ thì là một siêu phẩm, một sự kết hợp giữa các ông chú nhưng mà lại rất rất rất là cuốn và rất là đậm chất hip hop luôn ạ. Khiến nó ngầu, Binzy, Hà Lê, Remastic.

0: Music Club.
1: Đó là phần kết hợp giữa Binzy, Hà Lê và Remastic trong sản phẩm Khiến Nó Ngầu. Chắc là sẽ khiến cho mọi người không thể ngừng nhún nhảy, không thể nào ngồi yên khi nghe những cái giai điệu này. Quá chất đúng không ạ? Và một sản phẩm nữa để khép lại chiếc hộp âm nhạc Music Box kỳ này, đó chính là Rider và Caption. Ừ thì chia tay. Bye and see you.

0: out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành của các bạn trên những hành trình đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể rộng và thoáng hơn, nhưng rủi ro lại dễ xuất hiện hơn trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Lái xe trên cao tốc vốn đã là thử thách về sự tập trung và kỷ luật. Khi di chuyển vào ban đêm, thử thách ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Tầm nhìn thu hẹp nè, phản xạ của cơ thể chậm lại, sự mệt mỏi và buồn ngủ dễ tích tụ sau nhiều giờ cầm lái. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan, một quyết định chưa đủ bình tĩnh cũng có thể khiến hành trình đối mặt với những tình huống nguy hiểm khó lường. Trong không gian của Sound of Cabin hôm nay cùng Duy Thanh, chúng ta sẽ cùng điểm lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm. Từ việc kiểm tra kỹ nhiên liệu, lốp xe, đèn và gương trước khi khởi hành, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, hạn chế dừng xe không cần thiết, tuyệt đối không chạy vào làn dừng khẩn cấp, tắt hoặc giảm màn hình giải trí để tránh chói mắt, mất tập trung. Và quan trọng nhất, chủ động dừng nghỉ, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, hạn chế dừng xe không cần thiết, tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh chói mắt, mất tập trung. Và quan trọng nhất, chủ động dừng nghỉ khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ. Sao ở cafe cùng Quý Thanh ở đây bằng âm nhạc, những nhịp tỉnh táo và theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để cùng bạn đi chọn những cung đường cao tốc trong đêm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự bình tĩnh sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Now, let's go!

âm nhạc, giữ tinh thần hứng khởi, nhưng an toàn luôn bắt đầu từ sự chủ động sau vô lăng. Các bác tài nhớ nhé. Nào, tiếp tục với những track nhạc sôi động tiếp theo.

White Size Pond on Bato Sikarini Lasi mang năng lượng mạnh và dồn dập. Trên cao tốc đêm, hãy để cảm xúc phiêu theo âm nhạc. Còn tay lái thì vẫn cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường.

Tiếp theo là Back to You, Mikey D. Bass, giai điệu điện tử mượt mà và đều. Nhịp nhạc này nhắc chúng ta giữ khoảng cách an toàn lớn hơn 3 ngày, quan sát xa, gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ.

Không khí tiếp tục với Still Getting High, Jack Rose, Lee Rose. Nếu cảm thấy phản xạ chậm lại hay bắt đầu mệt mỏi, đừng cố thêm vài cây số. Lúc này chúng ta nên cần giảm tốc và chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn, luôn là

Quý vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

hit xuất đặc ni and duet Offenbach Water Hit Norma James Martin mang lại sự tươi mới. Theo đó thì nhịp đi sẽ vui hơn phải không thưa quý vị? Trong lúc đó hãy nhớ hạn chế nhìn vào màn hình giải trí, giữ ánh mắt tập trung hoàn toàn vào phần đường phía trước để tránh

Còn bây giờ, không gian sẽ lắng lại cùng với Life Conky như một khoảng thở giữa hành trình. Trước mỗi chặng dài ban đêm, việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, đèn và gương luôn là bước không thể bỏ qua để hành trình được trọn vẹn hơn.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's run.

Belasiao El Professor. Hotels đưa nhịp xe trở lại sôi động, nhưng cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Sự bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc mới là nhịp đi an toàn.

Như vậy thì chuyến hành trình của chúng ta đã đến với những km cuối cùng. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trang nhạc tiếp theo của không gian âm nhạc DJ sôi động trên Sound of Cabin của Duy Thanh hôm nay. Đó chính là Million Voice Octono, một hành trình đêm trọn vẹn, không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe sau of Time In trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục để giúp các bác tài tỉnh táo và những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến xe đêm trên cao tốc kết thúc bằng một điểm đến bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay cùng Duy Thanh. Bản thân Duy Thanh rất là vui được ở bên các bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo.

kiểm tra của sự kỷ luật và tỉnh táo. Đường thoáng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm soát tốc độ theo tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng. Khi cơ thể phát đi tín hiệu

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 90MHz và FM 91MHz.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị, chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19h đến 19h10 phút.
0: Từ 19h10 phút đến 20h sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản.
1: Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường Khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường Tình Ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ

0: 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
0: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
1: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những ca khúc quốc tế chọn lọc.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Quốc tế tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Quốc tế ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những giây phút thoải mái và thư giãn.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.

Tấn Phú xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với 60 phút phi vu những nẻo đường đất Việt. Và thưa quý vị thính giả, trong mỗi số phát sóng của chương trình ca nhạc đặc biệt này thì Tấn Phú sẽ cùng với quý vị thính giả khám phá những mảnh đất, những điểm đến trên khắp đất nước Việt Nam, để từ đó chúng ta có thể yêu thêm đất nước, con người cũng như là văn hóa mọi vùng miền của Tổ quốc thân thương. Và với số phát sóng hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ghé thăm mảnh đất vùng cao phương Bắc. Nói về vùng cao phương Bắc thì du khách thường sẽ, khi mà chúng ta ghé tham quan á, thì mình sẽ gọi là thường bị choáng ngợp, đúng không ạ? Trước những cái khúc đèo quanh co, khúc khỉu, một bên là vách núi dựng đứng nè, ngước mỏi mắt luôn, không thấy đỉnh. Đó, chỉ thấy một cái màu trắng mờ của mây và sương. Một bên lại là vực sâu hun hút hay là khói đốt nương của bản làng. Những thổ trụng bậc thang, những nếp nhà sàn nằm xa tít trong thung lũng, những vệt khói mỏng bay lướt ngang trời. Và thưa quý vị, không những thế, khi nhắc đến khu vực vùng cao phương Bắc thì chúng ta sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến một cái vùng rất là đặc trưng, đó chính là Tây Bắc, đúng không ạ? Nói một chút xíu về con người Tây Bắc nha. Hiền hậu, thật thà, chân chất, như tô điểm thêm một Tây Bắc quyến rũ và ấm áp trong lòng mỗi du khách phương xa.

Và thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Trọng Tấn và Vi Hoa, tình ca Tây Bắc. Có thể nói là Tây Bắc nói riêng hay là ở các cái khu vực vùng núi phương Bắc nói chung thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái điểm đặc trưng, đúng không ạ? Không những là mình nói về con người đâu, không những là mình nói về khí hậu đâu, mà cũng không là mình nói riêng về phong cảnh đâu. Đó, thì rất là nhiều điều để mà chúng ta khám phá. Và tại đây, và cũng là nơi chứng kiến và vẽ nên biết bao câu chuyện tình thơ mộng. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng khám phá giai điệu âm nhạc tiếp theo.

Cả nhà thân mến, vừa rồi là gặp nhau giữa Trường Mơ qua phần thể hiện của Lan Anh và Việt Hoàng. Nói đến các cái khu vực vùng núi phương Bắc thì sẽ thật là thiếu sót nếu như mà chúng ta không kể đến một cái địa điểm rất là đẹp và Tấn Phú cũng mơ ước rất là nhiều để được đặt chân đến đây. Đó chính là Hà Giang, miền biên viễn xa xôi của Tổ quốc, luôn có một cái sức hút hấp dẫn lạ kỳ. Mình nói đến Hà Giang thì chúng ta có thể nói đến rất là nhiều những cái điểm đặc trưng, đúng không ạ? Với những cái bản làng bốn mùa chìm trong mây, những cái kỳ quan hùng vĩ như là hẻm Tu Sản, nè, đường Hạnh Phúc. Và Hà Giang, ta nói ha, luôn đứng trong top những tour du lịch được tìm kiếm nhiều nhất của chùm tour phía Tây Bắc ạ. Chia sẻ một chút xíu về Hà Giang nữa quý vị nha. Có thể nói là một cái tỉnh ở vùng núi phía Tây Bắc. Hà Giang nổi tiếng với những cái triền đá tay mèo trùng điệp, với những con đường hiểm trở, thử thách tay lái. Về khí hậu thì Hà Giang tương đối khắc nghiệt nha. Mùa đông thì có những đêm gọi là băng giá và lạnh cắt da. Còn mùa hè thì có những ngày nắng khô cháy đỏ lửa. Nhưng mà tất cả những điều ấy đều không có làm chung bước du khách. Hàng năm thì bên đất Hà Giang, người người, nhà nhà vẫn rộn ràng và nhộn nhịp để có thể ghé thăm và ngắm hoa tam giác mạch, hoa mơ, hoa mận, hoa cải, và để có thể chiêm ngưỡng cao nguyên đá Đồng Văn, và cũng như là nhiều những cái điều đặc trưng tại Hà Giang nữa. Và cụ thể Hà Giang đẹp như thế nào, ra làm sao, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Hà Giang ơi qua phần thể hiện của Quách Bìm.

Cả nhà thân mến, điểm đến tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng ghé thăm vùng núi Tây Bắc đó chính là nóc nhà của Đông Dương. Không đâu khác đó chính là Sapa, một cái thị trấn cũng đang rất là phát triển đúng không ạ? Và để chúng ta có thể gọi là tìm hiểu rõ hơn về điểm đến này, đặc trưng của nơi này như thế nào, đẹp ra làm sao, thơ mộng như thế nào, chúng ta sẽ cùng đến với Sapa, nơi gặp gỡ đất trời, có phần thể hiện của Tân Nhàn và Nguyễn Tuấn Anh.

Nghe bài hát vừa rồi chúng ta đã biết được là Sapa như thế nào và đã làm sao rồi đúng không ạ? Thông tin thêm với cả nhà mình một chút xíu nha. Sapa là một cái điểm du lịch cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng hơn 30 km. Và nói đến đây thì một trong những cái điều mình không thể mình không nhắc đến đó chính là về cái khí hậu nơi đây. Có thể nói là một cái gì đó nó rất là đặc trưng bởi vì quanh năm mát mẻ với nhiệt độ trung bình vào khoảng từ 15 đến 18 độ C. Đó. Khi mà đến đây thì quý vị chúng ta sẽ có cho mình một cái sự thư thái, một cái sự nhẹ nhàng khi mà được tận hưởng thứ nhất là không khí trong lành nè. Thứ hai là cái sự yên bình giản dị của một cái vùng đất phía Tây Bắc. Và Sapa cũng làm người ta gọi là mình gọi là xốn xang trong lòng đó, bởi vì những cái vẻ đẹp hoang sơ của những cái luống ruộng bậc thang thác nước nè, hay là những cái ngọn núi hùng vĩ. Và ở đây chúng ta có thể gần hơn với và tìm hiểu nhiều những cái cuộc sống của người dân tộc như là người Hơ Mông Đen, người Dao Đỏ hay là người Tài, người Giái. Và đặc biệt như Tấn Phú đã chia sẻ ha, thì đỉnh Phan Xi Păng với độ cao là 3.143 m trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, một trong những điều mà chúng ta không thể bỏ sót khi mà đến đây đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái món quà âm nhạc nữa, cũng nói về mảnh đất Sapa này, Sapa thành phố trong sương, qua phần thể hiện của Trọng Tấn. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng nhau trong 60 phút phi phu những nẻo đường đất Việt, vẫn là Tân Phú đây. Và điểm đến tiếp theo cũng nằm trong cái chủ đề đó

chính là vùng cao phương Bắc. Thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái điểm đến, đó chính là Bắc Bó. Thưa quý vị, Bắc Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đối với người dân ở khu vực này thì thuộc cái dân tộc Tày và Nùng. Do đó cái tiếng Bắc Bó theo tiếng dân tộc Tày Nùng có nghĩa là đầu nguồn. Và khi nhắc đến Cao Bằng thì chúng ta vẫn thường nghĩ đến những cái điểm di tích mang cái tính du lịch hơn, như là cổng trời Cao Bằng hay là suối Lenin, đúng không ạ? Mà nghe nói là suối Lenin rất đẹp, bởi vì Tấn Phú nghe nói thôi chứ cũng chưa có dịp gọi là đặt chân đến đây. Tuy nhiên qua tìm hiểu thì Tấn Phú thấy là ở hang Bắc Bó Cao Bằng cũng là một cái điểm đến mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm thú vị, nơi mà Bác Hồ đã có những ngày ở đây để mà có thể bàn chuyện chính sự và làm việc tại khu vực này. Và hiện tại thì di tích lịch sử này vẫn còn lưu lại những tài liệu lịch sử rất là quan trọng. Và hãy cùng Tấn Phú ghé thăm điểm đến này qua một món quà âm nhạc cả nhà nhé. Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Cả nhà ơi, chúng ta sẽ cùng đến với một cái món quà âm nhạc tiếp theo, vẫn là với chủ đề ở những cái bài hát về cái vùng núi cao phía Bắc, đúng không ạ? Một trong những cái món quà âm nhạc tiếp theo mà Tấn Phú sẽ gửi tặng cả nhà, đó chính là bài hát Chicken Bell qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Mà nói đến Chicken Bell thì quý vị khán giả chúng ta có biết chiếc khăn này là cái công dụng của nó là làm cái gì không ạ? Không chỉ phục vụ cuộc sống hàng ngày mà còn chứa đựng rất là nhiều những cái ý nghĩa tâm linh, như là một cái vật trừ đuổi tà ma nè, bảo vệ linh hồn cho người đội khăn, và là một cái tiêu chuẩn để mà có thể đánh giá cái sự tài năng, sự khéo léo và phẩm hạnh của người phụ nữ. Và bên cạnh đó thì trong cái đời sống tình cảm của người Thái nha, thì khăn bêu còn là một cái tính vật giống như là để định tình vậy đó cả nhà, để mà có thể minh chứng cho tình yêu của đồi lửa.

Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Tùng Dương, bài hát Chiếc Khăn Bêu. Và tiếp nối với chương trình ca nhạc đặc biệt hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo. Nói chung là trong năm thì cũng có rất là nhiều cái mùa đẹp để mà chúng ta có thể khám phá cái mảnh đất này. Nhưng mà Tấn Phú muốn mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng ghé thăm cái mảnh đất vùng cao phương Bắc này vào một cái mùa đặc biệt trong năm, đó chính là mùa xuân, để mình xem coi xuân mà về trên rừng núi thì như thế nào cả nhà nhé.

Và thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Lê Anh Dũng và Khánh Hòa, bài hát Thơ Tình Của Núi, và một trong những cái loại hoa đặc trưng được nhắc đến trong cái món quà âm nhạc vừa rồi chúng ta cũng đang nghe rồi, đó chính là hoa ban, một ý tượng cho núi rừng Tây Bắc và tượng trưng cho tình yêu lứa đôi. Và thưa quý vị, nãy giờ chúng ta cũng đã khám phá rất là nhiều về cái văn hóa nè, về con người nè, và về rất là nhiều những cái điểm đến đặc trưng của núi rừng phương Bắc rồi, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cái thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều nữa, cho nên là chắc là Tuấn Phú cũng phải khép lại cái chuyến vi vu ngày hôm nay thôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã chọn VOV Giao thông là người bạn đồng hành nhé. Bây giờ thì Tuấn Phú xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới,
3: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
4: Xin chào quý vị và các bạn, một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là thứ Năm, ngày 15 tháng 10, ngày giữa tháng 10 rồi. Một nửa tháng đã trôi qua của quý tư, phải không nào? Chúng ta sẽ cùng nhau vươn vai này, hít thở không khí này và tìm đến một năng lượng tích cực cho một ngày làm việc hiệu quả. Trước tiên, hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh đến với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả dạo quanh khắp cả nước cùng Duy Thanh và Tú Nhân để xem tình hình thời tiết sáng nay như thế nào nhé.
4: Các bạn thính giả thân mến, có một lưu ý với khu vực thủ đô Hà Nội, bởi vì thời tiết ngày hôm nay được dự báo là trời khá là âm u và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 24 đến 33 độ C.
5: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến thẳng Huế và Đà Nẵng. Tại đây thì cũng không khác gì mấy, mưa rải rác, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ C.
4: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì trời âm u đã chuyển thành mưa rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
5: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thị trường ô tô Việt Nam bán gần 500.000 xe sau 9 tháng năm 2026, tăng 27% so với cùng kỳ, có thể vượt kỷ lục 660.000 xe cả năm.
4: Việt Nam ghi nhận hơn 19.500 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, cho thấy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này tiếp tục sôi động bất chấp những khó khăn của thị trường.
5: Tỉnh Bắc Ninh sắp có thêm gần 2.900 căn nhà ở xã hội, góp phần tăng nguồn cung nhà giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và công nhân.
4: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin kêu gọi tỷ phú Elon Musk tham gia xây dựng đường hầm nối Nga và Mỹ nhằm thúc đẩy giao thương và hợp tác.

0: lịch sử hai nước.
1: Liên minh châu Âu và Trung Quốc đạt thỏa thuận hạn chế xuất khẩu ô tô hybrid Trung Quốc sang châu Âu, đồng thời đàm phán thuế quan và đất hiếm nhằm cân bằng lợi ích thương mại.
0: Hacker tấn công hệ thống làm lạnh tại hàng trăm siêu thị ở Pháp, đẩy nhiệt độ lên 50 độ C, gây hỏa hoạn và hư hỏng thực phẩm. Chính phủ Pháp đã mở cuộc điều tra.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2026, âm lịch là ngày 6 tháng 9 năm 2026, tức là ngày Nhâm Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Bạch Hổ, ngày xấu thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm giải quyết công việc thường ngày nè, gặp gỡ đối tác, xử lý giấy tờ, lập kế hoạch kinh doanh, thực hiện những công việc không mang tính khởi sự lớn. Kiên kỵ là động thổ nè, xây dựng, đặt móng, an táng, khởi công công trình lớn, khai trương quy mô lớn, ký kết hợp đồng quan trọng, quyết định tài chính có rủi ro cao.
0: Như vậy là hôm nay là ngày Hắc Đạo. Và những cái việc mà chúng ta cần phải lưu ý là liên quan tới lĩnh vực xây dựng, khởi công. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ lưu tâm để chúng ta lên kế hoạch một cách hợp lý. Và quan trọng là chúng ta có một sự chuẩn bị thật là chu đáo cho mọi những kế hoạch, dự án của mình nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng thử xem Chim Tinh Phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Trên bản đồ sao ngày hôm nay, mặt trời thiên bình lục hợp với sao mộc sư tử, mặt trăng nhân mã đối đỉnh với sao thiên vương song tử, sao kim bọ cạp vuông góc với sao diêm vương bảo bình, sao thổ thì trùng tụ với sao hải vương ở bạch dương. Chuyện tình cảm hôm nay có thể khiến bạn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khó gọi tên. Một hành động khác thường, sự im lặng hoặc là thái độ thiếu rõ ràng từ đối phương dễ khơi dậy cảm giác bất an. Bạn có thể muốn tìm hiểu mọi chuyện đến cùng, thậm chí kiểm soát những điều nằm ngoài khả năng của mình. Nhưng mà càng cố nắm chặt thì khoảng cách đôi khi lại càng lớn. Hãy nhớ rằng, một mối quan hệ lành mạnh cần sự tin tưởng, chứ không phải là ràng buộc.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cross dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Tình yêu được xây dựng trên hai nền tảng, sự gắn bó và quyền tự chủ của mỗi người. Đây là câu nói của Esther Perel, nhà trị liệu tâm lý người Mỹ, tác giả sách và người dẫn podcast nổi tiếng về tình yêu, hôn nhân và các mối quan hệ hiện đại. Câu này đưa ra thông điệp, yêu nhau không có nghĩa là phải biết mọi chuyện hay luôn ở cạnh nhau. Một mối quan hệ lành mạnh cần sự gắn bó nhưng vẫn phải tôn trọng tự do của mỗi người.
0: Như vậy rằng là câu nói này cũng thêm một lần nhấn mạnh cho Chim Tinh ngày hôm nay, đó là mối quan hệ lành mạnh thì cần sự tin tưởng chứ không phải là ràng buộc, phải không ạ?
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, series Lạ Vị Từ Những Sản Vật Quê khơi gợi lại những món ăn từng gắn bó sâu sắc với mâm cơm làng quê xưa. Nhắc đến quả chuối tiêu xanh thì nhiều người thường nghĩ đến những món luộc chấm ăn chơi này, hay là om ốc này, om đậu này. Nhưng mà với bà con vùng ven sông Đáy và nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ thì loại quả này lại là linh hồn của một món ăn mặn chứ danh trong mâm cỗ làng, đó là món sáo chuối.
1: Ngày xưa sáo chuối hiếm khi xuất hiện trong bữa cơm thường nhật, mà chỉ những dịp hội làng, tiệc cưới, khao họ hoặc là khi ở nhà mổ lợn thì mới có để nấu cùng với xương. Điểm đặc biệt làm cho món này khác hẳn các món canh chuối khác là phần chuối không cắt khúc mà được làm nhuyễn đến mức sánh mịn như cháo đặc, quyện chặt với nước hầm xương. Để nấu ngon, bí quyết quan trọng nằm ở quả chuối. Bạn phải chọn chuối tiêu ta loại bánh tẻ, quả tuy nhỏ và xấu mã nhưng ruột thì rất là bùi và ngọt béo. Nếu mà dùng chuối tiêu hồng hay chuối tây nấu lên, nó sẽ bị cứng sượng và có vị chua gắt đó các bạn.
0: Về nguyên liệu thì chúng ta chuẩn bị chuối tiêu xanh này, xương lợn ninh lấy nước dùng, thịt ba chỉ, mỡ lợn, một bát mẻ ngấu và lạc rang giã dập. Phần rau thơm bắt buộc phải có bốn loại, đó là lá lốt, tiết tô, xương sông và mùi tàu thái nhỏ. Cách nấu thực ra thì không hề phức tạp. Chuối chúng ta tước vỏ, ngâm ngay vào một chậu nước muối loãng để khử chát và không bị thâm đen. Sau đó chúng ta luộc chín, giã nhuyễn hoặc là cho thẳng chuối vào nồi nước ninh xương hầm thật nhừ. Dùng đũa cả đánh cật lực cho tan mịn. Tiếp theo thì phi thơm hành khô bằng mỡ lợn, rang xém cạnh thịt ba chỉ với một chút nước mắm, tiêu rồi

0: chút vào nồi chuối.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ rót nước mẻ đã lọc kỹ vào để lấy vị chua thanh dịu, nêm nếm muối vừa ăn rồi khuấy đều trên lửa nhỏ. Nấu cho tới khi đáy nồi hơi bén lửa, bốc lên mùi thơm ngai ngái, xém xém, đặc trưng là được. Cuối cùng thì chúng ta rưới thêm một muôi mỡ lợn, thả lạc rang cùng toàn bộ rau thơm vào rồi tắt bếp. Các bạn nhớ là dùng mỡ lợn thay cho dầu ăn nha, vì mỡ lợn mới tạo ra cái độ bốn mướt và nghệ béo đúng điều. Khi mà múc ra bát để nguội bớt, sáo chuối sẽ sánh lại, dẻo quánh, dậy mùi thơm nức của lá xương sông quyện với vị bùi ngậy của chuối và lạc.
0: Một món ăn mộc mạc nhưng mà gói trọn sự khéo léo của người xưa. Khi mà biến thứ quả tưởng chỉ ăn chơi hay là làm rau sống thành một món rất là độc đáo và ấm cúng. Hy vọng đây cũng là một gợi ý để quý vị và các bạn có thể cải thiện cho bữa cơm gia đình của mình.
1: Chuối mà xay nhuyễn cùng với đậu phộng nữa thì Duy Thanh nghĩ là cái độ bùi béo của nó thì rất là nhiều ấy, thưa quý vị.
0: Mà món ăn này đặc trưng lại ở chỗ lại còn có cái vị chua của mẻ nữa. Rất là ngon đấy ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày này năm 1923, tại Hội Khuyến học Nam Kỳ ở Sài Gòn, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra. Chàng thanh niên Nguyễn An Ninh khi ấy vừa du học ở Pháp trở về, đã bước lên bục và dõng dạc đọc bài diễn thuyết bằng tiếng Pháp mang tên Cao vọng của thanh niên An Nam.
1: Với ông, con đường thức tỉnh dân tộc rất rõ ràng, viết báo để dành cho những người có học và diễn thuyết để truyền ngọn lửa yêu nước đến đông đảo người dân. Mục tiêu của ông là thế hệ trẻ, là những công chức ở đô thị và cả những thầy giáo, hương chức ở vùng nông thôn. Khi nhà cầm quyền thời đó tìm mọi cách gọi ông lên để răn đe, ép buộc ông từ bỏ con đường tranh đấu và thậm chí miệt thị những việc ông làm chỉ là tiếng chuông rè, Nguyễn An Ninh chỉ điềm tĩnh mỉm cười.
0: Chính câu nói

0: Khẳng khái của ông khi ấy rằng tôi chỉ muốn làm tiếng chuông thức tỉnh đồng bào tôi mà thôi, đã trở thành kim chỉ nam cho cả một đời hoạt động. Không lâu sau cuộc gặp gỡ căng thẳng đó, tờ báo mang tên chính lời tuyên bố ở nhà in cho đến những người phát hành, tiếng chuông của Nguyễn An Ninh vẫn vang xa và không hề dè.
1: Nó đã tạo nên một làn sóng quật khởi mạnh mẽ khắp miền Nam. Khi các hội quán bị cấm đoán, những buổi diễn thuyết của ông lại dời ra bến xe, góc chợ, dưới bóng râm của đình chùa hay ngoài đồng trống. Không dừng lại ở việc làm báo hay diễn thuyết, ông còn lập ra tổ chức Thanh niên Cao vọng, những lớp học ban đêm mọc lên ở khắp nơi, từ đền chùa đến những cánh đồng trống để dạy chữ, dạy lịch sử dân tộc và mở rộng tri thức cho người dân. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, tổ chức này đã lan rộng ra khắp các tỉnh thành Nam Bộ, thu hút hàng ngàn hội viên tham gia.
0: Nhìn lại chặng đường ấy, có thể thấy Nguyễn An Ninh đã chọn một lối đi riêng để cam go nhưng vô cùng ý nghĩa. Ông đã thắp lên ngọn lửa dấn thân trong lòng những người trí thức trẻ, biến những trăn trở về thời cuộc thành hành động thiết thực vì đất nước.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua chúng tôi đã mở ra series với chủ đề là Tuyệt chiêu triều xếp. Không biết là các bạn thấy nó có hữu hiệu, có thiết thực để chúng ta áp dụng và suy nghĩ một cách cẩn trọng trong cái quan hệ giao tiếp ở nơi công sở, đặc biệt là với sếp hay không? Chúng ta đã bàn chuyện sếp giao quá nhiều việc và cách ứng xử để không bị nhấn chìm trong deadline trong chương trình Thành phố Bình Minh ngày hôm qua, phải không ạ? Nhưng mà khi công việc cứ tăng đều, trách nhiệm ngày càng lớn thì cũng kéo theo một vấn đề, đó là lương của mình thì bao giờ mới tăng? Đề nghị tăng lương khiến nhiều người phải tập dượt trong đầu cả chục lần. Ngại là sếp nghĩ mình thực dụng, sợ bị từ chối. Vậy thì muốn tăng lương có nhất thiết phải lựa lời nói ngọt để sếp siêu lòng hay không? Thực ra thì chuyện lương thưởng không nên dựa vào tài nịnh, mà cần một cuộc trao đổi thẳng thắn có căn cứ. Sếp có thể thông cảm khi nghe bạn kể giá cả leo thang, tiền nhà tăng, tiền điện tăng, nhưng mà để quyết định điều chỉnh lương ấy, thì điều sếp cần hơn hết là bạn đã đóng góp gì và vì sao mức đãi ngộ hiện tại nên được xem xét lại.
1: Trước cuộc hẹn, hãy tự lập một bản thành tích ngắn gọn. Bạn đã hoàn thành những mục tiêu nào, cải thiện điều gì, đảm nhận thêm trách nhiệm ra sao? Càng có kết quả cụ thể, lời đề nghị càng thuyết phục. Hãy tham khảo mức lương thị trường và chuẩn bị con số mong muốn phù hợp. Chọn thời điểm cũng quan trọng không kém nhé. Khi bà sếp đang họp dồn dập, khách hàng hối thúc, dự án ngập trong sự cố, thì tốt nhất là bạn không nên đề cập đến yêu cầu tăng lương. Một buổi đánh giá công việc, dịp hoàn thành dự án lớn hoặc cuộc hẹn riêng đã thống nhất trước sẽ phù hợp hơn.
0: Khi mở lời ấy, thì chúng ta cũng không cần phải vòng vo nha. Có thể nói là thời gian qua em đã đảm nhận thêm một số đầu việc và đạt các kết quả như thế này như thế này. Em muốn trao đổi về việc điều chỉnh mức lương tương xứng với trách nhiệm hiện tại. Vậy thì anh hoặc là chị có thể cùng em xem xét không ạ? Ngắn gọn, lịch sự nhưng quan trọng là nói rõ điều mình mong muốn. Hãy lắng nghe phản hồi, bởi mức tăng còn phụ thuộc vào chính sách và khả năng tài chính của doanh nghiệp nữa.
1: Thế mà lỡ nếu sếp đáp á, anh ghi nhận nhưng hiện tại chưa thể tăng được á, thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Đừng có vội coi đó là dấu chấm hết nhé. Cũng đừng ra về chỉ vì lời hẹn mơ hồ. Để anh xem xét. Hãy thử hỏi thêm, em cần đạt những tiêu chí nào và khi nào thì mình có thể trao đổi lại vấn đề này. Nếu phù hợp, hai bên cũng có thể bàn về thưởng, phúc lợi hoặc lộ trình thăng tiến. Tuy nhiên, khéo léo không có nghĩa là chờ đợi vô thời hạn. Khi mà đóng góp không ngừng tăng mà cơ hội cải thiện thu nhập vẫn không rõ ràng, bạn hoàn toàn có quyền cân nhắc hướng phát triển khác.
0: Và các bạn thân mến, chiều sếp không phải lúc nào cũng là làm sếp vui nha. Chúng ta nhớ cái điều đó. Đôi khi đó là biết trình bày mong muốn của mình để cả hai bên cùng tìm được tiếng nói chung. Trong công việc, đừng mong sếp tự đọc được suy nghĩ của mình, nhất là khi suy nghĩ ấy liên quan đến bảng lương các bạn nhé. Không biết là các bạn đã rơi vào cái tình huống như thế này chưa, tức là đề nghị tăng lương. Điều gì khiến cho bạn cảm thấy ngại mở lời nhất? Hy vọng rằng các bạn sẽ chia sẻ với chúng tôi, với Tú Nhân và Duy Thanh trong

0: trình Thành phố Bình Minh nhé, để chúng ta tiếp tục bồi đắp series Tuyệt chiêu chiều sếp, để chúng ta tinh tế hơn khi mà làm việc ở công sở. Và như vậy thì chúng ta cải thiện mối quan hệ với sếp, cái tình cảm nó được cải thiện, cái ấn tượng nó tốt, thì chắc chắn là cái việc tăng lương của chúng ta nó cũng sẽ có những cái dấu hiệu khả quan hơn, phải không nào?
1: Rất là thích cái chia sẻ rằng là rất là thẳng thắn cái câu chuyện rằng là nếu mà bản thân mình cảm thấy xứng đáng và cái câu chuyện gọi là điêu lương nó không hợp lý, thì chúng ta có thể gọi là cân nhắc để có thể suy nghĩ những cái hướng phát triển mới. Chứ thật ra bản thân mình cứ cố gắng cống hiến cái performance của mình rất là tốt, nhưng đến cuối cùng cái câu chuyện thăng tiến lại không thấy một cái sự rõ ràng, thì cái sự dứt khoát nó cũng là một cái điều chúng ta cần phải xây dựng trong trường hợp này.
0: Chính xác. Với hơn nữa là sau khi chúng ta đắn đo và chúng ta đề cập với sếp rồi, nhưng mà sếp lại né tránh bằng một câu rằng là để anh hoặc để chị xem lại nhé, mà không có một cái thời hạn nào đó, thì chúng ta không đủ can đảm để nói tiếp, hoặc chúng ta tin tưởng vào điều đấy thì cũng không nên. Mà khéo léo nói rằng là vâng, thế thì em cần điều chỉnh cái gì, và lúc nào thì chúng ta có thể nói lại cái chủ đề này, tức là đề cập một cách rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đấy là yêu cầu deadline đấy ạ.
1: Chúc quý vị khán giả sẽ có một cái kết nối dễ chịu với sếp của mình nhé. Thật ra thì cái câu chuyện mà giữ cái mối quan hệ tốt với sếp nó cũng khá là quan trọng trong cái bức tranh phát triển cuộc sống đó, thưa quý vị. Nên rất là mong với những cái tuyệt chiêu chiều sếp mà Duy Thanh và Tú Nhân chia sẻ trong Là một điều tử tế, nó cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể học hỏi và đưa ra cái phương thức ứng xử hợp lý với cái người mà gần như mình gặp nó cũng cái khoảng thời gian cũng đâu đó cũng bằng cái người bên cạnh của mình.
0: Mà cái mối quan hệ này nó rất là tế nhị nữa chứ, phải không ạ? Thực ra thì mối quan hệ nào chúng ta cũng cần phải khéo léo, cũng cần phải suy ngẫm và tinh tế. Nhưng mà với mối quan hệ với sếp thì cái điều đó nó còn có tính đặc thù nữa. Bởi vì đôi khi mếch lòng thì cái thiệt thòi cho mình nhiều hơn rất là nhiều so với quan hệ với đồng nghiệp hay là với bạn bè, phải không nào?
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào Thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào ngày mới đến tất cả các bạn thính giả, các bác tài của Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ lại đồng hành với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng thứ năm này. Hy vọng chúng ta sẽ có được một buổi sáng tham gia giao thông an toàn. Và thưa quý vị, như thường lệ, để tình hình giao thông của chúng ta được ghi nhận nhiều hơn và chúng ta có nhiều những cái thông tin lựa chọn, thì những cái thông tin giao thông anh Thơ chia sẻ thì vẫn chưa đủ, nên là anh Thơ vẫn mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ thật nhiều thông tin giao thông cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, một ngày mới là bắt đầu và chúng ta cũng sẽ tiếp tục hành trình và công việc của buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện tại thì Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta còn rất sớm, nên là anh Thơ cũng chưa ghi nhận có những cái điểm nút giao thông khó khăn. Phần lớn những cái thông tin mà chúng ta nhận được thông qua hệ thống camera hay là ở các đội trạm thì cũng di chuyển bình thường ổn định thôi. Điển hình ví dụ như là khu vực đường Nguyễn Tất Thành, các bạn di chuyển qua cầu Khánh Hội, qua Đoàn Như Hài, qua Lê Văn Linh. Các bạn di chuyển qua Tôn Đảng, qua cảng Sài Gòn, qua Hoàng Diệu, qua cầu Tân Thuận luôn. Anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện không đông và chúng ta đang di chuyển bình thường ổn định, không có khó khăn gì hết. Rồi hồi nãy anh Thơ có di chuyển trên khu vực đường Trường Chinh theo hướng từ cầu Tham Lương đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa. Ở đây thì có rào chắn công trình thi công, chúng ta biết rồi, nhưng mà anh Thơ cũng muốn nhắc lại để quý vị chủ động hơn, bởi vì rào chắn công trình thi công được mở rộng.

rộng và ở đây thì làn đường cho chúng ta di chuyển thu hẹp, cho nên là lượng phương tiện theo hướng từ cầu Tham Lương qua giao lộ Tây Thạnh đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa. Mặc dù sáng nay anh Thơ di chuyển tầm khoảng 5:30 nhưng mà lượng phương tiện đã đông rồi. Anh Thơ nghĩ là thời điểm này thì chắc sẽ đông hơn và sẽ có chút ít khó khăn cho các bác tài di chuyển. Còn trên trục đường Cộng Hòa sáng nay thì

0: anh Thơ vẫn thấy là di chuyển bình thường ổn định thôi, chứ cũng không có khó khăn gì cả. Nhưng mà các bạn di chuyển trên tới khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Trần Quốc Toản hướng đi về Châu Lộ Võ Thị Sáu, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu. Lúc anh Thơ đi thôi, còn không biết là thời điểm này như thế nào. Thì anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ cập nhật thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ chào anh Nguyễn Minh Phước, chào bạn Nắng Bên Thềm. Anh Thơ chào anh Cao Chinh, chào anh Minh Đức. Cảm ơn lời chúc của mọi người. Chào anh Huy Aro, anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Thanh Nguyễn. Dạ, chào bạn anh Luân Trịnh, chào bạn Khang Phan. Dạ, bạn Khang Phan gửi rất là nhiều những cái lời chúc về cho chương trình. Chào anh Úc Bằng, anh Linh Hoàng Vũ. Anh Thơ chào anh Phan Thành Thiện và anh Thanh Nguyễn Văn. Dạ, anh Trung Thông Nguyễn cũng gửi lời chào chương trình và cũng hỗ trợ thông tin cho chúng tôi như sau: đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định, thời tiết mát. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Đó là những cái chia sẻ mà các bác tài gửi về cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả, đặc biệt là mến chúc cho các bác tài một buổi sáng thật là nhiều niềm vui và tham gia giao thông an toàn. Còn về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì thưa quý vị, ngày hôm nay kế hoạch vận hành như sau: thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm sáng là từ 6:30 đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ đến 9 giờ, khung giờ cận kề là từ 6:30 đến 7 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16:30 đến 19:30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ, các khung giờ cận kề 16:30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19:30, giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm: khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, khung giờ thấp điểm từ 5 giờ đến 5:30 và từ 21:30 đến 22 giờ giãn cách 15 phút một chuyến. Đó là kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên buổi sáng ngày hôm nay. Và còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, anh Thơ cũng có nhận thông tin từ trung tâm Vết E, các anh chia sẻ là hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Một lần nữa thì anh Thơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ cập nhật những cái thông tin mới hơn cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.
2: Ngày hôm nay có gì mới? Chính sách nào vừa mới thay đổi? Cung đường nào sẽ cần lưu ý? Và có trải nghiệm nào đáng để chúng ta thử ngay trong tuần này? Trước khi bước vào lịch trình riêng, hãy dành ra ít phút cập nhật những điều đang diễn ra quanh mình. Từ một kỹ thuật y học mở thêm cơ hội sống cho thai nhi, những thay đổi trong diện mạo phố phường Hà Nội, đến cách mua vé metro ngay trên điện thoại, và những hành trình khám phá di sản bằng công nghệ số. Hôm nay có nhiều điều thiết thực đang chờ đợi chúng ta. Và bản tin khởi hành sẽ bắt đầu ngay sau đây. Thưa các bạn, có những sự tri ân được gìn giữ qua năm tháng, từ nén hương tưởng nhớ đến những chính sách chăm lo thiết thực dành cho người gia đình có công. Một trong những chính sách ấy sẽ có điều chỉnh đáng chú ý kể từ năm 2027. Theo Nghị định số 321/2026 do Chính phủ ban hành, mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ sẽ được điều chỉnh tăng lên 1,6 triệu đồng cho mỗi liệt sĩ hàng năm kể từ năm 2027. Bên cạnh khoản hỗ trợ dành riêng cho việc thờ cúng, quy định mới này còn thiết lập nhiều chế độ đãi ngộ thiết thực khác nhằm tri ân những người có đóng góp lớn lao đối với cách mạng. Cụ thể, các chính sách bao gồm tiền trợ cấp mai táng phí, các khoản bồi dưỡng bữa ăn vào dịp lễ Tết cho những đối tượng phù hợp, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở nuôi dưỡng chuyên biệt. Từ những giá trị cần gìn giữ của quá khứ, trở về với diện mạo đô thị hôm nay, Hà Nội đang tính toán lại cách xây dựng trong khu vực nội đô để những con phố không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển mà còn giữ được không gian kiến trúc và cảnh quan vốn có. Dự thảo quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hà Nội đề xuất siết chặt tầng cao và mật độ xây dựng trong phạm vi vành đai 2 nhằm bảo vệ không gian di sản và cảnh quan đô thị. Đáng chú ý, dự thảo quy định không được xây dựng công trình trên các lô đất dưới 15m² tiếp giáp với mặt đường phố. Với lô đất trên 15m² nhưng có một cạnh nhỏ hơn 3m, công trình chỉ được xây dựng một tầng, cao dưới 4m rưỡi. Dự thảo cũng đề xuất biệt thự xây mới có mật độ xây dựng tối đa là 60%, cao không quá 4 tầng. Đối với công trình kiến trúc có giá trị loại 1,

yêu cầu bảo tồn nguyên trạng các yếu tố kiến trúc quan trọng. Phố phường Hà Nội thì không chỉ được định hình bởi những công trình mà còn bởi màu xanh và hương sắc của từng hàng cây. Tuy nhiên, khi hoa sữa trồng quá dày gây ảnh hưởng đến môi trường sống, thành phố đang tính đến việc điều chỉnh lại, vừa giữ nét đặc trưng vừa cải thiện chất lượng không khí cho người dân. Hà Nội dự kiến thay thế dần cây hoa sữa trồng mật độ cao tại một số tuyến phố trong vòng từ 3 đến 7 năm tới nhằm cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe người dân. Theo đó, Sở Xây dựng được giao phối hợp với các địa phương rà soát những tuyến phố, khu vực dân cư có mật độ hoa sữa dày đặc, nghiên cứu dịch chuyển một phần cây và trồng bổ sung các loại cây xanh phù hợp, đồng thời giữ gìn nét đặc trưng của thủ đô. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng định hướng xây dựng quy hoạch cây xanh đặc trưng cho từng tuyến phố, bảo đảm hài hòa giữa cảnh quan và chất lượng sống. Các bạn ạ, nếu thay đổi cây là chuyện còn đáng tính, thì sau đây là một thay đổi ngay với việc đi lại của người dân. Mặt cầu Đồng Dăm trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua Hà Nội sẽ được sửa chữa trong thời gian tới. Những ai thường xuyên qua khu vực này nên lưu ý phương án phân luồng để chủ động sắp xếp hành trình. Cụ thể, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đường Hồ Chí Minh qua khu vực cầu Đồng Dăm, xã Phú Cát để phục vụ thi công sửa chữa cầu và đường dẫn cầu. Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, công trình được triển khai qua 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn dự kiến 40 ngày. Mỗi lần thi công sẽ rào chắn một phần mặt cầu, phần còn lại dành cho phương tiện lưu thông luân phiên hai hướng, với thời gian khoảng từ 5 đến 15 phút mỗi hướng tùy vào lưu lượng thực tế. Các bạn đang theo dõi bản tin khởi hành. Rời những câu chuyện về phố phường và giao thông Hà Nội, chúng ta cùng đến với thành phố Hồ Chí Minh, nơi một bước tiến trong y học đang mở thêm hy vọng cho những gia đình có con mắc dị tật tim bẩm sinh. Bộ Y tế vừa cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai, một kỹ thuật chuyên sâu hiện chỉ được thực hiện thành công tại một số ít quốc gia trên thế giới. Theo đó, Bộ Y tế đã chính thức cấp phép cho Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai trong khám chữa bệnh. Kỹ thuật này mở thêm cơ hội sống và phát triển cho thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, đồng thời khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật y học tiên tiến của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam. Từ bước tiến trong phòng bệnh chữa bệnh đến những tiện ích ngay trong đời sống thường ngày, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Kể từ ngày 15 tháng 10, hành khách metro số 1 bến Thành Suối Tiên có thể mua vé ngay trên ứng dụng VNeID, giúp việc đi lại thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn. Theo đó, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể mua vé tàu metro số 1 bến Thành Suối Tiên ngay trên ứng dụng VNeID. Và theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, hành khách chỉ cần truy cập mục dịch vụ giao thông, chọn metro để mua vé lượt, vé ngày, vé 3 ngày hoặc là vé tháng phổ thông. Vé điện tử được lưu trên ứng dụng và sử dụng mã QR để qua cổng soát vé. Đặc biệt, người đăng ký vé tháng phổ thông còn có thể dùng căn cước công dân gắn chip để quét qua cổng, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi di chuyển. Một cú chạm trên điện thoại có thể mở lối cho chuyến đi metro, và giờ đây công nghệ cũng có thể đưa chúng ta ngược dòng thời gian, khám phá những lớp ký ức của Hà Nội. Vào ngày 18 tháng 10 tới đây, nền tảng số hành trình du lịch di sản Hà Nội sẽ ra mắt, mở thêm cách trải nghiệm những di tích quen thuộc bằng bản đồ tương tác và mã QR. Nền tảng công nghệ số có tên Hành trình du lịch di sản Hà Nội sẽ ra mắt tại đình Kim Ngân, số 44 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thông qua bản đồ tương tác và mã QR tại di tích, người dân và du khách có thể tự khám phá di sản, tiếp cận kho tư liệu, khoa học về lịch sử, kiến trúc và văn hóa. Sau một năm khảo sát hơn 100 di tích, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn được 28 điểm tiêu biểu, xây dựng 4 hành trình gồm có Thăng Long Tứ Trấn, Đền Thờ Mẫu, Đình Thờ Tổ Nghề và Chùa Hà Nội. Các bạn ạ, vậy là chúng ta vừa đi qua một vòng tin tức, từ những câu chuyện rất gần với cuộc sống đến những điều mới mẻ đang chờ phía trước. Giờ thì hãy để những lo toan lùi lại một nhịp để tận hưởng niềm vui của ngày hôm nay. Mong các bạn luôn vững vàng tay lái trên mọi cung đường, đủ thong dong để ngắm nhìn cuộc sống và đủ háo hức cho một hành trình mới. Bản tin khởi hành hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại trên một hành trình khác.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với thông tin giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ở trong fanpage, hiện tại thì anh Thư có nhận thêm lời chúc của anh Nguyễn Thành Long, anh Hà Thế Hải. Cảm ơn hai anh rất là nhiều. Còn anh Hoàng Hải thì chia sẻ với anh Thơ là đường Đỗ Mười, ngã tư ga về cầu An Lộc, Gò Vấp,

với lời chúc rất là dễ thương dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chuyển góc nhìn sang cái điểm nút giao thông khác. Tại giao lộ Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, tình hình giao thông ghi nhận ở thời điểm này là xe đông di chuyển được. Ở khu vực tiếp theo đó là nút giao An Sương. Nút giao An Sương hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không đông. Chúng ta di chuyển bình thường. Hầm chui An Sương hiện tại chúng ta cũng đang di chuyển ổn định luôn. Nên là các bác tài, các bạn thính giả an tâm di chuyển qua đây ạ. Còn trên đường Lê Đức Anh, các bạn di chuyển qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc lưu thông bình thường. Qua giao lộ Phan Văn Hớn hiện tại lượng phương tiện cũng chưa có quá đông. Chúng ta vẫn đang di chuyển được, chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Dạ, qua Tân Kỳ Tân Quý cũng vậy, chúng ta di chuyển bình thường. Qua tỉnh lộ 10 chúng ta lưu thông ổn định. Đó là khu vực đường Lê Đức Anh. Chuyển sang khu vực khác, chúng ta có đường Đỗ Mười. Các bạn di chuyển qua Đại học Nông Lâm lưu thông bình thường. Dạ, qua đường số 14 cũng đang lưu thông ổn định. Có trên khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Trọng Tấn á, thì xe gắn máy khá đông. Các bạn công nhân đi làm đó, là các bạn các bậc phụ huynh chở con em mình đi học thì lưu thông ở đây cũng khá là đông, cho nên là chúng ta chú ý. Rồi trên quốc lộ 1 qua đại lộ Độc Lập, đoạn trước khu công nghiệp Sóng Thần, ở thời điểm này thì chúng ta đang lưu thông ổn định, chưa có khó khăn gì cả. Thời tiết sáng nay thì không được tốt như ngày hôm qua. Hiện tại anh Thơ thấy trời khá là nhiều mây và có một số khu vực khá mù, cho nên là chúng ta cũng chú ý chủ động trong việc di chuyển của mình, chuẩn bị nón mũ áo mưa cẩn thận ha thưa quý vị. Dạ, còn nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, anh Thơ rất mong quý vị và các bạn sẽ hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ duy trì trạng thái có mây, tạnh ráo và mát mẻ. Nhiệt độ vào thời điểm này ở nhiều phường xã tại thành phố Hồ Chí Minh phổ biến ở khoảng là 26 độ C. Trong suốt buổi sáng đến gần trưa, khu vực duy trì nắng ráo, gió nhẹ, chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Càng về trưa và đầu giờ chiều, cường độ nắng mạnh dần, nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là 34 độ C. Tiết trời giữa ngày khá là oi nóng. Quý vị có lịch trình di chuyển hay làm việc ngoài trời vào buổi trưa thì nên chủ động chống nắng và bổ sung nước đều đặn cho cơ thể. Từ chiều thì mưa dông xuất hiện nhiều hơn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông tiềm ẩn khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị cũng đừng quên chuẩn bị sẵn áo mưa ở bên mình trong khung giờ tan tầm chiều tối. Đồng thời chú ý giảm tốc độ khi di chuyển qua các đoạn đường trơn trượt và tìm nơi trú kiên cố an toàn nếu gặp dông lốc lớn. Nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Borganic Premium có công thức đột phá từ Borganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy

0: quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
1: Ok, để tôi dùng luôn.
2: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
1: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
2: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
3: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
4: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
5: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
2: Ôi, thật hả anh?
5: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
2: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
5: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
2: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
5: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
2: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
5: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, như vậy thì tình hình thời tiết trong ngày hôm nay thì cũng tương tự như những ngày trước. Nhưng mà sáng nay thì anh ta thấy là không được, thời tiết không được đẹp như ngày hôm qua. Dạ, bây giờ thì cũng có một số những cái khu vực trời khá là nhiều mây. Dạ, và theo dự báo là bắt đầu trưa và đầu giờ chiều thì sẽ có mưa nhiều hơn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần phải lưu ý. Còn về tình hình giao thông cho tới thì điểm hiện tại, anh Thư ghi nhận là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây là có đông và chúng ta đã bắt đầu phải di chuyển hơi chậm rồi. Đoạn hết cầu vượt Lăng Cha Cả đó, đi về với hướng đường Nguyễn Văn Trỗi, về cầu Công Lý thì quý vị cần phải lưu ý nhiều nè. Còn các hướng khác thì xe đông di chuyển được ha. Ở Cộng hòa ấp Bắc thì hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Hồng Đào, OK, chúng ta lưu thông ổn định. Ngã ba Bà Quẹo chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Cũng chưa có những cái khó khăn gì ở những khu vực này. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, anh Thơ chào anh Tuấn Kiệt.
8: Dạ, xin chào chị MC Anh Thơ thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng của ngày hôm nay ạ.
7: Dạ, anh thân mến, hiện tại thì thông qua hệ thống camera của trung tâm mình, có điểm nút giao thông nào cần lưu ý hay không ạ?
8: Dạ thưa chị, thì qua hệ thống camera, tình hình giao thông cao điểm buổi sáng hôm nay tại khu vực trung tâm thành phố cũng như ở các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện tôi nhận là đang lưu thông ở mức ổn định nè. Nhưng mà tuy nhiên thì một số tuyến đường chúng tôi nhận đang bắt đầu đông xe và di chuyển chậm, như là ở tuyến trục đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi về cầu Bình Điền của phường Bình Đông. Tiếp đến là ở khu vực đường xa lộ Hà Nội đoạn qua bến xe Bình Đông mới hướng đi về Đồng Nai của phường Đông Hòa. Tiếp theo là ở khu vực tuyến đường quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về dòng xe cầu Bình Lợi của phường Hiệp Bình, hay là ở khu vực đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi về giao lộ Phạm Văn Đồng của phường Linh Xuân. Và tình hình chung cũng đông chậm của các tuyến đường như là đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh của phường Tây Thạnh, và lộ trình cuối cùng là ở khu vực đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Lê Văn Thọ hướng đi về ngã 6 Gò Vấp của phường Thông Tây Hội. Trên đây là những khu vực hiện tại tôi nhận là có lượng đông mà di chuyển chậm, vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển của những khu vực được nêu trên ạ.
7: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh rất là nhiều, hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Như vậy thì chúng ta thấy tình hình giao thông cũng bắt đầu có dấu hiệu đông hơn ở một số khu vực rồi. Dạ, còn anh Thơ cũng có nhận thêm thông tin của BC08, các anh chia sẻ là Trường Chinh, Tây Thạnh, ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ xử lý, điều tiết. Riêng với khu vực này là bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 tới thời điểm này, gần 5 ngày đúng không ạ, là chúng ta thấy là tình hình giao thông khá là khó khăn. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý thật nhiều. Anh Thơ cảm

Cảm ơn Tổ điều hành giao thông VC08, cảm ơn anh Tuấn Kiệt với thông tin đã hỗ trợ cho chương trình. Giao lộ Trường Chinh Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ xử lý và điều tiết. Có một bạn thính giả chia sẻ bên thơ đường Nguyễn Thị Tú hướng đi về giao lộ Lê Đức Anh, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài di chuyển ở đây thì chúng ta cũng lưu ý ạ. Rồi tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại thì chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định, chưa có khó khăn gì cả. Đó là thông tin của Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Các bạn di chuyển trên khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, ở đây thì tình hình giao thông ghi nhận xe đông di chuyển chậm, có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Anh Theo xin được nhắc lại là ở khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, ở đây xe đông di chuyển chậm rồi. Rồi quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình cũng vậy luôn á thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm và có lực lượng chức năng điều tiết. Thông tin tiếp theo là ở Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng, Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa, hai cái khu vực này thì xe có đông nhưng mà chúng ta vẫn đang di chuyển được quý vị nhé. Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam, hiện tại chúng ta cũng đang lưu thông bình thường. Và một lần nữa anh Thơ rất mong các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chúng tôi ạ. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839919191. Bạn Phương Tiền gửi lời chào chương trình, anh Thơ chào bạn Phương Tiền, chào bạn Thạch Quốc Thanh. Bạn Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là ngã tư Bình Chuẩn đi cầu Tân Khánh, xe đang đông di chuyển hơi chậm vì có trường học. Sáng mà các bạn học sinh đi học, ở khu vực nào có trường học là chúng ta phải lưu ý hơn. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Chào anh Tommy Ngô. Dạ, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Còn bây giờ sẽ là một món quà mà anh Thơ dành tặng cho tất cả các bạn thính giả. Các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Thùy Chi qua ca khúc Xin Chào Việt Nam.

0: trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ. Việc nâng chuẩn năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo không chỉ là bài toán nội bộ của doanh nghiệp, mà chính là đòn bẩy chiến lược quyết định sức cạnh tranh của đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo tôi thì cái việc mà mình bám sát nghị quyết số 68 thì phát triển nguồn lực lãnh đạo cho các doanh nghiệp, nó sẽ là cái vấn đề then chốt để mình đạt được mục tiêu trong cái giai đoạn tới.
2: Tôi nghĩ rằng đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là SME, thì cũng cần có cho mình những chiến lược, những kế hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ, và từ đó thì có thể tự tin hơn trong hội nhập.
3: Với sự hỗ trợ của nhà nước, khuyến khích những cái doanh nghiệp và có những chương trình để hỗ trợ họ học AI và ứng dụng nó vào trong công việc, thì lúc đó họ sẽ tự tin.
0: Lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần những phẩm chất, kỹ năng chiến lược nào để dẫn dắt chuyển đổi? Thành phố Hồ Chí Minh cần những cơ chế, giải pháp đột phá gì để nâng tầm nguồn nhân lực quản trị cấp cao, tạo xung lực đưa thành phố hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi diễn đàn với chủ đề Nâng tầm đội ngũ CEO, đột phá nhân lực quản trị cho đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng trực tiếp từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 15 tháng 10 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 90MHz và FM 91MHz. Mời quý vị khán giả cùng tương tác và đặt câu hỏi qua hotline 028 39 91 91 91 hoặc fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã dành ít phút cho âm nhạc với tiếng hát của Thùy Chi qua ca khúc Xin Chào Việt Nam. Quay trở lại thì anh Thơ có nhiều những cái thông tin giao thông khác chia sẻ cùng với các bác tài. Khu vực đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm thưa quý vị. Mặc dù là còn sớm như vậy đó nhưng mà khu vực này rất là đông rồi, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả lưu ý đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ khu vực Bùi Đình Túy qua Đinh Bộ Lĩnh xe đông di chuyển chậm. Dạ, khu vực cầu Sài Gòn hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện có phần hơi đông tí xíu. Nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, dạ, ở đây thì anh ta thấy cũng di chuyển bình thường thôi, chưa có quá đông. Đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần đông rồi. Dạ, Phạm Văn Đồng Lê Quang Định cũng vậy, xe đông di chuyển được quý vị nhé. Nơi Trăng Long Nguyễn Xí, nơi Trăng Long Chu Văn An. Dạ, đó là những cái khu vực mà anh Thơ quan sát được trên hệ thống camera tại thời điểm này. Rõ ràng là tình hình giao thông của chúng ta bắt đầu thay đổi. Chúng ta cần bước vào khung giờ nóng của chương trình, cho nên là lượng phương tiện đổ ra ra đường rất là đông, và chúng ta di chuyển bắt đầu chậm ở một số khu vực rồi, cho nên là các bạn thính giả sẽ phải lưu ý nhiều hơn. Trong fanpage, anh Thơ xin được gửi lời chào anh Đào Tài. Dạ. Còn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đó, có bất cứ những cái thông tin gì mới thì hãy tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với chương trình nhé. Anh Thơ cũng sẽ cập nhật thường xuyên để giúp quý vị có nhiều những cái lộ trình và chúng ta lựa chọn được hướng đi thích hợp. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ cũng chia sẻ với quý vị là khu vực Phạm Hùng Hưng Phú á. Ở đây thì chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông, nhưng mà trời bắt đầu mưa, cho nên là việc di chuyển của các bác tài phần nào sẽ bị cản trở. Ở địa bàn quận 8 cũ chúng ta có chân cầu Nhị Thiên Đường nè, Tạ Quang Bửu nè, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục nè, nhà Phạm Hùng Hưng Phú, trời bắt đầu mưa rồi đó thưa quý vị. Cho nên là chúng ta cũng chú ý để đảm bảo việc di chuyển của mình. Ở Đinh Hòa, Cao Xuân Dục thì chưa mưa nhưng mà trời khá là âm u, nhưng mà Phạm Hùng Hưng Phú, liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu là trời đã bắt đầu mưa rồi. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin đường Dương Bá Trà qua hẻm 288 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, ở đây xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng đi cầu Chà Và, phường Phú Định, ở đây thì chúng ta cũng di chuyển chậm, lượng phương tiện khá là đông. Đường Đinh